おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。8月2日日曜日です。まず今回の熊本地震で被災された方に心からお見舞いを申し上げます。そして亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。今日以降もですね、暑い日が続きそうなんですね、熊本はね。ですので電気は多少復旧傾向にあるようですけれども、水がまだまだ届かないという情報もありますので、どうぞですね、ご近所で支え合って助け合いながらですね、何よりも体を大事になさってお過ごしいただきたいと思います。でこうした災害時にですね、あえてそういうことをやる人がいるんですよね。インターネット上ではですね、偽の情報だとか誤った情報が広がっているそうなんですね。でまず確認ということが重要ですね。その情報が正しいのかどうなのか、専門家による発信かどうかというのをまず見極める必要がありますし、他のメディアでもそういった報道をしているかということでも比較できますし、あとは画像なんかはですね、本物かどうか本当に疑ってかかった方がいいんですね。センセーショナルなものに限って偽物だったりしますので、ご注意いただきたいと思います。あと被災者になりすました寄付金を求める詐欺というのも出てくるようなので、その点も逆にご注意いただかないといけないのかなと思いますね。寄付をしたいという方ですね。さて8月に入りました。あっという間ですね。でこの8月というのは子供の頃から私感じていたことですけども、日本人にとってですね、他の月とはもちろん違う特別な月でありますよね。で8月6日は広島に原爆が落とされました。8月9日は長崎に原爆が落とされました。で8月15日に終戦を迎えたという月でもありますし、その8月の真ん中あたりにはお盆休みっていうのもありますよね。8月13から16ですかね。で毎年この8月になるとですね、そういったものが複雑にこう絡み合うような感じで、平和とは何か、幸せとは何か、本当に大切なものは何か、そういったことを考えさせられる気がするんですよね。で私はですね、命よりも大切なものはこの世にはないだろうと思っているんです。はい、大切なのはお金じゃないと思っているんですね。で一番大切なのは生きている時間だろうと思っているんです。だからこそ毎日を精一杯生きるしかない、毎回の番組を精一杯やるしかない、まあそんな風に考えながら過ごしております。では今朝のオープニングナンバーは、そうした考えをですね、改めて、するべきだなと思わせてくれるような曲かなと思います。こちらを

0: 新ゴーズラディオショー Good morning。
1: さて時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁のお知らせです。猛暑日に酷暑日と8月も各地で厳しい暑さが続いています。こうした暑さで食欲が落ちてしまうと食事を簡単に済ませてしまったり、あまりたくさんは食べられなかったりして野菜不足になりがちです。そうなるとビタミン、ミネラルなど健康に欠かせない栄養素が不足してしまいます。厚生労働省は健康のため、そして健康寿命を延ばすために野菜を1日 350g 以上摂ることを勧めていますが、実際に摂れている量というのは平均で 256g、 ずいぶん不足しているんですね。野菜は摂ろうと思っていても毎日続けて食べるのはなかなか難しいものです。そこでおすすめなのが、たったコップ一杯で野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁、青汁満載です。暑い夏の毎日の水分補給の代わりに青汁満載をコップ一杯飲めば、不足しがちな栄養素をバランスよく補うことができます。では笑顔の青汁満載はどんな青汁なのかお伝えしますね。青汁満載は美味しくてなおかつ野菜の栄養素が補えることにこだわった青汁で、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分相当にもなります。これだけの量のほうれん草とピーマンを買うと1700円くらいはしてお金もかかりますし、買っても食べきれずに終わるかもしれません。でも青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくっても、たったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補うことができるんです。そんな青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、そして食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉で、そこに厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンドしているんです。そのグリーン素材というのが青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどで、さらに沖縄で昔から重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。ただこれだけいろいろな野菜が入っていると青臭さが気になりますし、そもそも青汁は苦いというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。実はそんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査では飲んだ方の 97.7% が美味しいと答えました。さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞。その美味しさがプロの審査員からも絶賛されました。そんな笑顔の青汁満載、これまでの累計販売杯数がなんと1億5000万杯を突破しました。すごい数字ですよね。では笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。作り方はとっても簡単で、スティック状の一袋をコップに入れて水を注いで溶かすだけです。先ほど紙コップに入れてきました。ではかき混ぜてみましょう。粉末状ですからさーっと溶けますね。とても綺麗な深い緑色です。では青汁満載いただきます。ほんのりと自然な甘みがあって本当に美味しいんですよね。味がすごく滑らかで喉越しもすっきり、これを飲むと青汁のイメージが変わるはずです。青汁満載なら青汁が初めての方も美味しく飲めると思いますよ。 お茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、冷たいお水で飲めば毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃいます。夏にはぴったりですね。今日はこの味を手軽に実感していただきたいということで、グンモニをお聞きのあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。今すぐお電話ができるようにお手元にメモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしていきますよ。準備はよろしいでしょうか。それでは、おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。なお定期お届けコースではございませんのでお間違いなく。味に自信があるからこそのおすすめ、まずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えください。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってください。では念のためもう一度だけお伝えしておきますね。美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 2011年のアルバムソウルクエストからミーシャ、明日へでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅へ。今週はカシオで始まる五七五の潜入みやびを呼んでいただきました。カシオなんでかん。1972年8月2日、カシオ計算機が世界初のパーソナル電卓カシオミニを発売いたしました。価格は当時1万2800円でしたが大ヒットいたしました。それでカシオ、カシオで始まる五七五の千里みやびを呼んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里
1: みやび。
0: 会長は社長の義理のお父さん。
2: あるある、こういう会社。はい、でおそらく社長さんは婿養子じゃないですかね。
0: でちょっとこのみやびに関連しそうなのが6563番弟子なにわのポチのみやび。
2: 会長と社長の部屋だけオーシャンビュー。
0: これはどちらもですね、社長夫人の希望でそうなったんだと想像されますね。
2: きっとそうでしょう。はい、
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里みやび。
2: カツ丼を静かにすっと置く刑事。
3: 私がやりました。
0: 新温泉卵も呼んでくれました。新温泉卵さんも呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里
1: みやび。
2: 簡単にシワを消せちゃうおまじない。
3: 嘘、教えて教えて。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里
1: みやび。
2: カルピスに塩を入れたら美味しいよ。
0: これ熱中症対策になるんだそうですよ。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里
1: みやび。
2: カメムシがシーツについて大騒ぎ。
0: あのガムテープでですね、包み込むように捕まえてくださいね。
2: 1505番弟子ファイオボール GT も呼んでくれました。カーシーオーで始まるガーシチガール千里
1: みやび。
0: カーナビの示したルートおかしくね。
2: あるある。そこに道はないぞ。
0: そういうことがあります。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里
3: みやび。
2: カラオケの締めで歌って踊る人
0: 定番です。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里みやび。
2: かわいいが塩対応な女の子。
3: 釣れないなな。
0: 829番弟子エムランドも呼んでくれました。カシオで始まる五七五の千里
1: みやび。
2: 海パンで 社長がうろつくオフィスビル。
4: オーシャンビューの部屋だけにしてくださいね。
5: 繋がってた、さっきのと。
2: 5106番弟子、ガラケーだった証拠も読んでくれました。歌詞をで始まる575の線量にやび。母さんのシャンプー使って怒られた。
3: お父さん、また私のシャンプー使ったでしょ。
6: いや、毛が増えるかなと思って。
2: 3193番弟子、おでんが好きなでんでんも読んでくれました。歌詞をで始まる575の川柳みやべ。かたくなに知らないというお父さん。逆に怪しい。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。歌詞をで始まる575の川柳みひひやはべ。辛すぎる塩鮭が好きなおばあちゃん。
5: もう血圧に良くないですよ。
2: 1232番弟子、サボテンパンチ読んでくれました。歌詞をで始まる575の線量
1: みやべ。
2: 海岸で潮干狩りする親子連れ。
5: 楽しいのはいいんですけども、急な引き波などにご注意くださいよ。続いて
2: ラジオネーム流星ライナーさんも読んでくれました。歌詞をで始まる575の川柳ビッヤッビッ。
5: 会場がシーンとした後
2: 大笑い。
5: 何笑ってんのみんな。
2: 2469番弟子、木の切りも読んでくれました。歌詞をで始まる575の線量みやべ。唐揚げとシューマイ入りのお味噌汁。
5: もうなんならそこにご飯も入れちゃってくださいよ。
2: 5100番弟子、どんぐりコロコロも読んでくれました。歌詞をで始まる575の線量みやべ。かなり前ショッカーやってたおじいちゃん。
5: あら、おじいちゃん本当なの。
2: いい。そして1372番弟子、時差ボケの砂時計も読んでくれました。歌詞をで始まる575の線量
1: ベヤベ。
2: カツ丼と醤油ラーメン大盛りで。
5: 若い。もう牛丼も小盛りじゃないともうお腹が張っちゃって大変ですから。
2: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。カーシーオーで始まるゴーシチゴーラセンリエビヤビ。カンニンナ謝罪が軽い大阪弁。すまんすまん。ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。カーシーオーで始まるゴーシチゴーの線量
1: やあああべべべ。
2: 観光地修学旅行で大にぎわい。
5: お土産も売れる売れる。
2: そしてラジオネーム笑い上戸さんも呼んでくれました。カーシーオーで始まる575の線量ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。肩車しようとぎっくりオーマイガード。
3: お大事になさってください。ではここで来週の3文字発表。 BGM がもう変わっていた。
2: 来週の3文字は平和。
5: 平和
2: なんでか。1945年8月9日長崎へ原子爆弾が投下されました。8月9日は犠牲者を悼む
5: 長崎原爆期でありますし、長崎平和の日でもあります。それで平和、平和で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。よろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、かしおで始まる五七五の川柳、みやび。母さんの週に一度の推し活日。
6: うちめめ
5: カーテンが閉まってなくて大慌て。
6: うちめめ
5: 看板にしがみついてるお客様。
6: おしまー。

0: 6月にリリースされましたアルバム The Return からディーナ・デ・ローズプレリュード・トゥ・ア・キスでした。時刻は9時37分を回っています。9時台残りの時間が6分ちょいといったところですかね。さてこの番組には締め切りが2つあります。金曜の24時そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の締め切りです。リクエストは毎週1曲お願いをしておりまして、川柳はいくつ作品を作っていただいても結構なんですが、メールは1通でお送りいただいております。そして土曜の24時の締め切りは何かというと、今週のエピソードメッセージです。今週1週間何かありましたか、その時何を感じましたか、どう思いましたか、といったようなメッセージです。これこれこういうテーマで今週は、そういうふうなテーマ設定はしませんので、毎週何があったか、そういうことを考えてお送りいただければと思います。GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。リクエストはですね、金曜の24時ですので、それを超えた後リクエストをお寄せいただく方今でもいらっしゃるんですけれども、当日の放送には反映されませんので、放送が終わった後次の週のリクエストという形でお送りいただいた方がこちらも分かりやすいなと思っております。よろしくお願いしますね。で、私自身の今週のエピソードメッセージを一つ紹介しますと、水曜日にですね、久しぶりに録音番組収録を行いまして、今はもう基本的に生放送しかやってないわけなんですけれども、今月下旬にですね、2夜連続でお送りする特別番組、この収録を行ったんですね。パルムプレゼンツトークスターズレディオ with 慎吾というタイトルでございます。でこの番組はですね、6月に開催されましたイベント、パルムスターカップ2026トークスター部門というもので、上位に入賞したライバーさん、ライブをやる方、ライバーさん5人をフィーチャーしていろいろとお話を伺っていくという番組なんですけれども、まだですね、完成した形のものを聞いてないので細かいことはちょっと言えないんですけども、自分が喋る部分はとりあえず撮ったということがありまして、だ かなり弾けて喋った可能性はあるかとは思いますが、まあ、来週だったらもうちょっと内容について触れられるかもしれませんが、最終的にどういう形になったのかわからないので、今日はですね、放送の日時だけお伝えしておきたいと思います。2夜連続、1日目は8月25日火曜日夜11時から11時55分、2日目が翌日ですね、8月26日水曜日夜11時から11時55分まで、どうぞお楽しみに。では先週の番組の感想をいただいておりますのでご紹介しましょう。5112番弟子ユカライオンハートから、先週の AI のコーナーの道路交通法編面白かったです。横断歩道のルールがすっきり分かりました。私も運行管理者の資格を取るため、道交法や貨物自動車運送事業法など4つの法律を徹底的に勉強したことがあります。どの条文もまどろっこしく、結局何が言いたいのか理解するのに苦しみました。おかげで言葉の引っ掛け問題に強くなりましたが、業務上本当に必要な知識がお留守になった感が否めません。これから何かの資格を取るときは、関係する法律をまず AI に訳してもらったらいいと本気で思いましたと。先週ですね、 AI で遊ぼうで最近やってる訳してちょんまげの中で道路交通法を取り上げたんですね。で、今回もですね、ちょっとまた硬い、なんて言ってんだ、結局何が言いたいんだこれっていうものを取り上げて、10時台にお送りいたします。 AI で遊ぼう訳してちょんまげ、今日のはね、これまでにまたないぐらい面白いと思いますよ。自分で宣伝しときます。6424番弟子ゴールデンマリーから、今週のエピソードメッセージ、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、来ました来ました。土曜日の朝、登園してきたお兄ちゃんが手に何かを持ってお店の入り口のところに来ました。外に出てみると、水色の折り紙で折った何かを手渡してくれました。お母さんが貝だそうですと言ったので、なるほど、そう言われれば確かに貝なんです、ありがとうと言うと、お兄ちゃんはその折り紙を裏返して、後ろはポケットになってると教えてくれました。お母さんにちゃんと説明できたねと言われて嬉しそうでした。 説明できるかどうかっていうところもちょっと心配だったのかもしれませんね。私がいつもお店の窓側に置いている天気予報の折り紙、晴れなら太陽、雨なら傘の折り紙のお礼とのことでした。そういうことですか。お礼でありお中元みたいなことでしょうか。こちらこそと、毎日可愛い笑顔にありがとうなんです。ちなみに弟くんは最近成長段階における反抗期だそうで、あまり挨拶をしてくれません。それはそれで可愛いのですが、ありますよね。お兄ちゃんと比較されがちですからね。いつも一緒に行動していることがほとんどだとするとですね、でお兄ちゃんは先に成長していきますから人とも慣れていきますけど、弟くんはね後からやってきますから、ちょっと挨拶ができなかったりってことありますけど、まあ時間の問題ですよね。でその回の折り紙の写真付きのメールだったんですけれども、裏がですねセロテープで留めてあって、まあ、ポケット風になっていて、まあ紙とかだったら入れられるかなと、そういう感じでしょうかね。はい、プレゼントわざわざねくれるんですね。なんか一回もらうと次も期待しちゃいますよね。また何かくれるかもしれないっていう期待が募ってしまうんですけども、まあ待ってればそうなるかもしれませんね。こういった具合に今週のエピソードメッセージというのを毎週お寄せいただいております。よろしいでしょうか。でだいたい時間が来ちゃって、メッセージの続きは10時からって言って終わっていくんですね。はい、じゃあその通りに。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして上野です。そして
1: 鎌田です。よろしくお願いします。
0: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社開放の着圧式開放ソックスです。
1: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにいいとか足を細く見せたい方にみたいな。
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
0: あまり聞いたことないですよね、
1: はい、
0: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へー、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか。
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね、
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へー、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
1: へー、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あー、確かにそうですね。
1: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックス、ぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: へー、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
1: へー。
0: しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
0: そうなんです
1: よ。いやー、驚きました。
0: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々のお声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね、
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。 私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。

0: お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。
0: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい。
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか？
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き。税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか？
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか？
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き。税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか？
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい。
1: 3000円台ですか？いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: フォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田よしみです。
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。荒木田さんは災害が起きた時、目が不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことはありますか？
1: 正直きちんと考えたことは一度もありませんね。
2: これを機に少し考えてみましょう。
1: はい、お願いします。
2: 災害時目が不自由な方は目から情報を得ることができず、危険を回避することが難しいということが起きます。新潟県中越沖地震の被災地で視覚障害の方が落下したいろんなものが障害になって、家から出られなかったという事例があります。
1: はい、
2: あ、

0: 普段慣れた生活空間が一変するととても大変ですね。
1: 災害時は周りの人の協力が必須ですね。
0: そうですね、災害時に関わらずですけれども、目の不自由な方が困っていそうな時にはまず何かお手伝いしましょうかと声をかける姿勢が必要ですよね。安全な場所へ誘導する場合にはですね、白い杖を持っていない側、もしくは盲導犬とは反対側に立ってお手伝いする方の肘の上を掴んでもらいます。歩く速度はいつの間にか自分のペースになってしまいがちですので、気をつけて目の不自由な方に合わせるように気をつけましょう。くれぐれもですね、後ろから押したりとかですね、手を引っ張ったり、肩や杖を掴むようなことはしないようにしましょう。
1: こうついつい後ろから手を添えて押したくなったりしますけれども、いけないんですね。
0: そうですね、私たちは目が見えているのでそれほど驚くことはないんですが、目の見えない方からするといきなり後ろから押されるとびっくりしてしまいますね。
1: はい、気をつけます。
0: 一緒に歩くときには階段が残り何段かとか、上りか下りかなど先の状況が分かるように説明して進むといいですね。
1: はい、盲導犬と一緒の方の場合はいかがでしょうか。
0: まず注意していただきたいのは盲導犬に触れたり声をかけたりしないことですね。盲導犬はペットではありませんので、慣れたりしてはいけません。
1: 食べ物をあげたりなんてことは、
0: 荒木田さん、それももってのほかですね。
1: すいません、
0: 盲導犬に食べ物を与えたりするのではなくて、まずその方に何かお手伝いしましょうかと声をかけて、盲導犬と逆側の半歩前に立って肘を掴んでもらいながら安全な場所へ誘導します。先ほども申し上げましたが、目の不自由な方はいきなり腕や肩に触られるとびっくりします。まず声をかけるようにしましょう。安全な場所や避難所に着いた後はトイレの場所とか近くにある段差などできるだけ多くの情報をご本人に与えるようにしておくとトラブルを防げますよね。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌーン。

0: 新ゴーンズレディオショー。Good morning。
1: おは、こんばんちは、しんごです。しんごズレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。まずここで日本のお天気、概況をお伝えしておきますね。今日は西日本は高気圧に覆われます。沖縄や九州、中国、四国、近畿、北陸3県は晴天となるでしょう。東海や関東甲信は湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、午後は局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。新潟と東北は前線の影響で断続的に雨が降り、激しい雨や雷雨となるところがある見込みです。北海道は晴れや曇りでしょう。気温は西日本と東日本で平年より高く、広い範囲で猛暑日となる見込みです。一方、北日本は平年より低くなるでしょう。まだ北陸と東北南部北部は梅雨明けをしていないんじゃないかと思うんですけども、まあ今週1週間の間どこかでということになるでしょうかね。エピソードメッセージ、今週のエピソードメッセージ、コンエピメッセージいただいております。102番で師匠のおかんから、木曜日に2ヶ月くらいぶりにモコボンさんとミニミニ電子集会を行いました。今回は巣鴨で天然氷のかき氷を食べて、駒込に焼き菓子を買いに行きました。駒込駅で地図を見ていたら、ソメイヨシノ桜記念公園というのが駒込駅の近くにあるみたいなので、焼き菓子を買ったと言ってみました。小さな公園でしたが、石碑がありソメイヨシノもありました。観察すると来年の桜のつぼみの赤ちゃんがあり、来年の桜が楽しみになりました。師匠はこの公園はご存知でしたか。まずこの時期ぐらいから来年の桜のつぼみが少しずつ大きくなっていきますので、桜好きの方はチェックしてくださいね。夏からもうすでに春に向けて動き出してますから、桜は。で、この公園を知ってるかどうかというご質問ですけれども、私ですね、大学に通っていた頃、最寄りの駅が巣鴨か駒込だったんですね。で、住んでたのが学校の真裏だったので、最寄りの駅はまあどっちかといえば都電だったりしたんですけども、で駒込にですね、私の母方のお墓もあったりしまして、当時ですので歩いて墓参りとか行ってましたし、駒込はしょっちゅう使っていて、この公園もよく知っております。公園じゃなかった時代のこともよく知ってますけれども、はい。で、そのソメイヨシノの話をですねちょっとだけすると、昔ののソメイ村という村が駒込なんですよね。それでまあソメイという地名がそのまま残っていることでもあるわけですけども、あの江戸時代の末期ですかね、確かね、あのそのソメイ村の植木職人たちが作り出したのがソメイヨシノなんですけど、最初は吉野桜っていう名前だったんですよ。なんですけど、奈良にその吉野がありますので、同じじゃまずいよなということになり、明治時代に入ってからソメイヨシノっていう風に名前を変えたんですね。紛らわしいから、吉野ってことは あの奈良のと思われちゃうので、そうじゃありませんということで名前をソメイヨシノにした。で、ソメイ霊園なんていうお墓もですね、墓地もあったりするんですよ、その辺には。ソメイ村でしたので、はい、そんなちょっとした歴史のあるところで、桜がね綺麗なんですよ。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。さてやりましょう。今週も訳してちょんまげ。難しくって分かりにくい文章っていうのはどこにでもありますよね。それを AI にさまざまな分かりやすい言葉に訳して説明してもらうのがこの訳してちょんまげ。今回はですね、国際連合憲章、国連憲章の全文です。全文の前は前と後ろの前ですね。全体じゃなくて前の文で、これは国際連合の基本文書となっておりまして、1945年6月26日に調印され、10月24日に発行になってるんですけども、この全文ですね、たった2つの文で構成されてるんです。でその1つ目の文をまず読み上げてみたいと思います。2つの文のうちの最初の1つ目の文ということになりますね。では読み上げますよ。我ら連合国の人民は、我らの一生のうちに2度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳および価値と男女および大小各国の同権とに関する信念を改めて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重等を維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上を促進すること並びに、このために寛容を実行し、かつ善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するために我らの力を合わせ、共同の利益の場合を除く他は武力を用いないことを原則の受託と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために我らの努力を結集することに決定した。誰か途中で切ろうと思わなかったのか。長いんですよ、これ一文なんですよ。本当にびっくりするでしょ。で結局なんだかよくわからんという感じなんですね。そこでです、訳してちょんまげ。まずは NHK の幼児番組に出てくるお兄さん風に、幼児にもわかる言葉でこの国連憲章の全文の一文目を訳してもらいました。ではご紹介しましょう。やあみんな元気？さて昔ね、世界中でとっても悲しい大きな喧嘩戦争が2回もあったんだ。それでみんなの笑顔を守るためにお兄さんたち大人は心に誓ったんだ。もう絶対に誰も傷つけたりしない、喧嘩はしないぞってね。男の子も女の子も大きな国も小さな国もみんながとても大切な宝物なんだ。だから意地悪をするんじゃなくて、困っているお友達がいたら助けてあげようね。喧嘩しそうになったらパンチやキックじゃなく仲直りのお話をして、みんなでニコニコ暮らせる世界を一緒に作っていこう。いいかい、これはお兄さんとの約束だよ。それじゃまた来週。わかりやすいですよね、とってもね、幼児にもわかる内容なわけですから。で同じ条文をですね、またまた中学1年生レベルの簡単な英語に訳してもらいました。これも非常にわかりやすいですよ。ゆっくり読み上げますね。 We want to stop war and protect children. We respect everyone and keep peaceWe do not use weapons, but we help each other. Let's work together for a better world. いいこと言ってますよね。わかりやすかったでしょ？平和をね、維持していきましょう。素敵な世界をみんなで作っていきましょうと、そういうふうに言ってるわけですよ。で、この英語をまたまた歌詞にしたリズム&ブルースのバラードを AI に作ってもらいました。もう最近定番になってますが、で AI がつけたタイトルはですね、 Together for Peace というものです。私がつけろって言ったんじゃないんですよ、これ AI がつけたんですからね。ではその Together for Peace、 先ほどの英訳の歌詞が歌になってます。では お聞きいただきましょう。

どうでしたか？いいバラードでしょ。でも内容は国連憲章の全文なんですよ。これなんか違うものかなと思ったりしますけども、まあ間違いなくそうなんですね。ではですね、さらに同じ歌詞で今回これが初の試み、曲調を変えてボサノババージョン、ケルトミュージックバージョン、ヨーデルバージョン、デスメタルバージョン、カントリーソングバージョンも作ってもらいました。国連憲章の全文ソング順番にいきましょう。まずはボサノバから。

いかがだったでしょうか。同じ歌詞でも全然違って聞こえてしまいますよね。ではですね、同じその条文を日本語の英語の字幕風に短く分かりやすく訳してもらったものを今読み上げたいと思います。今度は日本語です。すごく短くしてます。二度の悲劇を繰り返さぬため我らは誓う。人権と平等を尊び、力ではなく対話と協調で平和を導くことを。誰もが自由に暮らせる未来のため、今世界の力を一つに。国連憲章の全文はこれぐらいの短さでいいんじゃないんでしょうか。すごくそう思いました。はい、じゃあ最後締めに今の日本語を歌詞に AI が作ってくれたリズム&ブルースのバラードバージョンです。

0: テレビアニメ北斗の拳オープニングテーマ愛を取り戻せ、そしてエンディングテーマユリアとはに本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: では今週たくさんお寄せいただきましたリクエストの中から10曲に絞り込みまして、その曲を短くつなぎましたフラッシュメドレーをここでお送りいたしましょう。10フレーバーミックス。10フレーバーミックス。

テンフレーバーミックスでした。この中から3曲が後ほどフルコーラスでかかります。どの曲がかかるのか予想してみるのも楽しいかもしれませんね。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナスロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナスロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー群馬にザ・リクエスト松竹梅。先ほどお送りした10フレーバーミックス、ひとまず10曲に絞り込んで短くつないだフラッシュメドレー、その10曲をここで改めて紹介しておきたいと思います。1曲目和田アキ子、夏の夜のサンバ、72年のシングル。2曲目水谷千恵子、真っ赤な太陽、2026年のカバーアルバム、ラブ昭和ソングスに収録されています。3曲目キャンディーズ、初中お見舞い申し上げます、77年のシングル。4曲目井上陽水、少年時代、90年のシングル。5曲目

0: ツイスト燃えろいい女、79年のシングル、6曲目小田和正すべて去りがたき日々、2024年のシングル、7曲目 TM ネットワークゲットワイルド、87年のシングル、8曲目 YMO 胸君に胸キュン浮気なバカンス、83年のシングル、9曲目シモン雅人泳げたいやくん、75年のシングル、そして10曲目は愛子花火、99年のシングル。以上の10曲、この中から3曲が今からフルコーラスで流れます。流れる順番に松竹梅といたします。便宜上です。さあ今週はどの3曲なんでしょうか。いきましょう、松竹梅。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: では誰のリクエストだったのかメッセージを紹介していきましょう。松竹梅まず松シモン雅人湯気たい焼きくん、これは6563番弟子なにわのポーチからのリクエストでした。楽しいけれども哀愁も漂うたい焼きくんとともに暑い夏を乗り切りたく、どうぞよろしくお願いいたしますということでしたけども、あのたい焼きくんは海に逃げたタイプの男ですけどもね。松竹梅竹、これはツイスト燃えろいい女、5138番弟子マーローからのリクエスト。師匠の番組の女性リスナーはいい女しかいないので、仰せの通り燃えさせていただきたくリクエストいたします。燃えましたか。あと世良政則さんが作詞作曲してますけど、クレジットはツイストになりますので、松竹梅梅、これは TM ネットワークゲットワイルド2393番弟子チロリンからのリクエストでした。急に聴きたくなっちゃったんです。で聴くと旦那さんと歌ってしまうと思います。さぞ二人でもう肩を寄せ合いながら歌ったことでしょう。はい、おめでとうございました。来週もあなたのリクエスト一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのは豚こまの角煮風というものです。材料 2,3 人前とお考えください。豚こま切れ肉 300g、 片栗粉大さじ2、サラダオイル小さじ1、あと調味料で醤油、お酒、みりんそれぞれ大さじ2、砂糖大さじ1といった感じです。作り方です。調理用のポリ袋に豚肉そして片栗粉を入れて揉みます。肉に片栗粉をまぶすんですね。次肉を取り出して10等分しまして、一口大のキューブ状に形を整えます。でフライパンにサラダオイルを入れて中火で熱して肉を転がしながら焼いていきます。全面に焼き色がついたら先ほどの調味料醤油、酒、みりん、砂糖を加えまして蓋をして弱火で時々転がしながら

7分から9分ぐらい焼きましょう。出来上がります。器に盛り付けてお好みで白いりごま適量などを振りまして、あと茹でた小松菜なんかも添えると彩りも良くなりますね。豚こまが立派なごちそうになります。豚こまの角煮風。

0: ように。
1: 残りの時間が7分といったところですね。メッセージいただいております。今週のエピソードメッセージも含めまして、まず誕生日の方が何人かいまして、1365番弟子ジョン&カパコから8月4日誕生日なんです、ハブエお願いします、毎週楽しみに拝聴させていただいておりますがお久しぶりですということですね。それから6531番弟子アッキー0123から、妻のマドリーヌが8月1日で40歳になりましたということで、ハブエ希望ということでした。では行きますよ、ハブエでハッピーバースデイ。そしてカモが欲しいという人が、1934番弟子ミスターブルークラス、8月9日大阪マイドーム大阪にて開催されますミニ四駆レースジャパンカップ2026に参加いたします、無事完走できるように打たれ強いカモをお願いしますということでした。では久しぶりな感じもしますが、打たれ強いカモン。

て大丈夫かも。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、私は大阪に住んでいる弟がいまして、今年の春頃に下の娘が秋に結婚すると LINE がありました。先日その招待状が届いたんですが、それは弟の LINE に添付されたウェブの招待状でした。昔は結婚式の招待状といえばホテルなどの結婚式場に筆を耕すと書く筆耕という筆文字の達者な達筆な方が宛名を書いた手紙が郵送されたものですが、デジタル化が進んで手書きをすることがどんどん少なくなって、それに伴い筆耕という素晴らしい特技を持った職業もなくなっていくのかななんて思いました。ご出席のご恩という字を二重線で消すなんていう文化もなくなっていくのかなと思うと、なんだかこんなところでも昭和が遠くなるようなちょっと寂しい気持ちになりましたと。二重線で消してましたよね。あとそのめでたい感じで消すとか、そういう消し方もあったような記憶がありますけれども、招待状もデジタル、いやもういたしかたない感じがありますかね。だって出席も映像でみたいな人がいますからね今ね。まあ海外にいたりするとしょうがないんでしょうけど。どんぐりコロコロからエピソードメッセージ、先週の放送で電子番号を車のナンバープレートにしたというメッセージがありましたが、実は私もそうです。以前から買い替えるときは絶対に電子番号をナンバープレートにするぞと決めていて、5年前に実現。もうテンションが上がりました。走っていると車種は違いますが数台同じナンバーの車に遭遇することがあります。ナンバーを見たとき、あ、私だと、私じゃないんですが変な気持ちになります。はい、というメッセージでしたので、今回に限って電子番号は紹介しないでおきました。まあいろいろとね、なんかあったら嫌ですからね。はい、ありがとうございます。そこまでして電子番号を愛し、電子ネームに誇りを持っていただいてるのかなということ、ありがたい限りでございます。そして6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ、土曜日日中どうしても出かけなければならず、玄関を出たところセミが4匹裏返ってました。もう死んでんのかなと思いつつ、逆さにして戻したら飛ぶかなとも思って、1匹ずつ逆にして表にしてあげました。4匹とも元気に空高く飛んでいきました。あー、生きてたんだ。元気に飛んでいく姿に私もなんだか元気をもらいまして、用事を済ませることもできましたと。もうこの時期はね、見かけますよ、ひっくり返っているセミ。でセミは自分ではですね、起きられない。

ないそうなんですよ。そこまでこう足が回らないんですね。手というか足というか、まあどっちでもいいかそれは。はいはい、それが回らないようなので、指とかをちょっと貸してあげる。

0: べなくていいやと思いますけど、1杯目はそのまま、2杯目は薬味をかけ、3杯目は出汁をかけて食べました。うな重と違ってあっさりとした味わい、面白かったです。ひつまぶしね、まあ土用の丑の日でうなぎを召し上がった方も多いかと思いますけれども、元気がね出る気がしますよ。出てるかどうかはよくわからない、自分では食べていることが元気につながっていることか、気分的に元気になる、そういうふうには思います。2143番弟子源五郎から、7月末で会社の先輩が会社を去られるということで送別会に出るため横浜に行きました。今の会社でお世話になった恩人で、どんな相談をしても話を全て受け止めて解決へ導いてくれました。大阪から参加したことを大変喜んでくれまして、しっかりお礼を伝えることができました。遠方でしたが参加できてよかったです。お世話になった方、まあ、恩人とも言えるような方が、まあ、職場を去るとかね、しばらく会えなくなるという時にはやっぱり会っておいた方がいいですよね。そしてその後のお付き合いを太くはできないでしょうが、細くでしかできないでしょうが、続けていくことも大切じゃないでしょうかね。そんなしょっちゅう連絡を取る必要もないかもしれませんので、まあ、時々今だとまあメールということになるんでしょうかね。昔だったらお手紙やおはがきでということだったかと思いますが、5138番弟子マーローから、師匠に教えていただいたブックサンタがきっかけで、子供たちの誕生日にケーキを贈る寄付企画シェアケーキに参加しました。先日ちょうど孫の誕生日で、もしこの子が誕生日にケーキを買ってもらえなかったらと想像すると、とても切ない気持ちになりました。ほんのわずかな寄付ですが、どこかで子供が笑顔になってくれたら嬉しいなと思いますと。そういう気持ちが大事ですよね。伝わると思います。お別れです。シンゴスレディオショー群舞においては、あなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJB.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: Experience the unknown side of the town. Diverse City Radio on 76.2 FM Honolulu.
3: 2026年8月2日日曜日、時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。水戸駅北口駅前商店会プレゼンツ FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局第66回水戸黄門祭りスペシャルということで、今年も北口市府広場の特設スタジオから2時間の生放送でお届けします、
4: はい、
3: 番組をナビゲートするのはお茶の牧野原五条誠二と
4: 伊藤久宝くじタバコ店長谷川香織です。
3: よろしくお願いします。さあ姉さん、久しぶりのコンビということで、
4: はい、はいはい、
3: 楽しくやっていきましょう。
4: はい、うん、今日もよろしくお願いします。でね、今日、はい、あのスタジオがちょっとだけ水戸駅より、
3: はい、あの20メートルぐらいね、うん、20メートルぐらいいつもよりね
4: 移動しました
3: ので、ね、それなんか言う意味 ありました。
4: 意味ある。
3: あ、そうなの。
4: そう、
3: 涼しいとかそういうことい
4: や、うん、ここをめがけて来てくれる方もいるかもしれない、
3: うん、あ、なるほどね。
4: はい、
3: うん、あの姉さんがウェルカムでいつでもお待ちしてますのでね。
4: はい、お待ちしてます、
3: はい、ぜひ、お立ち寄りいただければなというふうに思います、はい、ということで2時間お付き合いください。

ください、はい、それでは FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。ホワイトベリーのナンバーです。夏祭り。

0: experience the unknown side of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Palaloon.
1: さあ本日ですね、はい、こちらの生放送なんですが、
2: はい、
1: インターネット回線実は Wi-Fi を使ってます。
2: お、
1: うん、ということでもしかしたらなんですけども、
2: はい、
1: ちょっと途切れ途切れになっちゃう場合があるかもしれないので、それだけちょっと ご承知を聞いただければ
2: 出るかも、
1: うん、というところですね、
2: はい、
1: さあここからはスナピーの天気予報こちら行きたいと思います。このスナピーの天気予報なんですが水戸駅、駅前商店会の会長です。スナピーこと砂押し会長がフィーリングで天気をお伝えするこのコーナーなんですが恒例になりました。
2: はい、
1: ということでスタジオには砂尾さんお越しいただいてます。砂尾さん、はい、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
2: はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 昨日からのね2日目ですからね、
3: うん、はい、
1: 体調大丈夫ですか？
3: 大丈夫です。
1: 昨日だいぶ飲んでましたね。
3: 飲んでません。
2: 飲んでた、
1: うん、飲んでませんって言って、
3: あれは飲んだうちに入らない。
2: 失礼いたしました。
1: あ、そうか、
3: はい、はいはい、
1: そ
2: う
3: か、
1: あの、
2: そうでした、
1: 量がね、うん、はい、さあということで、スノーさん今日の天気なんですが、
3: 今日は涼しいですね、うん、これ
1: 本当ですね、
3: はい、23、4度しかないよ。
1: 23、4度ってことはないんじゃないですか。
3: いや、
1: あ、体感ね、
3: 体感、
2: うん、体感ね、
1: フィーリングね、
2: はい、うん、はい、そう、風もありますからね。
3: でもね、うん、表は30度ちょっとですよ。
2: あ、日向、うんうん、日向に出るとちょっと暑さを感じますけれどもね。
1: さすが砂押さん、今あのそこのメーターでは30度です。
3: はい。
1: さすがです。
2: さすがでございます、うん、
1: はい、
3: だからあの本当に、うん、汗かいてないんですよまだ。
1: ああ、なるほど。
2: お、ね、
1: 昨日はもうこの時間からね、もう汗だくでしたもんね。うん、
2: ただね、まあ、またね、午後になるとちょっとまた気温も上がってくるかもしれないのでね。
3: あ、今日は上がんないんです。
2: あ、そうなんですね、さすがです。
3: 風が吹きますので、
2: はい、
3: はい、立ってられないです。
1: そう、風が吹いてね、
2: うん、
1: 体感こう気温が下がってくるとやっぱり楽ですよね、
2: うん、はい、そうなんです。
1: そう、とはいえですよ、
2: 助かります。
1: とはいえですよ、
2: はい、
1: とはいえやっぱりね、はい、脱水症状等々気をつけながらね、うん、水分補給してもらいながらお祭り楽しんでもらえたらなというところですね。
2: そうですね、はい、今日もね、はい、私、うん、あの熱中症対策で氷の塊を持ってきたんですが、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、使わなくて済みそうかなって感じです。
1: いや、どうでしょう、使うかもしれないよ、はい、
2: うん、甘く見ちゃいけませんね。
1: 甘く見ちゃいけない、甘く見ちゃいけない、はい、う
2: ん、なので皆さんも油断せず、はい、ね、
1: うん、
2: あのお祭りを楽しんでいただければと思います。
1: 須藤さん、風はどうですか今日？今はね、ちょっと心地いい風が吹いてますけども。
2: 心地いいです。
3: うん、すいません。
2: これ何メートルですか風速？
3: これ6メーターぐらい。
1: 風速6メーターぐらい。
2: 6メーター。うん、ペペの方だとちょっと強くなります？
3: はい、もうあっちはね、飛ばされてます。
2: あ、飛ばされてました。
3: はい。
1: 10メーター超えです。
3: までは行ってないですね。
1: 10メーターまでは行ってない。はい、さすがです。
2: うん、じゃあもうちょっとテント飛ばないようにしがみついて。
1: だから今日はね、はいはい、もう雨の心配もなさそうですし、はい、一日まるっとお祭り楽しめるんじゃないですかね。
3: そうです、
1: うん
3: うん、
1: 今日はもうたくさん飲むんでしょ。
3: いや、飲まないです。
1: 絶対嘘だ。
3: みんな持ってっちゃうんですよ。
1: ゲストにね、振る舞う側ですからね、確かに。
3: はい。
1: さあということでね、
2: そういうことにしましょう、
1: はい、今日昨日よりは過ごしやすいということで、
2: はい、
1: はい、ただ水分補給しっかりしてもらいながらお祭り楽しんでもらいたいですね、はい、
3: そうですね、
1: はい、はい、ということでスナピーフィーリングウェザーお届けしました。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: Experience the unknown side of the town. Diverse City Radio on 76.2 FM Palalun.
2: 水戸駅北口駅前書店会プレゼンツ FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局第66回水戸黄門祭りスペシャルということで芝生広場の特設スタジオから五条誠二と
3: 長谷川香織がお届けしております。
2: さあここからは姉さん、
3: はい、ゲストの方が来ていただきました。
2: お越しいただいております。自己紹介からですかね、
3: はい、お願いします、
4: は
3: い、
4: こんにちは、水戸東照宮の鈴木と申します。よろしくお願いします。
2: はい、鈴木さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。いつもね、東照宮さんにはラジオにも出ていただき、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。していただいて、
3: で、は
2: い、
3: この番組を通してね、東照宮の情報を、うん、お聞きしてけれども
2: 身近なものになりますよ ね、
3: うん、そうですね。で、はい、まあ昨日からお祭りも始まりましたが、はい、東照宮さんもも
2: ちろん
3: お祭り参加してくださってますよね。
2: ですよね。
3: はい、うん、はい、ね、そして昨日も出汁の方が出てらっしゃったということで、はいはい、何時頃出てたんですか？
4: 出汁の方は朝からずっと出ておりまして、はいはい、昼間も練り歩いております。で夜の最後の9時まで一日中出汁の方は歩いておりました。
3: お囃子でね、はい、盛り上げていただきね、
2: あれね、お囃子聞くと一気にお祭りムード高まりますもんね。
3: そうなんですよ、うん、で昨日も私イチョウ坂の方のね、はい、テントの方にいたんですが、はい、そのテントの前で泊まっていただき、うんうんうん、はい、休憩しながらちょっとお囃子もやっていただいて、
2: 私特別ですみたいな
3: 私のために
2: そうじゃないんですね。
3: ね、あ、違うんだ私のためだと思って聞かせていただいてるんです。違いましたね、うん、はい、うん、皆さんのために、はい、場所を盛り上げていただいてましたね、はい、で、うん、盛り上げるといえば、はい、なんか出汁の方にゲストさんが来ていただいてたようで、
2: あ、そうだったんですね。
4: はい、うん、今回出汁の方でいろいろお囃子をしていただくときに、そこで、うん、まあ、盛り上げていただくというか、はい、ちょっと東照宮の方でもご縁ございまして、うん、水戸の黄門祭りも大変ゆかりがあると思うんですけども、はい、2代目橋幸雄さんにお越しいただきまして、はい、はい、その際に出汁、はい、を一緒に引いていただいたり、またそこで巫女さんの巫女舞とともに、はい、少しお歌の方も披露いただいたりしておりました。
3: そうだったんですか、
2: は
3: い。
2: それは姉さんところの前じゃなかったんだね。
3: なかった私への特別ステージありませんでした、
2: う
3: ん、
2: 残念、はい、
3: そうか、
2: でもそんな、ね、こう演出というか盛り上げ方もされてたんですね。
3: ね、うん、そうですね、はい、もう最近ねイベントの時には、うん、ステージの方にね、はい、出てくださってましたもんね、
4: はいはい、そうですね、神社の方でもいろいろなイベントの時にお越しいただきまして、うん、近いところでは新しく自称門、はい、作成した際に、はい、そういった時にもお越しいただいております。

0: はい、
1: はい、今日の東照宮の出汁は、
0: はい、今日は東照宮の出汁の方は午後から動く形でありますので、これからゆっくりと今歩いてる形になろうと思います。
1: おみこしも出るんでしたっけ？おみこしは出ない？
0: おみこしは今年はですね、あの水戸市のふるさとみこし、大きなみこしが出ておりますので、今回は神社のみこしはあのお休みになっております。
2: 逆にこうね、神社に行ってもらって、そのおみこし見てもらって、
0: そうですね、
2: せっかくですから、
1: そうですね、お参りしながらね、
2: お参りしながら、
1: はい、
2: うん、それもいいんじゃないでしょうか、
1: はいはい、で今日もゲストさんは一緒に出汁を巡ってくれるんですか？
0: 今日はちょっとあの出汁の方はまた別になってしまうんですけども、はい、昨日は一日中歩いていただきました。今日は多分も
1: う
0: 疲れになってしまったかと思いますので、
2: 昨日あの天気ですからね。
1: そうですね、はい、でも若いから、
0: そうですね、
1: あ、そういう、ごめん、それ、コンプラでしたね。
2: そうだよ、
1: そういうこと言っちゃいけないんでした。
2: ダメよ、それ。
1: 失礼いたしました。
2: なりかねない。
1: そうでした、失礼いたしました。はい。大丈夫でしたかね。
2: せちがないね。
1: はい、はい、でもね、あの盛り上げていただき、
2: そうですね、
1: 東照宮の出汁さん、盛り上げていただきありがとうございました。
2: はい。
1: ね、他には東照宮さんといえば、何か、社務所の方では何かやってらっしゃるんですか？
0: 先ほど申し上げた自称門の新しくなりまして、なかなかあの皆さんもお披露目しても目立たないという声もありましたものですから、昨日今日と、まあ、この土日限定ですけれども、夕方から夜ライトアップをしておりますの で、
2: いいですね、
0: 普段と違った、はい、門がご覧いただけると思いますので、ぜひ夜もお越しくださればと思います。また自称門に絡んで、限定の御朱印も お出ししておりますので、
2: 限定御朱印、いいな、
0: こちらも限定ですので、数に限りはありますけれども、
1: 限りあり、
0: まだ多少残っておりますので、
1: まだ若干残っているということで、じゃあ興味のある方はね、なるべく早く、東照宮さんの方にね、お越しいただければと思います。
2: はい、
1: じゃあ今日もライトアップはするんですもんね。
0: はい、となっております、はい、
1: あ、じゃあそれも楽しみ、こう高いところにありので、
2: あるのでね、大丈夫よ、大丈夫、
1: あるのでね、ありますのでと、はい、かぶりました、ありますので、幻想的なんですよ、
2: はい、そうですね、
0: そうですね、はい、昼間とは全く違った、また
1: ね、
2: でしかも昨日今日しか見れないわけでしょ、
0: 今のところそうです ね、
2: そう、
0: この毎週ではないので、はい、
1: じゃあ見逃さないように、
2: そう、
1: はい、皆さんね、ぜひ、はい、
2: 暗くなってからもお立ち寄りいただければということですね、
1: はい、でお参りするとね、またね、空気も変わって気分も変わって、いいですからね、
2: やっぱり不思議なんですけど、これ僕毎回言うようですけど、東照宮の上ちょっと上がったところ、ちょっとだけですけど上上がるとなんか空気違いますもんね、
1: そうなんですよ、そう、やっぱり幻想的というか、やっぱり空気変わりますよね。
2: そう、そう、その感じね、ぜひ皆さんにもね、感じてもらいたいなと思いますね。
1: は
2: い、
1: ね、ご近所の方もいつものと違う東照宮も味わえるし、まあこの時しか来れない方もやっぱり東照宮はやっぱり立ち寄ってほしい場所なのでね。
2: そう
1: ですね。はい、皆さんぜひいらしてください。
2: はい。他には大丈夫ですか？
1: 絞り出される
2: ごめんなさい、
0: 実はその2代目橋彦さん、お忙しかったんですけども、今日も実は出汁の方にはちょっとお越しいただけなかったんですが、神社の方にお越しいただいておって、
2: そうだったんですね、
0: 今もちょっと近くに来ていただいておるんですけども、はい、
1: そう、気配は分かります、
2: そうなんです、はい、
1: 気配は分かりますって、
2: そうですね、
1: ね、
2: 今日もどこかで歌われたりとか、
0: 今日は特に歌わないんですけども、
2: はい、今後の活動に注目っていうところですね、
1: サインは OK？ あら、
2: サインは OK ということで、お見かけしたら
1: 握手 OK？ ハグ OK？
2: 姉さん求めすぎ、求めすぎね、それね、
1: ハグ OK いただきました、ファンの皆さん、チャンスです、東照宮へぜひいらしてください、
2: そうですね、さあということでこの時間はゲストコーナーということで、水戸東照宮から鈴木さんお越しいただきました、鈴木さんありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: はい、曲いきましょう、緑黄色社会、サマータイムシンデレラ。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: Experience the unknown side of the town. Diverse City Radio on 76.2 FM Palaloon.
2: やっぱり姉さん、
3: はい、
2: お祭りには、うん、まあ、鳴り物というか音楽って欠かせないね。
3: ですね、
2: さあということでですね、はい、見て水戸駅北口のペデストリアンデッキでは、
3: はい、
2: 昨日今日と、
3: はい、
2: イベントやってます、ステージイベント、
3: こちらも恒例イベントです。
2: そうですね、ということで姉さん、はい、今日は
3: ほいほい、
2: はい、どんなラインナップか
3: 今日、
2: うん、
3: 今日は11時から、
2: うん、もう始まってる感じですかね、
3: はい、始まってます。夕方ね5時45分頃まで、
2: はい
3: はい、開催されてますね、
2: はい、
3: で今はトップバッターのネクサス
2: ブラスバンド、
3: ですね、はい、の皆さんが、こちらの方も恒例で、
2: はい、
3: もう毎回出演してくださり、
2: うんうん、
3: 本当にね、あの、はい、場を盛り上げてくださって、
2: ね、うん、
3: しかも演奏ももちろん上手で、はい、あと指揮者の方のおしゃべりも上手で、
2: そうですね、
3: そうなんですよ、はい、もう引き込まれます、
2: 抜群ですからね、
3: うんうんうんうん、でやっぱりあの金管とかも使うので、
2: はい、
3: ちょっと暑さの方が心配だったんですけど、うん、なんかいいお天気、
2: ね、ね、う
3: ん、日が照っちゃうとちょっとね楽器が暑くなっちゃうのが心配、はいはい、私も吹奏楽出身なので、
2: はいはいはい、
3: そう、その大変さは分かるんですけれども、うん、そうだからこれぐらいの曇りは、
2: はい、
3: きっと助かってると思いますね。むしろ
2: 演奏しやすいかもしれないですね、
3: うん、
2: そして音楽とともにやっぱり盛り上げてくれるのはダンスですよ。
3: あ、はい、はい、今日もね、
2: うん、
3: はい、この後は11時45分頃から、
2: はい、
3: 県立水戸第三高等学校のダンス、
2: はい、
3: でその後も茨城大学チアリーディングサークルとか、
2: うん、はい、
3: はい、そしてあ、ごめんなさいね、茨城大学さんの方は12時半からですね。
2: そうですね、
3: はい、で1時15分からは磯山淳さんが、磯山淳さんもね、いつも盛り上げていただいて、はい、それでファンいっぱい引き連れていいのかしら、こういう言い方
2: いいんじゃないですかね、
3: たくさん来てくださり、
2: うん、昨日ね、あの、はい、うちのお店にも来てくださったんですよ。そう、いろいろお茶も飲んでくれて、
3: 磯山淳さんがね、
2: そう
3: ファンがかなと思って、
2: あの、その後ファンの方もやっぱり来てくださって、抹茶ラテとか飲んでくれました、
3: はい、
2: あ、うん、
3: あ、もうちょっとそっちの話にそれそうになっちゃったじゃないですかあのお茶の負けファーが美味しかった情報も、
2: そう、それ後でちょろっとぶっこもうかなと思ってるんですけど、
3: なっちゃったので、
2: うん、
3: はい、じゃあそれは後のお楽しみにしておきますね。
2: 後ほどぶっこま
3: し、はい、はい、え、なんだって
2: ダメだね、
3: うん、もういつもね、私が噛むのをすっげえ言われるから、うん、一回でも噛むと逆攻撃させていただきます。
2: まあまあまあ、
3: やったじゃないよやったではない。
2: そう、そしてその後、
3: はい、そして2時からは GLT さん、
2: うん、
3: こちらもね、うん、なんて言ったらいいんだろう、
2: 出て語彙力まあかっこいいダンスをしてくれるってことですね。
3: そうなんです、この方たちも、はい、毎回出てくださって、
2: うんうん、
3: ね、年齢層が高いっていう言い方は大丈夫？
2: 大丈夫、
3: はい、学生さんじゃないっていう意味、うん、あ、一般の方って言えばいいのかな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: の方たちの集団で、
2: はい、ダンスチームですよね、
3: はい
2: はい、
3: そう、それで本当に楽しそうに、
2: うんうんうん、そうですね、
3: 踊ってくださるのが、
2: ね、
3: うん、これも魅力、
2: 笑顔ですよね、皆さんね、はい、ちなみに、はい、さっき姉さん G って言ったけど、はい、D ね、DLT さんね、時間差突っ込む時間差で突っ込んでやった。
3: 私ちょっと、うん、もう、うん、脳みそ来てるかも、
2: 暑さでやられてるのかな、
3: って言ってるつもりでいた。
2: 本当あ、危ない危ない、気をつけて、水分飲んで水飲みながらやりましょう。
3: 了解です、うん、
2: さらにその後ですね、
3: はいはい、2時45分頃からは水戸市応援バンド、はい、アット水戸
2: のバンド演奏ということ
3: ですね、
2: うんうん、
3: まあ、この方たちも、
2: はい
3: はい、出てくださり、
2: はい、
3: あと今回も踊ってくれるのかな、うん、たまに踊り付きでやってくれたような、あ、また余計なことを言うと、うん、いつの記憶かと言われるので、
2: うん、ご情報になりたいからね
3: ですね、はい、楽しいバンドです、
2: はい
3: はい
2: はい、
3: で3時半からはイエスバンド、
2: うんうん、
3: こちらの方々も、はい、あの前回も出ていただいてますね、はい、前回というかごめんなさい、私の前回は、うん、あの水戸の梅まつりのイベントとごっちゃになってたらごめんなさい、
2: はい、あ、でも前回ってその梅まつりの時ですよね、
3: うん、そうです、 あの前回言ってさ、去年の肛門祭りっていう意味とちょっとごっちゃになっちゃったらごめんなさいね、
2: はい、
3: はい、この方たちも、うん、あのよく出てくださる方たちですね、はい、こちらもバンドです、
2: はい、
3: はい、そして4時15分頃からはダッペブラス、
2: うん、
3: ブラスバンドさんですね、はい、私ねこの方たち初めてかも、
2: うん、そうかもしれない、うん、
3: ね、はい、ダッペっていうぐらいですから茨城出身の方々で作ってるのかな、
2: うん、でしょうねきっと ね、栃木ってせいもなくはないかもしれないですけど、
3: それかまあ茨城で活動するからダッペっていう
2: かもしれない、ね、
3: かもしれないしね、
2: もともとの、ね、出身は違っても、うん、っていうことかもしれない、
3: ね、こちらももしね情報が入ったらね、
2: はい、そうですね、
3: その旨お伝えしていければと思います、うん、
2: はい、
3: で最後の方が5時頃から、
2: はい、
3: ハウオリさん、
2: はい、
3: こちらもバンドですね、
2: バンド演奏ですね、
3: こちらもね私初かもしれないんで、うんうんうん、どんな演奏をしてくださるか楽しみですね、
2: そうですね、
3: はい、
2: でそして、うん、そのステージのすぐ脇ですね、
3: はい、
2: 駅前横丁ということで飲食ブースも少々出てます、
3: はいはい、
2: ここで来ますよ、うん、牧之原、
3: はい、
2: 出店中です、
3: はい、今話しちゃっていいの、
2: うん、もちろん、
3: 昨日、
2: うん、
3: 私、
2: はい、
3: せいちゃんに、
2: はい、
3: 無理やり買えと言われ、あ、違うか違います、美味しそうだったので、
2: はい、
3: あのもちろんお茶も美味しそうだったんですが、うん、昨日は暑かったので、うん、あのソフトクリームも売ってると、
2: そう、アイスも売ってるんですよ、
3: はい、
2: はい、
3: でアイスもあったんだけど、あれは抹茶ソフトクリーム、
2: 抹茶のソフトクリームですね、
3: はい、そう、を買わせていただきました、
2: はい、
3: これがまたね、めちゃくちゃ美味しかった、
2: なんかあのテレビで紹介されたアイスクリームらしく、ソフトクリームらしくて、でたまたまうちのスタッフが、これ美味しいんですよっていうことで教えてもらったんですよ、
3: うん、
2: もうすぐ

0: メーカーさん問い合わせましたよね。
1: そう、うん、それで何だろう、暑い時に食べ、はい、今なまった暑い時に食べても、うん、抹茶だからさっぱりしてて甘ったるくないの。
0: そう、そうなんですよ。
1: そう
0: ぴったりなんです。
1: で、うん、蓋もついてるの。
0: はい、
1: ついてますね。コーンの形で蓋もついてるから、そうそうそう、ちょっとの間だったら持ち運びも便利だし、はい、
0: 美味しかったでしょ。
1: 美味しかった。
0: そう、ソフトクリームって言ってもその場でね絞るやつではなくて、うん、もうソフトクリームの形でできている袋に包装されてるやつなので、
1: 蓋もついてるのに、はい、ついてるのに、うん、ついてて、うん、紙で薄い紙で巻かれてて、うん、その周りにビニール袋に密封されて入ってるので、
0: そう、
1: 持ち運びしやすいです。
0: そうですね。
1: そう、うん、なのでまあお母さんが大体買い物になるのでね、こういう時って、はい、ママがちょっと家族分買っても持って帰れる、
0: う
1: ん、持って帰れるというか家族のところまで、はい、楽に持っていけるのでとても良かったです。今日も買いに行きます。
0: ありがとうございます、うん、実は牧之原、この夏牧之原アイスクリーム屋になるってよっていうのがテーマなんですよ
1: 私実は本店の話も聞いちゃっていいですか、うん、聞いちゃってじゃない、話していいですか、
0: はいはい、
1: 私、春ですけれども、うん、牧之原さん三川店さんの方に、
0: はい、三川本店ね、
1: はい、はい、お茶を買いに行かせていただいたら、うん、なんと、はい、ジェラートの看板が、
0: そうなんですよ。
1: 私お茶選ぶより先にジェラート選んじゃいました、うんうん、
0: そう、だから、三川本店と日立にある日立店、
1: はい、
0: この2店舗はジェラートということで、これセルフなんですよ。
1: あ、2店舗だけなんですか。
0: そう、2店舗だけ。これセルフでカップ状のアイスを買っていただいて、
1: はい、
0: お客さんがこのカップのね底の部分にフィルムが貼ってあって、そのフィルムをペリッと剥がすと、
1: うん、
0: こう機械にセットして、で、うん、絞るとジェラートとしてグイーとソフトクリームが、ね、出てくるんですよ。
1: そうなの。
0: それを自分でやるっていう。
1: そうなんです、うん、それでジェラート頼みました、
0: はい、
1: それで機械がどう見てもこっち向いてます、はい、私の方に。
0: そう
1: そう、ほえっと思ってたら、うんうん、まあ、そうやり方は教えてくれて、はい、でレバー
0: こう手前に引くとね、
1: 手前に引くだけだよって優しく教えていただき、
0: ね、
1: だからねちょっと楽しかった。
0: あれね、綺麗に絞れる人意外と少ないんですよ。たまにすごい綺麗にね、絞れる人がいるんですよ。
1: ほら、私絞れたと思うんだけどな、絞れてなかったのかな。
0: いや、買った話よ。全部絞れたとかそういうことじゃないよ。
1: あ、じゃあ形、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: いや、私形綺麗だった綺麗だった。
0: 実は最近トッピングも始まりましたからね。
1: あ、そうなの。
0: そう、いろいろあります、
1: ね、何トッピングできるんですか。
0: 今僕が聞いた限りなんですけど、
1: うん、
0: コンペイトーとあとラムネとかもあるみたいです、
1: うん、ラムネ、うん、それ聞いた話だとって言うけど、うん、それ社長の意向じゃなくてラムネ大好きじゃん、せいちゃん。
0: いや、僕の意向じゃなくて、うん、店長の意向です。
1: あ、そうなんですね。
0: 店長がこれやりますって言って、はい、お、いいねいいねって言った
1: んです。じゃあ夏休みだし、うん、お子様たちもちょっと自分でジェラート作って、はいはい、
0: そうですね、
1: でトッピングもするっていうのはちょっと楽しいですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、いいと
0: 思います。そうで、あとうちのね茨城町にあるイオンタウン水戸南、はい、
1: 茨城町にあるイオンタウン、はい、
0: はいはい、中に霞さんがあって、
1: はい、
0: 霞の中にうちの店舗があるんですけども、はい、そこはソフトクリームです。
1: あ、違う、
0: でかいソフトクリームの機械があって、
1: うん、
0: でこれはもうスタッフがウィーンと
1: してます。ウィーンってやってくれるの、うん、何味があるんですか。
0: 普通のバニラ、
1: うん、
0: あと抹茶、
1: うん、
0: ほうじ茶、玄米茶、
1: お
0: これねその場でブレンドしていくんですよ。だからすごくフレッシュで美味しい。
1: へえ。
0: でこの8月限定でコーヒーもやります、お茶屋なのに。この店長の意向です。コーヒーやります、ま
1: あ、
0: いいね。
1: でもありありありあり、
0: うん、そう、
1: あり
0: です、美味しいですよ。
1: はい、美味しそう。
0: それはそれでやっぱり三川本店のジェラートとかとはまた違うね、ソフトクリームなので、
1: うん、
0: すごく美味しいです。ぜひ食べてください。
1: 行きます行きます、
0: はい、で最後、元吉田店って元吉田の吉田神社の少し近くにあるんですけども、
1: はい、
0: そこではカップのアイスとか、
1: うん、
0: 昨日お姉さんが買ってもらったグリーンソフト、そのソフトなんかを販売してるんです。
1: 元吉田店どこ。
0: 吉田神社を左に見て坂下ってくるでしょ、う
1: ん、はい、
0: そのまままっすぐ 200m ぐらい進むと右側にハンズっていうお花屋さんがあるんですけど、その目の前です。建物がね、ちょっと倉庫みたいな建物なので分かりにくいんですけど、
1: っていうことは左側にあるっていうことでしょ。
0: そう、そこに実はあるんです。いや、最近じゃないですよ、
1: やだ、ごめんなさい、ちょっと
0: いや、あのね、今まではあんまり店舗として機能していなかった

0: ですよ。そこで、あの車も止められるし、ね、お客さんもこう寄りやすい、うん、お茶もねしっかり買えるようにちょっと店舗っぽく、まあ、改装というか作ったんですよ。そこではそのカップのアイスとか、グリーンソフト売ってるので、
1: じゃあ今までより、はい、あのきっと目立つし、あの車も止めやすくなってるっていうことですね。
0: あのお茶とかアイスクリームとか上りも立ってるんでね。
1: あ、じゃあそちらも行ってみます、
0: ちゃんとあのお客様駐車場ってのプレートも立ってるんで、パッと入って、
1: じゃあそこ行って社長のつけって言えばいいの？
0: 姉さんのつけって言ってもらえればタバコ屋につけといてって言ってもらえれば
1: で、ということは、はいはい、あ、じゃあ、その場でも払わなくていいってことは結局
0: どちらにせよ、
1: どちらにせよ
0: それは困るね、
1: 困るね。
0: でその元吉田店で販売しているアイスクリームを、今日はこのペデストリアンデッキでも販売している、っていうことなんです。そう、冷凍庫持ち込みました。
1: あ、そう、
0: 冷凍庫持ってき
1: た。だからカッチンコッチンだったんだ。
0: そう
1: だからものすごく食べやすかったんです。
0: これだけね、昨日今日と暑いので、やっぱりね、こうちょっとでも体冷やすのにアイス食べてくださいよ。
1: やっぱり、なんていうの、もう暑さで溶けちゃうのはないけど、すぐ溶けちゃうとちょっとがっかりするじゃないですか、
0: はい、
1: でもそれがなかったから、まあ夕方っていうのもあったかもしれないけど、それがなかったからもう本当にね、大満足だったんです。
0: キンキンに冷えてますからね、
1: じゃあ暑くなったらそこ入りに行きます。
0: ぜひで、ね、あの来たら端から順番にアイスご用意
1: する。アイスね、アイス了解です、
0: はい、あのタバコ屋のつけでね。
1: そうか、それもつけだった。
0: 曲をお届けしましょうかね、一旦ね。お届けするのはゆず夏色。

0: experience the unknown side of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Palalun.
1: 水戸駅北口駅前プレゼンツ FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局第66回水戸黄門祭りスペシャル芝生広場の特設スタジオから五条誠二と
2: 長谷川香織がお届けしております。
1: さあ姉さん、ここからはまたまたゲストにお越しいただいています。
2: はい、
1: はい、自己紹介お願いしましょうか。
3: はい、はい、と水戸市防災危機管理課のやりみずと言います。よろしくお願いします。
1: やりみずさん、よろしくお願いします。そしてもう一方。
4: はい、同じく石井と申します。よろしくお願いします。
1: はい、成水さんと石井さん、はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: 今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。
1: 防災関係でしょう
3: か。そうですね。
2: なので、ね、こうなんか、あの最近地震もあったし、なんか細かいこと、不安なこととかも聞けたらいいなと思って、はい、あのいろいろね、質問もしながら、あとはいろんな話をしていただければと思いますね。
3: じゃあ最初に私どもいつも何をしているかということなんですけれども、はい、あの私どもは防災危機管理課ということで比較的あのイメージしやすいかなと思うんですが、はい、普段あの地域の防災訓練で、はい、あの一緒にいろんな備蓄品のご紹介であるとか、あと水戸市で備蓄しているものの紹介、あとはあの講話とかですかね、やったり、あとはあの中川沿いにある防災行政無線、あのアナウンスしたりサイレン鳴ったりすると思うんですけど、あとはあの今日防災ラジオをお持ちしてるんですが、はい、あの防災ラジオ FM パルルンさんと協力させていただいて、あの放送などを普段やらせていただいてます。
1: なるほど。
2: 今局長がね、あの、防災ラジオの方
1: を、あの白いラジオ片手に持って、
2: ちょっとね、あの映像がないんでね、はい、あの映すことはできないんですが、はい、ラジオです。
1: ラジオです。ラジオ持ってます。
2: ラジオ持ってます。はい、はい、でと、あ、はい、じゃあこちらね、
1: 現物が来た。
2: はい、防災、これって貸し出ししてくれるんでしたっけ。そういえば、
3: そうなんです、無料で、あのちょっと地域によってなんですけれども、あのハザードマップで色が塗られてる地域ってあるかなと思うんですけど、そちらの方とかにあの無料でお貸し出ししてまして、で、ちょ、こちらの特徴としては、あの水戸市の方から緊急情報っていうことで、お伝えしたいことがあった場合は、はい、あの電源だけ入れておいていただければ、すぐに立ち上がって勝手に喋り始めるという特徴がありますので、
1: 防災情報が出てくる
3: ということですね。聞いてなくても、あの勝手に家でいればあの聞けるよということで、あの大変情報伝達に有効なものということで、今だいたい2万台ぐらいですかね。
1: 2万台、
3: はい、水戸市の方に お聞きいただいているような形ですね。
2: それは、はい、あの市役所の方に電話すれば、
3: そうですね、あの取りに行けば、あるんですけど、そちら書いていただければこちらから郵送でお送りしてますので、はい、あのご相談と、はい、あの水戸市役所のお電話番号までご連絡いただければなと思います。はい、
2: じゃあまずは市役所に伺ってもいいし、はい、お電話でもいいし、
3: そうですね、
2: あのちょっと興味がある方は、はい、まずはちょっと連絡をしていただくと、
3: ぜひご相談いただければなと思います。
2: で、防災ラジオといっても、もちろん普通のラジオのように使えることもできるんですか。
3: そうですね、おっしゃる通り、あの普段から聞いていただけて、あのパルルンさんの他にとラッキー FM 茨城放送さんであるとか、はい、あと NHK さんのラジオの周波数にもともと合うように、あのチャンネルも決めてますので、あの周波数を一個一個あの調整しなくてもボタン一つで、あの簡単に聞けていただくようなあのものになってますね。
1: なるほどね。
2: あ、いいです、便利ですね。
3: あとはあの緊急放送も録音されますので、そちらをあのさ後から聞いていただくことも可能になってますね。
1: は
3: い、
1: なるほど。
2: 録音機能も、まあ、そういう大事な部分でしょうけど、
3: はい、ボタンを押していただくことで、あの録音された市役所からの緊急情報を、あの聞き直していただくことが可能になっているので、もし家にいなくても後で聞き直すことも可能ですね。
2: え、これは押しとかなくてもいいっていうこと？
3: そうですね、あの聞きたい時にあの押していただければ、あの話し始めるといいますか、録音が再生始める、
2: 聞きたい時に押して、はい、それで録音も自動、電源入れるでしょ。
3: あ、そうです、そうです、
2: 電源入れて、録音再生を押すと録画が始まる。
3: 録音されていた放送が流れ始めるっていうイメージですかね。
2: はいはい、
3: すいません、あの私
2: だから聞き逃すことがないということですね。
3: そうです、そうです、
2: ちょうど出かけてて

0: から家に帰ってきた時に、はい、何があったのっていう時にこれを押すと、
1: ね、詳しい見通しの情報が
0: もう放送されたものが、はい、あの大事なところが再生されるっていう、
2: あ、そうなんだ、はい、よかった、はい、
1: ちょっと難しくて、
3: 今ドキドキしながら聞いた。大丈夫かな、姉さん、大丈夫かな、
0: 初め何言ってるのかなって思ったの。あ、そんなことないんですよ。私の方の問題です。はい、なのでね、興味ある方はね、はい、こちらも、うん、あの貸し出しの方されてみてはいかがかと思います。
3: そうですね、実際こうね、何かこう災害があった時って、はい、電気が止まっちゃってテレビが見れないとか、うん、そういう場合って最強なのがやっぱりラジオですからね。
1: そうなんですよね、うん、このラジオもあの単三電池4本でも動くようになってますので、はい、最悪それだけでも聞き直したりすることもできますので、うんうんうん、はい、ぜひ電池、単三電池と一緒に防災ラジオを備えていただければなと思ってます。はい、
0: うん、でね、私たちもね、うん、もう15年前ですかね、はい、あの地震は経験してますけれども、あの1回経験したからって慣れるものじゃないじゃないですか、うん、これって、
3: うん、こればかりはね、
0: そうなので、やっぱりパニクったり、その場になるとね、はい、パニクったりして、あの情報どうしようみたいなね、うんうんうん、ことになりかねない、そういう時にやはり便利ですよね。
3: そうですね、うん、さあ、そしてさらにですね、はい、今週、はい、やはり熊本で、災害がありました、地震が大きなねありましたけども、15年前にこの、ね、茨城でもありましたけども、いつ来るかはわからないじゃないですか。なのでそういった中で我々がこうどんなことに注意をしたらいいんだろうかっていうようなこともいろいろとご相談していいんですよね。
4: はい、もちろんです。あの、はい、我々市役所にご相談いただいて、うん、ま、あの普段からの備えとか、特に今我々の方で啓発してますのが、はい、ま、地震への備え、いつ起こるかわからないということで、特に自助というのが、地震が起きてすぐの時に自分の身を、うん、や自分の家族の命を守るということが大切ですので、あの水戸市では毎年あの机の下に潜る、その場でできる訓練ということで一斉防災訓練などを行っているんですが、はい、実際やはり災害の時にはです、地震の時にですね、あの自分の身を守るという安全行動がとても大切になります、うん、そういった啓発ですとか、あとはあのちょうどこの熊本地震でも問題になったのが、はい、停電、先ほどの停電のお話もありましたけど、はい、停電するとあの暑さ対策というのがすごく 大変だということ で、うん、市でも対策は進めてるんですが、はい、なかなかこう大きい部屋とか、はい、あの一人一人に行き届くようなあの対策というのがまだ完全にはできてないというところなので、うんうん、今日もあのテーブルに置いてありますけど、はい、あの冷感スプレーですとか、うん、あのこう少しでも体を冷やせるようなグッズをですね、あの暑さ対策、熱中症対策と合わせてですね、この夏はしておいていただくと大変いいのかなというふうに思って啓発しております。
3: もういろんなものが今電気で動いてますからね。
0: そうなんですよね、
3: 電気が止まっちゃうと本当に困るんですよね。
0: そうなんですよね。
3: そうだから、あまりにもこう電気に依存しすぎない、方がいいのかななんて僕は思っちゃったりもするんですけども、ただクーラーとか ね、
0: そう、そういうこの尋常じゃない暑さの時は
3: どうにもならないですからね。
0: やはりね、クーラーに頼っちゃいますよね。
3: そうですね。で、そのね、暑さっていうところでやはり熱中症というのも非常に問題になると思うんですけども、
0: はい、
3: その日頃気をつける部分としては、やはりそういったそのクーリングスプレーだとか、そういったものをこうまめに使うということもあると思うんですけども、最近僕聞いたそのクーリングシェルターっていうのがある
0: シェルター、
3: はい、はい、それって何なんですか。あ、何なんですかっていうか、
0: はい、何なんだろう、うん、
4: あの、はい、クーリングシェルターというのはですね、はい、あのこの、まあ、災害時だけではなくてですね、はい、この通常時のこの、ね、まあ、今気温がすごく高い時期に、うん、はい、あの熱中症予防とか熱中症アラートみたいなものが、うんうん、あの国から出されたりもするんですが、はい、そういった時にちょうどですね、この肛門祭りのパンフレットにも載ってるんですが、はい、クーリングシェルターということで、まあ、水戸市 あの私立の施設ですね、はい、公的施設をはじめですね、うんうん、利用市内の利用室さんとか、はい、商業施設さんなどにご協力いただいて、うんうん、まあ、涼むところですね、本当に体を暑い中歩いていると、だんだん汗もかきますし体温も上がってきますので、はい、それで一度 エアコンの効いた室内で一度休んでいただくということで、熱中症予防のための施設ということで、はい、あの市の方で指定してさせていただいて、ご協力いただいているところが、はい、あの市内にもですね、いくつもございますので、はい、そういったところをご活用いただいて、熱中症に備えていただくというものがクーリングシェルターになります。
0: でね、今、このね、よいしょ、ここに書いてあるクーリングシェルターね、はい、あの書いてありました。で、水戸市国際交流センター、まあ、大きいところで言うとですね、うんうん、水戸市

0: 市で設置しているものもあったりですね、あとは、まあ、あのお店に分かるようにクーリングシェルターの目印ですね、うんうんうん、そういったものを、はい、掲示しておりますので、はい、そういったものを目印にですね、あの活用いただければと思います。
1: なるほど、
2: そうなんですね。
1: これ例えばその、まあ、うちの、ね、お茶屋の店舗で、その水戸市内の施設店舗でうちクーリングシェルターとして使ってもらってもいいですよみたいな場合も、その水戸さんの方にその登録というか申請みたいな形でできるんですか？
0: そうですね、はい、あの水戸市、まあ、あの防災危機管理課が直接窓口ではないんですが、あの水戸市の中で水戸市にご相談いただいて、あの担当課の方と相談していただいてですね、はい、あの追加することができると思いますので、
1: なるほど、
0: はい、そういったところちょっとご相談いただければと思いますので、
1: ね、これだけもう毎年毎年暑さがね半端ない状況が続いてるんで、いろんな小町にあるお店がねクーリングシェルターとして機能していくといいですね。
2: ほんとちょっと1分でも休んだだけでもかなり変わるので ね、
1: うんうん、
2: で、あの熱中症になった時って急に来るんですよ、
1: うん、
2: 急になんか目の前がフラフラ、
1: ね、
2: そう私もあるし、うん、実は先日うちのお客様も、はい、本当にもう10秒ぐらいの間に倒れ込んじゃったりっていう方もいらっしゃったので、なので、まあ、元気な時にっていうのもなんですが、うんうん、ちょっとあまり暑くない時に街中歩いて、ね、どこにこういうお店があるのかなって下調べをしとくのもありかもしれないですね、この時代ね。
0: そうですね、あの特にあの、あとはやはり街中歩きながらこう、はい、飲み物を飲んでもらう。今日もあのちょうど牧野田さんいますけど、
1: はい、
0: あのお茶とかそういったものでですね、うん、あの飲み物を飲むことを忘れてしまうというか、はい、あのこう意識してしながらですね、うん、飲んでいただくっていうのがこの熱中症予防も、あとは災害の時にもすごく大切ですので、はい、あの最近ですとこう水を保存している人多いんですけど、うん、ちょっと今日あの聞いてたら、私もちょっとこうお茶好きなもんですから、はい、飲んでるとあの粉末茶とか、
1: はいはい、
0: 最近あの備蓄でもですね、はい、増えてきたりとかしてて、うん、水とお茶両方用意しておくっていうのが大変なので、はい、水を用意しておいていただいて粉末茶でこう、はい、水ばっかり飲んでると飽きてきてしまったりするので、気分転換とかそういったものでお茶を飲んでもらうということもいいのかなというふうに思ってます。
1: 確かにありがとうございますそうクールダウンもできますね、
2: うんうん、そうですね、そしたらそうお茶もあるし、あとスポーツドリンクの粉末もあるし、はい、なんかいろいろちょっとずつ持ち歩くのもいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、で最後に、まあ、これあのこの時期ならではなんですけど、結構ゲリラ豪雨とかあったりするじゃないですか。そういうこう集中的にいっぱい雨が降った時、こんな時に我々市民が注意しといた方がいいことって何かありますか？
0: はい、あのまずですね、ゲリラ豪雨の時にはよく多いのがですね、雷が一緒に伴うことがありますので、あのこう外を歩いていて、はい、もしこう雷が鳴り始めたとか、うん、あの近くで鳴ってるなっていうのが分かったらですね、それはできるだけ建物の中に入っていただくというのがまず、大事です。あの、うん、どうしてもその後すぐ雨が降ってきたりですね、はい、しますので、あとは普段からですね、自分の家の周り、生活する周りで、うん、あの冠水する場所とか、うん、こう低くなっている場所ですね、はい、あの普段はこうあまり意識しないと気づかないんだけど、実はこう、あ、ここ窪地になってるなとかいうところですと、うんうん、あの急な雨が降った時に冠水して、はい、まあ、通れなくなってしまうとかっていうこともありますので、うん、そういったところも少し気をつけていただくといいのかなと思っております。
1: ハザードマップなんかもね、あのよくチェックしておくといいかもしれないですね。
2: うん、
1: すごく今日勉強になりましたね、
2: はい、うん、水戸市って土のうとか貸してくれたりはするんですか？
0: あ、はい、あの水戸市もですね、あの基本的には土のうご要望あればですね、はい、あの今は基本的に水戸市の土木補修事務所というところと、あと市内10カ所にですね、土のうステーションということで、こちら、この10カ所の土のうステーションは24時間ですね、あのいつでも取りに行けますので、基本的には市民センターなどの施設敷地内に土のうステーションを設置しまして、そちらから必要な土のうを取っていただくという

0: 管理課の方に問い合わせをしていただければというところですかね。
1: そうですね。
0: はい。さあ、ということでこの時間は水戸市役所防災危機管理課の槍水さん、そして石井さんをお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: Fan Pod, COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
4: 76.2 FM パラヌーン、
5: Experience the unknown side of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Palaloon.
6: 時刻は12時を回りました。水戸駅北口駅前商店街プレゼンツ FM パルルダイバーシティレディオ街角放送局第66回水戸黄門祭りスペシャルということで、芝生広場の特設スタジオからお茶の間木の原五条誠二と
7: 伊藤久宝くじタバコ店長谷川香織がお届けしております。
6: サンデーさん、後半もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: 先ほどね、はい、11時台の後半、うん、ちょっとやっぱり Wi-Fi が不安定になってちょっとだけ途切れちゃったみたいなんですよ。
7: 申し訳ございません、
6: うん、ちょっと聞き苦しかった点があったことをお詫びしたいなというところと、
7: はいはい、
6: 暑さでね、Wi-Fi もちょっと不安定になってるみたい。
7: あ、それ関係あるの？
6: いや、わかんない。
7: あ、まあ、まともに受けちゃいました。あ、きっと暑さのせいです。申し訳ございません。
6: 利用する人が増えたりするとね、やっぱりちょっと途切れたりもするっていうことを聞いたことあるんですけど、はいはいはい、うん、ただね、やっぱり、できるだけね、しっかり、はい、していきたいと思いますので、はい、後半もお付き合いいただければと思います。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、そしてこの時間ですね、はい、中継ということで、今日ペデストリアンデッキで、
7: ね、はい、先ほどちょっとお話ししましたけどね、
6: はい、はい、そこに行ってもらってる今日は
7: みなこ、
6: はい、呼んでみましょう。
7: はい、みなこ、
6: みなこ、
8: はい、
6: はい、
8: みなこです。
6: はい、こんにちは。
7: はい、こんにちは。そちらどうでしょう。はい、よろしくお願いします。
8: はい、私は、はい、私は今水戸駅北口ペデストリアンデッキに来ています。ここから水戸駅北口タウンフェスティバルの様子をお伝えしようと思います。
6: はい、はい、よろしくお願いします。
8: はい、このイベントでは水戸黄門祭りに合わせて音楽ステージと、それから駅前横丁として飲食店ブースを行っています。ステージの方は今ちょうど県立水戸第三高等学校の皆さんによるダンスパフォーマンスが終わったところで、この後12時30分から茨城大学チアリーディングサークル、うん、チェリーズの皆さんのステージです。
6: お、盛り上がるやつですね、
8: うん、今この水戸第三高等学校の高校生のダンスステージの間、私も様子を見ていたんですけど、会場に入りきらないくらいのたくさんのお客さんに来てもらってます。
6: 素晴
8: ら
6: しい、うん、すごい。
8: うん、でお客さんの数に負けないぐらいキラキラキラキラの力をすごく持った高校生と、それからその力を後押しするたくさんの手拍子、会場が一体となって楽しい雰囲気になってました。
7: うん、楽しそう。いいね。
8: はい、でこれからのステージも茨城大学チアリーディングサークルチェリーズの皆さんのステージをはじめに、その後磯山純さんのステージや DLT の皆さんのステージなど、ダンスやバンド演奏、これからも続々と続いていくので、ぜひぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。
7: はーい、あ、はーいって言っちゃった私。
8: 皆さんも来てくださいね。
7: ね、こちらのラジオ終わったらそちらに遊びに行かせていただきます。
6: そう、僕もね、これ番組終わったら、はい、お店に行くので、
8: 実は私、みなこもこの後、うん、MC として水戸駅北口ペデストリアンデッキでステージに立ちますので、ぜひぜひみなこにも会いに来てください。
7: はい、はい、
8: はい、そしてそして一緒に開催している駅前横丁として、飲食店、食べ物や飲み物を販売してます。
7: うんうん、
8: お祭りを盛り上げるには食べ物が必要ですよね。
6: うん、必要。
8: というところで居酒屋ヘイさんがお肉、うん、それからメンチカツの販売をしていました。
7: 美味しそう。
8: しかも 揚げたてです。メンチカツ揚げたて。お店にさっきちょっとお邪魔してきたんですけど、すっごいいい匂いがしてお腹空いちゃいました。
7: 本当だよね、食べたい。
8: その他にもお祭りを1日楽しむには水分が必要っていうところで、クラフトコーラの販売と、からもちろんお茶の牧之原のお茶も販売しておりました。
7: はいはい、美味しいやつね。
8: もうどっちにしようか迷っちゃったんですけども、まず私はクラフトコーラ、ちょっと喉乾いたのでシュワッとしたものを飲みたくて、
9: わかる、
8: クラフトコーラを選んでみました。実はこのお店、今日ジェントルマンコーラというお店なんですけども、今日は特別にポップアップストアとして出店されているそうなんです。普段はオンラインで販売していて、それもクラフトコーラの原液シロップをオンラインで販売している。
9: そうなんだ。
8: 今日は特別にそのシロップを使ってクラフトコーラを作ってくれるんですよ。しかもそれを目の前でまるでカクテルのように作ってくれて、これまたテンションが上がるお祭りらしい飲み物でした。お店の方にお話聞いてみたんですけど、お店の方実はお酒がちょっと苦手だそうで
9: 苦手だった。
8: お酒が苦手な方でもお酒みたいに楽しめるお店を作りたいということでやられてるそうなんです。ぜひぜひ一緒に。こちらもクラフトコーラ今日 3種類用意してまして、スタンダードタイプと、それからお茶割り、ミルク割り、3種類ありました。
9: そう、ミルク割り飲んでる人結構いました。
8: まずはと思ってスタンダード飲んできたんですけど、
7: コーラで
8: 3種類あって、そのスタンダード元になるシロップそのままになんですが、ジンジャー、生姜の香りがすっごくして爽やかで飲みやすかったです。次はこのお隣のお茶の牧之原さんのアイスを食べたいと思いますので、後で紹介したいと思います。
9: はい、はい、ぜひ食べてください。
7: はい、
8: はい、この後も水戸駅北口ペデストリアン地域ではステージも飲食ブースも今日のお祭りと一緒に楽しむことができますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
7: はい、ありがとうね。
9: はい、ありがとう。
8: はい、あり
7: がとうございます。
9: お、クラフトコーラさん出てた。で、結構ね、ミルクみたいなのを持って歩いてる人がいたので、あれがそうだったんだと思って。
7: え、クラフトコーラのミルクなの？
9: そう、あのコーラをミルクで割ったやつ。
7: 想像できないんですけど。
9: あのね、コーラとミルクって意外と合うのよ。
7: 本当に？
9: そう、合う合う。
7: スタンダードとミルクとお茶って言った？お茶？もう一個。なんだっけ？
9: ごめん、聞き逃した。
7: いや、ちょっと飲みに行く。
9: そう、そう、
7: ねえ、みなこ買ってきてくれないかな。
9: 一杯確か1000円かな。
7: へえ、でもまあ逆言えばここでしか飲めない。
9: そうそうそう、
7: ですもんね。
9: 普段飲めない。
7: そうですよね。ちょっと、1000円あるかな。
9: ビビオギリギ
7: リちょっとお財布ちょっと覗いてみました。
9: そうね、そうね。
7: ちょっと終わってから楽しみがまた増えた。
9: 昨日から僕もね、興味津々ではあったんですけど。
7: 昨日もありました。
9: 昨日出てました。はい、昨日今日と2日間出てます。
7: あのお隣、牧之原さんのお隣。
9: そうそうそう。
7: あ、そうかそうか。ちょっとね、早い時間に行っちゃったから、違う、間違った、いい加減だった。遅い時間に行ったから、あ、いや、わかんない、なんでもない。
9: 情報全部適当。ひどい、今の
7: ひどかったね。
9: 今のなかなかひどかった。
7: 失礼しました。
9: すごい。
7: もうちょっとね、あの頭の中はクラフトコーラに持っていかれながら、昨日の情報を言おうと思ったけど、こんがらがりました。でも行かせていただきます。
9: そうなんだ、
7: ね、夕方、まあ、何時までやってる、牧之原さん何時までやってるんですか？
9: 今日は5時過ぎぐらいまでですかね。
7: じゃあね、まだまだね、まだまだ楽しめますからね。はい、そしてね、プチ情報入れさせてください。ステージで、11時からステージが行われたネクサスブラスバンドさんの情報なんですが、11月3日に、あのライブ、ネクサスバンドのコンサートやるそうです。でね、水戸市民会館、ユードムホール、中ホールですね、4階の そちらのホールで開催されますので、うん、こちらも人気のライブですので ねコンサートですのでね、はい、もしご興味ある方はぜひぜひチケット購入していただきたいと思います、うんうん、そしてね、常に、うん、団員募集中なんですって。
9: あ、そうなんですね。
7: 常にっていうか、まあ、うん、興味がある方は
9: 随時募集みたいな。
7: そう、随時募集してるようなので、
9: うん、姉さんどうですか。
7: 私さ、うん、アルトサックス吹けるの。
9: すごい、すごいじゃない。
7: そんな驚きなの。
9: うん、そんな驚きよ、あの姉さんがみたいな、そんな感じ。
7: そう、う
9: ん、
7: 私吹奏楽でアルトサックスやって、その後短大の時ね、バンドでちょっとアルトサックスもやらせていただいて、
9: はい、かっこいい。
7: そうなんです。
9: 吹いてるとこ見たいです
7: ね。でも、うん、楽器がないの
9: 楽器はなんか、うん、うまいこと用意していただいて
7: そうなんです、うん、そう、
9: ぜひ姉さん
7: もね、そうなんです、うん、そう、それで、いやいやいや、もうレベル違うから入れませんってもう
9: さらっと流すけど
7: ごめん、戻っちゃった。で、団員募集中の方は、はい、SNS に、うんうん、記載されてる本そうなので、はい、皆さん探してみてくださいということでしたので、うん、こちらもね、検索してみてくださいね。
9: はい、
7: はい、
9: 一旦曲をお届けしましょうか。
7: はい、
9: ゆいのナンバーをお届けします。サマーソング。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: Experience the unknown side of the town. Diverse City Radio on 76.2 FM Hololoon.
2: さん、ここからはまたゲストということでスタジオにはお越しいただいているわけですが、
3: はい、
2: また自己紹介からお願いしましょうかね。
4: はい、皆さんこんにちは。水戸駅ビルエクセルから参りました川野と申します。
2: はい、エクセルの川野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。いつもありがとうございます。
2: はい、
3: 今日もね、多分たくさんのエクセル情報を持ってきてくださったと思うので、いろいろ聞かせていただきたいと思います。
2: はい、
4: はい、わかりました。はい、先ほどジェントルマンコーラのお話ありましたけども、あれ昨日私も飲ませていただいて、なかなかこうここでしか味わえないこう感覚がありまして、なかなか美味しかったですね。
3: 何味
4: ですね、私ミルクダメなので、大人のライムが入ったこう、コーラをいただきました。でそれにも増してですね、昨日すごく暑くて、お隣で牧野原さんの抹茶を飲ませていただいたんですね。とっても冷えてて、さっぱりしててすごく美味しかったです。
2: ありがとうございます。
4: 今日もちょっといただこうかなと思っています。
3: は
4: い、
3: 牧野原さん大好評でございます。さすがでございます。社長
2: どうだ。
3: はい、社長ごちそうさまです。
4: はい、
3: あれ来ないのか、来ない、そこはダメか、そこはダメだったか。はい、
2: こちらも、商売なんでね。
4: ソフトクリームも美味しかったですね。
2: あ、よかったですね。
3: ソフトクリーム美味しいですよね。
4: 美味しかったですね。
3: そうなんですよ、社長。
2: さっぱりしてるのがいいんですよ。商売なんでね。
3: 1,2,3,4,5個かな、ここ。
2: タバコ屋のつけで。
3: 結局そこかい、みたいな。はい、ごめんなさい、話がそれましたが。
4: それではですね、私の方からまずはですね、チャリティーについてお話ししようかなと思っています。昨日8月1日からですね、8月25日までエクセル本館の6階でチャリティーガチャを実施しております。
2: チャリティーガチ
3: ャ、チャリティーガチャ、
4: はい、ガチャをやることで、こちらはですね、日本赤十字社を通じて、必要される支援に使用していくということで、人気のキャラクターガチャなどもありますので、ぜひガチャを回してご支援のご協力をお願いしたいというところです。
3: なんか気軽にできそうですよね。
2: そう、参加しやすいですよね。
3: そう、
2: ガチャ回すだけで、しかもね、ガチャで出たもの持って帰れるしみたいな、ね、
3: はいはいはい、そう。ごめんなさい、場所どこに設置、
4: エクセル本館6階になります。
3: 6階ですね。
4: はい、
2: うんうん、
4: はい、それとですね、もう一つありまして、先日熊本地震が発生しまして、大変なこう地震で、私どももエクセル本館の2階ですね、インフォメーションのところに、熊本地震の義援金

0: 募集箱を、
1: はい、
0: 昨日一昨日からですね、うん、お貸していただいて8月まで末までですね、ご支援いただければなというところで、はい、お貸していただいてます、うんはい、
2: それはガチャとは別にっていうことですね。
0: そうですね、はいはい、ではこの2つ支援の輪を広げていただければなと思いますのでよろしくお願いします。
1: まずこう、ね、何か支援したいと思っても何をどうしたらいいかわからない方も結構、ね、いらっしゃると思うので、はい、
2: そうですね、
1: はい、その時にはそのエクセルの2階と、はい、あとは6階の、ね、ガチャも、
2: ねうんはい、やっぱりそうですね、エクセル、そうですね、エクセルさんが窓口になってくれるっていうことはね、はい、助かりますよね、
0: はいはい、続いてですね、今日もちょっといっぱいお話ししたいことがありますので、は
1: い、いっぱい喋ってください、
0: はい、続いてはですね、はい、ポップアップストアについてです、
2: はい、
0: 今回はですね、8月7日から8月16日までの期間限定で、茨城県初出店となりますミスターチーズケーキをオープンします。
2: お、はい、美味しそう、
0: こちらはですね、濃厚なのにスッと溶ける、うん、定番フレーバーのクラシックや、店舗限定になりますいくつもの素材を組み合わせた重層的な味わいのバスクチーズケーキオリジナルを本館2階の入り口のところで発売させていただきます、
2: うんはい、なんか聞くだけで美味しそう、
0: ねやっぱり茨城初出店ということなので、はいうんうん興味ある方はぜひお越しいただいて味わっていただければなと思っています、はい
2: ね、期間限定ですからね、
0: はいはい、
1: 期間限定弱いんですよ
2: 魅力ある、うん、でさらに美味しいですからね本当にね、
0: うん、そうですね、はい
2: はいはい、そして
0: 続いてはですね、はい、新店のご案内です。
1: 新店来た、
0: はいはい、で昨日からですね成城、石井さんの前に、はい、ジュースところに、はい、地産茨城野菜カレーや、うん、スープ、はい、あとサラダ、これ茨城県の地産地消にこだわったお店になります、
1: はい
0: はい、でお名前店の名前がですね、
1: うんうんうん、
0: ココシカというここしか食べられないココシカですねっていう名前なので、うんぜひ一度お越しいただければなと思います、
1: うん
2: はい、そうすごい気になってたんです、
0: はい、ありがとうございます。
2: そうそれで7月31日に買いに行ったら明日からって書いてあったの、
0: はい、すいません
2: いやすいませんじゃないんです、はい、いいですいいですちゃんと見てなかったんで、
1: はい、今日は、はい、今日番組のディレクターコシカ君なんですけどそのコシカ君とは関係ないですよね。ココシカ
2: あれ社長社長いてここに社長
1: まさかの
2: まさかの、うん、あ違う
1: とは関係ないですね、うん、はい失礼しました、
0: はい、でここですねカレーが有名なんですけど、うんうん、今日はですねなんですかねかき氷と、
1: はい、
0: フルーツジュースを販売してまして、
2: お祭りメニューっていうことでかな。
0: そうなんです、今日ちょっと残念ながらカレーがご用意できてないということで、このかき氷とフルーツジュースっていうことで、はい、皆さんご利用いただければなと思っています。
2: でもねそれもそれはそれで限定ですからね、
0: はい
2: うん、今だけを楽しんでいただきたいと思います、
0: はい
2: はい、
0: じゃあ続いてはですね、はい、8月8日に、
2: はい
0: 本館の3階に原宿ピクニックというお店、
1: うん、
0: さらにはですね8月13日に、スピンズという本館にですね本館の4階に、
1: はい、
0: この2つの店舗がオープン8月にはオープンさせていただきます。
2: すごいいいですね、はい、また雰囲気も変わって新たにというところ で、
0: ね、
2: 新しいお店が入ってくれるのは、
0: うんはいね、なんかどちらも原宿に関係するようなお店なので、原宿ピクニックは可愛い雑貨や最先端の流行アイテムがいっぱい で、
2: ね、
0: でスピンズもレディースアパレルあと雑貨というところで、うんうん、女性のお客様に大変人気のお店ということでこちらもぜひ一度お店に来ていただければなと思っています。
2: 楽しそうですね、
1: うんうん、いいですね、
2: はい、はい
0: はい、はい、続いてはですね、はい、
2: そして、
0: イベントのご案内です。
2: はい、
0: これはですねお子様いらっしゃる家族にとってはですね夏休みの宿題にも持ってこいかなと思うイベントでございます、
2: はい、
0: こちらについては8月17日11時から16時で、1時間ごと5回ですね5時間ですね、はい、これは SDGs ということで、 を学ぼうというワークショップを開催させていただきます、うん、こちらはエクセル南3階の特設会場で開催します。で、当日500円以上のお買い物レシートをですね、うん、持ってきていただければ先着、うんうん、の、で、よく駅で切符を買われるか買いますよね、はい、その切符の芯の廃材を利用した、うん、自由工作を行えるということになります。
2: はい、
0: なので夏休みの宿題で何かこう、はい、作ってきなさいなんて言われた時に、それを持っていくと、はい、一気に解決かなというところです、う
2: ん、年齢制限とかはないんですか？お子様だったら
0: そうですね、はい、大丈夫です、はい、ただ先着順になるので、うん、早めに来ていただきたいなと思います、はいはい、
2: これちょっと想像できないですね、その切符を使って作るっていうのが ね、
0: 結構すごい力作があるんですよ。
2: 立体的なものを作るの、何
0: 芯は 丸なんですけど、丸を組み合わせて、例えば自転車の形を作るとか、両方こう自転車の何ですか、タイヤに見立てて、で上にサドルをつけたりして、なんかこう結構力作もありますよ、
1: なんか想像できないですね。
2: 想像できないからより楽しそう、
1: ね、はい、まあ、そもそもね、その切符の芯っていうのがどんなものかっていうのも我々ねイメージがないので、どんなものができるの、
0: していただければ、
1: それが一番ですね、はい、
2: そうですね。
0: 8月17日ですから、はい、よろしくお願いします、
2: まあ、先着ですからね、うんうんうん、気になる方はお早めにいらしてください、
0: はいはいはい、それとですね、はい、また8月21日14時から16時なんですけど、はい、本館1階で本館のショップで2000以上お買い上げのレシートご提示で、はい、こちらもガチャなんですけど、ガチャの抽選会、うんうん、先着100名様に、はい、お一人様1回限りなんですけど、景品は1等から3等まで、ご用意してます、うん、内容は当日のお楽しみということで、はい、ぜひとも21日にも1回、のお店に来ていただければと思います。
2: うわ、はい、何が出るかお楽しみなんですね。
0: そうですね、
2: それもいいですね、
0: はい、なんかいい景品かもしれません。
2: すごいいいの想像しちゃう、はい、楽しみです、
0: はいはいはい
2: ね、それでお買い物したついでに参加できるということですもんね、
0: う
2: ん、
0: そういうことです、はい
2: はいはい、楽しい楽しい、
1: うん、そして何よりエクセルさん涼しい。
0: あ、そうですね、
2: それも一応ね、
1: それも結構ね、
2: この季節はね、はい、大事ですよね、
0: 最初に言おうかなと思ったんですが、はい、この暑い夏はエクセルでお買い物して涼しいエクセルでお買い物いただければなと、
2: ね、涼みながらね、はい、お買い物をするっていうのはいいですよね、
0: はい、
2: はい、そして、う
0: ん、はい、最後になりますけど、はい、5月の街中フェスティバルでもご紹介させていただきましたけども、はい、水戸るつぼ、納豆を食べらせるお店がオープンして、5ヶ月が経ちます、
2: うん、はい、
0: で結構人気をいただいてまして、はい、観光で来たお客様とか、うん、地元のお客様に大変好評をいただいてます、はい、まあ、引き続きですね、皆さんにも水戸るつぼという名前を覚えていただいて、うん、ぜひ一回来ていただければなと思います。
2: はい、はい、もうなんかエクセルさん楽しい、盛りだくさんで、
1: はい、ありがとうございました、は
2: い、さあということで、
1: この時間はエクセルから川野さんお越しいただきました。川野さんありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。エクセルでお待ちしてます。
1: お届けしましょう、ミセスグリーンアップルサママフェスティバル。

0: experience the unknown side of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Palalune.
1: 水戸駅北口駅前商店会プレゼンツ FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局第66回水戸黄門祭りスペシャルということで、お茶の牧之原五条誠二と
2: 伊藤久宝くじタバコ店長谷川香織がお届けしております。
1: さあ、ここからはまたまたゲストコーナーということで、こちらスタジオの方には水戸市長でいらっしゃいます、はい、高橋康史市長にお越しいただきました。市長、ようこそ。
3: はい、ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。お呼びいただきます。
2: お忙しい中。
1: 本当ですね。昨日、京都、こう、盆祭り、非常に盛大に行われてますけども、幾分昨日より過ごしやすいですね。
3: もう少し風も出てきてね。
1: はい。
3: 涼しい感じで。でも、とにかく、去年、台風だったでしょう。
1: で、
3: 飾りを全部、取らなきゃならなかったり、寂しい感じだったじゃないですか。
1: はい。はい、
3: それと、1日目の夜の、うん、ちょうどクライマックスになる、はい、提灯行列が終わって鈴花優子さんの歌になる時に、はい、ゲリラ豪雨が来たじゃないですか。
2: そうでした。
3: まああれに比べれば、うん、この暑さはまだ、ね、まあ夏だからしょうがないなっていう言葉で済まされるかな、まあ、ただ熱中症気をつけながら、うん、皆さん、ね、ご覧になっていただければっていうふうに思います。
1: うんうん、昨日京都もちろん、はい、市長もあちこちいろんなタウンフェスティバルのところにも行かれてるんですよね。
3: そうですね、顔出させていただいて、各祭礼事務所に、はい、ご挨拶させていただいてるんですけども、やっぱり最近地域コミュニティが低下したとはいえ、はい、やっぱりそれぞれの地域の町内会の方々が、うんうん、やっぱり頑張って祭り支えていただいてるんだなっていうこと、盛り上げていただいてるんだなっていうことも改めて気づかされました。本当にありがたい思いです。
1: 逆にこうね、我々もこの黄門祭りというイベントに乗っかって一緒に楽しもうぜっていうところもありますしね。
3: そうですね、皆さん商店街の方々も、うん、まあ、普段違うご商売で、ね、はい、ちょっと前子供たちのゲームやっていただいたりとか、はい、まあ、ちょっとフランクフルトを焼いて売ったりとか、ね、ちょっと全然違う商売やっていただいても、うん、まあ、そこはいろんなコミュニティがそこで生まれてくると思いますの で、
1: そうですね、
3: 皆さんそれぞれのやり方で楽しんでいただければなというふうに思います。はい、
1: で地元の人間がこうね、まず楽しむというのは一番ですけども、はい、さらに加えてそのいろんな場所から水戸に来てもらえるっていうのも非常に嬉しいですよね。
3: そうですね、やっぱりこの2019年にリニューアルした時に、はい、やっぱりもちろん市民祭りで皆さん楽しんでいただくのはもちろんなんですが、うん、やっぱり観光祭りにしていきたいという思いがあって、うん、花火大会を金曜日から土曜日にしたり、はい、それから目玉を作ろうということで提灯行列を作ったりということなので、うんうん、まあ、昨日も議会関係ですけれども県外から来ていただいて、はい、大変もういいお祭りだなという声もいただきました。うんうんうん、まあ、もっともっと広域的に、はい、皆さんに楽しんでいただけるようなコンテンツにしていきたいなというふうには思っています。はい、
1: そうですね、さらにこう、ね、海外の方なんかもね、はい、こう来ていただけるとすごくいいですね。
3: そうですね、これからまさにはい、さらに一歩進んでですね、うん、まあ、この周り の、 歴史の、はい、まあ、水戸城だとか講道館とか楽しんでいただきながら、うん、祭りを楽しんでいただくっていうこのセットで、はい、ボリューム感出してインバウンド観光をやっていきたいなっていうふうには思っています。うんうん、
1: はい、先ほどね花火のお話もちらっと出ましたけども、今年花火ちょうどいい感じの風だったんじゃないですか。
3: そうですね、うん、珍しく北風で、はい、結構煙が滞留することなくて、はい、それで見られたんですけど、うん、ただ珍しいくらいに、雲が低かったんですね。私もね、初めて見るくらいに、これ雲なの煙なのっていうくらいに、はい、本当に手が届きそうなところくらいに雲が湧いていて、
2: 雲だったんですか。
3: うん、雲なんですね。だからちょっと遠くから見てくださってた方は、はい、雲に逆に隠れちゃってたっていうのがちょっと情報で入りました。
1: う
3: ん、ただこればかりは私たちどうしようもないんですけど、
1: ね、
3: ただやっぱり千箱の周りとか、まあ駅の周りとか、はい、まあ、大多数の方はやっぱり煙に滞留することなく、はい、いい花火が見れた。しかも野村花火
1: そうですから、
2: はい、素敵でした。
3: クオリティは間違いないですので、は
2: い、私もいろんな場所から見たんですよ。近くから見て、はい、でまた自分の家の近くから見てって、いろんな角度から見たんですが、本当に楽しめたので。
3: よかったですね。はい、ありがとうございます。
1: でも野村さんといえばもうね、そう、日本一でもあるし、日本一であるっていうことは世界一ですからね。
3: そうですよね、やっぱり日本の、うん、花火文化、今度は、はい、ですね、県の方が今陣頭指揮取って日本の花火文化を をこの世界遺産か何かに登録しようみたいな、うんうん、そんな運動も始まって、やっぱり内閣総理大臣23回、はい、圧倒的に数を占めている野村花火公園があるこの茨城から、うんうん、それを発信しようということで今動き出してるみたいですので、私たち水戸でもしっかりそれを、はい、あの応援していきたいなというふうには思ってます。
4: あのやはり一発一発のこの開き方見ていてもすごくクオリティが高いんですよね。
3: あの、うん、一発ものの10連発っていうのをやったんですよ、はいはい、これ毎年やってるんですけども、これ圧巻ですよね、うん、もちろんスターマインのあの連続性もものすごくいいんですけど、はい、一発を連続させるという、うん、これはすごかったですね。これやっぱり野村花火ならではですね、うん、すごい。もう
2: なんかもう私なんか技術とかね、そんなものはわからないんですが、うん、もうでもねやっぱり見ててね見とれるの、
3: うん、
2: もう
3: そうですね、
2: そう目が外せないぐらい、はい、あの目をそらせないぐらい見とれるから、やっぱり素敵な花火だなと、
3: まあやっぱり私たちも、はい、私もそうなんです、同じなんですが、やっぱり色とか、
4: そう、
3: うん、上がった時のこの 丸さっていうんですか、形とか、はい、これがやっぱりなんか違うんだという、はい、そういう話なんです。特にあの野村ブルーっていう、このブルーを出すのってなかなか大変なんだっていう、
4: う
3: ん、まあ、専門家が言ってますね、まあ、私たちは本当にただ思いっきり楽しんでるだけですけどね。
4: 確かに、うん、細かいことはいいから綺麗なものが見れればっていうところ
2: は確かにあります。でもね、そういう努力があってから、あってからこそっていうことですもんね。
4: でも実際野村さんもそうですけども、おそらくその誇りたいのは技術じゃなくて、やっぱり見た時の人の笑顔だったり、うん、感動っていうものが一番のね、こう喜びだと思うんですよね。
3: そうですね、それはやっぱり、うん、

0: 届けられるかどうかで、やっぱ皆さんね、多くの方々にご来場いただいて、はい、皆さんが笑顔になって帰っていただけるっていうのも、やっぱり、うん、まあ、あの花火師の人たち の、はい、あのモチベーションにつながってるんじゃないかなと思いますけど、
1: うん、あの実際こうね、以前はその花火大会からのお祭りということで連続してましたけども、はいはい、最近はその花火は別日という形で開催されます。
2: 1週間前ね、
1: うん、これって何かその効果というか、はい、そういったものって見えてきたものはあるんですか？
0: これは見えてきていまして、はい、やっぱりあの先ほど申し上げた通り、この観光の要素を高めようということで、うんうん、金曜日の夜ですと、やっぱりこの辺に住んでる人しか来れないんですね。
1: 確かに、
0: あのやっぱりあの、ね、皆さん7時ぐらいまで仕事やってますから、あのそれから仕事を辞めて終わりにして花火見に行こうかっていうと、本当極めて狭い範囲でしか来れなかったんですよね。でそれがですね、相当あの土曜日ですから、あのもうゆっくり好意的に来てくださるので、はいはい、あの駅のあのそれこそ乗降客見ても、うん、それからあの宿泊者見ても、はい、おそらく、まあ、詳しくは調べたいですけど、やっぱりそのどこから来ましたかっていうのを聞いたとしても、うんうん、相当広域化されてると、はい、あの思います、はい、これは間違いないと思います。
1: そうなんですね、
0: やっぱりそうするとやっぱりあの、まあ、もちろん元々 の、 あの、水戸周辺と水戸の市民と水戸の周辺の方々に、まあ、あの楽しんでいただいてお金を落としていただくというのももちろん嬉しいんですけれども、
1: う
0: んうん、もっともっと外から来て、ね、あのいろいろお土産買っていただいたり、はい、泊まっていただいたり、はい、それから飲食していただいたりっていうことが、うん、やっぱちょっと水戸市も嬉しいの で、
1: そ、 うです、ね、
0: あのそこは効果は間違いなく、うん、あのデータ的にも出て、
1: はい、
2: あとね、
1: は
2: い、毎週来てもらえるしね。
1: そうね、
0: そうですね、そうですね、それもありますね、
2: 花火もお祭りも、
1: はいはいはいはい、で実際例えば東京とかから、はい、水戸にそういったきっかけで来ると、はい、案外近いねっていうことよく言われるんですよね。
2: ああ来てみちゃうと思ったより、はい、そうそうそう、来るまでは遠いのかなって思うけど、来てみたらなんだみたいな、うん、なんだ近いじゃん、はい、
1: そう、
0: あの最近もやっぱりあの市民会館できてから、あのいろんなその学会とか大会とかがやれるようになったんですね、はい、うんうん、そうすると、まあ、やっぱりそういういろんな業界団体、例えばあの、はい、お医者さんの業界であるとか、はい、まあ、それの方からやっぱ同じことを言われるようになったんですね、はい、まあ、あのなんか 2時間ぐらいかかってくるみたいになんか思われてたみたいで、
1: そうそういうイメージあるんですよね。
0: 1時間、ね、あの東京駅からでも1時間10分、うん、20分ぐらいですので、
1: はい、ですからそういった意味ではすごくこうね、水戸という街が気軽にこう遊びに行ける場所なんだっていうのが少しずつ認知も広がったのかなという気はしますね、うん、
0: はい、まあ、もっともっとそれを広げていく、はい、というのが私たちの仕事ですので、はい、まあ、しっかりあの もともとこう 県外というか、うん、特にあの東京圏の方に、はい、あの水戸の、まあ、いろんな魅力、まあ、あのこの、観光地であるとか、うん、美味しいものであるとか、はい、これからね、もうあっという間に、夏暑い暑いって言っている間に、うんうん、あの冬も来ちゃうから、はい、梅祭りの準備もしなきゃならないし、はい、その前に水戸黄門万有マラソンが、
1: ね、マラソンもありますからね、
0: はい、あります
2: よね、はい、だから万有マラソンも何回も来てくれる方いらっしゃるじゃないですか、はい、ですごいいただけるじゃないですか、うんうん、だからそういう方もあ、じゃあ黄門祭りも来てみようってつながる可能性もありますし、うん、その逆も、
1: 逆もしかりだよ ね、
2: なので、うん、ちょっとどんどん、はい、と有名になっててほしいです、
1: は
2: い、
1: 町フェスもあるしますね、
2: そうですね、うん、町フェスもね、うん、あの大盛況ですよね、
1: そう、うん、
0: やっぱり市民力ですよね、うん、あのやっぱり私たち行政とかが、まあ、一生懸命やってもやっぱりこれあの人的資源も足りなくて、うんうんうん、やっぱりこうして皆さんボランティアで、まさにこの今回紫色がボランティアなんですね、
2: は
0: い、この黒が一般市販なんです、ね、
2: う
0: ん、すいません、はい、今 T シャツの話してます、
2: あ、そうでした、
0: オレンジ色がスタッフなんですね、
2: はい
0: はい、本当にあのこのあの紫、T シャツで頑張ってくださっている方たくさんあの、うん、いらっしゃって、やっぱり市民力ってすごいな、
1: は
0: い、市民の皆さんのおもてなし力が高くて、ね、あのマラソンも日本一になってるわけですから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 相当今回も皆さんにお手伝いいただいておもてなしを発揮していただいている祭りになってるかなと思います、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、
2: そう、あとねこの色別にしたことも、うんうん、あの観光客の方々が声をかけやすいと思うんです、スタッフさんを見つける、
1: うん、違うのなんでみたいなね、
2: そう、あとは分かんないことは、うん、あ、はい、オレンジの方か紫の方、はい、何か教えてくれるかな、はい、じゃないけど、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: 去年まではね、はい、一緒だったんで、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: ね、その差別が、はい、あの区別がつかなかった、
0: 私は皆さんと同じ黒で、あの質問されてると困るじゃわけではないんですけど、
2: 分かってます、はい、
1: 姉さん責めるなよ、
2: ごめん、でもね、市長は顔バレしてると思います、
1: あ、そうね、そうね、そう、顔バレしてるんで、それは
2: そこは、ね、そこは抑えとかないと、もっともう

0: 囲まれます。
1: ありがとうございます、はい、
2: さあそして今日もね、あの一日まだ肛門祭り続きますけども、はい、この気温ですから本当に熱中症を気をつけながら楽しんでもらいたいですね、
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、うん、これからもう日本最大級の、はい、あのふるさと神輿の渡御、
2: はい、手数すごいですからね、
1: そうです、そしてこれからそしてですね、出汁巡行、はい、うん、それから太鼓の大叩き合い、はい、これも出汁の数も増えてます、うん、去年よりも
2: すごい見応えありますからね、
1: 吉田神社の方も合流してくれてますし、それから市外の出汁連の方も来てくれた、はい、数も増えてますので、はい、本当に大叩き合いになります。
0: 迫力がすごいんですよね。
2: はい、あれね、ぜひ一度は見てもらいたいですよね。
1: そうですね。これやっぱり、うん、小門祭りの一つの名物ですので、はい、出汁、集結、大叩き合い。
2: はい。はい、
1: この後ね、ふるさと神輿も楽しんでください。
0: は
1: い、
0: 楽しみです。
2: はい、この後市長もまたね、あちこち行かれてお忙しいと思いますが、頑張ってください。
1: はい、はい、宣伝よろしくお願いします。
0: こちらです。はい、よろしくお願いします。
2: さあ、ということでこの時間はゲストとしまして、水戸市長高橋康市長にお越しいただきました。市長ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。はい、どうぞよろしくお願いします。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: Experience the unknown side of the town. Diverse City Radio on 76.2 FM Palalune.
2: 水戸駅北口駅前商店会プレゼンツ FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局第66回水戸黄門祭りスペシャル、残すところと10表彰というところになってきました。
3: わー、あっという間です、
2: ね、今日も2時間の生放送お付き合いいただいてありがとうございました。
3: はい、もうエンディングですからね、
2: はい、もうすぐね、はい、エンディングで、はい、スタジオの方にはまた商店会長の須直さん、はい、戻ってきてくれました。須直さんお帰りください。
4: はい、
3: もうペで、はい、ペで盛り上がってますか。
4: ペでも盛り上がってます。
3: やったー、
2: これ飲んでるな。
3: あれ、
2: これ飲んでるな。
3: あれれれれ。
4: 今ね、うん、茨城大学のシアダンスやってんですよ。
2: あ、そうですね、
3: これは盛り上がりますね、
2: うん、確かに。
4: それ見たいから。こっちへ返されて困るんですけど。
2: そうか、なるほど、
3: それはそれは
2: 見たいのにっていう。
3: 失礼いたしました。
2: そうか、それが
3: そうです。だってそう、会長は昨日も今日もやっぱりステージも盛り上げてくれてましたからね、
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: はい、
2: 会長のね、動きをいつもこうね、イベントの時に見てるじゃないですか、もうほんとね、ラジオ聞いてる方はどういうイメージをしてるかわからないんですけど、すごくね、いろんな人に気を配ってるんですよ、実は。
3: 実は。
2: いや、違う、リスナーの皆さんは、
4: そう、リスナーダンスにね、そう、埋めた人もいたんですよ。
2: あ、そうだったんですね。
4: そう、それからね、参考を出た人とか、そういう人が茨城のチアダンスもやっぱり入ってるんですよ。
2: なるほど、
3: なるほどね。
4: 観客に埋めたいしいたりね、
3: うん、わー、楽しい楽しい。
2: そして自分も楽しみたいし、
4: 何年後かつながってきて、こういうイベントが、しっかり根付いてきてんのかなとは思います。
3: だからやっぱりね、さっき市長も言ってましたけれども、やる方も楽しんで、で、皆さん来ていただく方も楽しんで、最高ですよね、
2: そう。もちろんね、暑いし大変だしっていうのはありますけど、
3: そうですけど、
2: それも含めて
4: 暑くないです、
2: 楽しんでね、
3: 今日はね、
4: 今日は涼しいです。
3: そう、やっぱりね、砂押さんの力ですよ、これ。風を呼んでくれました、
2: スナピーパワー
3: ね、スナピーパワーでございます。ね、いつもイベント開催していただきありがとうございます、盛り上げていただき。
2: はい、そしてね、スタジオにはレポートに行ってくれた美奈子もちょっと戻ってきてくれたんで、一言もらいましょうか。
3: はいはい、
5: はい、美奈子です。お疲れ様でした。
2: ね、須田さん同様、はい、ペデストリアンデッキの方、楽しみながらレポートありがとうございました。
5: ありがとうございました、はい、ね、実は昨日今日私も、ペデストリアンデッキの方で MC としてずっと参加させていただいているんですが、昨日より今日の方が盛り上がってるような気がします。もう朝から人でたくさんのお客さん来てくださってて、手拍子してもらったりとか、それから一緒に掛け声とかね、してもらって、すごい盛り上がってるし、
3: まあね、昨日は昨日で盛り上がってましたけどね、今日はさらに
5: 楽
3: しんでいただけるっていう形でいいですね、これもね、夕方まで続きますからね、
5: はい、ぜひぜひまだお待ちしてますので、もしよかったら美奈子にも会いに来てください。ステージだけじゃなくて、
2: そうね、我々こう番組で喋ってると、どんな人が喋ってるのかなって結構わからないことも多いと思うんですけど、昨日ね、僕お店にいたら、番組聞いてますよっていう方来てくれました。
3: おー、嬉しいですね。
2: 嬉しいもんですよね、そう、初めてお見かけしましたとか言って、
3: そう、イベントの司会の方は、昨日今日美奈子で、今日はプラスアルファショリーも来てくれてますからね、もう2人にも会いに来てください。
5: 私たちに会いに来てください。
3: あとおせいちゃんにもね、牧之原の方に今から戻るんですもんね。
2: 戻ります、
3: はい、会いに来てください、で、私は伊東急宝くじタバコ店に2時から戻るので会いに来てください、
2: 宝くじを買いにね、
3: で、会長は

0: 告げ口、まさかの
1: 告げ口してる、告げ口してる。まあお祭りでですからね、皆さん楽しみながら、
0: うん、はい、で、あのこのペデストリアンデッキのイベントもそうですし、うん、ここからねまたお祭りの、この通り沿い、
1: はい、
0: いろんな商店街やいろんなお店が本当に楽しみながらいろんなお店を出してるので、
1: はい、
0: ぜひ、
1: そう、あと駅前商店街にもいろんないいお店、うん、美味しいお店いっぱいあるので、はい、ちょっと疲れたり、うんうん、まあ今日はそんなに暑くないけどちょっと暑さから逃げたいっていう時は、はい、あの駅前商店街のお店に寄って、うん、美味しいものを食べながらまたお祭り釣りに参加するっていうのもありですからね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひいらしてください。
0: やっぱりね、この駅を降りてすぐ目の前、
1: はい、
0: このまずこのお祭りのね
1: 入り口で、
0: 一番最初の入り口っていうこの役割非常に大きいですよね、はい、砂内さんね。
2: はい、そう思います。
0: すごいなんか呼んでる感があったん
1: ですね。それでね、うん、毎回イベント開催してくれてますから。はい、
0: はい、
2: いやもう今年でやめようかと思ってんです。
0: 毎年言ってるじゃないですかそれ。あ、でもよかった、今年もそれ聞けた、逆にね。
1: はい、うん、よかったです。ということは来年も開催です。
0: 来年も開催決定です。そしてこの後ね10月にはさっき市長もありましたけども、
1: はい、
0: あの万有マラソンもありますしね。
1: はい、
0: うん、
1: ですね。
0: ですよ、
1: その時も素直さん、
0: うん、
1: 盛り上げていかないと。
0: そうですよ、
1: はい、
2: そうですか、
1: はい。
0: 元気なくなっちゃって大丈夫かな。
1: よろしくお願いします。
2: はい、はい、まあうん、こうやってここに座れることが、
0: うん、
2: 一番町を盛り上げていく一つのコツじゃないかとは思います。
1: はい、
2: 本当に皆様のご協力がないとできません。
0: はい、はいはい、何よりやっぱりね、こういうお祭りって本当に楽しいですし、途絶えさせちゃいけないですよね。
1: ね、うん、まあより盛り上げていかないとですから、
0: うん、
1: ね、
0: うん、はい、楽しんでいきたいと思います。
2: いいね、
0: さあということでね、
1: まだもうちょっと待ってください。もうちょっと待ってくださいよ。もうちょっと待って、終わったらビール飲めますよ。
0: ね、はい、皆さんお店に戻る人、ステージに戻る砂内さん、ぜひね番組聞いてる方会いに来ていただけたら、
1: ぜひぜひ会いに来てください。
2: 駅前でお待ちしてます。
1: お待ちしております。
2: はい、
0: さあということで FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局、ここまでのお相手はお茶の牧の原五条誠二と
1: 長谷川香織と
2: 会長の砂内です。
3: 美奈子でした。
0: また次回どこかでお会いしましょう。
1: ありがとうございます。
2: お祭り、
1: まだまだお祭り続きます。
0: お店で待ってます。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラルーン。

0: 8月2日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。もう夏真っ盛りという感じなんですけど、はい、うん、昨日8月1日首都圏の方では、うんうん、結構各地で花火大会、
0: ね、あったね。うちの方でもね、東京の八王子でもありましたね、
1: うん、うちの近くでも江戸川の花火大会がありまして、はいはいはいはい、実を言うとうちのマンション、うん、共同廊下からちょうど見えるんです
0: よ。あら、いいところに住んでますな。
1: なんで、うん、この日になると各階の住人が必ず全員各階の共同廊下でスタンバイしてるんですよ。だから全員と必ず夜挨拶をするみたいなイベント。
0: 普段は隣は何をする人ぞなの
1: なんですけど、はい、今年お隣さんはとうとう家の前にお風呂場の椅子みたいなのを置いて、うん、ビール用意して、
0: いいね見て、最高じゃない。
1: いや、なんかすごくいいなって、そのマンションの中での共同体感、一体感みたいなのがあるのもすごくいいなって思ったんですけど、うんうん、私そのマンションの一番上の階にいるんで、うん、まあ結構周りのね街の様子も見渡せるんですよ、はいはいはい、そこですごく感動したのが、花火もすごく綺麗だったんですけど、うん、もういろんな人が家のベランダとかマンションのベランダとか廊下とかに出て、みんな同じ方向を向いて花火見てるんですよね、うん、なんかこう全然知らない人で、普段絶対バラバラに生活してるのに、この街の人がこんな一体になって花火を楽しんでるんだっていうことがなんかすごく感動してしまって、なんかこの光景を見られたのが、私花火も含めなんですけど、その街の様子が見られたのがすごくやっぱり今年良かったなっていうのを思いましたね。まあ、去年もね、こう私見たんですけど、去年は本当に河原の桟敷席とか、
0: ね、ちゃんと会場でね、
1: そう会場で見て、うん、それもすごく良かったんですけど、うん、やっぱり街の様子を見ながら花火をね眺めるっていうのも、そういういいところがあるんだなってしみじみね、うん、ちょっと思いながら花火見てましたけど、うん、いやでもすごかったですよ、花火1万4000発
0: すごいね1万4000発ってことはさ、時間にしてどれくらい？
1: 65分です。
0: あ、でも1時間ぐらいで全部打ち終わっちゃうんだ。
1: はい、始まりが一応6時15分とはアナウンスされてたんですけど、実際上がったのは7時過ぎ頃で、
0: 結構遅れちゃったんだね。
1: そう、まあなんというか暗くならないと見えないんで、最初にちょっとだけやって
0: 様子見で打つのね、
1: はい、で暗くなってから一気にバーンと、すごかったですよ。
0: いろんな種類の花火打つじゃない。スターマインとかさ、何が好きなの？何が良かったの？
1: 私なんか個人的に好きなのはパチパチパチって弾けるタイプ、
0: あれあれ、ね、
1: みたいなやつなんですけど、今年見てて面白かったのが、はい、変わった形のこう上下に円があって、うん、こう真ん中に輪っかみたいなのがついてる、うん、なんかすごい面白い形のやつが結構何回も上がってて、あれはなんだろうってずっと気になって。
0: ハート型とかあったりもするよね。
1: あ、ありますね。ただなんか今年はそういうなんだこの形はっていうのがちょっと多かったので、
0: そうなんだ、
1: はい、ちょっと何の形だったのか後で調べてみようと思います
0: 逆にそういうさ、ちょっと変わった形のってこう、うん、火薬の配列なんでしょきっとね、どうやってんだろう ね、
1: 気になりますね。
0: あれも計算なんだと思うけどね、
1: 職人技ですよ ね、はい、ぜひね皆さんの各地の、ね、花火大会とかイベントの様子なんかも教えていただけたらなと思います、うん、
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークmusicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。ローコアットマーク musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、 福井県福井市にお住まいのザロックさんからいただきました、はい、13時台に、あ、12時台ですね、うん、先ほど12時台に深掘りで、うん、あのかき氷店非東京
0: の、はいはいはい、南極堂ね、
1: 南極堂さんのインタビューしましたが、うん、かき氷信長の町鶴ヶ市の古民家カフェ、カムというカフェがあるんですが、うん、そこの抹茶かき氷、うん、きなこがけ、白玉団子トッピングがとてもボリューミーです。
0: あー、なんかね、そう、笑顔浮かぶね。
1: そうですね、
0: それは いけませんね、すごい引力ですね、
1: かほちゃんとシェアしたいなっていただいたんですけど、多分私一人で全部食べると思うので。
0: そうね、そのロックさんの分まで食べますね。
1: はい、あの一人一個頼むのがいいかと思います。
0: あの横田かほに2個、はい、ね、ロックさんに1個、それで釣り合い取れると思います。
1: はいね、それからあの福井にいながら熊本の何かを購入して、はい、あの被災地の支援をしてみようと思います、うん、といただきました。
0: 大事ですね。
1: はい、うん、それからあの被災地支援もね、あの、うん、いろいろいただきましたが、はい、小木亮さんからいただきました、うん、今回被災した製紙会社の工場、父の前の勤め先のお客さんで、仕事で数週間常駐してて、ちょうど実家でニュースを見ていたので、うん、現地の話をいろいろと聞きました、うん、僕もできる限りの応援をしたいと思います、
0: うん、煙突がねドーンってね、うん、倒壊しちゃったあの工場ですよね、確かね、
1: なんか本当にできる限りの、ね、支援をね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、それぞれがね、まずね、あの頑張りすぎず、あのできる範囲でやればいいと思いますね、
1: うん、はい、そのできる範囲のということなんですが、うん、リルさんからいただきました、はい、先日の熊本地震、福岡の筑後地方、熊本との県境のやめもかなり揺れました、うん、地震発生時は、コーヒーショップでくつろいでいたら、店内にいた人のスマホが一斉に鳴って、うん、長い横揺れがありました、うん、店内の人はパニックになることなく、揺れが収まったら普通にコーヒーを飲んでいましたが、しばらくドキドキが収まりませんでした、うん、体中の力が抜けて立ち上がれなかったです。熊本のために何ができるか考えて、とりあえず熊本の企業の商品を購入しましたと、うん、たくさんね写真いただきました、うん、はい、
0: ありがとうございます、
1: うん、ぜひね皆様もご自身の安全を守りつつね、うん、あのできる活動をしていけたらなと、うん、それぞれ思います、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 1時台1曲目、小田和正、伝えたいことがあるんだ。

お届けしている曲は小田和正の伝えたいことがあるんだです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は7月26日放送の能登の栗を使ったクラフトビールを作っている金沢クラフト合同会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今日は夏の青空、夏の海といった感じのブルーの T シャツでございますね。
1: はい、
0: もう飛び込みたい感じですか。
1: あ、飛び込んできてください。
0: 逆に天谷さんに飛び込めた。
1: 僕にも皆さん飛び込んできてください。
0: 俺の胸に飛び込めて、
1: 海を、大海を。
0: 最高でございます、
2: はい、まあ、そんなね、あの懐の広い天谷さんに今週もねランチをご紹介いただくわけなんですけれども、今回は8月の第1週ということで、またルルブカレーのご紹介をいただくんですが、今回はどちらのカレーをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今週は金沢濃国コクうまカレーをご紹介します。
0: 濃厚コクうま金沢、
1: はい、
0: 金沢ってなんかね、ゴーゴーカレーとかね、
2: あ、割
0: とな
2: ん
0: かカレー結構有名な感じしますけどね。
1: 有名ですね。
2: そうですね、この濃国という、濃厚コクうまカレーということなんですけど、はい、これはどういうことなんでしょうか。
1: この黒さには訳がありまして、これはですね、じっくりと炒めた玉ねぎや煮込んだ肉、ウスターソースやさらにケチャップ、中濃ソースを入れて、じっくりとこの旨味甘みを濃縮させて、どろりとした特徴的な、だからもうルーというかソースですね。
0: 黒い感じなの、茶色、
1: 黒いです。まあ茶色、だいぶ黒みがかった茶色といった方がね、分かりやすいかと思います。うん、
2: なんかゴーゴーカレーの看板メニューとかもそんな感じの色ですね。
0: あ、そうなの。
1: そうですね、はい、
0: で金沢のカレーって言うとやっぱりそういう感じなのかね。
2: なんですかね。
1: そうですね、金沢カレーというのは、はい、こういったものが多くて、そのような感じになっているということですね。はい、
2: これはなんでこんな濃くなったんですかね。
1: こちらはですね、まあ、ルーツのお店がですね、このカレーのチャンピオンというお店がルーツになっているんですけども、まあどうして、ちょっとね、どうしてここまで黒くなったのかというところまではちょっとまだ調べきることができなかったんですけれども、どうしてなんだろう。すいません。そうですよね。
0: いやでもね、いやちょっと類推するにですよ、あのお隣の富山県はブラックラーメンってあるでしょ。
2: そう、ありますよね。
0: であれって結構あの肉体労働される方が多くて、すごい汗をかくんで、
2: そうですね、
0: 塩分補給とかでかなり濃ゆい味の濃ゆいラーメンができたっていうのを聞いて。たことがあって、なんかその流れの感じするけどね、その濃ゆさっていうの
2: は、ね、なんかありそうな気はしますよね。
0: まあ、あくまで類推ですからね。
1: ちょっと今調べたところで言うと、まあやっぱりこう他店との差別化のためにちょっとこの濃厚さを出すために黒くしたというのがあったり、あとはまあ全国展開しているゴーゴーカレーの場合は5という数字にこだわって55の工程を経て5時間煮込むというのをまあ売りにしているということで、まあ、じっくりとこの煮込み続けることで、まあ、濃縮されてこの黒い色になっていくということもあるみたいですね。
0: ブラックラーメンかすりもしてないじゃない。一生懸命語ったのにね。
2: まあそういうこともありますよ。
0: しょうがない。
2: でもなるほど、結構こうじゃあ味も濃い感じなんですかね。濃厚コクうまということなんですけど、お味はどんな感じなんですか。
1: はい、かなりですね、やっぱ甘さを感じますね。甘くてこう濃厚まあ、なんと表現したらいいかな、まあ、本当にソースの味ですね、どどりとしてこうパンチの効いた甘みとこのスパイスの効いたちょっと爽やかな後味、そうだな、本当にそうですね、ウスターソースとか中濃ソースとかの味を感じる、このね、コクを感じる甘さといいますか、ちょっと甘酸っぱい濃ゆい感じね、あれをこうすごく感じる。まあもともとこれ食べるときはカツなんかを乗っけてね、そこにまあさらに、千切りキャベツなんかも添えてという感じでいただくのがルーツでして、まあそれぞれの 味に負けないと言いますか、このカツにもカツのソースとしてもあのしっかりとお肉の美味しさなんかを引き立てる、そういうこうがっつりとしたコクが特徴となっていますね。
2: うん、はい、だとすると結構ご飯は多めの方がいいんですかね。
1: ご飯そうですね、多めで、あとはあのキャベツを、千切りキャベツをちょっと多めにしていただくと、このどろりとした濃厚な風味とこのシャキシャキとしたキャベツのバランスがまたこれが非常に美味しくて、夏場なんかもいいと思います。
2: そうですね、やっぱりじゃあもうカツカレーであることを前提に作られてるみたいなイメージなんですかね。
1: そうですね、多分カツカレーの形が僕は一番美味しい食べ方かなと思っておりますが、ちょっと違う食べ方も試してみようと思って、まあ、あの今回ご紹介しているのはレトルトですけども、あのちょっと私そばを茹でまして、そばにこの金沢か濃厚コクうまカレーをかけてちょっと絡めて、そこにあの、まあ、カツの代わりに揚げ玉を、天かすをバーッと乗っけまして、はい、食べましたらば、まあこれが非常にジャキジャキ、ザクザク、濃厚とろりという感じで、さらにそこにちょっと気持ちだけソースをもう一たらしぐらいいくと、もうこれが何でしょうね、これまで食べたカレーうどんとはちょっと違う、
2: なんかあれですよね、こう結構お蕎麦屋さんのカレーみたいな話は聞いたりとかしますけど、またそれと違った感じのカレーうどんとかカレーそばみたいな形になるっていうことですかね。
1: そうですね、結構やっぱお蕎麦屋さんのカレー、まあ出汁が取ってあって、こうカレー自体は結構さらりとしたものが多いかと思うんですけども、あえてそこでこの濃厚な金沢カレーを入れて、さらにそこに追いソースなんかしちゃって、さらに濃厚にしちゃったりして、で、だし汁はちょっと少なめにして、ちょっとも混ぜそばに近いような感じで、こう、
2: なんか担々麺とかじゃないけど、はい、なんかそういう、
3: ジャージャー麺
2: か、そう、ジャージ
1: ャー麺みたいな汁なしそば的な感じで絡めて、
2: なるほど、そういう食べ方もあるんですね。
1: あるんだと本日見つけました。
2: いやなんかいいですね、こう、まあカツを乗せることを前提に作られたのかもしれないけど、また新しい楽しみ方もあるっていう、なかなかこう一粒で何回も楽しめるような。
1: そうですね、
2: カレーということですね。なんかもしかしたら他にもこうトマトとかね、そういうのをトッピングしたりする人も出てきたりとか、卵を乗っけてみたりとか、
3: ね、卵はいそうだね、
2: いろいろね、こうトッピングの妙も楽しめるようなカレーになりそうですね。はい、こちらは1パックおいくらぐらいなんですか。
1: はい、こちらはですね、1パック、税込み265円となっております。
2: はい、これ中身ルーと、あと具材としては何が入ってるんですかね。
1: 具材はですね、お肉が少し入ってますね。まあパッケージにはいや召し上がるというか食べるイメージとして、キャベツ、千切りキャベツやカツなんかも載ってるんですが、まあ中身として入ってるのはルーとお肉というところですね。
2: じゃあさらにそこにこう追加でトッピングをっていう感じですね。
1: はい、
2: はい、こちらの通販とかオンラインショップでも購入することができると。
1: はい、あのロコラバのサイトや SNS からもリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、ありがとうございます。そして来週からは8月の通常テーマに入ると思うんですけれども、8月は、はい、ご当地秘書グルメということですかね。
1: はい、はい、そうですね、ということで今ちょっと誠意探しておりますので、また来週以降、
3: はい、ざっくりテーマは決めたけど中身はまだ
1: 決めたけど今どうしようかって迷ってます
2: まあでもね、たくさんいろいろ人
1: を見たもの、
2: はい、グルメはねありそうな気もしますから、全国で楽しめるものがねちょっとあればなお嬉しいという感じですね。
1: はい、急ぎます、
3: 楽しみ。そうめんばっかりにならないでほしいね。
2: またそうめん、またそうめん、そうめんも一つですからね。
3: まあ一つ、
1: あのね、練り物とかにちょっと行ってみようかなと思ってます。
3: 練り物、かまぼこみたいな話、はい、
1: かまぼこ、ちくわとか、あえてそのあたりも、
2: あ、でも冷たいおでんとかもね、
3: あるね、
2: ありますからね、ちょっと楽しみにしております、
1: よろしくお願いします。
2: はい、それでは本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ね、いやカレーこんな濃いカレーがあるっていうのはなかなか、そうですね、でもなんかその ね、飛騨高山ラーメンとかじゃないですけど、うん、ブラックラーメンとか、うん、ああいうのとの関連をなんかちょっと感じたくなるような、ね、濃さはありますよね。
3: さすらいのヒデさんがね、金沢のカレーを食べたことがないんですって。おで連日暑いんで、うん、辛いカレーをあえて食べたくなりましたということ。
2: ああ汗を ね
3: 汗をあえてね、あえてかいちゃう、ね、もう辛くて濃ゆいそうですから、ぜひ試してみてください、
2: ね、はい、ぜひ皆様もお試しください。東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ではね、メンバー中田康隆さんが金沢のご出身、カプセルで RGB。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。ふげんさんからいただきました、うん、泥様そうめん、
1: ね、衝撃的な名前です。
0: 名前、そう、泥様って何、
1: 泥んこ様ですか、
0: ねね、なんかそういう泥の神様なんかっていう話なんですけど、うんうん、表記がカタカナのド、うん、中土地にカタカナのロ、うん、で、まあ、ひらがなで様、うん、でそうめんなんですよ。で、泥様そうめんってどういうものかというと、うん、あのドロ神父という方がいたんですね。この方フランス人の宣教師のマルコ・マリー・ドロ神父という方がいらっしゃったんですが、うん、はい、この方が1879年明治12年ですね、こちらに現在の長崎市に赴任してきたんですよ、うんうん、その時にこう村民の方々と共に作り始めたそうめんがこの泥様そうめんという。
1: フランス人がそうめん作ったの、
0: ね、まあ、もともとちょっとその歴史をねちょっと後でちょっとざっくりお話をさせていただくんですが、はいはい、まあ、地元の方々がね今も敬愛の念を込めてこの泥神父を泥様と呼んでいるので、うん、泥様そうめんということになるんですが、うん、まあ、どういう経緯でこの、ね、フランス人がそうめんかいっていう話なんですけど、うん、この、まあ、ドロ様がですね赴任してきた時、うん、現在の長崎市黒崎村の質の里って当時はね、うん、名前だったんですけど、うん、こちらでですね赴任してきた時にこのドロ様が村民の様子を見たんですけど、うん、あまりにも貧しいと衝撃を受けてしまったと、はいはい、そこでですね、このドロ神父はこう村民の生活を向上させさらにこう自立できるようにしようということで、うん、布教の傍らですね、うん、こう小麦粉を故郷からフランスからね、はいはい、取り寄せて、はい、パンとかマカロニとか、うん、そういうものを作っている間に、うん、そうめんもその一つに、
1: はあは
0: あ、まあ、カウントというか、はいはい、レパートリーの一つになって、うん、このそうめんが生まれたということなんです。
1: そうなん、じゃあフランスにはそうめん的なものがあったのかな、
0: ね、うん、おそらく麺はあったと思うんですよ ね。それでまあ村民が結構もしかしたら食べやすかったとか、うん、馴染みがあったのがもしかしたらそうめんだったのかもしれない、うん、ということなんですけど、はい、特徴としてはですね通常のそうめんよりちょっと太いらしくって、うん、コシが強くて喉越しがいいということなので、うん、もしかしたらその通常のそうめんよりももしかしたらフランスの麺類にもしかしたら近い形なのかな。なんか
1: 我々のイメージのそうめんってさ、すごい細いじゃない、よりはなんかスパゲッティぐらいの感じかもわかんないね。もしかし
0: たらそうですね、マカロニも同時に作ってたっていうことですから、うん、もしかしたらその派生で麺になったものを逆に、うん、ね、村民の方がそうめんと呼んでいたのかもしれないですね、うん、で、もともとですね、まあ、こういうそうめんがあったんですが第二次世界大戦の混乱の中でいつの間にかこの製造が途絶えてしまったと、うん、でも人々の記憶からも消え去ってしまったと。ただですね昭和56年にですね旧外目町という場所がありまして、こちらが産業をもう一度復興させようという活動をしまして、はいはい、その一環としてこの泥様そうめんを復活させようという取り組みが始まったんですね。ただもう途絶えてから40年以上が経っていたので、うん、当時のことを覚えている人がほぼいない。
1: まあレシピもないでしょうしね。
0: そうなんです、レシピがないというのが一番困っていたらしくって、うん、で当時そのドロ様がこういろいろ建設していた修道院とかもあったんですが、うん、そこのシスターの方とかねそういった方々のかすかな記憶を頼りにいろいろ再現したんですが、うん、まあ、なかなかこう、まあ、そのシスターの方もそうめん作りにおいては素人の方なので、うん、大変な困難を極めたということだったんですね、うん、で元々は復活に取り組んでいたグループはいくつかあったんですよ、うん、修道院とか農協婦人部とか、うん、いろいろ5つぐらいグループがこう集まってその復活をこうやってたんですけど、うん、だんだんその数も減っていってしまって、
1: う
0: ん、
1: もう無理だと。
0: そうなんです、最後に残ったのがこの旧質の農産加工生産組合で、うん、そこがなんとか復活にこぎつけて、はい、2008年の12月、
1: 割と最近な感じだね。
0: そうなんです、こちらが株式会社サンフリード質泥様麺事業部 というのがですね、その事業を継承することになりまして、なんとか復活にこぎつけたという。
1: すごいじゃん、事業部にまでなってるんだよ。
0: そうなんですよね、まあ事業部に引き継がれたということで、地元の会社がね、はい、やってくれたということなんですけど、すごい歴史がありますよね。もともとだから本当に村民の経済復興のためにこうやってもらったものが、あの混乱の中戦争の混乱の中途絶えてしまって、さらにそこでこう産業復興でまた地元を復活させる、経済的にね自立させるっていう意味で、またその泥様そうめんのお世話になるっていうのが、なんかすごく感動的だなというか、時代の流れを感じるなっていうのは非常に感じましたね。
1: 1回目は本当にね、あの栄養状態とかね、そういった意味からも助けになったろうし、
0: そうですね、
1: 2回目は町を盛り上げる助けっていう、2回助けてくれる。
0: そうですよ、ドロ様はもう天国でめちゃめちゃ喜んでる可能性ありますよね。
1: そうね、
0: ここまでだってちゃんとね商品として名物になったんだって思うと、ね、地元を助けられた2回もって思ったら、もうね、すごく感動的な話だと思います。
1: 長崎でしょ、だからさだまさしさんとかさ、福山雅治さんとかさ、食べたかもしれないね。
0: あー、そうですよね、
1: そうよ、出身ですから。
0: 確かに確かに、
1: 若かりし頃に、
0: ね、今普通に市販とかでこう道の駅とかで売ってるみたいなんですけど、ね、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、どうなんでしょうね、ぜひね食べたことある方にはね、感想とかどういう食べ方が美味しいようなっていうのもね、ぜひね聞いてみたいなと思います。ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。以上、今週のメールで GO は泥様そうめんについてでした。
1: じゃあ、あのドロ様がフランスの方ということで、フランスなナンバーをフランス人シンガーですね、この方ミシェル・ポルナレフ、シェリーに口づけ。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね。ふげんさんからいただきました。の泥さましそうめんなんですが、初めてこの名前を聞いた時は私もえっとなりました。
0: なるよね、
1: はい、でも泥様がこういかに地域に尽くしてくれたかを知ると感謝しかないでしょうね。とジャンヌ・ダルクの時代のフランスにジル・ドレ元帥という方がいらっしゃったそうで、そう思うと泥という名前はこう日本人にとっては結構びっくりだなっていう名前でも、フランス人にとっては普通なのかもしれませんね、
0: なんとかドなんとかみたいな人いるんじゃないの。
1: あ
0: フランス
1: いますよね。
0: フランスの伯爵とかでさ、なんとかドなんとかってちょっとあんまりいっぱい思いつかないけど、
1: なんかでもいましたよね、
0: なんかドっていうのなんかあるんじゃないの、フランス人の名前にはね。
1: なんなんでしょうね。それから555さんからいただきました。今日はカレーうどんの日。
0: あ、そうなの？
1: らしいです。で、さらに、なんか2日っていうのが結構カレーの記念日になりやすいらしくて、6月の2日が横浜カレー記念日、そして、7月2日がうどんの日らしいので、今日の8月2日がカレーうどんの日っていうことらしいですね。で、こうあとはすするときに口の形がついふってこうなりがちになるけど、っていう話ですね。はい、カレーにも使われる肉の地域差では牛肉の購入量が家計調査でトップらしいですね。私豚肉派なんですけど、どうなんでしょう、牛肉ですかカレーは。
0: 豚だね。
1: 豚ですよね。牛肉がでも家計調査ではトップらしいですね。
0: あ、そう。
1: あ、牛肉の購入量は家計調査でトップが近畿ということなので、近畿が牛肉をこう購入しがちということなのかな。なんかそういうものもあるみたいですね。
0: 肉じゃがのさ、肉がさ、要は西の方行くと牛なんだよね。
1: あ、
0: 東行くと豚なんだよね。
1: で
0: それはなんかその濃厚に牛を使っていたか馬を使っていたかっていうのがなんか関わってるって聞いたことあるよ。
1: あ、
0: そんな流れで西日本の方が牛を食べる人、文化と食文化が割と定着してるっていう、だからカレーもそうなのかもよ。
1: なんかそうみたいですね。それからなんかその関東はね、さっきこう馬を使ってらっしゃったっていうことだったんですけど、ただあの馬肉はあんまり日本人好みではなかったため豚に変わって、関東は豚肉が多くなったっていうことらしいということで、ちなみに九州では鶏肉が好まれる。
0: あ、鶏ね、鶏は多いよね。
1: あれ
0: だって京阪とかあるじゃん。チキン南蛮もそうだね。
1: 確かにそうですね。これなんでしょうね、鶏がなんで九州の方は多かったのかっていうの、そういえばあんまり知らない。
0: でもあの薩摩ね、

0: 鹿児島、うん、でそれこそ江戸時代末期ですよ、江戸にあった薩摩藩邸ね、結構豚肉食べてたみたいで、
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、なんかその骨っていうのかな、結構出てきたっていうのは聞いたことある
1: よ。あ、でも薩摩は豚も有名ですよね。
0: 黒豚とかじゃないの。
1: そうですよね、そう考えるとそういう、なんだろう、豚肉、牛肉、鶏肉の分布ってどうなん
0: ですか、どうなんですかね。
1: 気になりますね、そう考えると。
0: ちなみにどれが好きですか。
1: 私豚肉が好きですね。なんだろう、こう、でも牛肉をあんまり高いから買ってないっていうのもあるのかもしれないですけど。どうですか、どっちの。
0: 私鶏派ですね。
1: ああ、
0: そう。
1: え、さっぱりしてる感じがお好きです
0: か。なんだろうね、鶏だね。すぐと買うなら鶏肉買っちゃうね。
1: あ、本当ですか。私もう豚肉のあのバラを特売のパックで買って 100g ずつラップに包んで全部冷凍庫に入れて毎日 100g ずつ食べてますけど。
0: なんかさ、だからスーパーとか行ってさ、肉売り場に行くじゃない、
1: はい、
0: 鶏肉の例えばこう丸ごとのやつ、あのサムゲタンになるようなやつとかさ、まあ、あとはその足のとこ、
1: あ
0: のフライドチキンになるみたいなさ、
1: あー、ありますね、ね、骨付きのみたいな、
0: あ、見るだけでなんかテンション上がるもんね。
1: あ
0: 肉だでもなんかこういわゆる豚肉とか、ああいうこうスライスされてるもの、なんかそこまでテンション上がらないんだよね。なんだろうね、あれね。
1: 本当ですか、なんか骨ありの何かにこうアメリカンな憧れを感じ
0: る。アメリカンな憧れなんだろうね。
1: でもたまにあの牛でも骨付き肉とかあるじゃないですか。
0: ティーボーンステーキとかあるよね。
1: そう、あれ見ると確かにちょっとテンション上がりますね。一回なんか去年かな、バーベキューで持ってきてくださった方がいて食べたんですけど、骨付き肉ってこんな美味しいんだってちょっとなんか気分も高揚するじゃないですか。肉食べてるみたいな。
0: そう言ってみて、この間ね、久しぶりにね、牛丼食べました。
1: あら、
0: すごい久しぶりに。
1: あ、
0: 牛丼だって思う。
1: そんなに普段食べられない。
0: 食べないね。久しぶりに食べたな。
1: なんかいろいろこう今選択肢があるから、同じもの食べ続けるってことないと、なんか食べる機会も減りますよね、一つあたりのメニュー
0: と。特にほらね、なんかさ、2月から減量生活に入ったから、牛丼とか多分カロリーが高いと思って食べてないんだよね。まあ実際そこそこあったけど、カロリーは、そうそう、それもあると思うけどね。
1: あ、まあ確かにそう考えると鶏肉はね、さっぱりして
0: カロリーも少ない。っていうイメージもあんのかね。でもじゃあ親子丼食ってるかちょっと食べてないんだけどね。
1: じゃあ鶏はどうやって食べてるんですか。
0: なんかでも鶏好きだよ。
1: どうなんでしょう、皆さんやっぱり地域差なんですかね。
0: 地域もあんのかな。
1: どうなんだろう、関西出身だけどめちゃめちゃ豚肉食べちゃうなとか、関東出身だけどすごい勢いで鶏の方が好きみたいな方とか、
0: まあ、あんまり地域差とかね、どうなんだろうね。なんかまあある料理メニューに特化したらっていうのはあると思うけどね。だカレーだったらどっちとかね。
1: ね、私のおじなんですけど、あの群馬出身なんですけど、こうお家の人がずっとすき焼きは豚肉だって言ってたらしくて、
0: 絶対嘘だ、
1: 本当は牛肉っていうのを知ってショックを受けてました。
0: 絶対嘘だ。
1: あのおばと付き合い始めて初めてそれを知ったらしくて、相当ショックを受けたって話を聞きましたけど。あれは地域差なのかな。
0: 地域差じゃない、
1: おばさんどうだったのかな。
0: 家庭の事情だと思います。
1: かもしれないですね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: では2曲続けて、1曲目はクラシナショーさん、グッバイプリのボーカルですね。クラシナショー&ミーダで二人は夏雲。

私が行こう。久しぶりだけん大家楽しみ。やっぱ私はここしか食べれんけんね。

0: のラストナンバー熊本出身、ね、この方にも元気もらいましょうということでね、森高千里この街でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、さっき鶏肉がなんで九州で結構育てられてるかっていう話だったんですけど、はい、うん、ヘベレケさんからいただきました。うん、九州で鶏肉文化が盛んで消費量が多い理由は、シラス台地などの地形による養鶏の適性、それから江戸時代の藩による奨励、そして豊富な地元生産による新鮮な鶏肉の入手のしやすさからということことらしいですね。流通が結構できたっていうことなんですかね。
0: 長野のわさびマンさんがね、はい、個人的には地域的には豚肉が多い地域みたいな感じだけど、うちは家族特に妻が鶏肉が好きなので、半強制的に鶏メインですちなみにすき焼き豚肉っていう話、友達に言いましたけども、大人になって牛肉のを食べてびっくりしたそうです神戸の文パパさん、神戸、関西ね、豚肉牛肉、カレーや肉じゃがは牛です、でも豚まんは関西ですよね。だって、
1: 午後一の豚まんとかありますよ ね、
0: いろいろやっぱりなんか地域の ね、なんか食文化があるんでしょうね。
1: あるんでしょうね。そう考えると関東っていうか自分の住んでるところってあんまり意識したことがなかったので、ちょっとまた自分の地元のことも調べてみたいななんて思いました、
0: はい、
1: はい。

でね、あの熊本自身の、ね、あの応援のメッセージも多数いただいておりまして、うん、はい、杉さんからもあの真夏での災害被災された皆さんが少しでも涼しいところで過ごせることを祈っております、ね、あの募金熊本さんの食品買って応援したいと思います、うん。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2FM パルルン。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていた
5: けど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえももしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichilo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
8: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
8: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
5: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月7月のテーマは居場所をデザインするということで、さまざま居場所についてお話しできましたね。
8: 居場所、特にサードプレイスって言っている、なんていうか本当の居場所はね、一人になれるところとかそういうことじゃなくて、どうやら人となんかそこにいる人とね、ちゃちゃっとこう話ができた、それがすごく気軽なコミュニケーションっていうのがキーだったような気がします。
5: そうですね。もちろんそれもそうですし、そのなんていうんですかね、コミュニケーションがなくても、なんて自分のその心持ちが解放されるというか、
8: そう、
5: そういう意味でもサードプレイス、
8: 結構精神的なところも、相まって、ただ物理的な場所っていうだけじゃないみたいですね。
5: そうですね。でですね、先週図書館がサードプレイスになり得るんじゃないかみたいなお話もあったじゃないですか。そんなことでですね、今夜のトピックなんですが、サードプレイス、その2ということで、サードプレイスのデザインその2ということで、サードプレイス的図書館、これ以前この番組にも出演していただいた岡部さん、今夜はですね、スタジオにはお仕事の都合で来れなかったんですけども、じゃあ電話つないじゃおうぜと、いうことで、
8: ワープ、
5: お忙しいのに電話をつないじゃったんですよ。
8: そうですか。
5: はい。なので今夜は岡部さんにまたその図書館についてもいろいろとお話を伺いたいなと思ってるんですが。
8: そうですね。
5: はい。ということで今もう電話つながってるみたいなので呼んでみましょう。岡部さん。
9: はい、こんにちは。
5: はい、こんばんは。
9: こんばんはですね。
8: こんばんはですね。そちら、こんにちはですか？は
5: い、海外かなんかですね。今夜も
9: 緊張しております。
5: そうなんですね。今夜もですね、サードプレイス的図書館ということで、いろいろと図書館についてお話伺えたらいいなと思っていますので、よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いいたします。
5: はい。リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでぜひお寄せください。 メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@ryokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。今夜は図書館というテーマですからね、こんな図書館いいんじゃねみたいなね、メッセージもぜひ送っていただけたらと思います。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのは N3 のナンバーです。ブックマーク

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future
0: Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピック、サードプレイス的図書館ということで、図書館はサードプレイスになり得るのか。
3: そうね、はい、今のままではどうなのかなっていう、あんまりおしゃべりしちゃいけませんよとか、静かにしなくちゃいけないとか、そういうのもあるので、未来の図書館はサードプレイス足り得るか、
2: 未来の図書館ね、
3: そんなことを岡部さんに聞けたらなと思うんですけども、
2: ということで今夜は、岡部さん電話でつながせていただいてるんですけども、改めまして岡部さん、
4: はい、
2: あ、いましたねいなくなっちゃったかなと思ってちょっと心配しちゃいましたすみません、あの改めましてですね、あの簡単に自己紹介をお願いします。
4: はい、改めまして、岡部と申します。岡部幸則と

0: もともとですね、
1: はい、
0: あの図書館に関わる、うん、お仕事、もともと大学で図書館情報学というものを教えていました、うんうんうん、すごくあのマニアックな学問の、
1: ね、マニアックですね、
0: なんですけど、うん、そういう、まあ、領域があるんですね、
1: はい、
0: で今はあの大学で教えたり、あの図書館を新しく作るようなほうほうほう、お仕事を、まあ、させてもらっています、
1: うん、
0: なので、あの去年の10月でしたっけ、
1: そうですよね、
0: 未来デザイン研究所さんに、うん、はい、声かけていただいて、出演させていただいたんですけど、またお声掛けをいただいたということで、まあ、はい、とても嬉しく思っています、
2: はい、まあ今図書館のスペシャリストってね、
1: うんうんうん、
2: そうそうその辺の道歩いてるわけじゃないんで
1: そうですね、
2: 図書館結構居場所としてはいいよな、好きな人いますしね、うんうん、それはただ本が好きだっていうよりも、
1: う、
2: ね、
1: うん、
2: あの例えば子育てをしているママたちが、
1: はい、
2: あの、はい、お子さん連れて絵本読みに行くとかね、
1: うん、
2: 今読み聞かせの場所がある図書館なんか結構ありますので、そういうことを含めて、はい、図書館新しく作るとしたら、
1: うんうん、
2: 本がいっぱい置いてあればいいのかっていうようなこともね、
1: はい、
2: 僕はぜひ岡部さんに聞きたいなと思ってたんです、
1: う
2: ん、
1: そうですね、あの単にその何でしょう、ロケーションとか建物の構造とか、あとはその機能、そういったことだけじゃない気もしますよね、
2: うん
1: うん、そのあたり、岡部さんがそのお仕事の中で新しい図書館っていうものをこう作っていくっていう時には、何かこうここをポイントにしようぜみたいなのはあるんですか？
0: あ、すごくいい質問で、とても難しくて、ずっと悩んでるところなんですね。
1: ああ、なるほど、
0: まあ、一番の大事なところは、
1: うんうん、
0: 住民市民の皆さんに、
1: うん、
0: どういうふうな図書館を求めておられるか、
1: る
0: それを、うまくあの反映していくというのが大事かなというふうに思ってます、うんうん、あとはあの市長さんですね、
1: はい、
0: 首長さんとか村長さん、
1: うん、
0: そういう方がですね、あのいい図書館を在任中に作りたいっていうふうに熱い思いを、
1: はい、
0: あの持っておられる方もいて、
1: はい、
0: そういう方の意見を組むっていうと、いい図書館ができることも多いかなって思っています。
1: あ、なるほど、そのそうか、作りたい市長さんのその熱量みたいなのがやっぱり表現されるんですかね。
0: 間違いなくあると思います。
2: そのいい図書館って言いましたけども、
1: うん、なかなか難しいですね。
2: いい図書館のそのなんていうか定義みたいなのなんかあるんですか？
0: うわー、難しい質問がちゃんと、
2: シンプルなのに、
0: これって逆に、
1: うんうん、
0: はい、あの、あ、来てる人が、うん、まあ、ニコニコして帰ってくような図書館っていいなって思ってるんで、うんうん、
1: なるほど、
0: 逆にあの、うん、悪い図書館ってなんだろうって考えるのがいろいろあって、うん、例えば行っても面白そうな本がないとか、
1: はい、
0: 図書館秘書さんがなんかしょんぼりしてるとか、うん、まさにさっき畑山さんがおっしゃったような、うん、
1: はい、
0: おしゃべりがなんかちょっとダメみたいな、そういうのって良くないなって思って、うん、それをひっくり返すといい図書館って見えてくるんじゃないかなって思います。
1: なるほど、
2: まあ、考えていけばいくほど結構難しいかもしれない、
1: うんうん、そうですね、
2: っていうのは、はい、あの先ほど岡部さんが言われたあの市民の人たちにこれから作るとしたらどんな図書館がいいのかってこう吸い上げて意見を吸い上げたり、
1: うんうん、
2: だから市長さんとか首長さんが、
1: うんうん、
2: その熱量を持ってね、
1: うん、
2: いい図書館作りてんだみたいなこと言ったら、うん、それで本当にできるのかって僕は思ってたんです、うん、
1: はい、
2: まあ僕はデザイナーの立場から、
1: うん、
2: そういう声を拾うっていうのはね、
1: うん、
2: まあ僕車のデザインをする上でも、
1: はい、
2: どんな車が欲しいって言ってもね、
1: うん、
2: なかなか普通の人は言語化をするのにすごく、
1: うん、
2: 難しいですよね、考えてしまうと難しいし、
0: うん、
2: あ、こんなラーメンが食べられるようなみたいなこと言っても、うん、本当にラーメンみんながそこですすってらどうなのかっていうのもあるし、
0: はいはい、
2: 言語化がまずすごく難しいんじゃないかなって思いました。
1: だからうちは家系なのか味噌系なのかみたいな
2: ラーメンの話
1: そうです
2: すいません岡部さん、あの僕らすぐ脱線するんですね、うん、
0: めちゃくちゃいいですね。
2: いや図書館の話してますよ我々、
1: うんうん。

0: はい、まあ、すごくね、こう素人の僕から思うのは、最近よくね、こういろんな地域で新しく図書館がオープンします、で建築家の誰々が設計したみたいなのあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってもちろんその見ててわすごいかっこいい建物だなとかおしゃれだなとかっていうのはあるんですけど、じゃあそれが果たしてその図書館としていい図書館なのかどうかっていうのはいささか疑問に思ったりはするんですよね。
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
0: うん、だからそれもちろんその外観的な見た目的な部分は素晴らしいっていうところはあるのかもしれないんですけども、それだけじゃないんじゃないかなという気がしてならないんですよ、はい、押すとこそこかっていう、うん、
1: なるほどなるほど。
2: で
1: 岡部さんに最近、
2: あどうぞどうぞお願いします。
1: あ、いいですか。最近五条さんのお話を聞いて思ったことがですね、
0: はい、
1: 図書館を作るときって、
0: うんうん、
1: コンセプトを作るときと、はい、それと設計者とか建築者が図面に落としていくことの2パターンを踏むんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: でそのときに、
0: はい、
1: 有名な建築家がわーってやって成功する場合もあるんですけど、
0: うんうん、
1: コンセプトがなんかそこでうまくつながってないとか、
0: うんうんうん、
1: コンセプトが活かせて建築家もうまくいったときはうわ、うん、これすごいなって感動したりします。
0: なるほど。
1: はい、車のデザインはどうなのかってよくわかんないんですけど、
0: うん、
1: こういう車のコンセプトがあって、うん、それを形にしていくとこういうことになるよねっていうのが綺麗に筋になってるとなんか名車ってできるのかなってなんとなく車の素人から思うんですけど、
2: うん、まあでも車と図書館、まあ、直接はつながらないと思うんですけども、デザインという行為に関しては僕はかなり同じだと思っていて、
1: はい、
2: そのコンセプトとを作ることとあとそれをリアルなものに設計してリアルなものにで実現すると、うんうん言われましたが、車の場合もそれだけだと半分しかできてなくて、
0: あ、なるほど、
2: 車も図書館もいや実際にコンセプトができてコンセプトの通りにこう設計も何もうまく、デザインができて立ち上がったと、うん、箱ができた、うん、としますね、
1: はい、
2: でもそこにはまだ本当のエンドユーザーというか最終的にその
0: うん、
2: その図書館や車を使う人がまだ来てない状態なので、
0: うん
2: うん、まだ半分しか終わってなくてそこにその使う人がしっかりこう使い始めて、うん、コンセプトと丸々こうつながっていくと、うんうん、やったっていう感じなんですね、うん、きっと。
1: はあ、面白いですね。
0: 確かにその通りですよね。うん、どうぞ。
1: お話伺ってて、
0: うん、
1: 大体図書館って幅はあるんですけど、
0: うん、
1: 市民の1割から2割ぐらいしか使ってないって言われてるんです。まあこれものすごく膨大な量とも言えるんですけど、
0: はい、
1: 残りの8割とか9割を落としちゃってるんですよね。
2: それは衝撃の数字。
1: だからそういう人たちにニコニコしてもらいたいなっていうのはずっと考えてます。
0: ああ、面白いですね、うん、一旦ちょっとじゃあ曲をお届けした後さらに深掘りしていろいろお聞かせいただきたいと思います。今夜の2曲目ですね、ブリジット・メンドラーという方のナンバーをお届けします。お届けするのはライブラリー。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: So, 今夜のトピックがですね、その図書館がサードプレイス足りえるのかっていうところなんですけども、うん、そのあたりは岡部さん的にはどんな風にお考えですか？
3: なんかすごくまたいいボールが飛んできたなって思ってるんですけどまさにそれはなり得るところだという風に僕は思っていますし、うんうん、そっちに進んでいくとやっぱりハッピーになることが多いんじゃないかなって思ってます、
2: うん、なるほど。
4: さっきからさっきからっていうかさっきもそうでしたけども、はい、やっぱり使う人の笑顔とか、それから今、はい、ハッピーっていう言葉がありましたけども、うん、使ってる人がなんかニコニコしてたりスマイルが出たり、まあ、幸せそうな、そういうなんか満たされた空間みたいなのが、うん、イメージとしてあるんですよね多分。
3: ね、
4: いい図書館っていう、
2: はい、そうですね。それって多分、うん、本がたくさんあればいいのかって言ったらそういうことではないし、いろんなものが複合的に絡み合って最終的に笑顔につながるっていうことですよね、う
4: ん、まあ今現状の普通の図書館っていうとね、うん、一般の人のそのイメージは、うん、はい、まあ1割ぐらいしか使ってないっていうぐらいだから、うん、9割の人のイメージ、
2: 結構衝撃ですよね。
4: 昔そういえばなんか受験勉強やりに静かな図書館行ったなとか
2: 僕は涼みですかね、
4: 涼みに行ったりね、
2: はい、
4: それからというそういうことしか使ってなくて、みんなでも静かに黙って一人の、うん、時間を過ごしてるんで、はい、別にそこにスマイルはあんまりなかったようなイメージがあるんだけど、
2: ね、う
4: ん
2: う
4: ん、
2: 確かにそうですね。
4: 岡部さんがさっきから言われているそのハッピーだとか、うん、まあ、笑顔になるみたいな、それって、僕はまさにサードプレイス足りえるかという質問された時に、やっぱり本当にサードプレイスの僕は今月随分いろいろ人の意見も聞いてきたら、その現場に行ってっていうか、図書館なら図書館に行って、そこの人とそこにまず会いに行く人もいるかもしれないし、それからそこでたまたま会った人とちょっとしたおしゃべりができて、でそれがすごくインスピレーションっていうか、お互いにこうちょっと刺激

0: 的だったり、うん、そこのなんていうか、どこのどっから来たのかわからないけども、うんうん、何かあその本私この間読んだけども、はい、こうこうこうだったみたいなね、ちょっとしたそこでのそのやり取り、
1: うん、
0: これがサードプレイスのすごく大事なとこだと僕は思うんですね、
1: うん、
0: だから、
1: うん
0: うん、そういうイメージが僕は今の図書館だとちょっとひそひそ声で話さなくちゃいけないし、うん、みたいな、そういうのがあるから、ちょっと今のままだとサードプレイス足りえないんではないかっていう、うんうん、
1: あ、なるほどね、
0: ちょっと危惧を持ってたんです、
1: うんうん、
0: だから未来の図書館ってこういうのがあったらいいなっていう時には、あ、僕はサードプレイスっていうのは一つのキーワードで、
1: うん、
0: あのいつもひそひそ声とかいつも一人っていうだけじゃなくて、やっぱりそこで偶然会った人とあの偶然の会話交わしたらなんか すごく心に残ってて、はい、ハッピーになったとか、あるいはそれがきっかけで、
1: うん、
0: こうこうこういうことになったっていう、その出会いの場所でもあるような、
1: うんうんうん、
0: そのサードプレイス足り得るためにはね、はい、それがあの将来的に図書館をこうデザインしていく上ではすごく大事なキーワードなんじゃないかなと、うん、勝手に思ってたんです。で今日は岡部さんとお話ができるということで、はい、それはありえますよねって簡単に言われちゃうと、うん、そんなデザイン簡単じゃないでしょう、
1: うんうん、
0: と思うんですけども、どうですかスペシャリストとして。
2: そもそも論で言うと、
1: うん、
2: 図書館は本を、まあ、貸すところだったっていう意見があって、
1: はい、
2: そこは図書館のコアの場所、コアの機能として、まあ、守んない、
1: う
2: んうんといけないとは思うんです。ただ、それからいろいろな、機能や、なんだろう、出会いみたいなものを担保していくときに、やっぱりその図書館は声を許容するとか、うん、出会いを誘発する場所にしなきゃいけないよね、
1: うん、
2: っていう議論は結構ありまして、
1: うん、
2: ただ図書館の本ってすごく圧があるじゃないですか。静かにしなきゃいけない、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 確かに
2: これってやっぱり建築家の方が苦労されるところかなっていうふうに思います。ただあのちょっと今お話しして思い出したんですけど、 ある尊敬する研究者が、はい、あの北欧の図書館の研究をしてるんですけど、ノルウェーの法律、
1: はい、
2: ノルウェーの図書館の法律っていうのは、
1: はい、
2: 頭の方に、
1: はい、
2: 図書館は会話や公共性を裏付ける場所なんだっていうふうに、会話っていう文字がすでに出てるんですね。それがすごく面白いなって思って、ね、
1: うん、
2: でサードプレイス論とそこって結構似てるなっていうふうに思ってるんです、うんうん、
0: そうだね、
1: 面白いですね、
0: 会話と公共性、
1: うんうん、あの今の岡部さんのお話と先ほどの一郎さんのねお話を聞いてて、僕ふと頭に浮かんだのは居酒屋的だなって思ったんですよ
0: いやいや、まだ本を貸すところは守んなくちゃいけないから、
1: まあ、もちろんそうなんですけど、
0: 居酒屋で本を貸してくれるかな。
1: そう、居酒屋、うん、あの行くとね、あのどこの誰だかは知らないけどいつも来てるあの常連さん今日も来てるなって声かけてみたら、
0: うんうん
1: うん、おー今日も来たのかいなんて一緒にねこう乾杯してみたりとか。
0: そこまで岡部さん助けてください僕はあの別にあの居酒屋的なところは求めてないけどもどうなんですか、あのノルウェーのその図書館法なのか、会話と公共性ってすごいことをちゃんと書いてあるんですね、うん、
2: そうなんですよ。で、バーの話は多分アナロジーというか、うん、まあ、あの例として考えればいいのかな、居酒屋は、うんうんうん、って思っていて、
0: あ、
2: 今
0: あ
2: の五条さんの言ってることとか、あの先週ぐらいでしたっけ、先週も確かお話されてましたよね、
0: その岡部さんのお話を聞いた時にあの酒場があるいはバーがサードプレイス足り得る話を、はい、あ、ちょっともう一回してください
2: あの
0: 酒があるからじゃねえんだ、
2: 酒場ね、うん、あのサードプレイス論って確かオルデンバーグっていう社会学者が書いた、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: は
2: い、本でバッと広がったんですけど、その中で、まあ、すごく大事かなっていうふうに思ってるのは、バーはその場所でお酒を目的にするんじゃない、
1: うん、
2: 会話を目的にするんだっていうことを書いていて、
1: うんうんうん、
2: これ図書館にそのままスライドさせると、 図書館は

0: 本を貸し出さずに会話する場っていう風になっちゃうじゃん、
1: なるほど、はい、
0: ちょっと焦ったんです、うん、ただ少しもうちょっと考えると、
1: はい、
0: いやひょっとしてバーの人って一人でぼーっと物思いにふけてる人もいるし、
1: うん、
0: 誰かと話してる人もいるし、いろんなあり方を許容しますよね、
1: うん、
0: そういう意味ではなんか似てるところあるな、
1: うん、
0: 話だけじゃなくて一人になりたい時も許してくれる、なんかさっきと言ってること180の逆みたいな感じですけれど、うんうん、なんかそういうところも含めて言えるなって今五条さん畑山さんのお話を聞いてて思いました。
1: いやさすが僕が言いたいことを 100% 代弁してくださいましたね
2: そうだったの
1: そういうことを言いたかったんですよ。
2: 僕誠司が言ってるのはラーメン屋のこち亀を、
1: はい、
2: なんていうか想起させるようなことだと思ってたんだけども、
1: うん、そういうことなんですよ
2: そういうことだった、
1: はい、一旦曲いきますね、
2: はいは
1: い、今夜の3曲目お届けしましょう。オッカーのナンバーです。 Call My Name。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時30、まもなく3分になります。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: そして今夜はゲストに岡部さん、お越しいただいて、お越しはいただいてないですね電話をつながせていただいてます、はい、岡部さん、後半もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: ここまでお話をしてくると、やはり先ほど一郎さんが言ってた未来の

0: 著感っていうのをこう考えた時には、やはりそのサードプレイス的な役割っていうものはもう必然になっていくっていうことですかね。
1: はい、そうだと思います、うん、ただそれをどう実現させるかっていうのは、うんうん、多分みんないろいろ考えないといけないんだろうなと思ってます。多分市によっても違うだろうし、
0: そうか、う
1: ん、地方によっても違うんじゃろうなって、
0: うんうんうん、
2: 岡部さん、はい、先ほど、はい、実際に図書館を利用されてる方はそこの市民の 10%、10% かなんかそこら辺だっていうのを聞いて僕衝撃だったんですけども、それって、はい、一般論的な話ですか。この我々今水戸市にいますけれども、水戸市にもいろいろ図書館があって、その利用率っていうんですかね、稼働率じゃないな、利用されている市民の方ってそれぐらいの数なんですか。
1: 一般的な統計で全国的な平均を取ると、うん、そんくらいっていうふうに言われてます。
2: あ、そうですか、なるほど。
1: 三戸市さんがどれくかっていうのは、うん、多分調べないといけないんですけど、うん、
2: はい、
1: 特別多い特別少ないっていうのはちょっと聞いたことないです、
2: うん、僕はでも
1: ただちょっとこの数字、うん、気をつけなきゃいけないのは、
2: はい、
1: 今の同時代で切り取った時の数字なんですね、
2: うんうんうんうん、
1: だから昔使ったことがある、
2: うん、
1: あるいは将来使ったことがあるっていう人は数字に出てこない。
2: なるほど、なるほど。
1: 逆を言うと、ちっちゃい頃に図書館を使ってないと大人になっても使わないっていうデータが出てるんです。
2: はあ、はあ、そりゃそうだよね。
1: だからそこのところって大事かなって、
2: うん、いや、そんなことも相まって僕はサードプレイス足りえるかっていうことを常になんか自分の頭の中に入れていて、稼働率じゃないんだな、もっとあそこ行くと自分が幸せになるよとか、
0: うんうん、
2: あるいは今日行くとこないから図書館に行ったっていうような、
0: うん、
2: そういう図書館が未来にできたらいいなって思うのが一つと、あと本屋さんが最近ちゃんとした本屋さんが少なくなってきて、
0: うん、
2: でも水戸には駅にもちゃんとした、
0: はい、
2: 川又書店っていうところがあって、そこはカフェ、うん、
0: 大きいですね、
2: まあ、スターバックスがと、はい、あって、でそれは別に限られたところにあるんじゃなくて、うん、全部オープンで、
0: はい、
2: どこまでがスタバでどこまでが川又書店かわからないようになってるんですね、
1: うん
2: うん、エクセルの5階にありますが、
1: はい、
2: 僕はあの空間すごく好きで、
0: うんうんうん、
2: それはコーヒーの匂いがする本屋さんだからなのか何だかよくわからないけど、うん、僕はあの空気感すごく好きなんです、
0: はい、
2: でやっぱり本屋さんとカフェの関係とね、うん、それから水戸でいうと県立図書館にも星のコーヒーっていうのが入っていて、うんうんうん、のコーヒーカフェと図書館のその空気感、はい、そこにはね、グラデーションじゃないんだけど、なんて言うんだろうな、仕切りがあってドアがあって、うんうん、中と外っていう感覚じゃなくて同じ空気の中に、はい、本を借りられるところ、
0: はい、
2: 読むところ、
0: はい、
2: それからおしゃべりするところ、
0: うんうん、
2: そういうのがある。なんか掃除系をしてるんです、
0: うん、
2: なのでやっぱりなんていうかな、その稼働率じゃなくてなんだっけ、利用する人が 10% っていうのはそれはね、例えば私立図書館だとしたら、
0: うん、
2: あんまり役に立ってないんじゃないかっていうことなんです、うんうん、でそこで一番やっぱり集客力じゃないな、引力がある、それは、うん、やっぱりその引力って僕は魅力度だと思うんですよ、
0: うんうん
1: うんうん、
2: それがいやカフェがあれば魅力が増すのかっていうことじゃなくて、
0: はい、
2: 僕は老若男女、
0: うん、
2: まあ子供たちと交流することが多いので、僕すごく小学生が図書館に行くようになるためにはみたいに、うん、今日はちょっと考えてたんだけども、
1: はい、
2: 別に小学生はそこがカフェじゃなくたっていい、
0: うんうん、
2: でも例えば親と図書館に行って遊ぼうよっていう、うん、親が機嫌よくなるような場所ってすごく子どもたち好きですよね、
0: うん、
2: でそれそういうこともなんていうか今の図書館だとちょっと

0: 難しいかなと思ってるんで、
1: うんうんうん、
0: それがやっぱり、まあ、家族のサードプレスって言ったらどうだろうっていう、
2: うん、なるほど、
0: ファーストプレス家があります、うん、セカンドプレス学校や職場があります、うん、でもサードプレスって何もあの遊園地とかそういうところじゃなくて、
2: うん、
0: 図書館って情報があのすごく集まってるところで、はい、引っ張り出してもいいし、うん、自分が情報をこう置いてってもいい、
2: うん、
0: その時に現場に、現場っていうかその行ってみたら、
2: なるほどね、
0: うん、あのどこの子かどこの学校の子か知らないけども、うん、そこの子とちょっと同じ本を、うん、あの探していて、
2: はい、
0: でお花友達になってっていうようなこと、うん、そういうインタラクションがあることがすごく僕は素敵じゃないかなと思ったんです、うんうん、まあ、特に夏休みだから今はね、
2: そうですね、
1: うんうん、
0: そんなことで僕サードプレイスと図書館ってすごくなんかケミストリーがこう合ってるんじゃないかなと思ってるんですよ、うんうんうん、どうでしょう岡部さん、教えてください。
1: ありがとうございます。いや、まさになんか今言ってることが 100% 代弁されてる感じで何喋ろうという感じなんですけど、酒場をサードプレイスにすると落ちちゃう、使えない人がいるんですよね、子供も。あるいはあの女性も入りにくいかもしれない、
2: うん
1: うん、まああのゴンゴン来られる方もいますけれど、うん、でも子育て中の方とかすごい辛い、うん、でそういう意味ではいろんな人が来れるっていう意味では図書館っていうのはよりあのサードプレイス度が酒場より強いなっていうふうに思いながら聞いてました、
0: うんうん、
2: 確かに。
1: あと前半で僕が話をしたなんかハッピーになるとか笑顔になるっていう言葉が今すごく回収された感じに
2: うんうんうん、
1: してて、ちょっと感動してるんですけど、
2: うん、
1: はい、すいません、取り留めないコメントになっちゃいました。
2: あ、いい、うん、その今までの図書館って僕のイメージだとやっぱりインプットの方が多いのかなっていう感じはするんですよ、
1: はい、
2: これがそのサードプレイスってなってくるとアウトプットもできて、そのインプットとアウトプットのそのバランスがすごく重要になってくるのかなっていう気はしました。
0: いい話、
1: ありがとうございます、うん、
2: はい、
1: うん、そうですよね、アウトプットの仕方っていうのが会話だけじゃなくていいんです
2: よね。
1: 最近だとあの同人誌、まあ、ジンっていう、はい、やつをみんなで作るっていうのもブームになってたり、うんうん、写真コンテストみたいなのをやってもいいわけですし、
2: はい、
1: なんかすごく生産とインプットのバランスっていうのはいい言葉なって思いながら聞いてました、
2: うん、そうですね、折り紙の本を見ながらみんなで折り紙作るとかねちょっと違うかな、うん、
0: いや、いいんです、うん、あの政治がいろんなところでこう、はい、あ、それもアウトプットの一つなんです
2: そうです、そうです、うん、僕のアウトプット、
0: いや、うん、あのなんか面白くなってきたね、
2: うんうんうん、そうですね、曲をお届けした後、はい、岡部さん、いつものコーナーありますんでちょっと用意しておいてください。
1: はい、了解です
2: さあ、ということで今夜の4曲目をお届けしましょう。羊文学のナンバーをお届けします。 More than words。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日の一品一品一品一品さあやってまいりました。この本日の一品のコーナーですが、普段は一郎さんが心を動かされたデザインについてお話を伺ってるんですが、今夜はゲストの岡部さんの最近よくデザインされてるなと心動いたものことお話聞きたいんですが、岡部さんどうでしょう。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、
3: 心を動かされたものなんですけど、先日大学母校ですね、
2: はい、
3: のゼミ室にちょっと知り合いと一緒に行って、
2: はい、
3: ディスカッションをしてたんです。
2: へ
3: ー。3人ぐらいでずっと、はい、その時にふっとこの空間いいなってめちゃくちゃ感動したんですね。利害関係も何にもなしで、学生に戻った感じでディスカッションをして、困った時にはすぐそばに本があるっていう、あれはなんか大学っていいなと思いました。
4: 今ちょっと引っかかってたんだけども、
2: はい、
4: 利害関係がないってすごく大事ですね。
2: 確かに、
4: はい、ファーストプレースもセカンドプレースも上下関係とかいろんな関係、はい、人との関係があって、はい、なんとなく利害関係が成り立っちゃってるものが多いんだけど、それサードプレースにぴったりで、利害関係がない。ああ、母校のゼミ室、すげえ
3: ゼミ室ですね。
2: まさにサードプレースですね。
3: いや、利害関係でそこを拾ってもらえるとは思ってなくて、ちょっと今びっくりしました。利害関係ってポロッと口から出た言葉で、はい、
2: 確かに特にね、こうなんていうんですかね、その学生の頃のね友人とかってもう何もなくともこうなんていうんですかね、いろいろ知られてるじゃないですか。で、向こうのことも知ってるしみたいなところもあって、でも本当気を使わなくていいっていうんですかね、そういう関係性みたいなのすごく落ち着きますしね。
3: はい、
4: しかもなんか議論していたけどもなんか分かんなかったら本があるっていう。図書館じゃないですか。
2: そうですね。
4: だから図書館でもその損得感情なしで、こうそういう喋りができて、それでそうか、なんか行き詰まっちゃったら本借りようって言って、図書館だったら借りられるもんね。
2: 調べてみようができますからね。
4: いや、この一品岡部さんにあげてもらったこれって、
2: はい、
4: なんかヒットだね。すごいヒットだね。
2: まさに、
3: ありがとうございます。
2: まさにサードプレースじゃん。
3: すごい悩んだんですよ。
4: ね、
2: 結構悩んだんですね。ありがとうございます。悩みながら選んでいただいて、
4: でもあまりにも身近で気がつかなかったかもしれないけども、はい、
2: そうかもしれない
3: です、ね、そうだと思います。
4: その利害関係っていうとなんか政治的な話にな、ちょっと聞こえるけども、損得感情なしで、すごくフラットな関係で言いたいことを言えてみたいな、いやいいな、すごくいいと思います。いや、僕も今度仲間に入れてください。
3: ぜひぜひお願いします。
2: なんかね、
3: その代わりフラットになっちゃいますが、
2: そうね、いいじゃないですか。
4: フラットがいいですね。
2: そのフラットな感じってすごくいいですよね。上下関係もなく、実はですね、そのフラットな関係ということで一つ言わせていただくと、本当に僕が一郎さんと初めましてで知り合った時から、はい、僕年齢関係なくお友達って言ってたんですよ、はい、勝手に。そう、はい、それぐらいなんていうか、その一郎さんのね魅力の部分でもあると思うんですけど、この上下関係とかそういうことではなくて、対等にこう人として付き合ってくれるみたいなのがすごくこう何でしょう、親しみやすかったんですよね。そういう意味ではそのね、こう敷居をまたがなくていいフラットな関係性ってすごく大事だなと思いますよね。
4: それってなんか 図書館に、うん、ありえるよ ね、まあ、すぐ図書館につなげちゃって別に、うんうん、あの一品は図書館とは関係なくてもいいんだけども、うんうんうん、なんかそれってキーワードだね、一つのその利害関係のないなんかちょっとしたそこでの、だってバーでのさ、隣にカウンターにいた人とちょっとなんかやり取りするときに利害関係ないもんね、
2: そうですね、確かに、まあ、多少のおごるおごらないはあるかもしれないですけどね
4: それはね、うんうん、どうなんだ、うん、
2: まあでも利害関係とはちょっと違いますよね、
4: 違う違う、
2: 確かに。さあということで本日の一品、岡部さんから飛び出てきたのは
4: 母校のゼミ室、
2: 母校のゼミ室ですね、
4: はい、と仲間で行ったみたいな、
2: うん、そうですね、うん、なんかねふとそんなことを思い出したリスナーの方もぜひね久しぶりに行ってみるとも面白いかもしれないですね、
4: いいですね、母校のある方は、
2: う
4: ん、
2: そうですね岡部さんありがとうございました
3: ありがとうございます。
2: さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか、今夜最後5曲目お届けするのはビーバドゥービーのナンバーです。 Talk

0: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。いや岡部さん、今日も図書館のお話、いろいろと楽しいねお話ありがとうございました。
1: いや刺激的でした。
2: いやこちらそうありがとうございます、う
0: ん、で今日岡部さんのお話だとか一郎さんのお話を僕聞いていて、このその一郎さん、デザイナーの一郎さんと図書館のスペシャリスト岡部さん、まあそしてこの番組が絡んで図書館をデザインしたら面白い図書館ができるのかななんていうことをぼんやり考えてたんですけど、どうでしょう岡部さん、面白そうじゃないですか。
2: こうですね、うん、なんか背筋がゾクゾクとしますね。
0: 本当ですね。
1: いや僕はね、うん、なんか素人ながら、まあ、図書館の素人です、はい、タイヤがついてないものなかなかデザインできないんだけども、うん、でも図書館ね、岡部さんの話聞いてたらなんか図書館デザインしたくなりました、
0: うん、今まで多分ないですよね。
1: ないです、
0: うん、なので8月来月はこの図書館っていうものを番組の中でもこんな図書館あったら面白いよね的な未来の図書館をデザインするという テーマで
1: いいね、
0: うん、空想していこうじゃないかっていうふうにしていきたいと思います、うんうん、空想楽しいじゃないですか、うん、
1: いいね、
0: うん、ね、あんなものあったらいいな、こんなことできたらいいなみたいなのを番組を通してちょっとね考えていきたいなと思いますので、
1: もう図書館あったらいいなシリーズは結構いいんじゃないかな、
0: ね、うん、ということで来週第1週目のトピックはこんな図書館あったらいいなっていう空想を膨らませたいと思います。
1: お、
0: ぜひ岡部さんも番組にちゃちゃ入れていただいてメッセージでもいいですし、
2: 何でも手伝います、
0: うん、ありがたいです ね、
1: ね、
0: うんうん、そんなことでぜひね8月はこの図書館をデザインすると、未来の図書館をデザインする、これでいきたいと思います。
1: いきましょう、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、さあということで、岡部さん今日も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
2: いやこちらこそありがとうございました、う
0: ん、すごく楽しかったです。またぜひ、はい、来月もちゃちゃ入れていただきながら絡んでいただきながら面白いものが作れたらなというふうにも思いますので、お力添えいただければと思います、
2: はい、承知しました。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はありがとうございました、
2: はい、よろしくお願いします、
0: ここでですね、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきたいんですが、まあ、その前にってトピックさっき言いましたもんね僕ね、
1: うん
0: うん、こんな図書館あったらいいなということで、ぜひリスナーの皆さんもメッセージを送っていただきたいですね。こんな機能あったらいいなとか、
1: うん、もう来週から8月ですけども、
0: そうです、ね、
1: 8月のテーマは
0: そうです、
1: いいんですね。
0: そうです、
1: 図書館をデザインする、
0: そうです、
1: しちゃうぜ。
0: 8月終わったらぼんやりでもこんな図書館がこの番組だとできるよね、うん、みたいな、
1: 未来の図書館だよ、
0: そう未来の図書館はこんな感じだよね、うん、みたいなところが、
1: うん、
0: 見えてきたら面白いな。
1: それは8月のテーマね。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: さあということで、来週も一郎さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: ここでですね今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのは N3 ブックマークブリジット・メンドラーライブラリーオッカーコール・マイ・ネイム羊文学モア・ダン・ワーズ、そして最後にお届けしたのがビーバドゥービートーク、以上の5曲お届けしました。いや今夜もプロデューサー秀逸な選曲でしたね。
1: いい曲が多かったですよ、
0: うん、ぼんやりこんなテーマだよっていうところから、うん、よく拾いますよねここまで。
1: ライブラリーとかね、うんうん、ブックマークとかね、
0: 素晴らしいなと思いますね、うん、来週以降もぜひ選曲も期待してほしいですね。
1: 期待してますよ、
0: はい、この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツFM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パルルン。 CQ Ham for Girls。
7: CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
8: JI1KTI 原田美優香です。
7: はい、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 8月だよ
8: 大丈夫かな、みんな。7月のうちに宿題終わったかな。
7: 終わるわけないそれは私だけ今の子は終わらせるのかな
8: ねえ、だって7月中に終わらないと8月どこも連れてかないわよとかね。
7: ママに怒られちゃうぞ
8: 頑張れ
7: ね。じゃあおじいちゃんおばあちゃん手伝っちゃえ
8: ね。
7: この番組聞いてるでも昔はさ、ほら工作作ったりさあったけど今ないの？
8: あ、うん、あの全員が作らなくちゃいけないってことはないけど、うん、でも一応ねありますよね、絵描いたり習字描いたり ね、
7: なんか貯金箱はもうなくなっちゃったのかな、うん、
8: あの全員じゃないけど一応ありますよ、アイデア貯金箱。
7: アイデア貯金、うん、ね、ほら今ね貯金箱も小銭貯めてお金銀行とか持っててもね手数料取られちゃう時代になっちゃったからね
8: じゃらじゃらじゃらじゃらって
7: ねえ、なんか入金した金額より逆にお金取られてたよみたいな
8: 子供のロマンなのに。
7: ねえ、本当だよね。まあしょうがないのかなと思うけど、あれどうにかなんないのって感じだよね。神社仏閣どうしてんのかね
8: 現実的ですね
7: お賽銭どうすんだよ
8: 本当
7: お賽銭もあれなんでしょ、で電子マネーとか
8: って。あ、そうそう、ピーってねできるんですね。
7: で、うん、なんか味気ないけどね
8: 神様、電子マネーでもいいですかみたいなね、
7: うん、許そうとか
8: あのチャリーンっていうのがいいんですけどね。
7: 意外とこう効果音でチャリーンってきたり
8: ピッてやったら
7: チャリーン
8: カコーンみたいな
7: まあそんなのもねあるけど、まあ、夏といえばね、水戸の方もとりあえず一大お祭りが、うん、間もなく終了かな。まあね、これ昼間放送だからね、
8: う
7: ん、
8: そうですね、うんうん、もうみんな出来上がっちゃってる頃かな。
7: あ、そう、今からほら最終的なこの時間って、うん、こうおみこしとかで盛り上がる時間でしょ、これ。
8: そうです ね、う
7: ん、クライマックスですよね。
8: そうです ね、夜に向けて ね、
7: うん、ほら昔はさ花火とお祭りがずっと続けての3日間だったからすっごく大変だったんだけど、今ね別れたからね。
8: ね、もう月も分かれてますもんね、うんうん、花火の時と、うん、あとお祭りとね。
7: あの花火がね、うん、大体ね、あの隅田川と被るのね、水戸は、
8: うん、確かに確かに。
7: そうだから、うん、私テレビで隅田川のドーンドーンって音を聞きながら遠くに水戸の花火を見てたことあるよ
8: 隅田川の効果音で水戸の花火を見るみたいな。
7: まあでもね楽しいよね、綺麗だよね花火はね。
8: 花火いいですね、夏が来たなって感じがしますね。
7: そうそうそう、近くで見る花火もいいけど、こう遠くから眺める花火っていうのも良くない？
8: うん、私結構好きですよ、うん、あのお腹にドーンって響く音もいいですけど、遠くからこう全体が見える感じ、
7: うんうん
8: うん、あとね今もお祭りも浴衣も暑くてね。
7: そうね、
8: うん、
7: あと今どこのさ花火大会も有料観覧席、
8: そうですね、
7: 見えてきましたよね、
8: うんうん、ベストポジションは大体有料です ね、
7: うん、まあでもねそういったので花火いろいろねお金かかるから、そういったので収益上げてね皆さんに楽しんでいただくっていうのも一ついいのかなって思いますよね。
8: その分なんかあの花火も花火だけじゃなくて花火に何かをくっつけて

0: ってみたり、うんうん、ね、こう音楽と花火とか、ね、なんとかとエンターテインメントみたいなね、うん、なんか面白いですよ ね、
1: まだまだね、水戸の花火とか終わっちゃったけど、これからまた違ういろんな花火があるから、皆さんぜひ行ってみてください。
0: はい、
1: さあ、みゆかさん、この番組は
0: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
1: さあ、それじゃあ今日は何の曲からいきましょう。
0: 緑黄色社会のナンバーです。夏を生きる。

0: Sunshine Radio in Gifu, your signal to a brighter day.
1: はい、緑黄色野菜じゃない、野菜じゃない、
2: マジボケですか、ミカさん。
1: いや夏だなと思ってから
2: 大事、緑黄色野菜もね、
1: 野菜食べなきゃなと思って、つい野菜って社会って思ってたのに野菜って言っちゃいました。
2: わかる、すごく。
1: はい、それじゃあ今日もこの方とお電話つながっております。はい、吉澤さん。
3: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 夏ですからね、緑黄色野菜食べなきゃね。
3: いや、そうですね、野菜は大切ですから、うん、
1: トマト、キュウリにナス、もう夏野菜、
2: うん、
3: あ、いいですね、
1: はい、食べてますか。
3: あ、しっかり食べてますよ。はい、
1: はい、さあ、そんなもう8月になりました、吉田さん。
3: はい、8月ですね、まあ8月です。はい、なかなかな、何かと
1: 8月です。
3: イベントがいい、あ、イベントが、はい、いいイベントが ね、あるね、うん、今日この頃でございますけれども、はい、はい、は皆さん張り切っていきましょう。
1: さあ、それでは今日ご紹介するのはどのような内容ですか。
3: はい、はい、CQ ハムラジオ2026年8月号、7月17日ですね、発売した号になります。まあ8月に入ってますけれども、内容がね結構豊富ですのでね、今月号もそこからちょっと、話題を拾っていこうと思うんですが、ですね、今回毎月の載ってるんですけども、今回ですね、マンホールの蓋、うん、ちょっとこちら話題にしたいと思います。
1: でも今マンホールすごく人気なんですよね、
3: うん、そうなんですね。で、なんか日本、これデザインマンホールとかご当地マンホール、マンホールってあれですよ、道路にある蓋、
1: そうです、
3: ね、下水のね、メンテナンスするための立て坑がある蓋ですね。そこにいろんなこうデザインをしてですね、これが自治体なんですよね、管理が、ね、何々市とか、例えば水戸でしたら水戸市とか、岐阜でしたら岐阜市とかですね、うん、そこが管理してる設備なんですけども、そこのマンホールの蓋にいろんなこうデザインをしてですね、見栄え良くしてっていうのが、なんかこれ流行ってるということで、ちょっといろいろ調べたんですけども、なんかこういう1980年代半ばぐらいなんですよね、こういうのが始まったのが、
1: マンホールのデザイン、
3: そうです。自治体が下水道への理解を深めてもらうために、うん、地域の花とか名所とか、まあそういったような地域を、
1: 昔のマンホールってさ、なんかこう市のマークとかだったり、その市の花とかが描かれてたよね、
2: 違う、なんか道路に同化してたイメージしかない。
1: あ、そう、確かに、だからあんまりこれって見るものでそんなにね、デザインがどんなのかななんて見るあれでもなかったよね、
2: ですね。
3: で、最近はもうこれがかなり凝ったものがいろいろ出ていて、足元のアートとして海外からも注目されてたりとかいろいろしてるんですって。それで、私どもの CQ ハムラジオ市でも、ほら、無線化って結構自治体がこうテーマになることがあるじゃないですか、
1: はい、
3: ね、茨城県だったら茨城県水戸市とかですね、で千葉でしたら木更津市とか、栃木県でしたらね宇都宮市とかですね、そこのいろんな市にいる局と交信することをテーマにしたアワードとかね、ある
1: JCC コード、
3: あるじゃないですか。まあそれになぞってですね、そういう地を何々市とか、まあ出かけた時とか、そこの人たちと交信した時とかに、なんかこのマンホールもイメージしてみようじゃないかと、思い浮かべてみようじゃないかという意味を込めて、毎月ですね、カラーマンホール機構という記事をね、掲載させていただいてるんですけども、今回はなんと茨城県編第7回目茨城県編のパート1ということで掲載されてます。
1: パート1ってことは、茨城そんなにマンホール、カラーマンホールが多くて一周じゃ終わらなかったってこと？
3: そんな

0: です
1: よ。意外とアートね、道路が。
2: ね、
0: うん、で茨城県もいろんな市があるじゃないですか、はい、水戸市を、ね、うん、筆頭として土浦市、美しい笠間市とか、あと鳥ですとか、なんかね、とてもいろんな、ね、市があって多くの方々が住んでらっしゃるということで、この各市のうち約半分が今回載ってますね。その中で、栄えある一番トップを飾ったのが水戸市でした。
2: あ、水戸ちゃんかな。じゃあ
0: そう、水戸市のマンホールで、うん、お察しの通り水戸ちゃんが載ってますね。
2: あ、どこにあるか知ってるよね、みゆかさんね。
1: うん、水戸ちゃんはね、有名ですよね。
2: 有名なんですよ。うん、うん、で、あ、有名ですよ。みんな知った、大体結構知ってんじゃないかな、そこにあるって。
0: へ
2: え。へえ、違う。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、もうザ観光地みたいなところにありますもんね。
0: そうなんですか。
2: 何も有名にしてるよね。
0: あ、じゃあ水戸市内でも有名なんですね。ここにカラーマンホールがあるぞっていうことで、うん、
2: 結構発表してるし、そういうやっぱりマニアの方いらっしゃって写真を撮りに来たりしてるから。
0: うん、あ、そうなん
2: ですか。水戸ちゃんだけじゃないんですよね、みゆかさん。
1: あのコラボ蓋みたいなのがね、うん、ガンダムとかね、うん、ポケモンとかね、
2: うんうん、あるんですよ。吉田さん知ってました？
0: ポケモンもあるんですか。
2: そう、だから自治体によってそういういろんなさ、その作家さんがさ、うん、誕生したところだったらその作家さんのアニメだったり、いろいろやってるよね。
1: やってますね。
2: うん、そう、
0: なるほど。
2: なんでガンダムなんだかよくわかんないんだけどね。
1: ガンダムは私もわかんないけど、ポケモンはね、あのポケモン GO と連携してて、そこに行くとそのマンホールに書かれてるポケモンちゃんがゲットできるっていうので、うん、みんなこう一生懸命写真撮りに行く人もポケモンゲットしたい人も行くっていうね。うん、
2: それで結構わ
0: かる。あ、うん、ね、あ、そうなんですか。ポケモンのポケモン蓋をめぐる全国旅行っていうのも、なんかね、
2: あるの。ポケモン GO に合わせてかな。
1: ポケモンマンホールっていう、ポケフタっていう、う
0: ん、あ、ポケフタね。
1: はい、ポケフタが全国に散らばってると思いますよ、多分、
2: ね。だから意外と面白いって言えば面白いですよね、これはね。
0: そうなんですかね。アマチュア無線のアワードでもね、あのマンホール蓋をテーマにしたアワードもできるとね、面白いかもしれない。
2: QSL カードにそのマンホールの写真使っちゃ別にダメとかないだろうから、そういうのでね、
0: ね、
2: この移動地に行ってきましたのカード作ったりも、ね、いいね、いいんじゃないかな。
0: ね、ね、ご自身の撮った写真であればね、
2: そうそうそうそう、
0: いいんじゃないかな。
2: マンホールと一緒に寝くそべって自分も写真を撮る。
0: あ、なるほど。ちょっ と、
1: ね、ちょっと大変
0: だね。寝そべるのはちょっと行儀悪いような気がするんで。
2: いや、誰かに撮って
0: あの、ね、これですよみたいな感じでね、あのこう、よくあのモデルさんがやってるような ね、 指差し、
2: あと市役所に行けば水戸ちゃんマンホール飾ってなかったっけ、どっか。
1: あ、ちょっとそれは私市役所はわからないですね。
2: 気がしたんだけどなかったかな、ね。
1: あとあのね、なんか記念にあのマンホールカードみたいなのもあるじゃないですか、
2: あるあるある、
1: もらえるやつ、
2: うんうん、あれ市役所行ってくださいって言えばね、あの限定だから枚数決まっちゃってるから、ね、なくなっちゃう時もあるかもしれないけど、もらえるしね。だからそういうのも集めるのも面白い。
0: だいぶあの熱心なコレクターさんがいるみたいですね。
2: だからそういう、それカードなんだっけ、ダマンホールカードもあるし、最近はダムカードもあるしね。
1: 何でもありますよね。ね、
2: ね、ね、いいんじゃないですかね。オカミカードもあるよね。
1: オカミカードとかありますね。
2: ね、
0: うん、さん、ポーカー、オカミ、
2: オカミ、旅館のオカミ。
0: あ、旅館のおかみがカードになってるんですか。
1: そうなんです
0: よ、あ、だからの名物おかみとかそういう単語が生まれてきてるんですね。
2: 結構茨城おかみカード流行ってるよね。そんなことで、だからマンホールね、ぜひ皆さん、じゃあ気にして下、ね、上ばかり見ないで下も見ていただいてね。
0: そうですね、うん、ね、下見ていただくとデザインマンホールがプッてあったりするわけですね。
2: 水戸はこのさっき言った水戸ちゃんマンホールはいつもパルルンが移動運用をやっている駅前の移動運用の場所からすぐのところにあるんです、
0: うん、はい、そうなんですか、はい。記事見ますとね、JR 常磐線水戸駅北口駅前交差点の歩道って書いてあります。そうそうそう、設置場所が
1: 目立つところなんです。
2: 目立つところ、 そこのすぐいつも近くの芝生広場で 8JYYT をやってます、
0: あ、そうなんですね。じゃあちょっと今度ね、下を向いて歩いてみます。
2: 上を向いて歩こうじゃなくて
1: 下を向いて歩こう
0: ね、なんか楽しみが増えますよ ね, すね、お出かけした時にね、うん、
2: じゃあまずじゃあ今月はそのネタと、はい、あともう一つこれをもう一ついかなきゃいけない、ま
0: あ、もう一つ テーマはですね、あれです、ね、なんだっけな、あれほらタブレットがね興味深いですよ、
2: はい、
0: タブレットの記事が載ってましてね、タブレットってあれです、錠剤のタブレットじゃなくて、例のパソコンのタブレットこれがですね、なんか最近中古のタブレットが、安く出回ってて、まあ、例えばね、A がつく通販サイトであるとか、うん、そのあたりでなんかすごい安く出てるという、それがね結構アマチュア無線の、まあ、ログをつけたりとか、あ、いろいろ調べたりとか、あと、FT8 まで運用できちゃうっていうような、うん、これ使えたよとか言って、みんなもどうみたいなような記事が載ってましたんで、これ興味深いなと思って。
2: タブレットだったらすごくコンパクトで薄いから重くもないじゃないね。え、だって今時学生さんはノート持たないで、ほとんどタブレットかノートパソコンか、
1: あ、
2: ねえ、ねえ、うん、だからそれで学生さんが本当持つのにも全然いいんじゃないですかね、うん、この格安中古の Windows
0: そうですね。で実際にこの記事編集してる時に、このウェブサイトで調べて、まあアマゾンっていうほらネット通販サイトあるじゃないですか、はいはいはい、でそこで見たらなんかいっぱい出てるんですよ、うん、でリファブリッシュタブレットって、リファブリッシュってあの中古でちゃんと綺麗にしてですね、うん、再販してるっていう、そういうコーナーがあるんですけども、そこにタブレットいっぱい出てて、これがね安いというか、こんな値段で買えるのっていうので出てたんで、
2: 試しにぐらいの値段で買えますよね。
0: いや、そうなんですよ、うん、で試しに1個買ってみたんですね、1万円ちょっとで売ってたんで、はい、そしたらいやこれ便利だわってことで、もうなんかスマホとパソコンの中間ぐらいですよね、使い勝手としては、う
2: ん、確かにね、本当皆さん今移動運用もねたくさん出るようになって、ほらポーターとか表でやる方増えてきたから、そういう時のロングつけたり、
0: そうログつけたり、うん、でもとにかくサクッと調べ物して、ただタブレットなんでこれネットをねつなぐ Wi-Fi でつなぐ必要があるんですけども、うん、Wi-Fi はねスマホのテザリングという、うん、使うんで、まあちょっと結構ねデータ消費する時があるかもしれないんですけども、まあ建物の中とかね、
2: フリー Wi-Fi 結構今あちこち飛んでますからね、うん、
0: いやーこれはこんな安くていいのかしらっていう感じでですね、
2: ね
0: え、なので、よかったなっていう、
2: 学生さんたちも今一人に一台のもう時代なんでしょ、うん、美香さん、これ子供たちは、
1: う
2: ん、
1: そうですね、小学生も学校から配られて、宿題もね夏休みの宿題もほとんどタブレット
2: なんだ、うん、
1: ねえ、
2: あのドリルじゃないの、
1: ドリルもあるけど、うん、宿題がタブレットで出て課題が出てるとかね多いですよね。
2: お家にさ Wi-Fi 環境がない子なんかはどうなの、貸してくれるの学校で、
1: 学校で貸してはくれないと思うんですが、やっぱり環境宿題やるために整えなくちゃいけないんでしょうね。あとはスマホとかとデザリングしたりとか、まあ、いろいろね工夫してね、
2: 今のね、うん、ご家庭も大変になってきちゃいましたね、機械音痴のお父さんお母さんだったら大変だね、
1: ちょっと Mac まで行ってフリー Wi-Fi 使って宿題やろうかみたいな
2: ね、うん、そうだですって吉澤さんもね、
0: そうなんですよ、うん、それでこれキーボードとかついてないじゃないですか、
2: はいはい、
0: で僕らみたいなキーボード慣れしてるともうちょっと文字打つのが鬱陶しいので、うん、これにワイヤレスキーボードつないで、
2: あ、そうか、
0: うん、でマウスつないで、でスマホスタンドポンってもう買ってくるだけで、なんかノートパソコンと同じ使い勝手になりましたね。
2: 確かに今のタブレットってUSB 端子もなんかちょっと数少なめだったりもしますもんね、うんうん、
0: 少なめな
2: ん、でも C タイプになっちゃってるとかね、
0: うん、なので、うん、のでもまあ
2: ブルートゥース使えば、
0: で、USB 端子もちゃんとついてるんで、
2: あ、何個がついてるか、うんうんうん、
0: うん、ついてるんでね、これあのなかなかいい感じで使えてます ね。ただね、スペックがちょっとさすがに 中古でちょっと古いだけあって、ちょっともさっとしてますね、動きが ね。
2: でもみんな言った、今言ったハムログつけたりぐらいには全然動きますもんね。
0: そうなんです、
2: ハムログで、あのちょっと調べ物とかだって十分でしょ
0: う、うん、そうなんです。あと USB がついてますね、無線機ともねつなげられますし ね、
2: まあ、リモートなんかもできるようにならないのかな、できるのかな、それでね、
0: あ、うん、リモートこれでできますよ、
2: ね、
0: Windows だもんね、うん、なのでね、ただ Windows タブレットということで、やっぱりあの学校とかほらオフィスとかでタブレットが普及してるから、中古品がすごいいっぱい流通するようになったんでしょうね、きっと。
2: そういうの入れ替えかなんかのあれで、きっと大量にそういったものがあれしたから出たんでしょうかね、うん、
0: それで値段も下がって、以前タブレット買おうなんてすごい高級品買うような意識が強かったですけど、まあそういう意味ではなんかいい時代になったなぁとこの物価高の世の中でいい時代になったなぁなんて、
2: ね、もう本当に無線をやるにも無線機だけじゃなくて、こういったねパソコンとかが必要になってきてってる時代だからね、あのアマチュアの無線化の愛好家もこういったものをね 1,2 台持ってるというとすごく便利ですよね。
0: そうですね、しかも別に新品である必要は必ずしもないかもしれないんで、うんうんうん、まあ、好みによりますけどね、
2: 意外と無線化の方は別に中古でも動けばいいやっていう方多いんじゃないのかな、
0: まあ無線機にはお金かけて、こういう周辺はちょっとこうね、うまくこうやりくりするっていうのも一つのテクニックかなと思います、
2: ね、無線機いいのかって、こういったものをいくつもね、じゃあこれはあのログ用、これは何用、これは何用とかね、
0: ね、そうですね、うん、安く済ますのもいいんじゃないかなと、そういった思いを抱いた記事でございました。
2: はい、じゃあそんなものがね、はい、今月も載っているということで、ぜひそういったページもね、ぜひ皆さん合わせてご覧になっていただければと思います。ということで、はい、吉澤さん今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.
2: はい、ということでね、じゃあもう特に美香さんちなんか子供さんたち大学生になっちゃって必需品だね。
1: うん、絶対ないといけないですね、ノートパソコンとタブレット、
2: うん、
1: うん、だからノートを持ち歩ってるっていうのがあんまりないですね、ほとんど。
2: お家には置いてあって、もう1台もなんかタブレットにするみたいな感じなの、うん、2台持ち、
1: うん、どっちかは必ず持ってってるって感じですね。授業によってノートパソコンの時もあるし、タブレットの時もあるしっていう感じですかね。
2: 本当そういったことで1台じゃ済まない時代なんだね。
1: うん、
2: もう何台持ちかしてるって感じなんだね。
1: 学校からも入学する時にノートパソコンとタブレットは用意してくださいねって、これ以上のスペックが必要ですよっていう入学案内が来てたりしますよね。
2: やっぱり今先生もしかして授業だってたまにこうリモートみたいな感じでやることだってあるのかね。
1: あ、課題をうちでやってそのまま送るとかね。
2: 時代は変わったね。
1: ねえ、ついていけない、ノートカチカチ。
2: 私ノートパソコンでさえさ、マウスがなきゃ動かせない人に。
1: あ、今マウスで思い出した。あの職場にあのキーボードを打つときにね、ローマ字入力じゃなくてカナ入力が好きな方がいて、
2: 私カナ入力だから。
1: そうですか。そうすると何かお便りを作ろうとか打ち出すと
2: 次の人が打つとね、ピアノになっちゃうとね。わかるわかるわかるわかる。
1: あれ何この謎の暗号文になってるみたいな。
2: 私ね逆にダメなの、あのローマ字打ちしてると頭痛くなってきた。
1: あ、じゃあカナ入力なんですね。
2: 私カナ入力早いよ。
1: だ
2: からあの、ね、ローマ字入力は倍以上かかる。ってなっちゃう。
1: そうなんですって。だからカナ入力が慣れてる方はもうその方が断然早いっていう。
2: 早い全然。50文字ある。いや50文字当たってね、もうあの早いよ。
1: ブラインドタッチ、
2: そこにそうあるから分かるもんって。
1: もうさっぱり。
2: だからね、私も変換してこうって使わなきゃいけないからね、
1: うん、
2: 大変なの
1: ねえ、
2: はい、そんなことでございました。

0: ました。じゃあぜひ皆さんね、こういう格安のタブレットもね活用なさってみてください、うん、ということで美由香さん、この番組は
1: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
0: お相手は
1: JI1KTI 原田美由香と
0: JI1BTL 板香織でした。それでは皆さん
1: 7388さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: 皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、8月に入りました。今日もアシスタントちえちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして音響担当のりぴーです。よろしくお願いします。はい、8月に入りましたよ、ちえちゃん。
1: はい、そうです ね、
0: 今年の8月はどんななっちゃうんだろうね、この暑さね。
1: 本当ですね。4月もめちゃくちゃ暑かったですからね。
0: 7月ね、
1: うん、
0: 4月って聞こえた。
1: 7月、ね、ちょっと滑舌が悪かったです、ね、
0: 全然悪くないですよ。はい、8月の2日、今日はね、水戸では高門祭りやってますね。
1: そうですね。
0: はい、そして平磯では三社祭りをやってますね。
1: はい、そうですね。
0: 昨日今日ですね。
1: はい、
0: 水戸の高門祭りも昨日今日、そして、平磯の三社祭りも昨日今日ということでね、うん、ちえちゃんとはね、先々週かな、常陸太田でね、民謡大会で一緒だったね。
1: そうですね、ね、太田の先生の発表会とコンクールで、ミッキーは審査員だったんですよね。
0: あ、そうですね、はい、審査員をして、
1: うん、
0: でそこにいた先生も今日の平磯の三社祭りに出しに乗るって言ってました。
1: あ、律子先生ですか。
0: 伊藤律子先生ですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、南町、南町、
1: うん、うんうん、
0: 南町ね、南町の出しに乗ってますね。
1: うん、
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: 先週ね、平磯の三社祭りの中町、
1: はい、
0: 仲間の中って書いて町って書いて中町の山車に乗るお二人、綺麗どころね、
1: うん、
0: に来てもらいましたけども、これ収録なので、
1: はい、
0: 今日もね、
1: うん、
0: 来てもらってます、
1: はい、
0: 今日は8月2日なんですけども、収録はその、1週間ぐらい前に
1: ね、
0: やってますので、
1: はい、
0: 今日もこのお二人に来てもらってますので、平磯の三社祭りの、
1: はい、
0: PR を、
1: はい、
0: じゃんじゃん、
1: そうですね、
0: バリバリ
1: してもらい、はい、じゃんじゃんバリバリ
0: してもらいたいと思いますけどもね。まず中町の、会長、
2: はい、
0: ね、磯崎めぐみさん、めぐめぐです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: もっと大丈夫、元気よく、
2: こんにちは。
0: そのね、顔だけこうなんか可愛い、
2: 顔芸がね、
0: そう
1: 大丈夫だから見えないけど ね、
2: ね、 ね、はい、やってます。
0: そしてちょっと待って、磯崎さんしか僕ね頭に、
1: 橋本信子さんね、
0: はい、橋本信子さん、中町の副会長でございますので、
1: はい、
0: 信子ちゃん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 信信ね、通称 ね、
1: のぶの
0: ぶ
1: ね、
0: めぐめぐと信信、
1: はい、
0: はい、このお二人は中町の山車に乗って三味線弾いたり踊り踊ったり笛を吹いたりお囃子をやったりしてますね、
1: うん。
0: さあ今日もね、平磯の三社祭り、今日8月2日はね、もう今3時半でしょ、乗ってますよ今、
1: 山車に、ね、乗ってますね、
0: 山車に乗って、うん、もう2日目の午後、もう疲れもピークに達してる頃なんじゃないかなと思います。
1: そうですね、でももう夜が本番ですからね、これからもどんどんテンション上げていってると思います、ね、
0: さあそれではめぐめぐ、ちょっと質問していいですか、
2: はい、
0: 8月2日今日は、
2: はい、
0: 何時までやってますか、お祭り。のぶのぶでもいいですよ。
2: のぶのぶ
0: いいです、答えてください。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: ですね、そうですね、10時までですね。
0: 10時まで。
2: 夜10時までやっております。
0: 夜はこう、出しにこう照明がついたりして綺麗なんですよね。そして、日が暮れたらば、はい、どの辺に行けばその出しを見ることができますか。
2: 清水町
0: ってどの辺ですか。
2: 清水町は、
0: うん、
2: 株式会社関さんのところですね。
4: 関商店。
2: 関商店。
0: 平磯 の人ばっかりじゃないから、
2: そうですよね、
0: ここみんなが分かりやすく、海の方、海の通り。
4: 海の通りの一つ中に入った
0: ら、うん。ああ、すぐにこう、10メートルぐらい内側に道路がありますもんね。
4: あれは音がしてるんで、すぐ分かると思います。
0: あ、お祭りのね、太鼓の音が。
4: はい、
0: そこに夜集まるんだ。
4: 集まります。
0: そこに見に行けば、うん、私たち見れますよって。
4: 見れます。
0: 見れますか。
4: はい。
0: じゃあラジオの声だけじゃなくてお顔も見えると。
4: はい。
0: めぐめぐ、のぶのぶって声援がいっぱいあるかもしれませんよ。
4: 困っちゃいますね。
0: 困っちゃうの？困ることないですよね。手振ってあげればいいじゃないですか。さあ平磯の三社祭りね、今はまだ3時40分頃ですけども、夜の10時までやってるということでね、これからの時間って見どころとか、その夜の出しを見てほしい、あとは何か自分たちの曲、こういう曲を聴いてほしいとか、中町の出し、こういうところをもう一回見てっていう、なんか PR とかのぶのぶとか、うん、めぐめぐとか何かありますか。聞こえないです、
2: とっぴき、とっぴきという曲で、やっぱ一番盛り上がるんですけども、町内と町内がすれ違う時に、うん、そのとっぴきをずっともうね、うん、なんていうのかな、先にやめた方が負けみたいな感じ、
0: 先に
2: その曲をやめた方が負けになっちゃうんです。
0: あれ
2: なんていうんですかね。
0: はい、わかります、わかります、
2: と
0: っぴきっていう曲ね、はい、にぎやかな曲なんですけど、ちえちゃんとのりぴーは中港の八作祭りにも乗ってるじゃないですか。とっぴきってどういう時やるの。
1: そちは坂道上がる時ですかね。
0: 坂道を登る時だって、
4: う
0: ん、
4: そうなんですけれども、うん、平磯は、うん、そのいつでもできる曲なんです。
2: 子供たち
4: 子供たちがやりたいのがやっぱり
1: でもノリがいいから、ね、好きなのかもしれないね。
4: とっぴきやりたいって言えば、じゃあとっぴきやろうっていう感じ で、
0: で
4: 夜はほとんどとっぴきで
0: 行くんです。
4: はい、
5: 夜も子供さんたち、
4: 夜は今度は その20代とか10代20代のお姉さん方が乗るので、
3: 夜いいですね。じゃあ
4: そうです、晒しで乗りますので。
0: いいですね、晒しで。そうなんだ、はい、へえ。トッピキは三味線は入んないかな、
4: 入んないですね、
0: 笛と太鼓だね、はい、あ、賑やかで、うん、ですれ違えんのかな、あそこの道路って。出しと出しは
4: すれ違います、うん、それも道が狭いので、うん、そのすれ違えるかっていうのも見どころですね。
0: あ、なるほどね、はい、今はすれ違えないとさ、譲り合いをしないでさ喧嘩になったとかって昔はあったじゃないですか、はい、今は
4: 今は喧嘩しないですかね。
3: そうです、したらできなくなって、
4: うん、そうですね、
0: あ、そうですよね、
4: 平和に、平和にやってる、
0: じゃあ譲り合いの精神で、
4: そうですね、
0: あ、そうですか、平椅子も平和ね、なったね、
3: そうですね。どこいがかりはいらないですか、どこいがかり、ちえちゃん得意です。
1: あら、
0: どっこいやってみて、ちえちゃん、
1: どっこい、
0: あ、そのこい、ね、どっこいって、そう、こいって高くやるんですよ、はい、めんぐめんぐやってみて、どっこい、
1: どっこい、こい。
0: ダメだ。これ会長ダメだよ、それじゃ。あのね。
1: どっこい。
0: じゃあ、どっこい。
1: どっこい。
0: こいを

0: 入れない。どっこい。
1: どっこい。
0: そう、もう少し、はい。のぶのぶ。
2: どっこい。
0: そうそうそう。
2: いいイントネーション。そうそうそう
0: はい、あの会長。
3: 向かない、はい、向いてないですね。
0: どっこい。
4: 会長笛だから。
3: そう、どっこい言えない。
0: あ、言えないのね。
2: 笛だからね。
3: でも笛でアピールします。
0: でも会長はね、何でもできるようにしなくちゃダメ。そう、笛を育てる。はい、そしたら私は今度お囃子がいないときはお囃子やる、手伝う、三味線手伝う、はい、何でもできるようにしておかなくちゃね。
3: 頑張ります。
0: そうですね。そして、今夜ね、夜見に来てください皆さんね。さあ、それではね、今日の曲ですけども、今年の門付けの曲には入ってないけども、3年後にこんな曲やったらいいんじゃないかなって僕がチョイスしました。
3: あら、
0: はい、おめでたい お祝い曲民謡ね、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。まずは宮崎県の民謡で、シャンシャン馬道中歌です。

0: はい、宮崎県のシャンシャン馬道中歌を聴いていただきました。この歌はね、結婚をされた花嫁さんが馬に乗ってお披露目をする、その時に歌われた歌なんですよ。
1: 歩いてるところで歌うんですか？
0: そうそう誰が歌ったか分かんないけど、花嫁さんがとにかく馬に乗る、そして花嫁さんが歌うとは限らない、馬を引いてる人か、
2: 送りに行く人とかじゃないかな、
0: そういうおめでたい歌でございました。1曲目ね。さあ、めぐめぐとのぶのぶ、平井その三社祭

0: 釣りの中町という山車に乗ってますね。本当は今どの辺に山車いるのかなって分かればいいけどね。
1: 町内ですかね、
0: 町内って中町ってどの辺だ。平磯の上の方
1: いいんですよね。
0: 上の方下の
1: 方上の方が多いんですけど、うん、下も中町があるんです、うん、
0: あ
1: 中町が規模の大きい町内になります。
0: そうですね、はい、味が裏に近い方
2: ちょうど真ん中なんです、ね、
0: 真ん中辺なんだ。平井さんの真ん中辺の 海、
1: う
0: ん
1: ね、
0: 海側から少し登ったところがあたりが中町なのね、うん、はい、はい、その辺にいるんじゃないかということです。さあ中町の山車は綺麗どころがいっぱいいます。笛も女性です。あと何かこう見てほしいとことか何かアピールしたいとことかありますか。めぐめぐ、
1: はい、
0: はい、何かありますかね。
1: アピールしたいところ、
0: うん、あんまりない。
1: ありますよ。
0: 何がある。
1: 三味線をすごく頑張って練習してるんです。怒られながらやってるんです。
0: 怒られながら誰に怒られるの。
1: 先生じゃないですよね。
0: 先生
1: 優しいです、
0: ね、うん、誰に怒られるの。
1: 歯っていうね、
0: うん、
3: 歯がね、
0: 歯ね。でもねこの二人ねその浅草じゃない平磯の三社祭に三味線を弾きたいっていうことで今年1月から三味線を始めたんです、
4: うん、
0: そしてもう8月の初めのお祭りには私たち三味線を弾きますって言って、うん、もう弾けるようになったんです。
4: すごいですよね本番にもうね。
0: ねえ
3: 1曲とかじゃないですよ。
0: もう何曲も。そう 5、6 曲覚えてますから、
4: ね、お祭りの曲何曲もありますもんね。
0: あの、うん、5、6 曲で聴かないな。あのお囃子の曲あるじゃないですか、
4: うんうん、
0: 本町二丁目とかね、はい、それもできるし、あとは門付けの民謡を6曲ぐらいは覚えてますよ、うん、めぐめぐよく頑張った。
1: ありがとうございます。
0: 掛け声大事だからね。
1: 掛け声がね可愛いんですよ、ね、
0: 始まる時は、はい、
1: は
0: そうじゃないんだよな。音程がちょっと違うんだよな。これ先生に怒られるわな。さあ2曲目いきます。3年後にはこの曲も覚えてください。宮城県のおめでたい曲です。三叉しぐれ。

0: 2曲目はサンサシングレを聴いていただきました。この曲はね、宮城県の民謡で、伊達政宗が戦した時に、戦で勝った時にこのみんなでサンサシングレを歌ってお祝いをしたと言われていますね。ですのでやっぱり祝儀舞としては結構踊りもやるので、もし3年後ね、その町内を出発する時とか帰ってきた時とか、そういう時にやれるといいよね。はい、2曲目サンサシングレを聴いていただきました。今日はめぐめぐとのぶのぶに来てもらってますけども、副会長のぶのぶちゃん、
1: はい、
0: 何か三社祭りについての説明でもいいし、こういうところ見てほしいでもいいし、何か喋りたいことありますか？
1: そうですね、
0: はい、
1: 平井その祭りもそうなんですけども、
0: うん、
1: なんていうのかな、
0: はい、
1: いろんなところでお祭りを見て、やりたいけど、
0: うん、
1: どこ行ったらいいか分かんないとかっていうことが、もしいたら、
0: うん、
1: 平井そなぎ連会とかね、ちょっとこう、練習を見に来てもらったりして、
0: 見学自由なんだ。
1: 見学は自由ですよね、はい、会長。
2: 見学自由です
1: ね。
0: いつやってんの？祭りが終わね、今日で終わるじゃないですか。
2: 月に1回練習日を設けて、
0: うん、
2: やろうかなと思ってるんです。
0: 今日終わっても、これからも月に1回はやってって、
2: はい、
0: 3年後に備えたいなと。
2: そうですね。
0: だいたい何曜日の何時頃からとか。
2: 今検討中で、
0: うん、
2: なるべくみんなが参加できる日を選びたいので、
0: うんうん、
2: 終わったらちょっと相談して、
0: うん、そしたらね、はい、僕がラジオの番組、この番組の中で場所とか日にちPR してあげますよ、
2: はい、ありがとうございます、
0: ね、見学自由、
2: はい、
0: はい、見学無料、
2: 無料です。年も問わずで、年齢問わずで、
1: そうです、
0: ね、年齢問わずなの、
2: はい、小さい子でも、
0: うんうん、80歳のおじいちゃん、おじいちゃんの見学だったら OK、は
2: い、いや、
0: だし
3: 入会OK、あまり年上の方だと覚えるのが大変なので、
0: はい、覚えるの大変だから年齢制限は設けます。
2: そうです、ね、
0: ないと言っときますけども、もしかしたらあるかもしれません、
2: はい、
0: 会長の判断です。
2: はい、
0: はい、あとはのぶのぶ、なんか喋りたいことありますか？話しておきたいこと。
1: なんそうですね、
0: はい、さ、めぐめぐとのぶのぶはもともとが平磯出身で、お嫁に来て平磯に来たわけじゃない
2: じゃないね、
0: はい、ということはその三社祭りは、うん、おいくつの頃から参加してました？
2: 12歳ですね。
1: そうですね、小学校6年生から。
0: あ、
1: 昔は子ども会があったんです、
0: ね、子ども会ありましたね、
1: うん、はい、それで、うん、4、5、6年生が山車に乗れて、
0: うん、
1: ね、4年生5年生が小太鼓、
2: そう
1: で6年生だけが大太鼓を叩けたっていう、う
0: ん、で大太鼓も叩いた、
1: 大太鼓をいっぱい叩いて、
2: は
1: い、もうね、大好きになっちゃった感じです、
2: ね、それで今まで続いてる感じですね。
1: そうなんですよ。なので
0: 今までって言っても10年ぐらいね、
2: 10年ぐらいですまだ。
0: わかりました。
3: 危なかった。
0: わかりました。さあ3曲目いきましょう。3年後のね、門付けの曲、こんな曲も覚えたらいいんじゃないかということで、これは秋田県の民謡です。賑やかな曲です。長者の山です。

0: はい、秋田県の民謡の長者の山を聴いていただきました。3年後はぜひこんな曲もね覚えてくださいね、はい、あの平磯の三社祭今やってますけども、夜の10時までやってます。そして、生の伴奏です、三味線です、そして生の歌です。民謡をぜひ聴いてください。そしてお囃子も三味線も、弾けます。この子たち、めぐめぐとのぶのぶ、そして泉ちゃん、そしてあきちゃん、そしてあきちゃんのお子さんね、ゆかりちゃんと
1: さゆり
0: ちゃんね、が歌いますのでね。大学生ですよ。
2: うん、
0: 民謡覚えます。
2: いいですね、若い人がやるのはね。
0: そう、生で歌ってますからね。ぜひ今からでも遅くないのでぜひ来てくださいね。平磯です。平磯の中町あたりに今いるかな。
1: そうです ね
0: 夜はその下の海の通りの一本裏の通りね、はい、にいると思いますので、夜綺麗ですよ。今からがクライマックスですよ。
2: そうですね、これからが ね本番です、ね、
0: まだまだ間に合います、うん、ぜひ来てください。今日はゲストありがとうございました。
1: めぐめぐ
0: ちゃん、のぶのぶちゃん、ありがとうございました。また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
2: さようなら。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。

0: コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。
2: JP トップ10T、 JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は8月2日付のチャートをお届けいたします。まずは令和8年熊本地震の被害に遭われた皆様、そしてそのご家族や関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。熊本県の皆さんからしてみれば、またかよというふうに思ってしまう大きな災害となってしまいました。で、この番組は実はあの熊本県でもオンエアしておりまして、まあ、あの何局かコミュニティ FM さんにオンエアしてもらってるわけなんですが、まあ、こういう事態ですので、もしかすると通常の放送はお休みして緊急放送、まあ、別の番組になっているかもしれません。なんですけれども、もし、まあ、通常の放送が聞けるというそういう状態になっているようであれば、この番組はあの今人気の楽曲がたくさん流れる番組です。ですので、その、ね、人気の曲を聴いて、もちろんこうエネルギーを感じてほしいんですけれども、あのアーティストの皆さんのね、その、まあ、パワーみたいなものがたくさん電波を通して、飛んでいるかと思いますので、あの今この状況、いろんなことをやらないといけないというね、そういう状況だと思うんですけれども、そのエネルギー源としてぜひこの番組活用してもらえればなというふうに思っています。さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、JP 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、では早速参りましょう。今日は8月2日付のチャートをお届けいたします。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 16位、アラノアバケモン。 JP トップ10 8月2日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

19位、思いの丈フラッシュバルブ。7月29日リリースのこの曲、テレビアニメ花盛りの君たちへ第2期オープニングテーマとしてオンエアされています。このアニメ1996年から2004年まで花と夢で連載されていた少女漫画が原作です。堀北真希さんが出演していたドラマで覚えている方も多いのではないでしょうか。確かにやってましたよね。憧れの人に会うために性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女を取り巻く学園ストーリーとなっています。さて、思いの丈の皆さん、大記録の話題が入っています。2024年にリリースした1億光年、こちらのストリーミング累計再生数がなんと

6億回を突破しました。9月からは全国ツアーもスタートということで、ますます活動に注目です。さあピックアップまだまだいきましょう。続いてはこちら。

らない小袋スターリースマイルストーリー。さてこの曲を歌う小袋の皆さん、コラボの話題が入っています。お相手はお花屋さんの全国チェーン花キューピッド、小袋花日和プロジェクトと題して、さまざまなコラボレーション企画を順次展開するそうです。桜、つぼみなど、まあ、花にまつわる名曲をはじめ、メッセージ性の高い楽曲の数々で多くの人の心を動かしてきた小袋。そして心に花を添えて贈り感動を生み出すをブランドコンセプトに、花を贈る、飾ることによる心豊かな時間を提案してきた花キューピッド。音楽と花の力で大切な人を思う温かい気持ちや日常の穏やかな時間を日本全国へ届けることを目指すとしています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこ

0: 16位、カラノアバケモン。こちらは7月8日配信リリースの1曲、テレビアニメ鎧神殿サムライトルーパーの主題歌です。サムライという作品の世界からヒントを得て、笛や和太鼓といった和的モチーフを大胆に取り入れながら、現代的なバンドサウンド、エレクトロニックなアプローチへと昇華させた一曲、情報量と没入感を兼ね備えた楽曲となっていますよね。歌詞ではバケモン VS バケモンという強烈なフレーズを筆頭に、作品へ真正面から寄り添うワードを配置、さらに主人公と敵それぞれの感情を独自の視点で掘り下げ、まるで会話劇のような口語的表現を織り交ぜることで、単なるキャラクターソングにはとどまらない人間臭さとユニークさを宿したリリックとなっています。ぜひチェックしてみてください。JP トップ20、今日は8月2日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15

14位初登場ブランプールスターエクストラ No.13 13位名誉伝説新女神 No.12 12位音田雅紀バックショット

11位初登場、渡辺美里、でっかい愛を抱きしめながら。 JP トップ10T8 月2日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートは3組ですね。15位の少年キッズボーイ、14位のフランプール、そして11位の渡辺美里さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場少年キッズボーイキッズインザパーク。アーティストと会社員の二刀流で活躍する7人組バンド少年キッズボーイ。7月1日に配信リリースされたのがこの曲となっています。で今回は音楽大好きなメンバーのジャンルレパートリーの中から J ヒップホップの要素を取り入れ、ラップあり合唱ありの爽やかながら哀愁も感じることができる、そんな一曲に仕上がっています。でこの少年キッズボーイの皆さん、10月と11月に昼はライブハウス、夜は酒と題して東京と大阪で昼ライブを開催予定です。会社員らしくライブ後の夜を楽しむことを目的として日中にライブを行うと、だいたいライブって夜が多いんですけれども、ライブ後の夜を楽しんでくださいということで昼ライブ、一体どんなステージになるんでしょうか、楽しみですね。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 11人初登場、渡辺美里、でっかい愛を抱きしめながら。7月15日にリリースされたこの曲は実に7年ぶりのニューアルバムバースデーのリードナンバーです。で、今回のアルバム新曲7曲を収録。牧原紀之さんが作詞作曲を手掛けた折りたたみ傘や、ド発展の益子直澄さんと共に歌詞を作ったハートに火をつけて、シーズン2 with ド発展など、名優といえる豪華アーティストやエンジニアを迎え、ボーカリスト音楽家としての渡辺美里さんの魅力が凝縮した一枚に仕上がっています。渡辺さん、デビュー翌年の1986年から2005年まで20年連続でライブを行ってきた聖地西武ドームで、なんと今年11月にライブを行うことを発表しています。一体ね、この2026年、この西武ドーム、どんなステージになるのでしょうか。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は8月2日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか。初登場、今のところ3曲ちょっと少なめというね、そんなチャートとなっています。さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬

0: 買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のト

3は3位がナンバーアイバグズライフ、2位がスノーマングッタイム、1位がミセスグリーンアップルブランドニューという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。8月2日付のチャート、まずは10位から7位までの

獣医初登場ヤバい T シャツ屋さんアルゴリズムの犬ナンバーナイン

初登場ストーンズマイオンリー JP トップ10T8 月2日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。4分の3が初登場となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。10位、初登場、ヤバい T シャツ屋さん、アルゴリズムの犬。7月29日リリースのアルバム「マジカルタンクトップパレード」のリードナンバーとなっています。現代の日本が抱える重病、アルゴリズムに侵された社会を風刺しながらも、むしろそれを開き直って描き出すという、そんな一曲となっています。社会風刺、共感、そして圧倒的なキャッチーさを詰め込んだヤバ T 流の現代社会参加、それがこのアルゴリズムの犬となっています。そして MV には、恋愛リアリティショーに参加したことで話題となったおひな様こと長浜ひなさんが出演。ヤバ T メンバー自らがキャストを熱望し、今回の共演が実現したということで、そんな MV もぜひご覧になってみてください。
1: ねえ、そろそろバズっていい？
0: さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

8位、初登場ミルク友情パレード。7月17日に配信リリースされているこの曲、ミルクの皆さんは4月から5ヶ月連続リリース企画というのを行っています。猛烈猛進リリースプロジェクト2026、この第4弾がこの曲となっています。楽曲はかけがえのない仲間と過ごす夏をメインテーマに作られており、絆と友情の力を感じさせるリリック、そして祝祭感あふれるサウンド、さらにエネルギッシュなミルクの歌声、こちらが高揚感をもたらす、まあ、これからの本格的な夏にぴったりな一曲となっています。一方 MV は全編ワンカットで撮影されたそうです。部屋は各々楽しく遊ぶメンバーの自然体な姿からラストダンスシーンまで一瞬たりとも目が離せない、そんな展開となっています。夏の風物詩を全力で楽しむメンバーの姿も詰め込まれており、メンバーの弾ける笑顔とエネルギーが詰まったこの夏を最高に盛り上げて楽しむのにぴったりな作品となっています。こちらもぜひご覧になってみてください。JP トップ20、今日は8月2日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ20、 8月2日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。まず初登場でやってきたのは6位の椎名林檎さん、そしてなんと先週3位でしたナンバーアイバグズライフ、今週は4位ここで登場、さらに先週2位でしたスノーマングッタイムもここで登場、今週5位となっています。先週のトップ3から2曲が出てくるというそんな状態となってしまいました。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか、まずはその前にこの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

0: 6位、初登場椎名林檎、裸。7月10日にリリースされたこの曲はフジテレビ系木曜劇場ラストノートの主題歌です。このドラマ、内田有紀さんとタイムレスのメンバー寺西拓人さんのダブル主演です。環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差の男女が静かに惹かれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く大人の純愛ドラマとなっています。でこのドラマのタイトル、ラストノート、これは時間ごとに変化していく香水の最後の香りを表す言葉なんだそうです。つけた瞬間の第一印象となるトップノートで、香水のメインの香りとなるミドルノート、そして香水の最後に香り、肌と溶け合うことでその人だけの香りを残すラストノート、そういう段階があるんですね。そんな香水の最後に残る特別な余韻、ラストノートのように今までしまっていたはずの思いが香る大人の純愛を描いています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、僕はそこに置いて、もっと夢中になって。5位、スノーマン、グッバイ。7月6日に配信リリースされた一曲です。さて先日この楽曲グッタイムの一発撮りパフォーマンス、ザ・ファーストテイクが YouTube で公開となりました。今回はこのザ・ファーストテイク限定のコーラスを入れたスペシャルアレンジとなっているそうです。ぜひご覧になってみてください。さてこの曲を歌う SnowMan のメンバーが出演するフェスの情報が入っています。TBS 系で平日朝の情報番組ラビットのイベント、ラビットロック2026が8月22日に東京国立代々木競技場第一体育館にて開催されます。でこのイベントにラビットの火曜レギュラー宮舘涼太さん、そして佐久間大介さんの出演が発表となりました。会場チケット実はすでにソールドアウトとなっているのですが、ライブビューイングのチケットが現在発売中ということです。ぜひこちらチェックしてみてはいかがでしょうか。JP トップ10T、 今日は8月2日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週の2位そして3位、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先一体どんな3曲になっているのか、それではいきましょう。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位を獲得したのはこの曲、米津玄師、よだか。

今週の3位は先週6位から3ランクアップ、米津玄師、よだか。こちらは映画キングダム魂の決戦の主題歌です。さてこのキングダムのイベントの話題が入っています。8月4日から11日まで東京渋谷の渋谷ツタヤで連載20周年記念イベント、キンキンキングダムを開催。暑い夏こそ熱い物語であるこのキングダムをあえて楽しんでほしいという思いから、戦国クールスポットをコンセプトに掲げ、店内を涼しいと感じられる温度に設定するそうです。で、店内ではキンキン風鈴回路と題して100個を超える風鈴がお出迎え。さらに主人公のシンが使う約2メートル重さ18キロの矛を再現、実際に持ち上げて記念撮影ができるそうです。18キロは結構重いですからね。一体どんな感じになるんでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、米津玄師、よだかでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は初登場でいきなりの獲得、バウンディ、かげろう。

0: ミニは初登場のナンバーとなりました。バウンディ、かげろう。7月15日に配信リリースされているこの曲、第108回全国高校野球選手権大会の応援ソングおよびテレビ朝日系熱闘甲子園のテーマソングとして書き下ろされた一曲です。自分を奮い立たせてグラウンドに立った選手が自分自身との戦いに打ち勝つ瞬間を描いた熱量あふれる一曲となっています。7月20日にバウンディさんの SNS でスタジオ生配信ライブが配信されまして、こちらの楽曲かげろうが初めて生披露されたわけなんですけれども、このライブ YouTube、X、TikTok で同時配信されまして合計約45万アクセスを記録。 X でも関連ワードがトレンド入りするなど大きな盛り上がりを見せた、そんな一曲となっています。ということでこの曲が今週の2位、初登場バウンディかげろうでした。 JP トップ10T、 今日は8月2日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週も1位はこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。7月13日リリースのこの曲、映画スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌です。さてミセスの皆さん、あのスイーツショップとコラボという話題が入っています。あのミスタードーナツとミセスグリーンアップルがコラボ商品ミセスドーナツを期間限定で発売します。いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするブランドとなれるよう取り組んでいるミスタードーナツと、幅広い世代に人気のこのミセスグリーンアップルがコラボレーションすることで、より多くの皆さんにワクワクするきっかけを届けたいという思いから今回のコラボが実現。8月7日から店頭販売がスタート、原材料がなくなり次第順次販売終了ということですからね、結構人気殺到するんじゃないでしょうか。ぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップルブランドニューでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は8月2日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップルブランドニュー、2位がバウンディ、カゲロウ、3位が米津玄師

よだかという結果となりました。先週の2位3位がトップ3から離れてしまった一方で、3位にやってきたのは先週6位でした米津玄師さん、そして2位にはなんと初登場でのいきなりの獲得バウンディさんとなりました。一方1位は先週と変わらず、やはり強いですね、ミセスグリーンアップルブランドニュー、こちらが獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場の楽曲は8曲となっています。一体このね、初登場組も含め来週またどんなチャートとなるのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは今年デビュー30周年を迎えたスピードの皆さんです。8月5日リリース、ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2の主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになってるのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
4: 76.2 FM Palomino.

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。

0: 星本エニーです。
1: 大石五郎
0: プレミアム G。
1: もう夏には絶対食べるぞって子供たちが大好きな食べ物は
0: スイカ。
1: 当たり、
0: イエイ。
1: スイカね、
0: もうスイカの季節ですよ、
1: ね、これね、縁側というところでね、種をパッパと庭に吐きながら
0: そこから生えてくるスイカが生えてこない
1: 生えてこないけど、そうやって食べた子供の頃を思い出しますよ
0: ね。
1: みんな子供ら集まってね、近所の子供と一緒にさ、
0: いいですね。
1: その時にね、スイカってどんな時間なんて考えても見なかったけど、
0: 考えても見なかったですね。
1: 漢字だと、西に瓜と書いてスイカだ。
0: 西に瓜で、なんでその西に瓜でスイカなんですか。
1: ねえ、なんでだかよくわかんないんだけど、他にもね書き方があって、夏に瓜、これは何だ。夏に瓜、
0: 夏に瓜だから、夏の瓜だから、なんだろう、瓜っぽいの、キュウリとか。
1: いやいや
0: 違う、
1: スイカだよ。
0: あ、え、これでスイカって読むんですか。
1: スイカなのよ。
0: 知らなかった。
1: 間違いじゃないでしょ。
0: 間違いじゃないです
1: ね。
0: 夏の瓜だから。
1: じゃあここでもう一つ、冬の瓜ってこれ何だかわかる。
0: 冬の瓜はやっぱり冬瓜じゃないですか。
1: これね、冬瓜、
0: うん、
1: って実はね、冬に瓜って書くけども、夏の食材なのよ。
0: そうですか。
1: だからすごい不思議、ややこしいよね。
0: ちょっとなんか鍋に入ってるイメージがあったので冬だと思ってた、完全に。
1: 要は夏の食材なんだけど、冬まで持つんだよこれがって。
0: なるほど。
1: で冬瓜って言うんだけど、
0: ものはいいようですね。
1: 他のネーミングありそうなんだけどな、
0: 私たちもタイトルに惑わされないようにしましょうね。
1: 先行きますよ、さあ今週のゲスト、シンガーのですね、久保瑠璃子さん迎えております。それからコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものように隠れた名曲探してお届けします。で、今週の1曲目早速行ってみたいと思います。これがややこしいんだ、よく聞いててね。1曲目は It's a Beautiful Day ですっていう言い方すると、タイトルに聞こえるでしょ。
0: 聞こえる。
1: これね、タイトルじゃないな。
0: え、
1: タイトルは Oranges and Apples っていうのよ
0: 逆みたいですね。
1: でしょ、すごいややこしいんだこれ。
0: すごい。そう、
1: 1974年の作品で、 It's a Beautiful Day が奏でる Oranges and Apples なんです。
0: なるほど。
1: イーストナンバーです。聞いてください。

0: はい、素敵な曲ですね。
1: はい、素敵でしたね。
0: 曲名がオレンジズ&アップルズ、演奏は It's a Beautiful Day、
1: はい、
0: ややこしいなこう言ったら、ね、インストランバーでしたよ、
1: ね、ボーカルさんがいるけどインストも出すんですね。
0: どっちがメインなんだろうねこの人たちね、ちょっと深くはよくわからないんですけども、ね、
1: はい、
0: それよりも紛らわしいタイトル、バンド名、曲名で失礼いたしました、
1: うん、間違えないようにしてください
0: ね。お届けしました It's a Beautiful Day でオレンジズ&アップルズ聴いていただきました。大石五郎プレミアム G、さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週はですねシンガーの久保瑠璃子さん迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 楽しみにしてます。
0: もうね
2: 待ってました。
0: そうそう、エリーがね、はい、もうどの曲聴いても感動してた、
2: 大好き
0: これがいい。もう前からそうだもんね。
2: はい、前から、はい、
0: 自分の人生
2: の私のテーマソングです。
0: そうそう、外せないんだ、は
2: い、外せない、必ず何かがあったら聴いてます。
3: やった、
2: もう何かがなくても聴いてますけど、
0: ね、ありがとうございます、はい、では、はい、1曲聴いてから話進めていきたいと思いますけども、はい、すごいねこのタイトル
2: もねもうねインパクトしかないですよね。
0: 男っていうタイトルですからね、
2: はい、
0: では1曲目、作詞は久保瑠璃子本人でございます、はい、で、作曲が伊地知弘正さんです。久保瑠璃子が歌います。男。

0: 今日のゲスト久保瑠璃子さん、パワフルだね、はい、歌もねすごいしね、この詩も
1: どうですか、男性から聞いて、
0: え、あ、これ聞いて、
1: はい、
0: まあ俺のこと好きなんだなって
1: 思う、ね、ちゃんとね意味を汲み取って
2: これね、う
1: ん、
2: そうやって言っていただいたの初めてです。
0: そう、
2: 大概なんかただ単に怒ってるその歌だと思われてて、
0: う
2: ん、でもこれって好きだから気になるわけじゃないですか、
0: そうそう、
2: ムカつくわけじゃない、
0: そうなのよ、
2: そこまで汲み取っていただけたのはさすが大御所、
0: これはね年取らなきゃ分かんない
1: いろんなものがね経験してきたからこそ、経験して
0: て言うなよ、いろいろ言うなよ
1: お口チャックで、
0: はい、そうそうそうそう、まあそういうことだよね、
2: はい、そういうことです、
0: 若い人には単なるなんか怒りにしか聞こえないんだろう
2: けどね、そうなんですよ、
0: 俺はね好きだからこそそう思って、もうエリも分かるだろ、
1: そうですね、もう分かります今はね
0: 当時はそうでもなかった、
1: 当時はね、
0: 若い頃はね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもこの作曲のこの方、はい、イジチさん、
2: はい、
0: ヒューマサさんと結構やっぱり作品付き合い多いね、
2: そうですね、付き合い長いですね、うん、実はこの男よりも前から、うん、あの付き合いがありまして、
0: そう
2: なんですよね、何かとやっぱり、
1: うん、
2: あの彼の書くメロディーが好きで、
1: うん、
0: あのねインパクトあるっていうか、
2: う
0: ん、なんてあのスピードに書いたりなんかするじゃないですか、
2: あ、そうです、その後ねスピードさんのプロデュース
0: やられました、ね、やってたでしょ、
2: はい、
0: なんかね勢いがあるね曲に ね、
2: あのねピアノ一本で彼書くんですよ、
0: 嘘、ギターじゃないんだ、
2: はい、でねもう本当にねパッションがねすごいんですよ、デモテープの、
0: あ、そう、
2: はい、
0: そっからすごいの、
2: そうです、
0: はい、デモテープ聞いてみた
1: かった、ね、聞いてみたい、めっちゃ
0: どうなってんのかなと思って、ね、このだから SP でやったりするから、あの森高千里さんの、
2: あ、そうですね、はい、
0: ね、いろいろやって、
2: はい、
0: 頑張ってる人ですけど、
2: はい、
0: いい巡り合いで、
2: そうですね、
0: でこの曲がとしてすぐ紅白歌合戦出た、はい、NHK の
2: あのねこの曲確か9月にリリースだったんですけど、
0: はいはい、それじゃ
2: それで12月ですか、同い年の
0: 出てすぐもうさ、はい、話が来たようなもんですね、
2: そうですね、それだけインパクトが
0: あったね、
2: あったんでしょうね、
0: あとこれ初めて聞いてね、
2: はい、
0: あいあいあいおーと、ね、あそこがやっぱ引っかかるよね、
2: うん、
0: あ、
2: はい、
0: すごいなと思った、
2: ありがとうございます、
0: ね、え、
2: もう30かれこれ33年ぐらい
0: 言わんでもいいから
1: そんな立ってるようには感じない
0: 、ね、
1: まだまだもうかっこよすぎる、
0: 全然けどね、そんなにだったんだ、
2: 立ちました、
0: でもこの曲はデビューから9枚目だね、
2: そうなんですよ、
0: その間じりじり、いやもう辛かったな、どうだった、
2: 暗かった、
0: 暗かった私の人生暗かったか
2: こんなはずじゃないっていうね、神戸から出てきてね、
0: うん、
2: あれっていう、なかなかやっぱ厳しい世界だなと思いました、
0: でも一大決心だよ、神戸から出てくるには、
2: そうですね、高校卒業して出てきて二十、うん、歳でデビュー、まあ二十歳までもやはり2年ぐらいかかりましたから、
0: それで9枚目だからね、はい、結構時間かかりましたよ、
2: かかりました、
0: いやよくやめたって言わなかったな
2: ね、いやそれはもうスタッフさんにも同じことをもうありがとうって言いたいですね、諦めないでやってくれたっていう、
0: そうだよね、
2: はい、
0: だってよくね、お前もうこれで最後だからな、
2: そうですそうです、
0: これでなかったら終わり、
2: はい、
0: っていうことをよく言われる、
2: 言われると思いますよ、
0: ね、でもあなたが言われなかったらやっぱり歌唱力あるから、
2: うん、
0: なんとかなるだろうっていう、う
1: ん、どうにか行かないかってみんなも思ったんでしょうね、
0: 多分ね、
1: うん、
0: 営業担当の、ね、やつがね、うんうん、上司から怒られてたと思うよ、
2: うん、
0: お前これ売れない、お前のせいだ、
1: うん、じゃあもう皆さんがすごく一致団結して、
2: はい、そうですね、うん、本当にそうでした、
0: うん、でもそうやってみんなにも一致団結して固まってやってもらえるっていうのはやっぱりね、あなた自身の人柄っていうのもあるかもしれないな、うん、それとね、僕はさ

0: だったらね、はい、この人の作る詩が面白い。
1: うん、ずっとなんか聞いてきたいですよね。面白いですか？
0: 面白い。
2: 本当ですか？
0: いい意味でよ。
2: ありがとうございます。うん、面白い。
0: もうだからね、これはね、うん、俺あのセルスレコード会社の人間だったらね、うん、見捨てない。
1: 嬉しい。
0: これは楽しそうだなと思って。
1: ね、全部いい歌詞だもん。
0: ね、
1: うん、
0: 惚れてるよね、
1: はい、
2: なんかその当時あんまりなかったですよね。愛してるって言ってみたいな、受け身な感じが多かったんですけど、うん、でもやっぱりそうじゃないだろうっていう、うんうん、やっぱ女の人って強いと思うんですよ本来は。
0: 強いだよ。
2: ね、なんかそれをちょっとこう打ち出したっていう、はい、
1: それのもうなんか先駆けって感じですね、はい、その当時。
0: 立ちってこと聞くけど、うん、はい、子供の頃の性格ってどうだったの？
2: 子供の時はでもね、結構スポーツも好きだったし、うん、曲がったことはあまり好きじゃなかったです。
0: ああ、そうなんだ。うん、あ、まっすぐな人だね。
2: 意外と
0: だからね、だからこういう詩になるんだよ。
2: はいはいはいはい、
0: やっぱり性格が出てるんだよね。
2: 出てると思いますね。
0: うん、ね、実生活ではどうなの？
2: 実生活はすごい心配性なんです。だからそこがね、どっちが出てるかなっていう感じなんですよね。強い時は強いけど、もうダメな時全然ダメです。
0: あ、そう、
2: 本当に
0: 心配性。こんな私じゃないみたいなね。
2: そう、そう、どうしようどうしようみたいな。
0: 負けず嫌い基本。
2: それはもう、
1: それはもう、
2: それはもう当然。
1: それはも
0: う大事なこと
2: です、ね。すいません、もうこの世界やっぱり負けず嫌いじゃないと。
0: そうなんそうですね。
2: はい。
0: で、旦那はどっち側？
2: 旦那も同じあのソフィアというバンドのキーボードなんですけど、まあ同業者なんですけど、まあでもどっちかっていうと年下なんですけど、うん、頼もしいですね。
0: 頼もしい。
2: はい。いいね、
0: キーボードでしょ。
2: はい。
0: ちょっと繊細さがちょっとあって、
2: はい、
0: 理屈っぽくはない。
2: あ、どう理屈。ちょっと今スタッフの顔見ちゃったよね。でもね、よく言われたのがフロント同士はぶつかるよって言われたん
0: です。そうだね、そうだね。
2: でもキーボードって動かないじゃないですか。うん、だから
0: 大丈夫なんだ。
2: いいと思いました。
0: そうだね。
1: あくまでサポートだから。
2: そうなんですよ。だからこう、うん、すごく大きな目で見てくれる。
0: そうなのよ。キーボードってね、
2: そうですよね、
0: 全体見てんだよ。
2: すごく今日なんか来てよかったです。本当に
0: まぶたちになり
2: そう。まぶたちに
1: なっ
2: ていいですか？本当でもそれはそう思います。
0: あ、そう、
2: はい、ぶつからないです。あんまり
0: よかったね、
2: はい、
0: うん、リードギターのめっちゃうまいやつと一緒だったら、まあ、多分ぶつかってるよね。
2: 絶対ダメです、
0: ね、
2: はい、
0: 絶対ぶつかってると
2: 思う。はい、
0: あんたそこで出てくる？
2: はいはいはい、その通りです。
0: よかった、そうじゃなくて。
2: よかったです。
1: よかった。じゃあもう相性がバッチリということで、
2: 長く続いてる秘訣はそこだと思います。
0: そう
2: だね、はい、
0: よかったです。で、ですね、
2: はい、
0: 歌をちゃんと歌えてるので聞きたいんですけど、
2: はい、
0: 子供の頃から今度はどういう歌を好んで歌ってた人なんでしょう？
2: 子供の頃はね、うん、もう物心ついた時に母に聞くところによると、うん、
0: はい、
2: 山本リンダさんの、うん、うららうらしとか、あの辺を歌ってたらしいです。歌謡曲で言う歌いうところの
0: 大ヒットしてるのとピタッとあった時代。
2: はいはいはい。
0: あ、そういう系なんだ。
2: そうですね。
0: いや、
2: うん、あとは、うん、ごめんなさい、ピンクレディも通りましたし、
0: あ、そうだね、
2: あと山口百恵さんとか。
0: あ、なるほど。
2: 小学生の頃はそのあたりを。
0: それがね、
2: はい、
0: 最初に山本リンダが出てくるところは、うん、なるほどな、
1: やっぱちょっとね、
0: うん、やっぱ元気
1: を、ね、パッションがやっぱり、
0: そんなところは、
2: うん、はい、
0: じゃあまたね、はい、一つね、ちょっとまた、男から、
2: はい、
0: まあ、こういうとこともあるだろうっていうのでね。
1: これもね、お気に入りですよね、ヨロさんね。
0: お気に入りをちょっと言ってみたい。これ作曲がね、
2: はい、
0: ソース
2: って、はい、
0: ソース、
2: はい、
0: SORCE と、
2: はい、
0: でこれは誰ですか？
2: これはね、彼のペンネームなんですけれども、本当は魔界の浩二さんでもう超有名な
0: ん
2: です
0: 。あら、魔界の浩二さんなの？
2: そうなんです。
0: なんでソースに
2: したの？なんででしょうね。で、その時ちょっと聞いてないかもしれないです、理由を。
0: もう、
2: はい、
0: なんかする必要性が
2: ねえ、なんかその時の流行りだったのかな、わかんないですけど、そうなんです。
0: まあまあいろいろね、
2: はい、
0: ほらユーミンなんかもね、変えたり、
2: は
0: い、いろいろやってるから、
2: はいはい、
1: お姉ちゃんのなんかイメージがすごい強いですけど、
0: は
1: い、
0: 真上さんはね、
2: うん、
0: さあ、それじゃあ今日のゲスト、この曲の詩はやはり久保さんが書いてますね、はいはい、歌はもちろん久保瑠璃子ということで、はい、いきますよ。早くしてよ。

0: 今日のゲスト久保瑠璃子さんの歌声、下久保さん自身です。
1: はい、
0: 早くしてよ。ね、よく言われるんだよね。
1: 早くしてよ、久保さん。
0: はい。ね、これは何がどうしてこういう詩になったんですか。
1: これはね、ええ、まあ男が売れたじゃないですか。そうするとやっぱりそういう歌詞を書いてくれと。でもちょっとオファーがある、ね、来ちゃいまして。
0: 確かに。
1: 私としては、うん、まあそんないつも怒ってるわけじゃないのよと、また勘違いされるかなと思いつつも、うん、はい、あの NTT ドコモのあのポケベルの CM ソングで、で葉月リオナさんがこれでデビューしたはずなんですけど、この CM で、でもう早くしてよと数字で打ってっていう。感じで、またちょっと怒ってくださいって言われましたプロデューサーから。で、じゃあ数字でなんかできるその言葉っていうのは、じゃあ早くしてよとかどうですかって、あ、それいいですねっていう。
2: いやー、面白い。今聞いても面白い。
1: そっからでもね、そっからできました。
0: あ、そうなんだ。
1: だからサビから作りました。
0: あ、最初にね。
1: CM のサイズから。
0: あ、そうなんだ。はい、もうね、久保瑠璃子女子もう本当に神様でしょ、女子から見たら私の言いたいこと全部言ってくれてるみたいなね。
1: ああ
0: 、これ聞きながら僕はね、
1: はい、
0: はあ、女についてまだまだ勉強不足だすみませんって俺ね頭下げてたよ。この曲聞きながら
2: 昭和の方はぜひ聞いていただきたいですよね。
0: ああ、そうですね、
1: 確かにね、はい、うん、今の男性とはちょっと昭和の男性違いますもんね。
0: ちょっとどころか
1: だいぶ
0: セクハラなんか普通でしたから。
1: あ、そうですね、私は全然大丈夫なんですけどね。
0: ほっとしました今、
1: はい、
0: この人が平気だって言って、
2: ね、もう平気ですね、
1: 平気な世代です、
2: はい、世代です、はい。
0: いやでもね、はい、いやその話になるとさ、うん、長くなるからちょっとだけ。
2: そうですね、
0: セクハラって結構恋愛の入り口なんだよね、
1: はい、ああ確かに
0: 入り口なんですよ。
1: そうかも、よく好きな男の子が女の子にちょっかい出すみたいな、
0: そうそう、小学生いるでしょ、
1: います、
0: あれ入り口なんで、好きだからする。だからあなたの歌の逆バージョン、
1: 逆バージョンだ、
0: ちょ
1: っかいね、
0: そう、好きだからそうなのよ、
1: 全てそうなんですよね。
0: そうな
1: ん、好きから始まってるんですよね、怒りとかもね。
0: そうなん、だからね、セクハラだって今言われちゃうと、
1: はい、
0: きっかけがなくなっちゃって、
1: そう、
0: 今だから恋愛として結びつきがなくなってる
1: んです。そうなんですよ、バーチャルいっちゃってますから。
0: でしょ、
1: AI とかね、
0: 不純ですね、バーチャルなんてのは。
2: 言われてもいいからやってようってね。
1: 温度が、体温を感じない。
0: そうですよ、はい、熱感じないからね、
1: はい、
0: いけません、
1: いけません、
2: いけません
0: ね。久保瑠璃子、こういう体温の感じる歌をどんどん作ってよ、はい、またね。
1: わかりました、
2: お願いします。
0: あの自らお叱りは受けますから、
1: はい、大石さんが言ってたっつって
2: ちょっと五郎さん直接のお怒りの歌を聞いてみたいな感じ。
0: 直でかい、
2: 直の
0: どんなに怒りを込められてもね、俺はもう感じない
2: から、感じない、
0: もう全部、あ、俺のこと好きなんだ、
1: ね、入り口そ
0: かそか入り口いやー楽しいな今日も。でですね、
1: はい、
0: 今早くしてを聞いたでしょ、
1: はい、
0: あれですよ、ライブ系はなんかやったりなんかしてました？
1: あ、ライブ系ですか、
0: うん、
1: ずっとライブ結構中心でね、
0: うん、
1: やらせていただいてます。
0: これ絶対ウケるでしょ、ライブで。
1: そうね、盛り上がります、
0: ね、そうでしょ、
1: はい、
0: 俺ね、男の自分でもこれ聞いたら盛り上がらざるを得ないと思って、
1: そうなんです、なんかね、うん、男性の方も結構もちろんいらっしゃるんですけど、うん、怒られに来てんのかしら、うん、
2: あー、M っ気がある方が多いんだ、
0: そうね、なんか母親のような感じで。
2: なるほどね。
1: でもだって歌詞の中に、私はあなたのママじゃないのよってありますから、
2: そうそうそう、
1: 男の中で言っちゃってますからね、うん、
0: この歌イタリアの男にも聞かせたよ。
2: ああ、そうです、
1: ね、そうなんですか、
0: だってまんま、お父さん、ああ、お母さん第一だから
1: ね。そうか、なるほど、じゃあイタリアで発売
2: ね、イタリア語でどうなるんやろ
0: いや、そうじゃなくて、ライブどうなってんのって。ライブ。
1: ライブ、
0: うん、はい、ライブ、
1: はい。ライブはやってます。
0: 例えば、今後としては。
1: はい、あ、今後は、
0: 今日放送日が8月2日だから。
1: 8月の29日に実は、あるんですけど、はい、鈴木夢さんって言って、もう仲良しのアーティストなんですが、彼女とちょっと歌日和というタイトルでね、やらしていて、これプリンスタワー、東京タワーが見えるホテルあるじゃないですか。
0: あります、あります。
1: はい、あそこの中の、メロディー、 ハウス
3: メロディーラインです
0: 、ね、ラインだね、
1: ラインで、うん、あの、うん、お食事を食べながら、うん、お酒も飲みながら、もうフリードリンクでビュッフェスタイルで、
2: フリードリンク、
1: そうなんです、お酒も入ってますからね、
0: はあ、今みんなキュッキュッキュッキュッ
1: キュッ、絶対いいと思います、
2: お得すぎますね、
1: はい、お得だと思います、ね、まあ、ぜひ来ていただきたいです、
0: いや楽しそうだな、
1: 食べ放題飲み放題
2: 時間もちょうどいいですよ、
1: そうなんですよね、
0: 何時だ、
1: 5時半、
0: 5時半オープン、
1: はい、で最初にもうなんとなく食べ、うん、食べてスタート、
0: いてて、
1: うん、はい、でそっからあとちょっと30分後ぐらいから
0: 始めようという、
1: はい、
0: またいいなこれな、
1: ぜひ
0: このさ、あのフライヤーもさ、
1: はい、
0: 白と黒でまとめて綺麗だね、
1: はい、うん、素敵なんですよ、なんかちょっとこうホテルのイメージに合わせてちょっと素敵に撮り直しました、撮り下ろしました写真を、
0: そうなんだ、はい、すごいいい雰囲気だよね、
2: めちゃくちゃかっこいいですよね、はい、夢さんがね手をこう、
1: そうなんですよ、
0: 男っぽくしてるね夢さん、
1: はい、そうなん、ちょっとね、
0: うん、
1: 男性っぽい感じです かっこいい感じなんで、
0: なってる、
1: はい、うん、そう、
0: いい写真だね、
1: はい、写真ね、これひょっとしたらあの、うん、プリンスホテルのホームページ行ったらこの写真見れるかもしれませんので、うん、ぜひあと SNS とかで、
2: うん、
1: はい、
0: ね、
1: 見れると思います、
0: はい、ぜひこれも8月の29日、はい、土曜日だ、

0: はい、音出しは6時からですけど、はい、その前からお食事等を楽しんでと、
1: はい、
0: 食べ放題飲み放題、
1: そうです、
0: ここ大事ですからね、
1: 大事です
0: お出かけくださいと、はい、手のわけでですね、それを聞いたところでそろそろ今週はね、あのお開き、
1: はい、お開き、
0: ね、お開きで、これだけでは話は聞き足りないので、はい、もちろん来週もおいでいただくということで、はい、ご足労ですが、よろしくお願いします、ね、
1: とんでもないです。
0: で、お別れに一曲聴きますけども、はい、その前に、はい、私がね、あの長年お付き合いをいただいている横浜にあります、はい、ワミレスコスメティックスさんからご出演者の方にプレゼントありますので受け取ってください、
2: はい、そうなんです、今回久保ルリ子さんにプレゼントをさせていただきますのは、はいはい、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートになります、
1: はい、見ていいですか、
2: あ、どうぞどうぞ、こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: あ、嬉しい、なんかこう最近やっぱ年齢ですかねこういう健康ものすごい好きです、
2: はい、もうミネラルたっぷり入ってますので
1: 嬉しいですもう早速今日帰って、
0: よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます、ね、
0: さあ、そんなわけでゲストに迎えました久保ルリ子さんですが、最後に一曲聴きながらということで、はい、これは次の夢というタイトルなんですけども、
1: はい、バラードですね、
0: これはね、はい、これ作詞は、あ、違う人だ、
1: そうなんです、これはね、うん、あの小下さんという方なんですけど、
0: はい、
1: あの日産のステージアという車が、はいはい、もう今は、はい、そうなんです、うん、あれは家族にね、うん、まあ、どうだっていうことで、うんうん、作られた車なんですけども、なので家族をテーマにした歌を作ろうじゃないかっていうことで、で、私バージョンと中西圭三さんバージョンがリリースされまして、はい、で、それの CM ソングだったんですね。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: これは叱られないで済むんですか？
1: はい、これは。あの次の夢へ向かって家族で、うん、はい、ということで、とってもあのやんわりとしたよかったですね、五郎さん、
0: はい、いやいや叱られなるって今嬉しい
1: んですね、よかったですね、
0: はい、ちょっと寂しいかもしれない、うん、では、今週ゲスト久保ルリ子さんの歌声をお届けします、
1: はい、
0: 来週もよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、タイトルは次の夢、はい。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナーをお送りしてます。
1: はい。
0: で今週の1曲目はですね、坪倉優衣子さんです。
1: おお。
0: 坪倉さんってポップコーン出てんの、
1: ね、
0: って思わず思っちゃいますよね。
1: はい。
0: 1979年第21回のポップコーンでは関西地区から出ました。81年第22回のポップコーンはイージーゴーイングという曲でもって入賞もしてます。
1: おお。
0: なので今日はこれ聴こうかな。
1: はい。
0: 作詞作曲歌坪倉優衣子です。イージーゴーイング。

0: 坪倉由衣子さんが歌いました Easy Going というもう作詞作曲もしてるんですけどね、
1: はい、
0: っていう人がいると思うんで解説をしておくと BB クイーンズで踊るポンポコリンというのを大ヒットさせました。その中の一人が坪倉さんで、
1: うん、
0: 増崎隆さん、浩二さんね、増崎さんもいらっしゃる、
1: うん、
0: 宇徳恵子さんもそうなの。
1: あ、そうなんですね。
0: ね、そうだったんだ、
1: ね、
0: 妙なグループだったなと思ってね、はい、ポンポコリン。
1: そうですね。
0: でもあれは子供に大ヒット、大受けだったね。
1: 大受けですよ。知らない人いないじゃないですか、
0: ね、ないと思うわ、ね、じゃあ次行く。次はね、藤原誠さんです。在学中はジャズロックのバンドでもって米軍キャンプを巡って演奏したり、第2回のヤマハライトミュージックコンテストにも出場しました。
1: 第2回
0: ロック部門では第2位を受賞した実績もあるということで、それが藤原誠さんです。1972年第4回のポップコーンには若者よ歩き始めようでエントリー。1973年は第5回のポップコーンにも出場してたんだね。そうそう、名前だけはちょっと記憶に残ってますけども、
1: はい、
0: それではお届けしたいと思います。あ、もうこの方はもう2002年に亡くなってしまってますね。
1: あ、そうですか、はい、若いのに。
0: ではその歌声をお届けしたいと思います。藤原誠さんで Love Chain。

0: 藤原誠さんの歌声でラブチェーンというのを聞いていただきましたけど、
1: はい、
0: これはですねポップコーンでの歌ではなくてポップコーン終わってその後あのソロでデビューした時のラブチェーンという曲
1: ですね。
0: そうですか、はい、ね、1974年の作品ですけど、
1: うんうん、
0: 聞いてるとどこかあれなんか誰かに似てるんだか大崎清彦にちょっと似てる歌い方だね。
1: そうですね、うん、素敵な声がなんかもうお腹から出てる感じが、
0: だ尾崎清彦さんの超癖のある歌い方が削ぎ落とされた感じ、うん、
1: あなるほど、
0: ね、
1: うん、
0: そんな感じで聞かせてもらいました、はい、まあ歌唱力のある方で
1: ありましたね。
0: やはり当時、あちらこちらの米軍キャンプを巡っていられた、ね、それはそうだよね、こんくらい歌唱力ないとなかなかね回れないですからね、うん、
1: でもあの歌詞の中で、はい、続くラララがラララララって言うんですよ、うん、あのラララがすごい気になるなと思う。
0: え、ま
1: あ、
0: なんで
1: なんかその歌詞がいかにもか歌詞が入りそうなのに、うん、入れられるはずなのに、うん、ラララにしてるのはなんでなんだろうと思って。
0: ああそうなんだ、さすがもうミュージシャン、
1: ね、いや本当にだからみんなに聴いてる人の4文字をなんかこう想像させてるのかなとかいろいろちょっと思いました。
0: 作詞が思い浮かばなかった
1: かどっちかなと思ってたからそれはないと思いますけど ね、
0: ね、うん、いろんな聞き方がありますね、
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は坪倉優子さんでイージーゴーイング、そして藤原誠さんでラブチェーン聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあそれでは今週最後の歌になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのテディ・ランダッツォっていう方がいます、
1: うん、
0: その方の歌声をお届けしたいと思います。1962年の曲です。テディ・ランダッツォでコットンフィールズ。

0: 1962年に、作り上げた作品でテディ・ランダッツォでコットンフィールズ、
1: うん、
0: 本当はこれもっと古い曲なんでしょ。
1: もっと古い曲、1940
0: 年ですね。40年か、
1: うん、
0: で違う人が作ってんだよね。
1: そうです ね、
0: これはでもあれでしたよ、僕らのね青春時代にいろんな海外フォークグループがね、うん、歌ってそれを真似して日本もフォークグループがみんな歌ってました、
1: うん、あ、だから有名なんですね。
0: 有名、ものすごい有名、うん、この曲だから極端に言うと僕らの年齢で知らない人いないんじゃないかなと。
1: あ、なるほど。
0: もうあのフォークソング大会とかしょっちゅうあるじゃない、
1: はい、
0: 僕が覚えてるのは共立行動か九段会館、
1: うん、
0: ああいうとこであるわけよ、
1: はい、
0: そうすると必ずねどのグループも歌ってた。
1: あ、必ず出てくるんですね。
0: ハーモニーがいいから。
1: あ、なるほど。
0: 多分ねハモりやすかったんだよ、
1: う
0: ん、みんなそれで歌ってたんだと思うね。でもこのテディ・ランダッツォさんはね、うん、あの歌手としてももちろんすごいんだけど、あれだってプロデューサーとしてのあれがすごかったらしいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。この70年代以降はもう歌手としてではなく、
0: うん、
1: プロデューサーとして活躍されてたということです。
0: 多くのねシンガーを

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストがね、久保さんで、
1: もう、ね、もう
0: 過激なタイトルの歌ばっかりありましてね、
1: 大好きなので。
0: でもね、本当にね、女性が言いたいことを思いっきり言ってくれてるってい
1: う、いや本当にその男に腹が立ったら必ず歌う曲なんで、はい。
0: でもこれはね、この男っていうのは真髄はですよ、ええ、好きだからこそってことだからね。
1: そうなんですよ。それをね、分かってくれたって言ってめっちゃ喜んでらっしゃいましたよね。五郎さんすごいって言って言ってましたね。
0: ありがとうございました、はい、ね、聞かせていただきました、
1: はい。
0: さて、番組では引き続きメッセージそしてリクエスト待っております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: はい、まだ聞き足りないので、
1: はい、
0: 次回のゲストもですね、シンガーの久保瑠璃子さん迎えたいと思います。
1: はい、
0: 楽しみに待っててください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ。

0: 震災詐欺ですか、はい、それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、はい、他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: Pollyanna, COJD.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989 860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントの星影奈々です。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから公開収録で全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: 本日も元宝塚歌劇団星組娘役の光杏さんをゲストにお迎えして送る30分となります。皆様30分またお楽しみください。

0: システム今週もう本当にご足労ですけれどもね、光杏さんお越しいただいて、
1: はい、はい、では光さんよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当お二人は仲良しで一気違いでも、もう本当こう本番中もね二人でこうねぎらったりとか素晴らしい本当トーク僕いただいてるんですけども、ちょっと今週はですね、
1: はい、
0: 木をてらいたいなと思っていたりもするんですけど、原ちゃんそうでしょ。
1: はい、そう思います。以上です。
0: 短いなコメントが
1: それはサイコロですか。
0: サイコロです。
1: おお、ということは、はい、いろいろ振っていただいてテーマを。
0: そうです。なので、はい、アンさん、
1: はい、
0: ちょっとサイコロってどのぐらいの大きさなんだろうと思ってるかもしれないですけども、本当にこれ1号ぐらいですかね。
1: はい、そうですね。
0: 1号ぐらいの
1: 結構小さめ
0: のサイコロなんですけど、これをこうちょっと振っていただいて早速ですけどやってみましょう。
1: はい、前に振っちゃっていいですか。
0: はい、
1: はい、嬉しかった話です、
0: うん、はい、
1: はい、
0: これは家しゃべありますよね、きっと。
1: あります。面白いかはさておきあります。はい、はい、あ、そうですね、嬉しかった話、
0: はい、
1: 最近お着物私毎日のように着てるんですけど、うん、音楽学校時代に絶対買う襦袢がありまして、このお着物の下に着るやつがありまして、
0: はい、
1: でそれが私当時は全然気づかなかったんですけど、すごく機能的な襦袢でして、襟が取り外せる、でかつ袖も取り外せる素晴らしい代物で、
0: はい、
1: でみんな買うんですけど、ちょっと私は紛失してしまって、でもどうしてもこれ欲しいなと思って、肌ちゃんと思って肌ちゃんにちょっと襦袢が欲しいんだけど譲ってくれたりしないですかって聞いたら、
2: はい、
1: 心よくいいですよと言ってくれて、
2: はい、もちろんでございます。
1: でもうすごいもう優しい、ありがとう、いつも着させてもらってるんですけど、その時にこう肌ちゃんに会いに行こうと思ってランチしようとか予定立ててたら、まあ、ちょっとねあんまり予定が合わなくて、
2: そうですね、はい、
1: じゃあ肌ちゃんの仕事場に乗り込んでしまおうと思って、
0: お、
1: はい、肌ちゃんの仕事、
0: はい、
1: お仕事の現場に乗り込みました、
0: はい、アポなしで。
1: アポありでしたよね。
2: アポあり一応
1: 一応アポあり、
2: はい、でもそれがそのこの収録 の1週間前の話なので、
1: はい、
2: やっぱりちょくちょくお会いできてるなっていう印象もありますし、
1: そう、ね、
2: 私ももう奥底に眠っていた襦袢を、うん、活用していただけるっていうことでとっても嬉しかったです、はい、もうさすがに私は着ることないかなっていう感じだったので、う
1: ん、ラッキーです。それも嬉しかった話なんですけど、
0: はい、
1: 肌ちゃんがもうすごい肌ちゃんのさばきを私
2: 働いてました。
1: そう、働いててもうすごくかっこよく働いてて、
2: ありがとうございます。
1: で すごいお客さんが来たんです。
0: はい、すごいすごいお客さん、
1: あ、たくさんたくさんのお客さんが仕事場にこう私が普通にいたらね、急にいっぱい来てね。
2: そうなんですよ、某飲食店みたいなところで働いてるんですけど、うん、もう手慣れたもんです。
1: すごかったんです、肌ちゃんの
0: さばき方が。
1: それを見て感動して嬉しかったんです。
0: 肌ちゃんのなんかこうなんていうんですか、こう先輩としてもそうだし、なんかこう成長の姿というか、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
2: ありがとうございます。
1: もうちょっと詳しく話したら嬉しかったんですけど、
0: ね、そうですね、そう本当はね多分聞きたいですよね。
1: そうですよね、
0: さばき方にしてもね、
1: さばき方とかね、
0: そもそもどんな、飲食店なのかとかね
2: まあでももうなんか私なんて手慣れたもんですからもう
0: あ、じゃあそれが嬉しかった、
1: うん、嬉しかった話、
0: ね、
1: はいはい、
0: いただけたことと、
1: そうです、肌ちゃんの働きっぷりを目の当たりにしてきたこと、
2: ありがとうございます。
0: いやだってそのサイコロ振って嬉しかった話で、それは肌ちゃんのってい
2: う、いやいやでも襦袢ですもんね、襦袢ゲットできたことってことです
0: あ、そう、襦袢が本当に嬉しい

0: ゃったことですかね。
1: あ、そうです。
0: あと一応肌ちゃんに悪いから今ちょっと、
1: ね、ありがとうございます。
0: さばき方も良かったっていうところも。いやでも仲いいからこういう話もできる。
1: そうですね、週一で会ってるってことですもんね、今月とかで言うと。
0: そうだね、もう一振りぐらいいけるんですかね。
1: そうですね、じゃあ
0: もう一回行ってみましょうか。
1: 行きます。
0: はい、いいですね、この音が。
1: 自慢話だ。
0: 自慢話になりました。
1: はい、自慢話あります。
0: はい、はい、ぜひ自慢。
2: 自信満々にあります、
1: はい、あの私映画がとっても好きで、あのトム・クルーズさんとかすごく好きで。
0: もうかっこいいですよね、はい、トム・クルーズね。
1: かっこいいですよね、うん、あのトップガン。
0: トップガン、
1: もちろん皆さん見たことあるかなという。
0: もう僕は500回ぐらい見てます。
1: あ、500回、はい、ちょっとその前提で自慢させていただくんですけど、はい、先日アメリカ旅行に行ってきまして、はい、でそこでトップガンの撮影の、あの聖地みたいなところに行ったんです。
0: 羨ましい、
1: はい、はい、サンディエゴというところが、うん、はいはい、トップガンの撮影1の方ですね、
0: はい、はい、1なんてもう、あ、ごめんなさい、もう自分を出したらダメですね。
2: いやもう、うん、ちょっとぜひぜひお二人で、
0: はい、サンディエゴで、はい、
1: はい、サンディエゴで
0: 来ました。
1: はい、撮影されていて、うん、でその撮影に使われたグースってわかりますかね。
0: グースはトム・クルーズのね、マーヴェリックの相方のパートナー、はい、
1: 相方の
0: ちょっと死んじゃった、
1: 死んじゃった、はい、そう、ちょっと見てない方すいません、死んじゃったんですけど、はい、死んじゃったグースがピアノを弾くレストランがありまして、そのレストランが通常営業してるんですよ、まだ。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。はい、そこに行って、はいはい、ご飯を食べて、はい、ピアノも弾きました。
0: あ、なんと
2: 聖地巡礼ってことですか。
1: はい、
0: トップガンの1を見た方いらっしゃいます。割と世代的に絶対見てますよね。
1: あ、意外と少なかった、
0: ね、
1: ごめんなさい。
0: あのグースがあのこう弾いたね、はい、奥様とか子供さんもこうしながら弾いた。
1: そうそうです、そうです。
0: あのピアノ弾いたんですか。
1: あのピアノ弾きました。
0: これは自慢していいですよ。
1: はい、うん、これはちょっとね、しばらく自慢していいですよね。
0: できますよ、
1: はい、
0: あの特にあのちょっと上の世代の人には絶対に。
1: そうですよね、そうですよねとか言って。
2: そうですね、やっぱり日本作品でも聖地巡礼するってちょっとあんまりいらっしゃらないですね。海外まで行って
1: なかなかないよね、う
2: ん、それは本当自慢できますね。
1: そうなんですよ。
0: しかもあの営業してるんですね。
1: 営業してるんです、はい、
0: それがびっくりですね、
1: はい、
0: でそれをしに行こうと思ってサンディエゴに行ったってわけではなく、
1: あ、でも結構どこに行こうかって考えた時に、あ、こういうのあるんだと思って行ったっていう部分もあります。
0: やっぱ映画を一つベースにして。
1: そうですね、
0: 映画からこう考えてここに行こうかなっていう、はい、なんかそういうちょっと映画からここに行くみたいな思考というか、
1: はい、
0: があるんですよね、きっとね。
1: そうですね、でも実践したのは本当初めてで、もう素晴らしい素敵な場所で、
0: 冬のそなたの聖地巡るね、はい、
1: ありますよね、
0: 方々とかいらっしゃいますもんね。
1: いらっしゃいますよね、
0: うん、面白いですね、このサイコロ。これは自慢していい話だと思いますし、
1: はい、
0: 多分こんな話も普段ね、ファンの方も皆さんなかなか聞けないと思いますので、いい話が聞けたんじゃないかなと。
1: はい、素敵なお話ありがとうございます、は
2: い、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: なんかまたこの後半もね、ぜひ振っていただきましょう。
2: はい、もう楽しみです、
0: はい、
2: では後半もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 光庵です。 E ラウンジミュージックプレイス、
0: さてここからのコーナーはライブジュエルレディオです。今週も先週に引き続き株式会社イーグロース坂口社長にお越しいただいてます。坂口さん、こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの先週はね、うん、あの人生の宝としているもの、はい、言葉いただきましたけれども、今週はもう一つやっぱりこう音楽というですね、
3: はい、
0: 観点から坂口さんの人生をこう振り返ると言いますか、あのアウトプットもしていきたいなと思うんですけども、まあ、その前にあの普段音楽っていうのは結構聞かれるんですか。
3: 音楽は聞きますね、音を聞いてるっていう形で、心を落ち着かせたりとか、うん、そういった形で音楽に携わってますね。
0: なんかこう好きなジャンルというか、気がつくとこういうジャンルを聞いてるみたいなこう思考性というかあるんですか。
3: あんまりジャンルの好き嫌いっていうのは特にないんですけど、あんまり激しいのはちょっと聞かないかもしれないですね。なんかの頭をすごいすっきりさせたいイメージがあるので、うん、そこでちょっと心を落ち着かせてゆっくりして、 翌日の活力にしたいなっていうところはありますね。
0: ウイルスをこうやっつけなきゃいけない人ですからね。
3: まあウイルスそうですね、はい、そういったのもやっつけながら行かなきゃいけないんですけど、はい、ちょっと話変わるんですけど。
0: いいですね、
3: はい、
0: 初めてですよ。はい、どうぞ。
3: もともと別にセキュリティが強かったんで、先週もセキュリティの強くなった会社、あ、強い会社ですっていう話はして、うん、させてもらってたんですけど、はい、自分好きなドラマがあったんですね、うん、
0: はい、
3: 小栗旬さん主演のリッチマン、うん、プアウマ、
0: リッチマンプアウマ、
3: はい、うん、あれが大好きだったんですよ、
0: はい、
3: でそこの中の小栗さんのセリフで IT とは何だって、 IT とは人の人生を豊かにするものだというものだという話があったんですよ、うん、
0: はい、
3: 守るのもいいんですけど、うん、そういったような IT の新しいもので人々を幸せにしたりとか豊かにするものっていうのを作りたいっていうところの思いがやっぱりあって、
0: はい、
3: いつかはそういう人々の幸せになるようなものとかそういったものを作っていきたいなっていうところの思いがあるんですね。
0: なるほどね。
3: 小栗さんになったような気分になると、うん、石原さとみさんみたいな人が来てくれるのかなっていう、うん、ちょっと希望も持ちつつ、
0: それが原点というかそこが狙いですかね。
3: そこは、はい、あえて言わないでおきますけど、
0: まあまあ、は
3: い、
0: このコーナーはですね、今日は人生の宝としているこの一曲というのを伺っているんですけど、はい、なんかリンクしてなんかそのリクエストがありそうな気がしますけど。
3: そうですね、もうリンクもするんですけど、うん、今日ゲストはひかりさんなんで、
0: はい、
3: そこともリンクするかなと思ってます。
0: まさか考え、それも考え踏まえてのリクエストですか。
3: 考えていなかったんですが、たまたま偶然、はい、運命ですねこれ。
0: 運命ですね、
3: はい、
0: そうですね。ではその人生の一曲というものは何でしょうか。
3: はい、はい、美和さんの、光へ。
0: 光ですよ、入っていいですよこの
2: はい、なんか嬉しい気持ち全然たまたまなのに
0: ですね、
2: はい、
0: いやすごい、ご強引にこのコーナーに入れましたね、光さんを
3: 入りました ね、
2: すごい、
3: ね、
0: 坂口さん、は
3: い、すごい、もう奇跡ですよ。
0: 奇跡ですよ、この、はい、このライフジュールレディで一回もないですよ今まで。すごい、もうじゃあもうリクエストの許可流さないで遠くでいいんじゃないですか。
3: ぜひ聞きたいです。
0: わかりました、はい、いや本当にアンさんまでこう引き入れるほどのこうなんていうんですかね、偶然性もあるこう運の引きの強いこう坂口社長ですけど、ぜひですね、タイトルコールは坂口社長の方からお願いをしたいなと思いますし、はい、本当にこの2週間にわたって見事なスーツに身をまとい、やっぱりさ、セキュリティをやられているとい う、 こうお話とかたくさんいろいろためになるお話聞けて、嬉しかったです。もう本当に2週間ありがとうございました。
3: いえ、こちらこそありがとうございました、
0: は
3: い、
0: では最後に坂口社長から、はい、リクエスト曲よろしくお願いします。
3: はい、じゃあ、美和さんの光へ。

0: ハンさん、
1: はい、
0: 入ってきましたね、
1: はい、びっくりでした、
0: びっくりでしたね、
1: はい、
0: 坂口社長もなかなかちょっとあれですね、洒落たというか、
1: はい、
0: やらしいというかね、なんかそういうこうカットインをこうさせてしまうような、まあ、あのコーナーでしたけども、さあさあさあさあ、じゃあ、そのまま後半ということで、
1: はい、
0: はい、肌ちゃん、
2: はい、では後半も元宝塚歌劇団星組娘役出身の光杏さんをお迎えして、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか、あのこうスタミナというか、あのこう、はい、あのこう収録をこうやっていてね、あの結構こうずっと喋って、みたいな、まあ、こういうのは結構慣れてらっしゃるのかなと思うんですけど、こうトークじゃないですか基本的には。
2: はい、
0: 歌を歌うわけでもないし、
2: はい
0: はい、こういうのは結構大丈夫な方なんですか。
2: はい、楽しくさせていただいていて、あの全く疲れたとかないです。
0: 苦もなく、
2: はい、いやでもさっき私ひかりさんと喋ってたんですけど、眠くなってきたっていう、うん、言ってましたよ。バラされた、バラされた。
0: あの建前ありますからね。
2: ね、
0: ね、いや、そういうような形でこう眠くならないようにまたこうあの振っていただければね、自分でこう振るわけですから、ね、なかなか緊張感を持ってできる企画なのではないかなと思いますけど、今週はね、この前半も後半もちょっとこう振っていただいてっていうところでありますので、早速ですけど、
2: サイコロを、
1: はい、ではサイコロ振ります。
2: おお、これはもう出ちゃいけないやつじゃないですか。
0: 恋の話になってますよ。でもそう、恋は恋でもいろいろありますからね。
1: はい、そうですね、
2: はい、魚の話はしないで
1: ください。あ、魚編の方は大丈夫、あんまり接点なくてないです、残念ながら。
0: そうですね、
1: はい、そうですね、
0: 接点があったとしてもなかなか難しいですよね。あの恋の話を
2: 膨らますと8分間、
1: うん、そうですね、恋の話、
0: はい、
1: ということで、ちょっと違うかもしれないんですけど、宝塚の星組にいた時に私お手伝いという制度がありまして、
0: お手伝い、
1: はい、
0: はい、
1: で上級生の獅童竜さんという男役のスターの方のお手伝いをさせていただいていたんですね。
0: それはなんかこうもう担当みたいなことなんですか。そうではなくて
1: 弟子入りみたいな
2: 感じ。あ、そうです、そうです、
1: 弟子入りみたいな。
0: はいはい、
1: もうなんかこう公演中のパフっていうのをすごくよくお化粧の時に使うんですけど、うん、それをこう洗わせていただいたり、うん、千秋楽とか荷物のお手伝いをこうちょっとさせてもらったりで、なんか代わりにいろんなお化粧とか舞台のことについてとか教えていただけるっていう制度ですね、うん、だから本当に弟子入りっていう感じの、うん、はい、制度で、獅童竜さんという方の獅童竜さんのお手伝いをさせていただいていて、もうそれは初舞台の時に獅童さんが声をかけてくださって、お化粧を見てくださったことからの始まりなんですけど、当時はもう獅童さんに私はもう恋をして、
0: うん、
1: ちょっと違うかもしれないんですけど、
2: はい、
1: はい、憧れの
0: 方で、憧れのもう存在ですもんね、
1: はい、やっぱり宝塚が好きになったのも、
0: はい、
1: 男役さんを見て、うん、なんだこれはという、なんて素敵なかっこいい少女漫画から飛び出した世界なんだっていうのから私は好きになったので、はい、男役さんでしかもすごくスターの方でいらっしゃったので憧れがすごくありまして、でたくさんのことを教えていただいて、公私ともにっていう感じだったんですけど、ディズニーランドに一緒に遊びに行ったりだとか、はい、
0: 2人で、
1: 3人で
0: 3人だ。
1: あのキーで言うと私が104期で獅童さんは96期なので、
0: はい、
1: 8期、
0: はい、
1: 8期上のすごく大上級生の方なんですけど、もう本当に優しくフランクに接してくださって、先週話したような、
0: はい、
1: こう苦しいことがあった時に手を差し伸べてくださる方がいてっていうお一人の中に獅童さんは本当にいつもいてくださって、今もすごく仲良くしてくださっています。
0: 対談された後も仲良く、
1: はい、はい、そうですね、その本当に 初恋と言っていいのかわからないんですけど、うんうんうん、初恋の方が、はい、宝塚の上級生の方で、今も大尊敬、女性としても本当に素敵な方で、はい、そういう話です。
0: なるほど。
1: あんまり面白くない。
0: いや全然いい話ですよ。その、はい、あのパフ、
1: はい、
0: スポンジでしたっけ、スポンジでこうやるんですか。
1: スポンジのものもあるんですけど、はい、お粉っていう、なんていうんですかな、はい、フェイスパウダーみたいなのをはたく用の、もう少し柔らかい素材のものがあって、はい、それを洗わせていただけるのがもう結構ステータスみたいな。
0: そうなんですか。
1: 違うかな、ちょっと私がオーバーな、
0: あの汚れまくったあのこれ
2: これでも弟子ってそれやりますよね。確かに、
1: なんかもう弟子としてはもうそれが誇りみたいな感じだったんですよ。
0: すごいですね。じゃあもう、はい、あの汚れたそのスポンジじゃないけど、
1: この あ、そうです、パフ
0: を、パフを、はい、もう手に取って洗うっていうのは水で洗うわけですか。
1: そうです、石鹸でこう、
0: も
1: う手で、
0: 史上のもう幸せ、このこんな感じで洗うってことですよね。
1: あ、でまさに本当にこう擦り合わせて、2つのパフを擦り合わせて洗うっていう感じで、もう一番綺麗に洗ってみせますみたいな。
2: ああ、なんか尽くすタイプってことですよね。
0: そうですね。
2: 尽くすタイプですね。ですし、なんかやっぱりこうそのお月制度っていうので、うん、たくさんいろんな方がついていらっしゃる方がいるんですよ。
0: なるほど。そのお月人も何人かいるから、そこで一番になるっていうのもまたあるんですね。
2: でも獅童さんのところは
1: 私だけ。
2: じゃあもう、
0: もう独占して。
2: 独占して。はい、これやっぱ なんか人数いたらちょっとね、いざこざ起きそうですよね。
0: 起きそうですよね。なんとなくね、その指導
1: 取り合い、パフの取り合いみたいなね。
0: 指導さんのこう担当というか付き人になり、付きになりたかったって人もいるわけでしょ、他にも。
1: いますよね、きっと。
0: なんで私じゃないのみたいな人もいたと思うんですよね。うん、もうそうドヤ顔でだからずっとこう洗ってたって感じですかね。
1: そうなんです。はい。
0: わあ、すごいですね。その恋の仕方もすごいけど、多分それがすごいなと思ってさっきから聞いてまして。
2: 毎日洗うんですよ。しかも1週間に1回とかじゃないです。毎日公演中それをやられてるんですよ、光さんは。
0: 洗いたいんですもんね。
1: そうです。その当時はもう洗わせてください。
2: あれ今日ないんですね、今日。
0: 誰か他の人洗ったのみたいな。
2: でもライバルがそういう意味ではいないっていうか。
1: そう、ライバルいなかったんで、私
2: お月の他の方が、
1: はい、幸せなことに。
0: いやでもすごいですよね、皆さんね、やっぱね、うん、この宝塚というこのまあトップスター男役の人がいて、まあそのな中でこの人にやっぱり憧れる人がいてっていう、それはその向こう側にファンの方がいらっしゃって、もうそのトップスターの方っていうのはすごいですね、中からも外からも、う
1: ん
0: う
1: ん、トップスターさんは眺められてすごいですよね。
2: すごいですね。それこそお月も 5,6 人います。
1: ファミリーっていう表現をされたりとか。
0: ファミリー、
1: はい、
0: すごい文化ですね。でもね、独特の。
1: そうですね。
0: いやでも恋の話からちゃんと宝塚のこのなんか独特の文化の話までできて、はい、いやすごい、やっぱり今のもしっかりと楽しい面白い話でしたよ。
1: ありがとうございます。良、ね、かったです。
0: はい、もう一ネタぐらいいけるんですか、それとももうという気はしますけど、まあ、結構今のがいい話だったので、もう本当にこうサイコロまだ何回も何回も振りたいんですけども、はい、ね、嬉しい話しか出てこないし、
1: そうですね、
0: はい、今の恋の話ってところをこう、はい、うまく伺いして、じゃあ羽田ちゃん、
2: はい、では光杏さんにリクエスト曲をお聞きしたいと思います。どんな曲になりますか。
1: はい、山口百恵さんの夢咲案内人という曲をリクエストさせていただきます。はい、
2: その選んだきっかけとかございますか。はい、
1: 人生で初めて好きになった芸能人が山口百恵さんで、もう山口百恵さんの曲は全部好きなんですけど、夢咲案内人はとっても明るい曲調で、少し珍しい曲で、いつも明るい気持ちにさせてくれる曲なので選ばせていただきました。
2: ありがとうございます。
0: では
2: リクエスト曲の山口百恵さんの夢咲案内人をお送りいたします。ではまた来週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。8月になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏休みの予定はもう決まりましたか。私は日本に戻ってきまして、今東京タワーを見上げながらこの番組を録音しています。夜の東京タワーって本当に綺麗なんですよね。実は東京タワーのライトアップ、皆さんもご存知かとは思いますが、季節によって雰囲気が変わるんですよね。夏は涼しげな光、冬はオレンジの温かみのある光で街を彩っていて、同じ東京タワーでも季節ごとに違った表情を見せてくれます。こうして見上げていると東京の季節の移り変わりを感じることができるし、忙しい毎日の中でも少し気持ちが落ち着くような気がします。皆さんは最近心に残る景色や忘れられない音楽との出会いはありましたか。実は私の心には今も先日シンガポールで体験した素晴らしいライブの

余韻が残っています。シンガポールのライブハウスクールキャッツでシンガポールのジャズシンガーのアルメイ・フェルナンデスのライブを見てきました。もう本当にパワフルなステージでした。もちろん歌声も素晴らしかったのですが、それ以上にライブハウス全体を包み込むようなエネルギーがあって、気がつけばすっかりその世界に引き込まれていました。今日はそんな感動の余韻とともにアルメイ・フェルナンデスの音楽をお届けしたいと思います。それではお聴きください。 Now let's enjoy the music.

金澤雅美さんにエイジェンミュージックセレクション、シンガポールのジャズシンガーアルメイ・フェルナンデスの How Many Ways お聴きいただいています。今日お届けした曲はライブでは歌われなかった楽曲を中心に、アルメイ・フェルナンデスのアルバム Heart to Imagine からセレクトしてお送りしました。このアルバムにはアルメイの魅力がたっぷり詰まっています。ジャズをベースにしながらもソウルやポップスのエッセンスが自然に溶け込んでいて、聴いていると彼女の温かさや人生観まで伝わってくるような気がします。実際にお会いしたアルメイはステージで見せる迫力ある姿とはまた違って、とても明るくて気さくな方でした。ライブの後には一緒に写真も撮ってくれて、その温かい人柄に触れられたことも今回の素敵な思い出の一つです。そしてライブではバンドメンバーの皆さんも本当に素晴らしかったのですが、特に印象に残ったのが日本人ベーシストの前川博明さんでした。海外で音楽を楽しんでいる時に日本人ミュージシャンが同じステージで活躍している姿を見るとなんだか嬉しくなりますよね。今こうして東京タワーを眺めながら彼女の音楽を聴いていると、不思議なんですがあの日のライブの空気や感動がより鮮やかに蘇ってきます。さてこの番組では皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp ミュージックバードのホームページからも受け付けています。また今日お届けした楽曲は私金澤雅美の Spotify プレイリストでもお聴きいただけます。ぜひチェックしてみてください。今日は夜の東京タワーを見上げながらお届けしました。それではまた来週、お相手は金澤雅美でした。 See you next week.

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: CoJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌーン。

0: はい、皆様お元気ですか。綿花スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: はい、
1: 暑いね。
0: 暑いなんてもんじゃなくて、もう声が出ない。
1: いやさ、そんなことでね、昼間いい天気でもさ、うん、夕方になったら雨降ったり、いろいろこうするときあるじゃない。突然の雷雨とかね。
0: 夕立ね。怖いよ。う
1: ん、それであるところに行ったら、ちょっと駐車場なんだけど、
0: はい、
1: 白線が引いてあるじゃない駐車場。
0: はいはい、ありますよ。
1: だけどそこにね、何気にこう水たまりがあったんですよ。
0: はい、
1: 今ほらエアコンからね水が出るから、その水が溜まってたり、
0: ま
1: あ、あと雨水だったりいろいろあるから、
0: うん、
1: あ、水たまりがあるなって思ったの。
0: うん、
1: で危ないなって思ったの。
0: 危ないよ。
1: うん、危ないな。はい、だからあ、それをちょっと溶けながら歩こうかなと思ったら、なんかね、うん、登っちゃったんだね、水たまりの上にね。
0: 滑るよ。
1: そしたら滑ったよ、案の定。で、私も考えたよ、このままこのここに尻もちついたらびじょびじょになっちゃうと思って。
0: それ、はいはい、
1: 慌ててなんか変な体勢でとりあえずは転んでみた。そしたらね、足を打っちゃって、膝は大丈夫だったんだけど、膝の脇を打ったみたいで、いやね、それからもう約1ヶ月近くなるんだけど、
0: はい、
1: なんか痛みが取れないの。
0: なんだろうね、それ ね、
1: だろうね。
0: やっぱ、まあ、骨折はしてないと思うんだけど、
1: はい、多分筋肉かなんかが内身になっちゃって、
0: はいはい、
1: だから毎晩最近さ、ちょっと股関節も悪いからってこうね、ベッドでね足の動きをしてたわけよ、こう運動時、はいはい、それができなくなっちゃったの、痛くて。
0: あ、
1: うん、
0: やっぱでもちゃんと病院に行った方がいいかもね。
1: だからね、もうずっとあれだったらちょっと、うん。

0: って、でも行ったってさ、レントゲン取ってさ、あ、シープ出しときますで終わっちゃいそうじゃない。
1: そりゃ折れてなきゃそうですよ。
0: でも折れてはいないでしょ、歩けんだから。
1: 折れてないと思うんだけど、うん、やっぱどっか違うのよ。
0: だからなんか痛くてさ、うん、でも本当白線の上は滑るね、は
1: い、いや私のお客さんね、それで大腿骨骨折した人がいるから、
0: あらら
1: あのね、絶対ね、本当に中性であれって遠赤みたいなの多いじゃん、車止め
0: もね、
1: あそこに引っかかったらしい。
0: わかる、
1: うん、そんな慌てなくてもいいんだけどね、でもやっちゃうんですよ。
0: あの本当ね、年取ってくると感覚が鈍って
1: そうそうそう、
0: 私も一言言えないんだけどね、
1: 本当ちょっとしたことで転ぶ。
0: そうなの、うん、だけど私はたと最近高い靴は履かないようにしてるんだけど、
1: それはいいことですね。
0: 高いサンダル、ちょこっと高めのサンダル履いてたら、下がさ、石ころがあるね、石がいっぱいゴロゴロしてるところで乗っちゃうとゴギッとこうさ、
1: それはね、うん、怖い ね。
0: だからあの砂利道の大きい石があるところは危ないね。
1: 今少ないんだけど、やっぱりそういうとこあんまり歩かないからね。
0: そうないけどね、うん、たまになんか行って歩ったりするとゴリッとかなんてね、
1: はい、怖いね、
0: うん、だからみんなね、気をつけようっていうお話をね、はい、今日はしようかなと思って。まあだからね、なんか災難が続いてるのよ。
1: まあまあね、
0: お祓いにでも行こう
1: か。わかんない
0: ね、まあ、とこんなことでね、皆さん足腰結構丈夫だって思ってもさ、結構足腰弱ってるよね。
1: 本当ね、なんか結局ほら運動しないからあんまり。
0: そうなんだよ、
1: そこだよね、
0: そこだよね、うん、そうそうそう、あのよく片足立ちできますかとかいろいろやってんじゃん。無理だもんな、うん、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、あのだんだん年を取ってくるとさ、うん、足を怪我して歩けなくなる、うん、そうすると本当歩けなくなるっていうことは本当に辛いよね。
1: まあ、ね、まあ、これ一言今黙ってましたけど、私もベッドから落ちたんでね、この前。
0: 先生なんか全然反応してこないの、おかしいなと思ったら。
1: いや、言おうかなと思ったんだけど、あの踏み台置いてあるじゃん。
0: ああ。
1: 踏み台に立ったときにフラフラってしてね、朝っぱら。
0: あら。
1: いや。
0: ベッド高めなの？
1: まあ元々ほら二段ベッドのやつを一つ下にあってるから。あの枠がついてんだよ、しっかりと、
0: うんうんうん、
1: だから足をこうまたがないと出られないんですよ。
0: はいはい、
1: うん、でまあだからね、布団なんかこぼれることは絶対ないんだけど、
0: うんうんうん、
1: 踏み台に乗った途端にで、これは大変と思ってね、ベッド側に倒れたんですよ、
0: うん、
1: だけどね、右手でついたもんで大騒ぎでした。
0: そうなのよ、とっさにここにこういっちゃダメってなんかが反応して変なことをするから、うん、はい、変なところ怪我するよね、はい、
1: だからまともにベッドの縁の木のところにぶつけたらとんでもなかったわけよ、
0: うん、
1: まあ逃げましたよそれは。そういうことです。
0: 先生も転んだか。
1: そうなんです、うん、
0: はい、ね、まあそんなことでね、お互い気をつけようね。
1: 私はかなりの高齢者ですからね。
0: そうですね、はい、はい、さあ、それじゃあ今日は先生がなんか CD を持ってきてくださいました、はい、
1: これね、本当に発売先月かな、ちょうど1ヶ月、
0: 6月24日って書いてある、
1: うん、ちょうど1ヶ月ぐらいなんですけど、うん、本人とこ行ってきました、ね、鉾田の人です。
0: 鉾田、はい、はいはいはい、
1: 議員さんです。
0: 鉾田の市会議員さん。
1: はい、そうです、
0: はいはい、
1: で鉾田の、まあ、コマーシャルをしたいと、
0: うん、
1: いうことで、まあちょっとね、かかりまして、効果があって書かせていただいたものなんです。でカラオケが大好きな人、でまあ普段歌ってんだけど、なかなかでものオリジナルは難しいね。
0: そうだね、あ、この前そういえば新聞に載ってた、
1: そうそうそうそう、
0: うんうんうん、
1: あの方です。
0: はい、はい、ということでね、うん、お名前が土子勝也さん。
1: そうですね、はいはい、
0: ということで鉾田の市議会議員さんということでね、うん、今回2曲お出しになって2曲とも先生が詩を ね、
1: はい、
0: 担当して書かれて、もともと CD を作ろうっていう話があって、
1: はい、
0: お話が来て、まず最初に書いたのがこっちのちぎり酒っていう歌なんでしょ、はい、
1: そうですね、あの別の人がね、詩くださいよっていうんで、ちょっとした10曲ぐらい書いた、その、まあ、詩集ではないんだけど、
0: うんうん、
1: これ持ってっていいよって言ったらば、なんかね、これがいい、欲しいっていうか、どうぞって言ったんです。
0: 先生が渡した詩の中からこれを選んで、
1: そうですね、そしたらばやっぱりありまして、じゃあ1曲じゃつまんないねの話になって、

0: で誰が歌うのなったですよ、
1: うんうん、
0: そしたら保護者の司会議員さんで、
1: うん、
0: じゃあそれだけ歌ったって受けねえからって話がね、
1: うんうん、
0: じゃあ市民の方に歌ってもらおうっていうことで保護者のコマーシャルになったんです。
1: あ、じゃあそれで、うん、じゃあどうせなら地元の歌歌ったらいいんじゃないのっていうことで先生が提案してもう一曲できた歌というのが、
0: そうですね、
1: 保護者の明かりという歌なんですね。
0: 保護者ってその市町村合併で保護者と朝日と太陽村かな、
1: うん、
0: 3つ一緒になって、かなり広くなったんですよ。でそれは調べないと分からなくて一生懸命調べてたらやっぱりね、やっぱりねふるさとっていいよなっていう意味なんです。
1: うんうんうん、ね、どうせ司会議員さんが歌うんだったらそういう地元の歌でね地元を盛り上げた方がいいですもんね。
0: 逆に喜んでいただきました。
1: はい、
0: これ誰にも歌ってもらえるよねっていう、
1: うん、
0: そのつもりで私も書いたんで。
1: 確かにね、
0: うんうんうん、だから、まあ、難しいメロはいらないと、うん、いうことでみんなが歌える歌ということで、まあ、地元っていうかイタコの作曲の先生に頼んで書かせていただきました。
1: はい、山口さんにね、はい、書いていただいたということで、で出来上がったのが保護の明かりという歌でございます。じゃあ今日はねこの2曲を書いて、うん、聞いていただこうかなと思いますが、はい、まあ、またね近いうち遊びに来ていただいてもね。
0: そうですね、このなんかねこのパラルのこと知ってまして、
1: うんうん、
0: あ、うん、来てくださいって、ぜひ行きたいっていう。
1: いいですね、いいですね、
0: はい、ですので、まあ、まあ、さっきから断ってきますけど、まあ、正直言ってめちゃくちゃうまいわけじゃないんで、ホコタを愛してる人ですそういう意味ですから、
1: 議員さんですからね、
0: はいはい、
1: それでは、土子克也さん、ホコタの明かり、はい、聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、まずは1曲鉾田の明かりという歌聞いていただきました、はい、うん、いやもう本当地元色満載だねこれね、
1: まあ、あの歌いもね、あの茨城弁で歌ってますから、ああ、はい、
0: そうですね、はい、いやでも本当いいんじゃないんですか、地元の歌詞がもうふんだんに入ってるし、うんうんうん、
1: ですね、
0: メロンも入ってるし、
1: だからこれってまあまあだけど、あんまり同じ町内書くとその町内にとか他の町内が怒るんで、
0: うんうん、
1: あの書きすぎちゃダメなんです、歌は。
0: あ、満面なく書いたよね。
1: そうそうそうそう、
0: 朝日村とさ、そうそうそう、鹿島灘でたってメロンも入ってさ、
1: これなら文句言わないから、
0: うんうんうん、ね、そうかもしれないね、
1: うん、そうなんですよ、うん、
0: はい、じゃあぜひね、あのこういう地元の歌ができて、また司会銀さんが歌ってるっていうのから面白いね、はい、
1: あの、
0: うん、
1: やっぱね、他の人が歌ってもらわないとね、味が出ない、
0: うんうんうん、はい、そんなことでもう一曲、ちぎり酒の方、
1: は
0: い、
1: あ、最初はこれだけだったんです、
0: はい、これだけって一曲だけの CD 出す予定だったの、
1: うん、だから最初はその他のものあったらしいんだけど、うん、とりあえずやってみようかだったらしくて、まあちょっとだけ私もよく分かんなかったんですけど、
0: それでこれじゃあちょっと地元の歌にならないから、はい、じゃあって持ってったのが今のだったんでね、
1: 結局誰が歌うか分かんないで聞いてるから、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でこうどうなのって言ったらこうだって言うから、じゃあこういうふうにした方がいいっていう、ま、私がアイデアを出しただけです、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ね、うん、もうそうだね、うんうん、先生はまず最初は作品だけのね依頼できたんでしょうからね、そうそうそう、
1: まあ、見せてって言うからいいよっても渡しただけで、うんうん、あの全然誰が歌うかも知らないから ね、う
0: ん、やっぱりね、あのその方用に作るのと作れないのではね、はい、やっぱり詩の中身も変わってくるしね、
1: そうなんです、だからまあ本当は歌う人本人に合わないと、
0: うん、ね、うん、私なんかも先生に書いてもらって、先生ここ、ここ違うなこれとか言ってね、
1: 逆に言ってもらった方がいいのね、うん、あのまあ好き嫌いもあるしね、
0: うん、
1: こんな歌歌いたくないのもあるし、いっぱいあるんですよ、
0: ね、う
1: ん、
0: じゃあもう一曲、土子克也さんで、はい、ちぎり酒、はい、聞いていただきましょう、はい、どうぞ。

0: はい、ほこたの司会議員さんということでね、土子克也さんが CD を出しになったということで ね先生の作品2曲ということで今日はおかけしました、はい、じゃあまたね、本当遊びに来ていただきましょう。
1: そうですね、連絡しておきますので、うん、はい、はい、
0: さあ、それじゃね、いつものように行ってみたいと思います、はい、まず今日はレイモンド松也さんからです。
1: お、はいはい、
0: うん、もうレイモンドさんが始めてた時びっくりしたよね、
1: うんうん、なんかね、ね、違う世界でしたから。
0: もうそうそうそう、あの演歌の世界に、うん、なんかの GS サウンドが来たって感じの、そうそうそう、でもなんか GS サウンドだったから嫌が嫌じゃなかったよね、こう入ってくる、
1: まあ、昔聞いてるからね、
0: メロディーがね、うんうんうん、そうそうそうそう、まあでも斬新的な感じだったなっていうのがすごく初めの印象かな、う
1: ん、だから基本的に言うとのエレキの時代よ。
0: エレキ、そうだね、
1: うん、そこだよね、
0: ウィーンだね、
1: うん、だから私らはまあ知って聞いてるからね、うん、はい、分かりますけど、
0: 先生たちはでもそういうエレキの時代でしょ。
1: そうですね、エレキ持ってると不良って言われた時代です、うん、
0: 時代ですよね
1: そうなんですよ、はい、
0: はい、そんなね、レイモンド松也さんの今日はこの歌、来島海峡。
1: おお、来島海峡 ね、瀬戸内だね。
0: 同じタイトルで鳥羽一郎さんもね、来島海峡あるけど、はいはいはい、また違う来島海峡だからね、
1: うんうんうん、まあまあ、タイトルに同じでも中身違うから、はい、
0: そういう歌たくさんあります。
1: ありますね、
0: はい、はい、うん、それではレイモンド松也さんで1曲聴いていただきましょう。来島海峡です。それではどうぞ。

0: はい、レーモンド松也さんで、ね、来島海峡でした。
1: あ、力強い歌です ね、
0: ね、はいはい。ちょっとね、サウンド的にさ、演歌の方はきっとこれ乗り遅れちゃったら歌っていけないな
1: しかもね、でもまあね、私はその GS 知ってるし、だから、まあ、乗り遅れることはないんですけど、
0: ちゃんとこうメロディーを刻んでくれてね、同じのがずっと続いてるからさ。
1: そうです、そうです、
0: ね、はい。さあ、続きまして黒川慎一郎さんです。はい、はい。歌の方は紅酒場です。
1: 酒場ね、紅か夕方か、
0: 紅夕方、やっぱり赤ちょうちんの明かりが飛ぶのは、まあね、夕方よね。
1: お酒飲みも言うもね、まだ明るいからっていう、
0: 最近昼飲みのお店も増えてきたね、お昼ぐらいから開くお店、
1: だから結局、車に乗らない人、乗る人は飲まないから。
0: あと東京は24時間空いてるところがあるからね。
1: ああ、そうかそうか、
0: まあね、夜遅くになっちゃって終電なくなっちゃってという人はいいよね。
1: そりゃそうだよね。
0: そこで朝まで飲む。
1: まあね、
0: なんとか水車とかね、あるのよ。結構有名どころが、私もよく行ったりするけど、
1: ネットカフェに潜り込むより飲んでた方がいいのかな。
0: まあ飲める人はいいんじゃない。

0: だ、そうそう、あの一人でどうしようもないなって時はネットカフェの方がね、ドリンクバーついてるし寝られるし、
1: まあ、私なんか飲めないからそっち行っちゃうと思うんだけどね、でも飲める人はやっぱりねちょっとね楽しい方がいいね、
0: そうそう、ワイワイガヤガヤとね、みんなでね楽しくした方がいいのかなっていうのもありますよね、
1: ですよね、
0: はい、それでは続いて2曲目はこちらね、黒川慎一郎さんで聴いていただきましょう、紅酒酒場です、どうぞ。

0: 聞いていただきました。紅酒場黒川慎一郎さんです。
1: やっぱり歌はお酒似合うね。
0: うん、そうだね、うんうん、やっぱり演歌はお酒の歌というより演歌だよ。演歌はお酒が似合うねだね。
1: そうですね、お酒があって恋の歌があってということだね。
0: ね、
1: う
0: ん、はい、うん、さあ続きまして聞いていただくのは石井聖子さんという方です。
1: はい、
0: はい、ですね、今は元歌手で今はね企業の経営者って書いてあるんだけど、
1: はい、
0: うん、上智大学出て J-POP 歌謡曲って書いてあったり、
1: 上智ですか、すごいですね、
0: うん、そうですね、はい、はい、なので私も名前は聞いたことあるんだけど、あ、はい、はいはいはい、あのお母様は女優の坂本澄子さんだそうです
1: そういうことですか。
0: そういうことです、そういうことです、だからなんです。なんか、はい、あーと思ってね、はい、でも名前が全然違うからね、はい、ラテンの女王と言われたね、坂本澄子さん、うん、お父様はねお医者さんですって。
1: あ、
0: うん、だから自分もねいろいろこうね、今は経営者って書いてあるけどなんかお仕事してらっしゃるんでしょうかね、うん、母の影響で音楽に興味を持ってということでね、うん、
1: まあ、ね、
0: でなんでこのあれだって言ったらね、やっぱり篠山紀信さんが出てきまして大学中にその週刊誌のね、こうオーディションかなんかがあって、はい、はい、それに合格してモデルになるということで、うん、
1: まあね、モデルとなれば写真家ですよ、
0: うん、そうですね、はい、でそれからまあ、はい、そういうのもやりながら女優業とかやったとは、こういった歌もということで、うん、CD の方をね出されたということなんですね。
1: なんかね、みんなさんね歌やるんだね、みんなね。
0: あ、それでお父さんが、うん、まあ、お医者さんなんかも皮膚科とか関係だから、うん、コスメのこう会社をやってて、
1: はい、
0: エステとかね、
1: はい、
0: それでやってたんだけど、はい、お父さんが亡くなっちゃって、はい、その後お父さんの後を継いだっていうことですね。うん、うんうん、
1: まあね、いろいろ人生わかんないからね、
0: ね、うん、でお母さんはこの幼稚熊本なんかの方の実家の方にはね、幼稚園とかも経営してるってことなんですよ。
1: すごいですね、
0: うん、ね、うん、ということでございます。それではそんなね石井聖子さんがこの歌の方は、出されました、恋は幻という歌を出されて
1: 確かに幻だわ、
0: 幻じゃなくてねそれは彦さんね
1: それ違う、でもね現実とあれは違う、
0: うん、確かにね、で、はい、歌の方はちょっとあれ今動いちゃったね、結構岡本真也さんとかがいろいろ書いてらっしゃって、この歌はね結構な枚数出してらっしゃいますね。
1: あ、
0: はいはいはい、
1: その時代のもの
0: だね。そうそう、11枚目だね。これは中西玲さん、浜圭介さんがねこの歌を作ってるんですけどね
1: 超有名な人が出てくるね、
0: はい、うん、それでは石井聖子さんで弾いていただきたいと思います、はい、ということでちょっと待ってね、1,2,3、はい、それでは聴いていただきましょう。恋は幻です。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。石井聖子さんでした。
1: 声がね、
0: あ、ごめんなさい、はい、先生のマイクあげました
1: 、はい、声が独特ね。
0: あ、そうだね、やっぱお母さんからのそういった血を引いてんじゃない、うんうん、子供の頃から聞いてて、うん、
1: だと思いますよ、ね、はい、う
0: ん、さあ続きまして三代さやかさんです、
1: はい
0: はい、この前ご一緒させていただいて、うんうん、ちょっとお一人で来てたからちょっとびっくりしちゃって、どうしたかなとか思って
1: あ、
0: うん、
1: いらっしゃらなかったんだ。
0: うん、誰もそういらっしゃらない、なんか若いマネージャーの男の子ついてたと思ったんだけど、この前はなんかたまたま一人でいらっしゃってて、
1: うん、まあそういう時もあるでしょうから ね、
0: うんうん、そんなね三代さんでございますが、
1: はい、
0: はい、この前もねいろいろいろいろだから一人だったからねいろいろ大変だったみたいだよ。
1: そりゃそうですよ、
0: うん、
1: まあ準備があるんしね。
0: そうそうそうね、はい、でほら、うんうん、CDD を音響さんに出したり何したりってこうやんなきゃいけないからね
1: それはマネージャーとか付き人の仕事ですから。
0: そうだけど、はい、いない時は自分でやんなきゃいけないじゃない。
1: もちろんね、
0: うん、
1: それは仕方ない、
0: ね、うんうん、私はね、まあ、いつものようにマネージャーついてるから、うん、で PA さんも結構地元のおじいちゃんみたいな人がやってたから、うん、やっぱりほらあの一般のカラオケの人たちのようなボリュームで、うん、上げてくるわけじゃん。
1: それ、ね、
0: だからもうダメダメでかいから下げて下げて下げてって私がこう脇で手で合図しながらそれをマネージャーが見てて下げてください下げてくださいって言ってさ、
1: あれね、まあ変な話ね、田舎の人ってやってくれるんですけど、あの音を良くしてあげやしてくれなくていいんです
0: あとねあのリバーブつけないなのお願いだから切ってくれってもうね、まあ、うわっていう中で歌ってて、
1: そうそう、エコーだってほとんどいらないです。
0: そう、それでね、うん、あのリバーブって言ったからね、うん、リバーブはつけてませんっていうのよ、
1: うん、
0: だけど ついてんのよ。だから一般の人にはリバーブって言っちゃいけないのか、うん、エコーって言わなきゃいけないのかなって言って、
1: そうですね、
0: うん、はい、だからエコー

0: って言わなかったからがダメだったのかなってマネージャーがね。
1: そうです、エコーとしか知らない。
0: そうなんだよね、うんうんうん、リバーブわかんないんだと思って、だからもうワンワンしちゃってお願いだからなんで切ってくんないんだろうとか、
1: まあね、正直言ってプロの方はそれいらないんです本当に。
0: あとね、ホール自体がなんかこう、うん、コンサートホールだったので、はい、反響するようにねできてるホールだから
1: 余計で、
0: 余計そうなんですよ、
1: まあ、正直言うとお風呂の中で歌ってるもんだからね、うん、あの勝手にエコーってやつだから、
0: そうだからね、うんうんうん、ちょっと私たちには歌いづらかったかなって感じ。
1: あのね、音が被るんで皆さん分かんないかな、か引っ張ってると音が被っちゃうんですよ、うん、だからうるさいんです正直言うと、う
0: ん
1: う
0: ん、あのちゃんと自然自分でもリバーブつってがないけどそう余韻を持って歌ってるからね
1: そう、あのそれね言ってもなかなか自然と出てきちゃうから、うん、仕方ないんだよね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういうことがありました、はい、そんなことでね、三代さんともねご久しぶりにご一緒させていただいて、はい、お話をさせていただきましたけどね、はい、さあそんなね三代さんの今日の歌は幸せの花という、
1: おーおー、いいですね、タイトルがいい、
0: はい、幸せな花、うん、それでは三代さやかさんです、聞いていただきましょう。

0: はい、三城さやかさん、幸せの花聞いていただきました。
1: まあ何にしても幸せっていいね。
0: 幸せはいいよ本当にさ、やっぱりさ、あの人間幸せでいられたらさ、もうそれだけで十分だよ、はい、
1: うん、そうなんですね、うん、まあね、あの幸せ幸せ鉢合わせって言いますけどね二つね、
0: うん、あの幸せと幸せが合わさるとね、
1: で鉢合わせらしいですけどね、はい、
0: はいはい、さあ続きまして三浦渉さんです。確かね、三浦さんは岩手県か宮城かね、とにかく東北だっていうのはなんか私記憶があるんだけど、はい、うん、違ったかな、私の記憶最近言ってたから
1: 、まあ、道の駅出身とかっていうやつだ ね、
0: ちょっとあの歌の時調べとく ね、うん、ね、歌のタイトルが難しくて、はい、先生に何て読むのって聞いたら先生も分かんないって言って、
1: 読めないですね、分からないです。
0: 秋の海のなんだこれっていう字なのよ、
1: ね、そうって日本語難しいね、
0: うん、
1: 難しい。
0: で、あのしょうがないから調べたら、うん、朱海道って読むんだって。
1: あ、分からない。
0: で、朱海道って何って思って調べたら、うん、お花の名前だった。
1: なんだろう、
0: あのね、名前は知らないけど見たことある花だった、
1: うん、
0: あ、この花がそう言うんだって思ったぐらいなの。
1: あ、分からない。
0: だからさ、あの普通にさ、ひまわり、タンポポさ、コスモスさ、あのそういうの分かるよ、
1: はい、
0: そういうメジャーな花は分かるけどさ、
1: はいはい、
0: たまにさ、うん、野山に咲いてる花とか分かんないのあるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そう、たまにね、触っちゃダメって花もあるから、
0: あるからね、
1: うんうんうん、
0: でそしたらそういうなんかお花見たことなんかあるようなんだけど、朱海道っていう花だった。
1: なんだね、別名があるのかもね、もしかしたら。
0: ね、うん、だからかんない、ちゃんとね、しょうがないから読めないから、秋の海のって言ったらもう秋の海って書いたらこの花の名前が出てきたの。
1: じゃあそれこそ知ってる人は完全に知ってるわけだ。
0: そうだから、あ、この花がそう言うんだみたいな。ぜひ皆さん、海、秋の海の塔もね、なんかこうなんか口書いて木書いてね、こう栄えるじゃん、うん、なんかそういう感じで書くんでね、はい、ちょっとぜひ調べてみてください、はい、じゃあそんな三浦渉さん、はい、歌の間にもう一度詳しい情報を調べておきます ね、
1: そうですね、
0: はいはい、それでは三浦渉さんで聞いていただきましょう。朱海道です、どうぞ。

0: はい、三浦渡さんで秋華島、秋海島か、聞いていただきました。
1: はい、
0: 出身は岩手県盛岡でございました。
1: あ、いいところです ね、
0: ね、うん、はい、じゃあそう、今日最後はですね、はい、この茨城の牛久だったかな、湯原正幸さん。
1: あ、はいはい、ね、そうですね、
0: はい、で歌のタイトルがスイカズラって言うんですけど、うん、私のスイカズラはさ、冬に、冬のは、
1: ああそうですね、
0: で秋だっけ、はいはいはい、でスイカズラじゃん、はい、なんだけど、これなんだろうと思ったら、うん、金の銀の花って書くの、金銀花って書いてスイカズラって読むんだって、これも
1: 初めて聞いた。
0: うん、
1: あ、ちょっと調べてみますわ。
0: そうそうそう、だから、うんうんうん、スイカズラって確かにね、いろんな読み方もあるのかなと思ってね、うんうん、だからスイカズラね、冬に対忍んで咲くね、花ですけどね。
1: そうですね、うん、まあ忍ぶ花って、まあ皆さんそう言うけど、花は綺麗だよ、どれも、
0: うん、そうだね、はい、うん、まあそんなことでね、今日はね、もうそろそろお別れの時間近づいてきましたが、はい、まあもう8月になって、うん、いろんなところでお祭りもあったりなんかしてね。
1: そうですね、結構私楽しみです。
0: そうそう、お祭りもあるしイベントもあるしで、はいはい、なんかやっぱりこの8月9月っていうのは結構忙しくなってくるね、7月から8月9月ね、
1: うん、まあ私としてはね、その例の水戸の盆踊りが復活してくれたのが一番楽しみだね、
0: うん、まあね、確かに、はい、どんどんどんどんさ、お祭りはやっても盆踊り自体がなくなってきちゃってるからね。
1: 盆踊りって結局自分が参加することができるから一番いいんですよ、うん、
0: ね、はい、あの櫓を組んでさ、上でタンとかタンとか太鼓叩いて、そこでいつまでもこうのべつ幕なし、ずっと、はい、
1: ぐるぐる
0: 回りながら、うん、それがなかなかね、今少なくなってきちゃったから、世の中ね、
1: 本当場所的にもないね、
0: うんうん、まあそんな話はね、ちょっとまた、お話に来ていただこうかななんて思ってますから ね、はい、ね、お待ちになっていただいて、はい、じゃあ今日最後はそんなことで、湯原正幸さん、
1: はい、
0: もうなんよくね、私もラジオ番組とかいろんなお仕事させていただいて、うん、うん、茨城弁でお話ししたりね、
1: うん、あのおしどり夫婦っていうのかね、
0: ずっとお母様の介護やってたんだよね。
1: あ、大変だね、う
0: ん、
1: はいはい、
0: じゃあ今日最後、湯原正幸さんで聞いていただきましょう、はい、スイカズラ、この曲を聴きながらお別れです。それでは皆さん、来週までさようなら。

0: FM 跨越 COJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palanu
4: Radio Communication Fans, This is FM PalanuThis is your community place. Over.
5: Beam antenna.
4: All radio communication fans, this is FM Palloon.
5: Beam antenna on 76.2 FM Palloon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。Beam antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。それにしても本当に熊本の地震にはびっくりしました。そしてね、本当にイオンモールもテレビでニュースがね流れてた時にはねびっくりしてしまいました。私もね何度も、熊本の方にはねキャンペーン、そして前回の地震の時にもね臨時災害放送局の方で携わらせていただいて行かさせていただいてたのでね、もう本当に心苦しいんですが、もう本当に暑い日が続いてますね。まだまだ断水してるかな、皆さん本当にねできたらなるべくね給水車でお水取って、ちょっとでも涼しいところでね体を休めていただければと思っております。さあ、そんなビームアンテナですが8月に入りまして、皆様にはねお待ちかねということで、間もなくハムフェアが開催されるということで、今日はですねこの後実行委員長さんにここでしか聞けないお話伺っていこうかななんて思ってますのでね、皆さんどうぞ楽しみにしてください。そんなことで本当に毎日暑い日が続いてますからね、無線に夢中になりすぎないようにしてくださいね。くれぐれも無線をやっていてもちゃんと水分補給をしながら、そしてね、涼しいところで、無線をやっていただけたらなって思っておりますので、皆さんそういったのもね気をつけてくださいね。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
4: Beam Antenna on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、それでは今日はですねハムフェア実行委員会の委員長でいらっしゃいます澤田さんとお電話がつながってます。澤田さん、
6: はい、こんにちはでいいのか、こんばんは、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、もう8月となりまして、ハムフェアが近づいてきましたね。
6: そうなんですよ、もうあと1ヶ月切っちゃってるんでね、はい、バタバタしてます。
1: もう実行委員の方々はなんか忙しいんじゃないんですか。
6: そうですね、本当に今常に

0: 追い込みる感じで、それからこの間あったあの熊本の地震によるな被害のされた方、本当に心よりねお見舞い申し上げます。
1: そうですね、
0: はい、あの部屋どころではないかもしれませんが、ね、落ち着いたらぜひ東京にも来ていただければありがたいなと思っております。
1: そうですね、私もね実は記念局があったので、ずっと21メガなんかでお話ししてたら、九州方面の方たくさんね呼んできていただいて、お話ししてたんでしょう、なんだけどね今ちょっと自粛をさせていただきました。
0: そうですよね、まさかこんな大きな地震とは思わなかったんで ね大変じゃないかと思うんですけども、
1: さあそんなですね、はい、ハムフェア、はい、近づいてきたということで、はい、まずやっぱり一般の方々が気にしているのは、チケットを紙のチケットないのかよ、どうやって買うんだよって、まだ未だにねきっとわからないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんで、はい、その辺をお話しいただけますか。
0: はい、はい、昨年から始めましたですね、ネットで買えるチケットの方も、はい、少しずつ順調に売れてますので、もし可能ならスマホからでも入れますので、チケットを買っていただいて、当日は紙のチケットの販売もあるんですが、はい、やはりなんていうんですか、入場するまでの時間とか、その購入するまで大変だと思うんで、できれば先に買っておいていただければありがたいなと思ってます。
1: 今そのスマホでって言ってましたけど、まず買うのには、はい、まずこのハムフェアの .jp でしたっけ、ここのホームページに入っていく、はい、
0: はい、そこでちょっと注意事項を見ていただいてですね、
1: はい、
0: はい、そこで手順っていうかちょっとありますので、
1: はい、
0: で私も買ってきましたけど、手軽に入ってきます
1: ので、あと気になってるのは、会員なのに、はい、なんか会員で行ったらなんか一般の価格になっちゃうんじゃないか、そこら辺はどうなのかなっていうのは、はい、
0: そこはクーポン番号、クーポン、JAL のクーポン番号っていうんですかね、
1: はい、
0: 入れていただければ金額が2000円から1000円に変わります。それ確認をしていただいてですね、はい、入っていただければ。
1: クーポン番号っていうのはどこから出てくるんですか、その会員だっていう証明の、はい、
0: はい、会員の方でメールマガジンやってる方はもう配信されてると思うんですけども、
1: はい、
0: そこについてる番号なんですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、あと JAL のホームページの方で、ハムフェアのとこ見ていただければ、もうクーポン番号見えるようになってますので、
1: はい、
0: はい、俺は会員だって思ってもその番号入れないとですね、割引できませんので、そこのところを一つ、ハムヤット JP の方を見ていただければ分かるようにもしてますので、
1: はい、
0: はい、
1: そこをじゃあ見ていただいてね、
0: ここで言えないのか、
1: うん、そうですね、はいはい、会員向けですからねじゃあそこを見ていただいて、その番号を入力すると一般価格じゃなく会員価格の1000円になるということですね。
0: で、領収書もね出ますんで、もちろん確認っていうのをちゃんとしないとあれですけども、今回そういうのも出ますのでね、見ていただければと思います、
1: なんか後からねクラブの方に持ってったら、そのやつをクラブからもらえるって言ったら、ね、ちゃんと払ったよっていう証明書も出るってことですね、
0: はい、そうですね、うん、ちゃんと領収書も私もちょっと やってみましたんで、出ましたんでね、
1: はい、
0: 大丈夫ですんで、
1: はい、こうやってインターネットの方からね買うっていうのもあれなんですが、なんかコンビニで買えるとかそういったものはあるんですか。
0: そうなんです、コンビニでもね支払いはできるんですけど、ちょっと手数料がかかっちゃうんですよ、そちらでは。
1: そうなんだ、はいはい、
0: うん、だからもちろんコンビニじゃなきゃっていうのは それでよろしいかと思うんですけど、ちょっと支払い手数料っていうんですかね、かかりますので、そこのところだけご了解いただければと思います。
1: じゃあネットの方からいろいろやっていくとしたら、クレジットだったりなんか、
0: そうですね、
1: そういうのの支払いになるってことなんですね、
0: クレジットの方がと思いますけどね、お持ちでない方はちょっとコンビニにな
1: ってしまうのかな。そうするとじゃあそこをコンビニ払いみたいな感じで選んで、お支払いをするということになるんですね、
0: はい、そうですね、はい、もちろん当日会場も大丈夫ですので、なんですかね、今まで通り会場に来てお買いになっても全然大丈夫ですから。
1: 結構去年空いてましたよね。
0: そうですね、多くの方がねやっぱり、ネットで購入いただいたんで、
1: はい、
0: その分当日払う方はだいぶ減ってましたんで、ね、前はこう渋滞して会場の外まで並んだってあったんですけど、はいはい、多分今年はそれはないんじゃないかと思いますし、はい、
1: じゃあ事前に買われた方はそのスマホなんかに QR コードみたいなやつがこう配布されてくるんですか。
0: はい、 QR コードが見えますんで、それを

0: 当日あのかざしていただくと中に入って、うん、あのリストバンドをいただいてっていう形になって、い
1: やピーってやってね、
0: 2日目も大丈夫ですので、
1: それで、あ、じゃあね、はい、2日目どうしてもお風呂に入ったりするのに取っちゃったりなんかしたら、
0: そうそう大丈夫
1: です、あの前の日もらったよって言ってね、ちゃんと持ってきていただいてね、
0: はい、はい、であとはその切れ端でも持ってきてます、
1: 昨日も来たよっていう印をね、
0: そうそうそう、はい、意外とねあのそういう方もいたって聞いてますので、そう
1: ね、あのままなんかつけて寝るのも何かなっていう感じですよね、
0: はい、ちょっと外し切ってね、それを切ったやつを持ちになっても大丈夫ですので、証明になりますよね、
1: 証明、うん、じゃあそれはちゃんと2日目もいらっしゃる方はちゃんとそれを持ってきていただいてということですね、はい、はい、じゃあ今まで通りに、いやなんかネットのやり方がよく分かんなくて買えないよっていう方は当日でも心配なく買えるし、うん、はい、ね、去年のことを見るとそんなに困らないから大丈夫だよっていうことですね、
0: はいはいはい、あとあの学生さんで22歳以下の方が、
1: はい、
0: あの無料なんですけども、
1: はい、
0: 一応年齢確認をさせていただくんで、あのアマチュア無線の確か免許、あの従事者免許は年齢っていうか生年月日みたいな書いてありますね、
1: はいはい、
0: あのもちろんそれも学生証でも何でも、ね、年齢確認できるものがあればそれを見せて入ることできますので、特段購入とかそういうところに並ばなくて大丈夫ですので、
1: はい、ね、まあ、はい、いかにも見る限り小学生とかだったらもう子供さんってわかるけど、ね、今の高校生とかから大きくなっちゃうとわからないですから ね、
0: う
1: ね、うん、
0: はい、
1: なのでちゃんとそういった、
0: ね、うん、当日をお持ちいただいて大丈夫ですので、
1: はい、
0: で入り口で見せていただければあのすぐ入場できますので、
1: はい、さあ皆さんね、あとは当日あの一般の方向けの駐車場っていうのはね本当にないので、ね、
0: はいはい、
1: 電車とかでね、
0: 今回ですね、うん、今まだ集計が終わらないんですけど、もしかして一般の方向けに1日3000円で提供できるような形で今準備をしておりまして、
1: お、
0: はい、スタッフ以外の、まあ、あの出店者さんに用意した駐車場で多少10代とか20代とか余りが出ればですね、
1: うんうんうん、
0: 1日3000円で提供しようかと、それもこのネットで販売することで考えてますけど、まだちょっとお金がですね、今この時点ではまだ、
1: うん、そうですね、台数もまだね、まあ、はいはいはい、はい、集計してから
0: で、うん、ですけど一応1台でも2台でも出ればですね、うん、販売って言い方は申し訳ないんですけど、少しでもお分けしてですね、ただではないんですが優勝でですね、うん、1日3000円の予定で今準備をしてます。
1: いいですね。じゃあね、ちょっと、はい、体がね、足が悪くて車で行きたいなとかっていう人できたら、そういう人たちをねなるべく優先で行けるようにしたら、はい、ね、嬉しいですね、うん、
0: 新商社手帳とかお持ちの方は、うん、優先的に無料で入れてますので、
1: そうなんですね、
0: 必ず手帳を持ってきていただければ、
1: それはいいことを
0: 聞きます。ガードマンに見せていただいてって言えばなんとかできるようにいたしますので、
1: うん、
0: 手帳をお持ちの方はぜひ必ずお持ちいただいていただければと思います。
1: わかりました。
0: ここはできるだけ 無料でしたいと思ってます。
1: わかりました
0: 、はい、
1: ね、あと、まあ、近くにね商業施設もあるから、そこの商業施設の駐車場もそんなに遠くないですもんね、あるってね。
0: そうですね、うん、まあいろんなところに行けばあるらしいんですけども、
1: はい、
0: まあ、一番身近なところが欲
1: しい、まあ、会場の
0: と意外とやっぱりまず出店者さんの方を優先にさせていただいてて、
1: はい、
0: で次に障害者さんが車で来られた場合何とかしたいということで考えてますの で、
1: はい、
0: でそれで余った分って申し訳ないんですけども、少しでもねなんか出るんじゃないかというので、うん、多少10台でも何台でもね あればネットで販売させていただくことで、ちょっと今年はそれが新しいことですか ね、
1: はい、意外とね電車とかでもう出店者の方もいらっしゃる方結構いますもんね。
0: そうですね、
1: 車じゃなくてね、はい、うん、はい、じゃあ皆さんね、なるべく早めにチケットを買って、当日バタバタしちゃうとね、
0: そうです、
1: 少しでも早く中に入るためには前もって、はい、チケット
0: を購入、あと準備の関係でですね、はい、出店者さんの、まあ去年ジャンクとかアンテナの部分がすごく混んだったんで、
1: はい、
0: 今年ちょっと広げてまして、
1: おう、
0: で、まあ、車で搬入の方からのだいぶお話があったんで、まあ、ガルマンさん のお話聞いていただければ、会場のとこまで車を入れられるような体制ちょっと組んでますので、
1: 出店者の方々はね、
0: 去年はちょっとですね、うん、狭かったんで 車入れられなかった接触事故があっても困るっていうことをやったんですけど、うん、今年ちょっと広げましたんで、
1: それは出店者にとってはいいことですね、
0: はいはい、出店者さんがその身近なとこまで行ってくるのから荷物を下ろしたらすぐあの他に行っていただくような形ですけども、あの まるっきり車を入れないっていう方向から入れる方向でちょっと気をつけていただくんですけども、あの考えてました。昨年よりちょっと多少出店者さんもあの楽になるようにさせてますので、
1: 出店者もそれでね、はい、お客さんも見る方も少し広めになったってことですよね、はい、
0: そうですね、
1: ジャンクコーナーのところがね、はいはい、それはいいことで、
0: あと少しあの、ちょっと広げたり、うん、あの会場の位置を変えたりですね、あの混まないっていう言い方はないんですけども、お客さんが集中できないっていうかしないような、
1: うん、
0: あの少しでもあの散らばすんですかね、あの混雑しないようなちょっと配置も考えてますので、
1: わかりました、はい、はい、じゃあそんなことでね、またちょっとまだまだ言い足りないことがいっぱいあるでしょうから、また来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、ハムフェア実行委員長の澤田さんでした。
0: はい、よろしくお願いします。
1: それではここで1曲聴いてください。藤井風さんのナンバーから祭りです、どうぞ。

0: 今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いやー、でも先週のね、放送終わったその後ね、何日か後にびっくりしましたね。
1: しましたね。まさかね、また熊本でね、揺れると思ってなくて、
0: あのこちら関東だったから揺れなかったじゃないですか、う
1: ん、はいはいはい、
0: テレビ見てたらみたいなね。
1: ねえ、びっくりしましたね、本当に。いや、いつどこで起きるかわからないけど、こういうのが本当に来たらどうなっちゃうのかな、
0: ね、でまたこの夏の暑い日でねって感じでね、
1: もう本当に被災された方大変だと思いますよ、
0: うん、皆さんね、本当にもうね、心苦しいですけど、もうね、頑張ってって言うしかないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: はい、
1: うん、さあ、そんなね、あのアマチュア無線化も、あの非常通信がある時のために、あの周波数をね、クリアにしたりして協力をしてくださってるみたいですけど、
0: うん、そうですね、
1: 今のところ非常通信が起きたっていう話は、あの私は聞いてないですね、う
0: ん、はい、ね、まあでも何があるかわからないからね、いろいろな助けがあったら、皆さんなんかね、いろいろほら、で、ね、電波もなんかちょっとやっぱりつながり、携帯はつながりにくいとかも言ってるから、そうするとアマチュア無線の活躍ですよね。
1: そうですね、やっぱり、はい、
0: はい、はい、はい、じゃあさ、それでは今日のランキングいってみましょうか。
1: はい、7月の25日から7月の31日までに掲載した記事から特に注目を集めたものを拾ってみました。
0: はい、
1: ですね、これ7月25日からの週の前半っていうのがあまり動きがなくて、うん、あれ、なんか全然ネタのない1週間になりそうだよなっていうふうに思っていたらですね、後半にドドドドドッと、あのいろんなニュースが飛び込んできまして、
0: はい、
1: まず一番注目を集めたのがですね、あの JVC ケンウッドさんが、ついにあの TMD750 という144と430のモービル機を、8月下旬に発売しますっていう正式発表を出しましたっていうニュースが、一番皆さんの注目を集めたようです。
0: はい、
1: はい、もうあの今更っていう感じもしますけど、2年前2024年の8月にハムフェアでモックアップを初めて展示して、
0: はい、
1: うん、去年のハムフェアの会場ではかなり大々的にPR をされていた機種なんですが、
0: はい、
1: まあなかなかあの製品としてはあの登場しなくて、あれ大丈夫かな、どうしたかな、あれアイコムさんの機械に追い抜かれちゃったぞというふうに思っていたんですが、
0: はい、
1: やっとですね、8月の下旬発売開始という正式なアナウンスがありまして、お値段は14万8500円税込みという値段が、あのついています。
0: モービル機にしてはちょっと、まあ、まあね、いいお値段ですよね。
1: いいお値段、多分、ね、はい、私が知る限りモービル機でこの値段っていうのは初めてじゃないかなと思うんですけどね。
0: ですよね、
1: ただやっぱり中身はすごくて、リスタート APRS にあの対応していて、で内蔵の無線 LAN が 2.4 と5ギガを搭載してるのかな、それで直接もうあの Wi-Fi でリスターネットワークに直接接続ができるっていう機能を持っていたりとか、それからあのケンウッドさんってもう昔から APRS は熱心に取り組んでらっしゃって、もういろんなあの機能が入ってるんですね、
0: はい、
1: でそれがまたブラッシュアップして搭載されてるということなんで、やっぱり値段なりにあのすごいものが出てくるかなというふうに思ってちょっと期待しています。
0: そうですね、ちょっと楽しみかな感じですね、あの根強いファンいますもんね、ケンウッドとね。
1: あ、そうですね、ハムフェアでもね、あのきっと盛り上がると思うんですよ。あのそれを楽しみにしたいと思っています。
0: はい、楽しみにしてください。さあ、そんなので1位がね、ケンウッドさんということで、
1: はい、
0: はい、さあ続いては、
1: はい、続いてはですね、あの7月29日がアマチュア無線の日ですっていうのは、あのちょっと前にね、この番組でもあのご紹介しましたけども、
0: はい、
1: そのアマチュア無線の日にちなんだ記事をですね、2本掲載したんですが、そのうちの1本がですね、かなり注目を集めました。
0: はい、
1: どういうのかなっていうとですね、あの総務省がアマチュア無線の局数を免許されているバンド別、あるいは空中線電力別であの分析したデータを実は公開してますよっていうお話なんです。

0: ですね、
1: うん
0: うん、で、まあ、あの総務省 の、 あのサイトに行ってエクセル形式の、まあ、表形式のものをですねダウンロードすると見えるんですけども、それによるとですね今年の5月現在でアマチュア局は32万7127局なんだそうです、
1: うん、
0: でその中でね一番免許を受けている局数が多いバンドはっていうと430メガ帯で31万飛んで635局なんですよ。
1: お、
0: はい、さすが400って気がしますけども、
1: さすが400、そうですね、
0: はい、でところがですね144メガ帯は、そのわずか3局差で31万飛んで632局で第2位なんです。
1: これはきっとあれですよね、だいたいこの430と144はだいたいセットでいきますよね。
0: で無線機に両方入って、ね、あの売っているのが多いので、
1: はいはい、
0: あのうん、申請するとどっちも入ってきちゃうかなという感じはちょっとしました。
1: でもこの3曲違いは何なんでしょうね。
0: 面白いですね。ちょっと次回見てみたら、ね、逆転してるかもしれないですし。であの逆にね最も免許の少ないのは249ギガ帯で22局しか免許を受けていないんです。
1: はい、
0: それからあの中波の 475kHz 帯は75局しかいないっていうような感じで、
1: うん、
0: やっぱりね、技術的に難しいとか免許を受けるのにいろんな条件があるバンドっていうのは、うん、厳しいんだなという感じがしました。
1: そうですね、うん、
0: でですね、ちなみに三田さんがお好きな 5.6 ギガ帯は6975局が免許されてます、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、うん、まあ多いのかな少ないの普通どうなのかな。
0: そうですね、でね、うん、10.1 ギガ帯になるとさすがに減って1718局、で 10.4 ギガはもっと少なくて1426局なんだそうですよ。
1: はいはい
0: はい、であとね、あのパワー別免許されてる空中線電力別で見てみると、
1: うん、
0: あの144メガ帯以上で200ワットを超え500ワット以下っていう超ハイパワーの免許を持ってる局が結構いるのが分かりましてですね、
1: はいはいはい、
0: 多分あの月面反射通信用か何かだと思うんですけども、うん、144メガ帯だと146局、
1: うん、
0: 430だと117局、
1: うん、
0: 1200だと56局が200ワットを超え500ワット以下っていう免許を持ってるんですね。びっくりしたのは2400と5600と 10.4 ギガ帯でもこの200ワットを超え500ワット以下って曲がそれぞれ1曲ずついらっしゃるんですよ。
1: おお、同じ人なのかなこれで。
0: ねえ、
1: ねえ、
0: あの多分 EME 月面反射用だと思うんですけども、うん、いやこの周波数でこのパワーを出すのはなかなか難しいんじゃないかなと。
1: ねえ、そうですね、
0: ねえ、うん、思いますね。いやアンテナの前には絶対立ちたくないだろ
1: う。私1ワットでしたか、あのその前にアンテナの前にいたらもわってしましたからね、
0: はい、ああ、そう、パラボラアンテナの前
1: かね、過去に部屋の中でなんかのこうテストされしてたみたいで、なんかもわもわするって私が言ったら、はいはい、ああって慌てて電波を止める
0: 多分体の芯が温まっちゃったような
1: 感じ。なんかね、頭のね半分だけがちょうど当たってる方だけが熱くなってきたんですよ。
0: うわー、怖いですね。
1: うん、
0: うわー、
1: いやー、
0: 1ワットぐらいでそんな感じですよね。
1: そうですそうです、まあ至近距離だったんでね、うん、部屋の中だったから。
0: うわー、そうかそうか、
1: うんうん、
0: うん、
1: 気をつけてねいただきましょう、このね。
0: まあ、そうですね、
1: クワットの方、
0: いや、本当にこのハイパワー出してる曲はね、はい、大変じゃないかなと思うんですが、多分ね月面反射通信の免許だと行角何度以下で使ってはダメみたいなね、制約事項が書かれたりするんですよ、
1: うん、うん
0: うんうん、ですので周りのねお宅とか通行人の方にこの強い電波がそのまま当たることはないと思うんですけども、いやちょっとねこのデータは面白いんで、ぜひ皆さんも記事見てダウンロードしてみてください、
1: はい、さあそれじゃあね短めにもう一本なんかお願いしていきますか。
0: はい、7月30日のニュースなんですが、長良電子工業というアンテナメーカーがあるんですけども、はい、ここが8月の1日から製品を値上げしますという発表がですね、出ていることが分かりました、
1: はい、
0: で今年はねアンテナメーカーさんの価格の改定が続いてて
1: です、ね、
0: 3月にコメットさんが改定したんですよ、
1: はい、
0: で第一電波工業さんが7月1日からで、まあ、それに次ぐ3社目っていうことに

0: なるんですけども、うん、やっぱアルミの部材とか輸送費とか加工費とか人件費とか全部値上がりしてるんで、結構ねやっぱりどの会社も値上がり幅が大きいんですよね。
1: うんですね、まあ、うん、しょうがないのかなって気がしますが ね、
0: ね、 そうですね、
1: 皆さんじゃあねちょっと古いのでも大事に使いましょう
0: そうですね、
1: はい、ということで今日もそろそろでございます。はい、羽田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではですね、週末のコンテストがあるみたいですね。8月の8日土曜日から9日にかけて、まずは JA9 コンテスト、こちら21時から15時までです。そして同じく8日から9日にかけて奈良県支部の VUHF コンテスト、これは時間によって周波数帯がかなり変わってるみたいなので、詳しい時間はホームページをご覧になってください。はい、そんなところでね、 JA9 そして奈良県の VUHF のコンテストということがあります。ぜひね皆さんちょっと周波数でね探して出てみてください。さあ、そんなことでね、本当に暑い日続いております。そして熊本の方も心配です、ね、皆さん本当に気をつけて、これからねお盆の季節にもなってきますからね、いろんなところにお出かけする方もね増えてくるかと思いますので、その時にはアマチュア無線持って出かけましょう。で、今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。
3: OM のラウンド

0: はい、JA1VIP 海老沢です。
1: こんばんは、 JA1NHQ 中島です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。はい、中島さん、今日は久しぶりにリモート出演ということで。
1: はい、
2: はい、今日は東京のご自宅からということで。暑いですね。
1: 違うよ。
2: 何、どこ？
1: アルプスから。
2: いや、いいね、避暑地だね。
0: 夏休みだもの。
2: そうか、避暑地に行ってるんだね。
1: 涼しいんだよ。
2: いいね、涼しくてね。そんな暑いね。今日本は暑いんで、そんな暑い中頑張りましたね、今日までね、海老沢さんね。
0: 頑張りました。
2: はい、水戸黄門祭り 8J1MITO ということでね、今回ちょっとあの期間が短かったんですけど、約2週間
0: ですね。
2: はい、はい、らさせていただいて、中島さん聞こえた？
1: 聞こえないよ。
2: だってそうか、暇、そうか、
1: 夏休み中だった。
2: そうだそうだ、アルプスに行ってるから電波届かなかったか、アルプスまでは。
1: うん、
2: うん、いや、もしかしたらなんかさ、ビビビビって聞こえてきたのかなと思ってさ。
1: ね、
2: うん、山を越えてってね。まあでも本当に今回も皆さん、たくさんの方にね、出ていただいて本当にありがたかったですね。
0: ありがとうございました。
2: うん、うん、あのね、大変だったの。私運用してたらね、いくら呼べど暮らせどね、反応がないの、返事がないの。何だったの、
0: うん、アンテナのね、コントロールボックスっての、うん、それが壊れてました。
2: 壊れちゃいました、
0: うん
2: うん、
0: 無理なチューニングしちゃったんだね、きっと私が。
2: そうだね、うんうん、私いくらも CQCQCQCQ って言ってもね、誰も呼んでくんないの。シーンってしちゃって。そしたらそんなことが原因でしたよ、中島さん。
1: パワー入れすぎちゃダメだよ。
2: そうだね、
0: パワー入ってませんよ、30ワットぐらいでやってるんだから。
2: そうね、うん、まあそんなことでね、皆さんにたくさんお話ね、お会いでいただいてありがとうございましたということで、またね、素敵な QSL カード送りますからね、楽しみに待っててください。
0: 全国の皆さん、 QS ありがとうございました。
2: はい、じゃあ今日もよろしく。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: ということでね、早速行ってみたいと思います。はい、中島さんは今日はねちょっと見えないんですけど、大体でも同じようなのを見てねやってくれてるから多分わかると思うんで、じゃあ早速今日のゲストの方ご紹介します。今日のゲストはこの方です。どうぞ。
1: はい、 JI1PVB 照沼と申します。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今日照沼さんゲストですよ。中島さん、
2: こんにちは、よろしくお願いします。あ、
1: こんにちは、よろしくお願いします。なんか1年ぶりのような気がします。
2: そうですね、
0: そうなんだ。そうですね、はいはい、はい、さあそんなね照沼さんが今日ね、来ていただいたということは、照沼さんといろんなもののね工作、
3: うん、
0: うん、っていう感じ。
1: 電子工作ですね。
3: はい、電子工作、ただの工作じゃない
0: そう、局長とかがやってるのはただの工作だけど、
3: これはただの工作だけどノコギリ使いさから
0: 照沼さんのは電子、ね、工作ということで、実は C 級紙の7月号にね照沼さんの記事が載ってまして、はい、その記事というのがどういうタイトルの記事なんですか、これは。
1: はい、周辺アクセサリーの自作と運用のアイディアということで、単に作るだけではなくてそれをあの実際の運用に使うという、うん、そこまでをやって、まあ、あの自作を、まあ、完結させるという趣旨のものを、過去から現在に至るまでをちょっと並べてみたという記事になってます。お、
0: 過去というともう照沼さんは何年ぐらい前からこれをやってるんですか。
1: はい、あの本当に高校生の頃は少しやってたんですけど、その時はまだ失敗ばっかりで完成品できなかったんですが、うん、あのやはりその5、6年前ぐらいからあのかなりそのソフトとかが良くなって、うんうんうん、基板があの発注できるようになったり、設計もあのパソコンでできるようになったというところでかなり効率が良くなって、さらに 3D プリンターでケースまで作れるということで完結できるようになったっていうのが一番の、まあ、ポイントですね。
0: そっかそっか、昔はそんなね 3D プリンターだったりパソコンだったりなかったから、そういうものなんか作るにしても何自分で計算したりしてやってる
1: んで、もちろんそうですね、計算しますし、うん、あのケースも全部自分たちで作るので、うん、アルミのケース何も穴の開いてないものを買ってきて、うんうんうん、ドリルで穴を開けたりトランスのあの形に合わせて穴を開けたりという作業をするんですけど、うんうん、どうしてもあの不器用なもんで曲がっていってしまってですねちょっと目隠しでこう見えないようにしたりとか、そんなことをしてました。
0: そういうのって局長も中島さんもやってたでしょ。
2: うん
0: うんうん、
2: やってたよ。
0: やってたよね。
2: ただ、うん、その頃はあのアルミのシャーシでくり抜いてたから、
0: うん、あのグーリグーリグーリって
2: この今照沼さんが言ってたのはちょっと違うよね、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、局長もよくなんかやってたじゃん、こうグリグリグリって、
3: まあ、それは中島さんのやってたことと同じだね。
0: ね、うん、ケース買ってきてね、あの秋葉原行ってよくケース買いに行ってたよね、大きいのとかちっちゃいのね、うん、うん、ね、でも今はもうそんなケースも自分でその作りたいなって言ったもののサイズに合わせてプリンターで作れるっていう時代になっちゃったんです、もうね。
1: そうですね、あの前でしたらはその例えば、100均とかで売ってるようなものを買ってきて加工するというのが多かったりしたんですけど、うんうんうん、最近はもうぴったりのジャストサイズで作れるようになったので、うん、すごく効率が良くなって、しかもかっこよくできるようになってきました
0: そうかそうかね。いやでも本当このプリ 3D プリンターっていうものが本当にあっという間に普及し始めたんじゃないですか。
1: そうですね、あの当初のはあのそれこそ100万円単位ぐらいのものすごく高級品だったんですけど、うん、もうここ数年は、数万円、2万円、3万円のものから、まあ、ちょっと高級なものでも10万円ちょっと出せばかなり、うん、高性なもの、高性能なものが買えるようになりました。
0: だってよ、いかが、うん、海老沢さん中島さん
3: ただね、うん、使いこなせないな、もう年齢的に
0: 中島さんは
2: いやあれば楽しいだろうけどね、
0: うん、あれば楽
2: しい、ちょっと今からはね、
0: ね、だってあれって3D プリンターってこれ作りたいですって言ったらどうやってそれをお願いして作ってもらうの。
1: もともとは、うん、その CAD ソフトっていう形であの図面を引いてってなってるんですけど、うん、最近はこういうものが欲しいですと AI に言うとその形のものを作ってくれます。
0: あ、 AI でこういったもので大きさはこんな前ぐらいのものでこんな形でって言って AI に喋ると AI が設計図作ってくれたりなんかする。
1: そうですね、あのかなり細かくしないともちろん とんでもないものができることもあるんですけど、
0: うんうん、
1: AI の指示の仕方をちゃんとすると思った通りのものが最近はできるようになってますので、それこそその、CAD の技術とかがなくても作ることができるようになりますし、もう一つのやり方としてスキャナー 3D スキャナーっていう形で、例えばそのしたい作りたいものをこうスキャナーで 3次元で撮ると、それをやはりその 3D プリンターのデータにしてくれるというようなものもあります。あ、
0: なんかほらちょっとその昔はね、リンゴを作りたいったらリンゴスキャンしたね、こうフィーンって一周スキャンして作るような、はいはい、うん、なんかそんな感じでしたよね、 3D プリンターのイメージって。
1: それがかなり安く使えるようになってます、最近は。
0: おー、だって
3: 機械はその値段でも材料ってそれも結構するんでしょ。
1: いや、材料はですね、あの光で作るものと熱で作るもの2種類あるんですけど、熱で作るものは1つの1色1キロの分重さの材料でだいたい3000とかそのぐらいです。
0: そうなんだ、
1: はい、だから材料そのものは高くはないと思います。
2: それでさ、その一袋で何がどのくらいの大きさのものがいくつできるの？
1: 1キロの部分で作るとすると、例えば今、私が作ってるのこの後ちょっと紹介しようと思ってるんですけど、猫 のパドルがあるんですけど、うん、それだったらば、20匹30匹ぐらい作れると思います。
2: こんなにできるんだ。
0: そんなできるんだ、そうなんだ、はい、おー、いや、それがね、材料費がすごい高額になるのかなって思ってたよね。
2: そうだよね、
0: そうだよね、さあ、じゃあそんな今ね、猫のパドルと
3: 猫のパドルね、
0: パドルね猫のパドルということ、猫ちゃんとあとウサギちゃんもありましたよね。
1: そうですね、猫とウサギがあって、ウサギの方が先なんですけど、はい、ウサギ作ってたら猫も欲しいよっていう猫派の
0: 戦い。最近猫派がそうね、いっぱいいますからね。
1: で、猫を作ったら今度犬も作ってほしいって言われたんですけどところが犬がですね、耳の形が難しくてパドルにならないんですよ、滑っちゃって。
0: あ、犬の耳ってそんなにこうね、
1: ちょっと、丸っこい形じゃないですか、あまり長くないし、どちらかというと垂れ耳の、犬もいたりするので、そうするとちょっと難しくて滑ったんでギブアップしました、そちらは。
0: お、
3: ね、このパドルの写真はほら CQC の60ページに出てる。
0: 出てる出てる、うさぎちゃんと、猫ちゃんね、
1: はい、
0: そんなに大きくないもんだから、もうほんと持ち運びにも便利だしね。
1: そうですね、でこれ持ち運ぶ時に耳が邪魔になって折れたりしないように、はい、あの今年からケースをつけて出すようにしてます。
0: 専用のケース、
1: 専用のケース好きになってます。
0: じゃあその専用のケースもこういう、これを入れる何センチ何センチ角の箱作ってって言って、はい、
1: そうです。
0: おー、もう何でも時代は AI なんだねね、まあこれは今ね、この CW のね、はい、モーツルスのキーです、パドルですけれど、はい、あのパドル以外にも CW 関係のなんかいろんなものがなんかありましたね。
1: そうですね、あの CW 関係でいうと、あの705の、内蔵 のメモリーキーヤを呼び出すあのパッドっていうのがあるんですけど、そういったものとか、それからの私の作品ではないんですけど、あの AKC のメンバー今年6人出世、あ、ハムフェアに出る予定になってます。でそのメンバーの中でも、何人かそのパドルを出してる、方がおります。
0: じゃあね、その皆さんの話はまたね次回ということで、その CW のもう一個なんか先ほど見せていただいたのは、はい、なんか文字盤がついてるすごいちっちゃい、これは何ですか？
1: あ、これはですね、あの CW ニャンコーダーという製品でまだあの、皆さんにあのお配りするほど数ができてないんですけど、CW ごめんなさい、
0: はい、CW の、はい、
1: CW の、まあ、キーを叩くとそれを文字に変換して表示してくれます。そういう練習機になってます。
0: お、いいねいいね。
1: で顔は普段その、猫の顔をしていまして、何もしてない時は猫の顔で、ね、目をつぶったりあくびをしたりと
0: でそこにパドルで音をこう入れていくと、はい、そこに表示される。
1: そうですね、あの、間違った文字を入れると、間違いですよって表示が出ますし、正しく入れれば正しく出ます。 さらに、文字だけじゃなくて単点長点も分かるようなモードもついています。
0: おう、じゃあ練習になりますね。
1: そうですね、練習機として今回用意はしたんですけど、無線機の脇に置いといて、うん、でそこから自分で出した電波を拾って文字にするようなことを今後ちょっと考えたいというふうに思ってます。
0: 今のところはもう皆さんから送られてきた受信、
1: そうですね、うん、受信なり自分で直接電源のデータ接点から読み出して、うん、モールスを判別する、
0: 判別する、
1: はい、いうような機会になってます、う
0: ん、いかがですか最近、海老沢さんも中島さんもモールスどうですか。
3: いや、これを友達にしていいね。
0: お友達で、うん、最近喋るの面倒くさくなってきちゃったから、うん、中島さんとこれで会話すれば、中島さん、ね、いかが、
2: はい、
0: モールスで会話もう
2: モールスも面倒くさくなってきたからね
0: もうってね、だってポチポチはやってんでしょ
2: うん、ここのとこちょっと休んでる。
0: あ、休んでる、あ、夏休みだからね。でも ね指動かす、
2: コンディションが良すぎてさ、
0: あ、良すぎてね、
2: うん、弱小局は負けちゃうんだよ。
0: そっかそっか、うん、うん、じゃあそんなね話が尽きないんで、またまた来週もテレヌマさんにねいろいろお話をね伺っていきたいと思うんで、またテレヌマさん来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それじゃあここで1曲聴いていただきたいと思います。本当にね暑い暑い夏です。皆さん夜大変だと思います。歌の方はリップスライムで熱帯夜です。どうぞ。

0: 96.2 Music Lovers FM.
1: はい、それでは後半です。

0: 後半ジャードコーナー行ってみたいと思います。さあ今日ジャードはどなたでしょうか。よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、佐野です。一つよろしくお願いいたします。
0: はい、佐野さんよろしくお願いします。佐野さん今回で3回目でしたっけ。
1: もっとなんかそんなもんですかね。
0: そんなもんですそんなもんですはい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあそんなね、佐野さんもね、いろいろこう佐野さんの無線の歴史をいろいろ毎回ね伺ってるんですが、まあ大人になってこう無線を始まってからの今日はちょっとお話にでもしましょうかね。
1: そうですね、はい、
0: はい。
1: まあっていうかずっと鳴かず飛ばずで、実際に電波を出すことだけにしか興味がなかったんですよ、実を言うと。なもんで、お話をするっていうことだけしか興味がなくって、ずっと聞いてたんですけども、ある日突然簡単に取れるアワード、
0: はいはい、
1: っていうのにこう見せられて、でそれが結局なんて言うんだろう、あ、こんなにアワードって面白いものがあるっていう風に思い始めたところから、まあ本当にもう開花したみたいな感じですね。
0: ね、まあ本当に無線の楽しみっていうのは誰とつながるかわからないって言って、その方とのその会話をね楽しんでらっしゃる方っていうのはたくさんいらっしゃるかと思うんですが、方や、
1: だから、もう本当にもう本当電波出してでつながってそれでおしまい、みたいな感じでずっと言ってたんで、特になんかやるとか、よく皆さんだと例えば JCC だとか JCG を追っかけるとかね、
0: はいはいはい、
1: 全然なかったですね、そういうのは。
0: その何がそのアワード、何がきっかけでこんなのがあるっていうのが分かったんですか。
1: たまたま今でもそのアワードはもうめちゃくちゃ大盛況を遂げてると思うんですけども、はい、カードラリー岐阜というアワードなんですね。はい、とにかくその、更新をし続けて、毎日更新をし続けて、その、なんか規定数を達すると、アワードがもらえるみたいな形の、とにかく更新をとにかくするという、そんな感じのものだったんですね。で、はい、アワードってこういうものなんだっていうふうに思い始めてから、じゃあ違うアワードもちょっとやってみようかなみたいなふうにして、アワードを追っかけるようになったんですね。
0: ね、いろんな本当にアワードってたくさんありますもんね。
1: ありますね。で、結局、その簡単に取れるアワードは簡単に取れるアワードで、私みたいに初心者マーク付きのね、初めの一歩でやって、こうすごく面白かったんですけども、だんだんこう取れないアワードってなって取れないアワードって
0: なんかちょっとチャレンジしてみたくなるやつね。
1: もうとにかく一生懸命頑張ってやらないと取れないみたいな感じのアワードが出始めて、気がつき始めて、で、どれが最初かな、名前言っちゃっていいのかな、ワンデー AJD というのが姫路クラブさんというところで出されてましてね、ワンデーなもんですから、
0: ワンデー1日、
1: そう簡単にその AJD を1日で取るっていうのは結構しんどかったですね。で、1曲だけどうしてもカードが取れない、とにかくカードが戻ってこない、しょうがないんで、そこの、
0: その人たちまで行っちゃった、違う、
1: はい、連絡しまして、すいません、ワンデー AJD にこの1枚がないといけないんで、発行してもらってますかねって言ったら、いや、まだ全部発行してませんって言われて、じゃあ待ちますねと言って、それから半年ぐらいしたら届いたんかな、もっとかもしれないですね。で、そんなことをして、ワンデー AJD が完成し、みたいな形で、ちょびちょびとこういろんなアワードをこうやるようになってから、今私の所属してるクラブに、その入会の規定数にアワード、いろんなアワードが取れてきてて、でその今の、クラブに入会させていただいたみたいな形ですね。
0: じゃあ今入られてるクラブっていうのは、そういうアワードを楽しもうっていう人たちのクラブなんですか。
1: そうですね、基本的にアワードを追っかけるクラブです。
0: はい、アワードっていうと私もね、いろんなのあるなっていう中で、今終わってしまったんですが、読売新聞さんのアワードってなんかあったじゃないですか。
1: 一万曲かしら、
0: はいはいはい、あれってなんか皆さんよくね、何でもない無線も何 全くやってない私でさえ地方の新聞見てたらなんか達成しましたって昔見かけたことあるんですよ。
1: ですね。

0: だろうこれ、ふーんなんてその時は無線やってなかったから、あの何とも思ってなかったんですけど、あれはどうだ。
1: 結構大変だ。あれまだ取れてなくて、で取れてない状態で今今度、あ、それはあの日本アマチュア無線連盟にこう移行したみたいな形になってますから、うん、
0: はい、
1: そろそろやろ、あの出せるなと思ったんだけども、あれも結局あの、うん、いわゆる GCR っていうその、あのなんていうかな、本当に更新してますよって QSL カードを確認してもらうために、うん、まあ、他の人に見てもらわないといけない、う
0: ん、
1: ちょっとそこは面倒くさくて、
0: ね、そうなんです、
1: そんなのがあってちょっと二の足組んでるんですけど、
0: でももうそこでもいけるぐらいの曲数はもうやられたんですか、佐野さん。
1: そうですね、今もうあの更新曲数で言うと4万か5万ぐらいいってますんで、合わせるとまあ少ないになるだろうなと思うんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、なかなかね、あのその QSL カードを全部整理して引っ張り出すというのはすごい大変なことですね。
0: ね、いや、そういう方たちって綺麗に整理してるんでしょう。
1: いや、あのね、私の場合ですね、ちゃんとしてたんです、
0: うん、
1: 確保系なんですけどね、
0: はい、
1: してで、たまたまQSL カードは今もそれちゃんと取ってあるんですけども、
0: はい、
1: QSL カードがすぐ分からなくならないようにするために画像処理をして画像でちゃんと取っといて、
0: うん、
1: でデータベースに入れてあったんですね、
0: はい、
1: でそうしたらそれがあのコンピューターが壊れて、そのデータが全部バーンになっちゃいまして、
0: うん、
1: またそいつを、まあ、最初からあの画像を取り出すのはちょっと大変だなと思ってですね、今、その時からの分についてはあのもう絶対壊れないというところにも置いてあるんですけどね
0: 今はもうねクラウドに上げるとかそういうのですもんね、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですね、だから本当にもう、アワード、まあ、今から考えるとあの海外のアワードだとね、あの、うん、皆さんこう DXCC っていうのをかけられてる、
0: はいはいはいはい、
1: あれも最近あの、で DXCC も私も取れてるんですけども、うん、あのまあ、まあ、のパーフェクトにはなってないですけどね、オーナーロールは取れてないですけど、まあ、ちょびちょびとあの足してってるんですけども、それも QSL カードの方で紙のカードのものは、まあ、ジャージで見ていただかないといけないんだろうけど、それめんどくさいんで、
0: うん、
1: もう今あの全部 LOTW で取れてるものだけで今進出してるんですね。
0: うーん、
1: ね、でまあまあ LOTW だと本当にもうあの ARRL がもうお互いのやつをもう更新してることをチェックかけてくれるので、
0: うん、
1: ありがたいなっていうところでやってるんですけどね、うん、
0: ね、じゃあね、はい、これからこれがまだまだどんどんどんどん数を増やしてっていっぱいたくさんいろんなアワードを、
1: ね、まあ、あの命なるかいいですね
0: なんかこれ今これからの目標でこれはちょっとやってみたいなとかっていうのありますか。
1: ね、今もうアメリカのあのあれはほとんど取れてしまった、それ以外に日本からのやつはちょっと無理な見そうなので、
0: うん、
1: そうだな、まあ、JCC を全部埋められればいいなとは思ってるんですけども、 JCC ももう実を言うとつい何年か前にあの JCC まとめてあの申請しましてね、
0: うん、
1: でその時にあの JR さんにこれってあの100から始まってあの数、まあ、800までだった800までの分で一時に申請しちゃっても構わないですかねみたいに申請をさせていただいて、うん、まあ、一応つい最近ですけども JCC が一番最後のところでまだあのできてないというか申請してないんですけど、700までかなはあのできてるんですね。だからそんな風にして、まあ、少しずつやっていければいいかなっていうのを思ってますけどね。
0: じゃあ、はい、頑張ってさらなる上を目指してくださいはい、
1: どこまで行くか分かんないですけどね、
0: はい、ということで今日はね、佐野さんにお話伺いました。佐野さんどうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。失礼します、さよなら。
0: はい、ということで佐野さんでございましたね。中島さんとか海老沢さんはアワードとかやらないの？
2: 中島さんはやったかも。
0: 中島さんやった？
3: アワードね、
0: うん、
3: たった一つあるよ。
0: あ、一つあんの？
3: うん、AJB っていうね、
0: うん、
3: 日本の0から、
0: うん、
3: 1から0までね、
0: うんうんうんうん、
3: HSTV で更新してた頃、
0: うん、
3: それ1枚だけある。
0: ああそうなんだ、うん、うん、
3: あとはないな。
0: ない。なんかほら今さ JAL が100周年でさ、なんか簡単にできるやつもあるって言ってるから、来年までやってるからやってみたら。
3: うん、あのまあそれってこう更新してね、それをアワードだけやるんじゃなくて、
0: うん、
3: 更新してて、
0: うん、
3: 最後にまとめたら申請できるよねってことですよ、
0: ね、そうね、揃ったらね。
3: だからあれは、
0: うん、
3: あの比較的 みんなね、うん、毎日更新してる人には楽じゃないかな。
0: あ、毎日ね、ね、
3: うん、
0: もうね、エビサーさんも中島さん、中島さんでもまだやってる方か。
3: 更新？
0: うん。
3: うん、でもね。
0: うん。

0: 交際になって意味ね。
1: そうね、うん、はいはい。
0: そんなこともないな。
1: たまにね、
0: なんかますよ、
1: そう、たまになんか気を向いたようになんかいきなり更新始まるからね。はい、はい、じゃあ中島さんも夏休み早く終わりにして始まってね。
2: はい、もう少しね。
1: もうちょっとまた夏休みなのね。うん、早く日本に。
2: 暑い時は休みでしょう。う
1: ん、日本に早く帰ってこないと。
2: うん、飛行機が飛んだらね。
1: 飛行機飛んだらね。はい。うん、じゃあ今日もそろそろじゃあお別れでございますよ。はい。お相手は。
0: はい、JA1VNP 海老沢でした。
2: JA1NHQ 中島でした。
1: はい、それじゃあまた来週です。さようなら。
0: はい、さようなら。
2: さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Paladoon。
4: 日曜夜の

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。それではさっち、今週もよろしくお願いします。
1: オープニングのあれすごいスムーズになりましたね。
0: そう、最近ね噛まなくなったこれなんだろうな、
1: いつも3テイクぐらいしてましたね。
0: 俺なんか上手くなったのかな。
1: 上手くなってきてる気がしますよ、
0: ね、でも発声練習はちょっとこれからなんかたくさんして、
1: はい、
0: もうちょっと上手くなりたいなって欲求が生まれてる。
1: よく喋りたい欲が出てきてるんです。
0: うん、いや俺この間のびーさんのさ、はい、のび隊に出させてもらったじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: あそこの、雰囲気とかのびーさんの進行、話のうまさ、声の質、もう全てが素晴らしかった、
1: うん、はい、だからもう声のプロを間近で見て、
0: うん、
1: 仕事現場として、
0: そ
1: の
0: そう
1: なんですかね、イベントとかでのびーさんにお会いするときって別にそののびーさんとして会うじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だけどその仕事現場として見たのが結構あれだった
0: ね。そうだね、だからやっぱ声のプロというか ね、ラジオのプロってやっぱなんか結構迫力あったし、のびーさんなんて自分であの編集しながら音量とか変えたりしててね。
1: いや、すごいですよね、ほんと。
0: そう、ああやって進行できる人ってかっこいいなって思いました
1: っていう、
0: そうっていうのが
1: かっこいいなっていう話ですね。
0: 最近僕のビールなんだけど、
1: はい、
0: まあ、サッチの最近のお仕事
1: 最近ですね、
0: 聞いてなかったからね。
1: 私はもうしょっちゅうなんですけど半年単位ぐらいで、すぐ飽きちゃうんですよ、
0: うん、
1: でちょっと前まで多分私ミルクがとか言ってたじゃないですか。
0: ミルクも飽きたの？
1: 完全に飽きてはないです。ただ熱量がやっぱその当時からするとちょっと落ちてきちゃって。
0: そうなんだ。
1: これはいや、なんかこれこの間自分のチャンネルでもちょっと話したんですけど、なんか昔よりやっぱ摂取できるコンテンツ量が増えすぎちゃって、
0: うん、
1: 押すのが疲れる、うん、そのあれも追わなきゃで、最近売れてきてテレビの出演量も増えて、
0: で
1: 個人で SNS を持ち YouTube チャンネルも持ち、もう見るも多すぎてもう無理みたいな。
0: あ、追い切れないってこと？
1: 追い切れなくて、なんか今まではこっちが追いかける側だったのに向こうの供給がありすぎてなんか逆に追われる、なんか、
0: はいはい、
1: あ、やばいみたいな、はい、あれも来てるこれも来てるみたいな。あ、
0: 恋愛
1: で例えるなら、
0: な
1: その、好きな人
0: 愛されるより愛したいってやつ。
1: あ、そうそうそう、それです、それです。
0: なるほどね。
1: っていう心理がすごい働いてるんじゃないかって、今までこう飽きてきた人たち
0: は。それ面白いね、確かに。
1: だから私結構ジャニーズジュニアが好きだったんですよ。でデビューしちゃうとやっぱそこでいろいろ供給とかも増えてくるじゃないですか。だから推したいのに向こうからの供給が増えすぎちゃうと、なんか追われてる感覚になっちゃって仕事感が出てちょっと落ち着いちゃうみたいな、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 僕の場合は逆にサッカーって海外サッカーで土日しかやらないのよ。もっと平日もやってくれよって思うんだけど、は
1: いはいはい、だ土日しかやらないんですか？
0: 土日しかやらない。
1: めっちゃ良心的
0: 良心的
1: 社会人押し出す

0: あ、そうそう、社会人はしやすい。そう、しかも夜中だから、土日の夜中しかやらないから、は
1: い、めっちゃいい。
0: でもその代わりもっとやってくれよっていう感覚はあるよ。
1: でそれぐらいの方がいいんですよ多分。
0: ああ、だから押してんのかな、うん、もしかしたらちょうどいいのかな。
1: また来週これが見れるとか、
0: 確かに
1: そういう楽しみ感とかワクワク感みたいな、
0: はいはいはい、
1: 早く次見たいなみたいなのがなかなかこう、やっぱそうするとあれもこれもあるみたいな、今ストックこんだけあるんだけどみたいな状態になっちゃうとちょっと疲れちゃって、うん、
0: なるほどね、
1: 押すのに疲れちゃう。これ多分話し始めるとあのオーバーしますよ。
0: いいんじゃない、
1: いいですか
0: そうだね、あの本題にそろそろ行きましょうか、
1: はいはい、
0: ということで日曜夜のお仕事研究所、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 今週のテーマはですね、先週お話をさせていただきました銚子丸さんの、後編でございます、
1: はい。
0: 前回はですね、銚子丸さん、実際にあの組織っていうところが状況が良くなくって労基に入られたりとかっていう課題が多くあったんですけれども、まあ、それらを銚子丸改革 2.0 という名のもと大改革を行い、売上も上がって離職率も下がるっていうね、まあ、そういうお話をさせていただきました。じゃあ具体的に何をやったのかっていうね、ちょっとユニークなポイントもありますので、いくつかご紹介できたらなと思っております。
1: はい、
0: で銚子丸さんですね、あの実は独特なコンセプトがありまして、うん、店舗あるじゃないですか、はい、店舗を劇場って位置づけをしてるんですよ。ディズニーみたいな形でね、
1: はいはいはいはい、
0: スタッフを送る
1: ステージってことですね。
0: そう、ステージ、はい、従業員が活躍するステージ、
1: はいはいはい、
0: で劇場って位置づけていて、スタッフ全員を銚子丸一座の劇団員って呼んでるんですよ。あのスタッフとかね、店員さんじゃないんですよ。劇団員の、そう、団員なんです。
1: 演じる場所なんですね。
0: そうです。
1: 店舗が、
0: はい、輝く場所でございます。で、お客さんは観客です。そう。
1: なるほど。
0: で、これはただの言い換えをしてるんじゃなくて、組織設計にまで落とし込まれてるのが、まあ、すごいポイントでございまして。まず役職が面白いです。店長は劇場の総監督です。そして握り場の責任者は座長でございます、
1: はいはいはい、
0: 劇団の主役演者のポジションですね、座長は、
1: うんうん
0: うん、で味だけじゃなくておもてなし体験っていうのを大事にされてまして、
1: はいはい、
0: これらを全体をリードするっていう方、
1: はい、
0: ホールのリーダーはおかみ、料理全般を統括する料理長、
1: うん
0: しかも従業員専用の裏口には劇団員専用入り口っていう張り紙もされております、う
1: ん、なるほど。まあでもなんかそのこういう劇団に例えるのはイメージなんとなくわかるなと思ってて、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう劇とかってああいう作品をお客さんに何ですかね、みんなで届ける一つの作品としてっていう、なんかステージとかってすごいそういう意識強いと思うんですけど、
0: うん、
1: それをこのお店でも体現しようよみたいなのがきっかけでというか、そういうのがあった上でのコンセプトなのかなって感じがしますね、
0: うん、でもこの雰囲気って楽しいよね。俺らも会社に来てさ、あ、劇場行ってくるわ今日も舞台でちょっと演技してくるわ、
1: やってくるわみたいな。そうですよね。
0: そうだからやっぱそういうだけでイメージは違うと思うし、うん、で実際にこのコンセプトが生まれたきっかけっていうのは2つありまして、はい、1つ目は創業者がアメリカの高級百貨店ノードストロームっていうところでスタッフの接客に感銘をまず受けたんですね。で2つ目がお客さんのアンケートの一言に、銚子丸に入るとまるで舞台に来たような感じ。そう、
1: そうなの。
0: これら2つが重なって、じゃあ店を劇場にしようっていうふうに生まれたのが2003年ですね。
1: 結構前、
0: 結構前でした。
1: ですね、
0: はい、
1: へー。
0: そうだからこれらの取り組みをされてまして、
1: うんうんうん、
0: でこういう劇場だから演目もあります。店内の水槽からあの魚をすくってね、
1: はいはいはい、
0: お客さんの目の前でさばくっていう、
1: はいはいはい、
0: こういうのを水槽パフォーマンスって言ってるんですけど、うん、であとおすすめ商品をお盆に乗せて客席を回る駅弁っていうのもやられています。そして銚子丸の代名詞マグロ解体ショーですね、
1: はいはいはい、
0: あのやっぱりね、その体験っていうのがすごいみたいですよ、ショーみたいな形で。
1: へー、
0: だからそれらを見に行きたいとか、もちろんあのお寿司を楽しみに行くっていうこともあるんですけど、こういったものもサービスの一つになっているっていう。
1: だからそのお店でお寿司を食べるっていうことを 劇として楽しむみたいな。
0: あ、そうそうそうそう。
1: でもそれもなんかすごくこのきっかけの2つ目のお客さんの声というか、実際にその今その時点で来てくれてるお客さんがどういう風に感じてるのかっていうところから、そこをじゃあ伸ばそう、もっとそこに強みを出そうっていう風にしてるのがすごくなんていうか、まあ、最近私たちがやってるファンベースの考え方だなって思いますね。
0: だから何があの好きなポイントなのって、うんうんうん、推しポイントどこなのって、うん、意外とそういったものに耳を傾けないとわからないこと多いですからね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: そうだからこのお仕事研究所もね、なぜ従業員のあなたはこの会社で働いてるんですか、はいはい、みたいなね。
1: ああそうですね、
0: そういうポイントも大事でね。
1: そういうポイントめっちゃ大事ですね。確かに。
0: サッチはなぜボイシで働くんですかみたいなね。
1: で今ちょっと今即興で答えないかなと、ね、急に確信な問いをが、ね、ヒヤヒヤしましたが、
0: お話をしましたけども、はい、まあそういった取り組みをね、まあ、されていまして、はい、ちなみにこのマグロ解体ショーはですね、はい、2015年11月に71店舗同時にマグロを解体しましてギネス世界記録に認定されております。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。71店舗ですよ
1: すごい同時に
0: まあこれなんで撮ろうと思ったかは知らないけどね。
1: 確かになんかあの寿司三昧のあの、うん、あれの次ぐらいになんかすごい面白い取り組み、
0: ね、話題にはなるよね。でこの劇団員の行動指針っていうのもありまして、はい、まず接客はニコニコ、
1: はい、
0: 言葉はハキハキ、
1: はい、
0: 行動はキビキビ、そして寿司は生き生き。
1: おお、いいですね、いいですね。
0: いいね。
1: 語呂がいいな。
0: 語呂がいいよね。
1: 全部語呂がいい。
0: そう。だからこういう笑顔をまず徹底するために、はい、板前全員が笑顔の写真を撮って投稿する笑顔テストっていうのがあります。
1: そうなんだ。
0: それを上長がフィードバックをします。
1: そない顔じゃちょっとまだダメだよみたいな。
0: そう。
1: ニコニコしてないよみたいな。
0: でもこれ結構。辛いよねっていうね
1: 結構だな。でも本当劇団なんですね。
0: ね、劇団。
1: いや劇団なんだね。
0: だ前日彼女に振られてもニコニコしていなきゃいけないっていうね。それ劇だからっていう。
1: はいはいはい。どんなに落ち込むことがあろうとも、ここは劇場で来てくださる観客の皆さんを楽しませる場所なんだっていう。
0: そうなんです。
1: ですね。
0: はい。
1: なるほど。面白いな。
0: で実際研修とかにも力入れてまして、おかみさんの研修では名旅館のプロを講師に招いて研修を行う、そして板前さんにはミシュラン掲載の寿司店で修行させるプログラムっていうのもまあ存在しているんですね。
1: 普通すごいな。なんか
0: 普通にすごいよね。
1: かい、なんか言葉選ばず言うとあれですけど、なんか回転寿司じゃないですか、
0: うん、
1: なんかそんな別になんて言うんだろうな、お客さんもそこまで期待してんのかなって経営観点から見たらなんか思っちゃう、
0: うんうん、
1: なんかライトになんか安くそれなりに美味しいお寿司が食べれればいいって思っちゃいそうなところですけど。
0: 確かにね、まあ、割とその安めの寿司回転寿司チェーンってそっちの路線だと思うよね、うん、機械化して。
1: そうですよね。
0: 多分おそらくこのお客さんが何を求めてるっていう問いに対しての、まあ、店に行くと劇場みたいっていうところを、まあ、とことん追求しようっていうところなんでしょうね、
1: そうですね、うん、なんかそれもすごい組織作りのなんだろう、根本に組織の何かがありそう。
0: そうだね。
1: そういうふうになんだろう、お客さんのためにってなれるのも何かありそうなヒント、
0: うん、ただね問題もありまして。
1: あ、なるほど。
0: 寿司を作るのに熟練した職人さんっていうのも多くいらっしゃるんですけれども、うん、あの高齢化をすることによって現場を離れ始めたんですね。なので、まあ、シンプルにいいお寿司を提供できる人が少なくなったっていうのが、はいはい、まあ、問題になってまして、でそこで作ったのは銚子丸立志塾っていうのを作りました。
1: あ、なんかそういうの知ってますよ。
0: 知ってる？
1: お寿司じゃないですけど、あのおたふくソースが、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きのなんか講座みたいな
0: あ、そうなんだ。
1: お店の開き方みたいなのを、
0: はいはいはいはい、
1: おたふくソースさんがやってたっていうのを知ってて、
0: はいはい、おたふくさんもそうだよね。なんか近しいことあるかもね。
1: そうかもしれない。だからその
0: ソースを売ってるんじゃないみたいなね。
1: そうですそうです。
0: お店を支援するんだっていうね。
1: だからお寿司を提供するっていうことに対して、銚子丸さん自分たちはそういう利益をとかっていうことだけではない、そういう視点があってのこういう取り組みなのかな、
0: うん、でも確かにそうかもね、うん、だからいろんなもうお寿司を作るところだけじゃなくて、あの120個の講座があります、
1: はい、
0: で教える項目も個々のレベルに合わせて学ぶことができまして、 で結果15日で寿司を握れるようになるとか100日で現場に立てる仕組みが完成するとかね。従来はもう何年とかもかかっても職人さんって、うん、成長できないんですけど、
1: 何年も修行するって言いますもんね。
0: そうですよね、下積みしてって、はい、で、まあ、いわゆるこの職人上がるときに暗黙知というか本当俗人化してるものだから、はい、こういったものを銚子丸立志塾ではしっかりと形式化して再現性があるような形のコンテンツに落とし込んで、そう、だから繰り返し見て、熟練した寿司の職人になるっていうね、
1: はいはいはい、
0: そういった取り組みも、まあ、この立志塾ではやられていました。
1: なるほど。
0: だからかなり教育コストみたいなところには投資をされているっていう取り組みですね。そうですね、
1: ってことですね、
0: はい、で前編でも取り上げた通り実際に高齢化が起きているので、うんうん、人材育成っていうところにも、まあ、強化をしていまして、うん、で前話した20歳の店長が登場したっていうね、はいはいはい、お話をしましたし、でこれ登場することによって職場環境が変わってもう一人一人の成長スピードが一気にグーンって上がったんですよ。だから20歳の店長とかも、まあ、増えるっていう、まあ、肯定されるっていうね、
1: なるほど、
0: っていう、まあ、固定の概念にとらわれないっていうところも、まあ、すごいポイントなんじゃないかなと思います。
1: そうですね。
0: であとね、女性の活躍というところでも大きく変化がありまして、女性管理職の比率がですね 7.7% まで上昇しました。で女性の役員比率は 33%、 であと時短勤務の女性社員を積極的採用して女性寿司職人を増やすっていうね。そう、なかなか見ないじゃない、女性の寿司職人って。
1: あんまり見ないかもしれないですね。
0: そうだから、こういう女性の、まあ、しっかり、働いてもらうっていうね、うん、この日本課題に対しても着手をするっていうところも、まあ、一つポイントなのかなというところで、
1: なる
0: ほど、はい、ございます。
1: なんか結構組織にのいろんな改革をしていくことでみんなが生き生き働けるようになり、それを劇団としてさらにお客さんにそれを還元していくっていう、うん、中から変わってお客さんの体験価値をさらにパワーアップさせていったっていう、なんかその順番がすごく分かりやすい
0: です、ね、いいまとめ方するね。
1: いや今聞きながら思ったことをそのまま感じましたが、
0: うん
1: うん、なのかなって思いました。
0: そうですね、
1: はい、ということで、はい、一旦ここでブレイクを挟みたいなと思います。今回はですね、私のセレクトなんですけども、まあ、なんとなく最近はちょっと平成の初期頃の曲をなぜか最近はよく聴いてまして。
0: そうなんだ。
1: なんか別に意味があるわけじゃないんですけど、聴、うん、いてまして、まあ、やっぱいい曲だなっていうふうに思っている曲を紹介したいなと思います。ということで今週は私サッチーのセレクトで、ゆいのハロー

0: はい、ということで後編も行きたいなと思います。
1: はい、あの前編ね、はい、劇団員みたいな取り組みをしていきましたけれども、うん、まあ、ちょっとねあの話それますけれども、はい、私たちも、まあ、組織でね会社としてやるっていうのはちょっと大きな話だけど、
0: はいはい、
1: 組織で職場は何々、サッチーは何々員みたいなね、僕が、ほうほうほう、なんだろう、団長
0: みたいな、団長、
1: はい、とか、なんかそういうのもあってもいいんじゃないかなと思って、
0: はいはいはい、
1: で実は今回の取り組みって、はい、この劇団員っていう言い方一つで仕事の意味が変わってると思うんですよね。
0: なるほど。
1: そう、
0: あ、
1: だから結構業務とか作業にフォーカスされがちで、
0: はいはい、
1: 例えばお寿司屋のアルバイトさんって例えばホールスタッフだったら皿を運ぶのが仕事でしょみたいなね。
0: うん、
1: でも劇団員って呼ばれると観客を楽しませるためのパフォーマンスをすることが仕事に変わるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんか価値観とか概念が変わる気がするんですよね。
0: あ、まあでもそれはなんかわかるかもしれないな。結構なんかそのお寿司屋さんだとちょっと私たちとはまた今やってる仕事とはちょっと離れますけど、よくその職種って言い分けると営業とか、
1: うん、
0: あのマーケターとかってこう分かれるじゃないですか、
1: うん、
0: でそれで区切るとなんとなく自分の頭の中でいやそれは営業の仕事とかこれはマーケの仕事みたいな感じでなんか区切ろうとしちゃうみたいなのはなんか人間の無意識なところでありそうですけど。
1: そうだね、うん、だから最終的な提供価値は何なのっていうところで、例えば僕らの仕事って企業の音声配信を支援するわけじゃね、
0: はい、
1: だから音声配信 を本当に心地よく低リスク、うん、低コストで話すことによる空間作りとか、
0: うん、
1: ディレクションとか、
0: はい、
1: まあ、そういう意味合いでのなんかネーミングとかあったらいいかもしれないね。
0: うん、そうです ね音声プロデューサーみたいな、
1: うん、ディレクター、
0: ディレクターちょっと分かんないですけど
1: 空間作りプロデューサー
0: とかになるとまたちょっとやり方なんていうかこうどういうことをしていこうかみたいなのが発想が変わってくる気がするんで、
1: ね、
0: ちょ
1: っ
0: と長島さんの話のようにこの劇団員っていう表現にするっていうのは意外とちょっとなコンセプトでしようって思うかもしれないんですけど、ちょっとやっぱなんか変わり気がしますね、自分の考え方が仕事に向き合う時の。
1: そうだよね、で実際これあの研究結果もありまして、はい、ほうほう、病院の清掃員いるじゃないですか、はいはいはいはい、いらっしゃると思うんですけど、掃除をしてるっていうふうに思うか、患者さんの回復環境を整えてるって思うかでモチベーションが全然違うっていうのが、これはもう数値的な研究結果で出てるんですよ、
0: はいはいはい、
1: だから これはまあ理にかなってるというかね、劇団員っていう肩書きが自らあなたはパフォーマーだよっていう役割意識を組織に実は実装している、循環させているっていう、
0: ね、なるほど、
1: まあ、というね、あのネーミングで、まあ、全然変わるよっていうところで、まあ、ただすごいところはこの働き方改革をしたっていうところと、はい、まあ、売上が、まあ、本当連動してるっていうところが、ね、まあ、すごいいいポイントだと思うんですよね、うん、で創業者の堀地さんが、はい、あの実際自ら言葉でおっしゃられている言葉がありまして、あのこの番組にもすごいぴったりだなって思うんですけれども、寿司を売るな理念を売れっていうね、これは商品とか寿司を食べてもらうっていうこともそうだけど、おそらくこれはお客様に感動を届けるっていうところで、まあ、理念をしっかりその劇場で提供できるっていうところ、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、このあたりがまあ根本なんでしょうね、
0: はいはいはい、
1: それらをみんなが分かっているっていう。
0: 確かに、いやでもなんかすごい分かりやすいな、意外と確かにその理念はあって自分たちのサービスが何を届けたいかは形としては存在してるけど、いざ自分の

0: 業務まで落とし込むとそことの距離がすごく離れてたりとか、うん、であるあるな気がして、
1: 確かに、ね、
0: だからなんかその会社の理念とかはなんかあるんだけど、なんか今自分のやってることがそこにどうつながってるかわからないみたいなとか。
1: あ、確かにそうだね。
0: それが今回のこの銚子丸さんの場合はその理念に対して、あなたは劇団員としてこういうことをやるんだよとか、団長としてパフォーマンスを提供する、その何ていうんですかね、結構理念って壮大じゃないですか、なんか、うんうん、ちょっと抽象度高いものなのに、いざ現場の業務になるとさっき言ったように営業とかマーケみたいな、うんうん、あのかなり具体性が増していくと、そこの距離がまたどんどん開いていっちゃうんで、もうワンクッションそういうコンセプトみたいなところで、その未来のためにそういうこういうコンセプトがありますみたいな物語が設計されてると自分たちも取り組みやすいのかもしれないですね、
1: うん、確かにそうだね、うん、俺もちょっと振り返ってみると、うん、なんか大きな理念とかは、まあ、皆さんあると思うんですよね、はい、で銚子丸さんがなんでこんな成果出たかっていうと、その現場への落とし込み方が会社、うん、そして組織個人みたいなところの単位ですごく理にかなってるなと思って、うん、で主に現場に対してはあなたは劇団員なんだよ、ここの職場は劇場でこういったパフォーマンスをすることが、理念につながってるんだよっていう設計がなんかものすごくなんかうまくされてたんだろうね、うん、
0: 一貫してますねすごく、
1: うんうん、
0: だからこそそれこそその長時間労働でもただそれこそ寿司を握る、ただお皿を運ぶっていうそういう労働の仕方じゃなくて、自分たちは劇団員としてお客さんが喜ぶことをやってるんだっていうなんか共通認識というかみたいな思ってたのでしょうか、
1: うん、多分そうでしょうね。じゃないとこの NPS っていう数字は上がらないでしょうし、社内外ともに押される会社になってるんでしょうね、銚子丸さんは。
0: うん、今サイト開いてたんですけど、銚子丸さんのもうトップにさあ美味しい舞台へって書いてあります。
1: へえ。いや行きたくなったね。
0: うん、行きたくなった、
1: ね。
0: めっちゃ行きたくなりました。
1: これを聞きのリスナーさんもぜひ銚子丸さんに足を。
0: はい、結構全国にあるあ
1: 関東圏なんですよ。
0: 関東圏か、そうなんですね、
1: 関東圏に90店舗なんで、
0: まあ、関東の方は
1: 関東の方はね、あの並ぶと思いますけれども、
0: うん、ちょっと気になりますね。
1: 気になるよね、
0: うん、
1: でもこの体験価値っていうところがまさにね、はい、これからはなんかポイントだと思いますし、僕もあのザウオって知ってますか？
0: あ、わかりますよ。
1: ザウオってあの魚つってね、あそこすごく好きなんですよ。
0: へー、楽しい。
1: 楽しい。家庭が好きみたいな。ちなみに僕の実家から徒歩1分2分ぐらいにザウオがあるんですよ。
0: へー、
1: 子供の頃から行ってまして、
0: はいはいはい、
1: 無邪気な僕はもう魚釣りまくって、
0: あ、はいはい、
1: そう、タイを釣りまくるっていうね。
0: なんかただ美味しいだけじゃなくて、それはなんか値段に限らずですけど、そこにやっぱ体験価値が乗っかることによって、なんか自分の記憶としてもすごくそういうのって残るとだろうし、お客さんにとってもそれこそあのお寿司、例えば回転寿司といえば銚子丸さんっていう風に染み込んだから NPS が上がったみたいな、
1: うん、でもそうでしょうね、
0: そういう感じなのかもしれないですね、
1: うん。
0: ということ
1: であっという間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、
1: ちょっとお疲れモードになっていますね。
0: そうですね、あのいつもこれ2本分撮ってるんですけど、だんだんあの後編の後半になってくるとですね、
1: そうですね、
0: キリが悪い
1: って、はい、あと夕方っていうのもあるかもしれない、
0: そうそう、言い訳ばっかり並べました、言い訳ばっかり
1: ですけれども、はい、はい、ということで日曜夜のお仕事研究所、皆さんいかがだったでしょうか、本日の研究報告です。職場は劇場だ
0: よ
1: というよ私たちの職場も劇場です、
0: うん、そうですよね。でも結局はなんか 2B にしろ 2C にしろ お客さんっていうものがいるからビジネスって成り立ってるわけで、
1: まさに
0: 体験価値って結局そのどういう風に届けるかっていう時にうまくそれをなんか表現してるのが劇団っていうことなのかもしれないですね。
1: だから僕らの場合だったら、うん、その収録みたいな、
0: はい、
1: 収録、職場は収録室だみたいな、
0: あ、
1: 私たちは収録家プロデューサーだみたいな、
0: はいはいはい、
1: 収録ってずっと気合入るじゃない、一応、
0: うん、
1: だからそれらを
0: その空間にありますもんね、収録の空間みたいな、
1: それらをあの体現していきましょうっていうのは、うん、まあ、なんか落とし込みやすいかもしれないですね。
0: いいかもしれないですね。
1: やってみましょうか、
0: はい、
1: はい、ということでこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけますと大変励みになります。 それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: タッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス。
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマリーダー一ノ瀬りりかです。
2: ニコニコ笑顔で頑張ります。ゆきにこです。
3: いらっしゃい、本郷遥です。
0: 前回に引き続きこの3人でお送りします。
2: ちょっと
0: 早速
2: 使ったろかいということで、
0: 先週のねラジオで私たち昭和のギャグを紹介するコーナーがあったんですけど、そこでね、はい、桂文枝さんの
2: いらっしゃいっていう、
0: これを紹介したんですけど、なんと早速使ってくれるという、
2: 実践が早い、
0: 早いね、
2: 使っていこうということで、
0: さすがそうね、やっぱ昭和流行らせたいから、うん、どんどんお願いします。
2: 積極的にこうやって勉強する機会があったら、
0: そうね、
2: やっぱ学んでいきたくないっすか。
0: やっぱアウトプット大事だから、ね、インスタしたらすぐアウトプット大事なんで、
2: ね、
0: さあ今日8月2日なんですけど、実は今日ね、桜庭さやの誕生日でして、
2: おめでとう。
0: 私たちバイビーロマンスというアイドルグループメンバー6人いるんですけれども、今日は参加はしていない桜庭さやが、ね、本日8月2日誕生日です。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: 結成して初めてのね、誕生日をメンバーが迎えるっていうことで、
2: あ、でもあれじゃない、姫香ちゃんのが先だね。あ、そっか、7月だよね、
3: 15日、
0: ね、そっかそっか、男女姫香が7月15日で、桜庭さえ8月2日っていうことで、続いてるんだね、
2: 続いてるね。メンバーの誕生日が夏組と冬組でなんか、
0: ね、分かれて
2: る、ね、分かれてるんですよ、ね、
3: マイロマは。そう、お祝いとかがあんまりしにくい
0: しにくいですか。
3: 綺麗に分かれてて欲しかったですね。
0: あ、毎月そこら辺でケーキ食べれるっていう、
2: あ、嬉しい、
0: 楽しみはあるかもしれないね
3: ケーキ食べたいね、
2: 食べたい食べたい。
0: 昨日から8月、ということで
2: 暑いね、
3: やだよ。
0: 学生の皆さんはね、夏休みも突入していると、
2: そうじゃん、
3: 最高じゃん、
0: いうことか。
3: いいない
0: いない
2: いな。
0: でも私たちもね、この夏はいろんなところに行ってね、もしかしたら皆さんにお会いできるかもしれないから、
2: そうだね、
0: だから皆さんにいろんなところでねお会いして、ちょっとお話とかできたらいいなと思うので、
2: ね、
0: それを楽しみにね、頑張っていきたいと思います。
3: 宿題を終わらせといてね。
0: 宿題も終わらせましょう。
2: やだね。
3: それではここで1曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで、会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちベイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。
1: 東京新プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬リリカと
0: 結城にこと本郷はるかで
1: お送りしています。
0: ここからはこのコーナー、
2: 一曲入魂。
0: このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回は夏休み。まずは私結城にこの選んだ夏休みの曲はチューブさんでシーズンインザサンです。
1: おお、これはもう
0: 夏といったら、夏ですな。夏休みって聞いて、うんうん、まあ、夏といったらチューブさんかなと、
1: そうね
0: 思って、で夏曲いっぱいあるんですけど、うん、その中でも私が好きなのがシーズンインザサンです。
1: 具体的にどこが好きとか、
0: なんか曲全体の雰囲気が爽やかで、うんうん、夏の曲なんだけどちょっとこう涼しさを感じられるような雰囲気の曲かなって思ってて、ちょっと前に韓国のアイドルの子ハニちゃんがカバーしてるの音楽番組、そうそうそうそう、音楽番組で見て、女の子が歌うのも可愛いなってすごい思ったんだよね。そう、
3: 素敵
0: ね。
1: そう、海見えるもんね。
0: 海見えるよね、聴いてると全体的にね、ほんと夏だし爽やかって感じで、
3: うーん、
0: 海に車で向かいながら聴きたい。
3: いいね、
1: めっちゃいい、
0: うん、
3: 海行きたいね。
0: 海行きたい、
1: 行きたいね。みんなで車でね流しながら、
0: ね、
1: 海とか行ったらもう、
0: ね、
1: 最高じゃないですか。
3: エモエモ、
0: エモだよ、エモ。夏すぎる。それではお聴きください、チューブさんでシーズンイン

0: お送りしたのはチューブさんでシーズンインザサンでした。
1: 続いては私本郷遥の選んだ夏休みの曲は荻野美代子さんのダンシングヒーローです。
0: これは踊りましたもん ね。
2: え、夏休み、
1: 夏休みなんですよ。私から見たらこの曲はとてもとても、小さい時盆踊りの大会があって、うん、地域の、うんうん、それで私はこうダンシングヒーローを覚えましたね。
2: 盆踊りの
1: 曲、盆踊りでダンシングヒーローを踊るんですよ、名古屋の子供たちは。
2: そうなの。え、それ結構名古屋全体で、
1: 名古屋だけではなかったんですよ、調べたら、うんうん、ではないんですけど、私の地元ではダンシングヒーロー。
0: 難しくない？結構アップテンポだよね。
1: なんか元のダンシングヒーローの難しい振り付けじゃなくて、うんうん、手を横にくるくるしたりとか、そういう感じのなんか、チャチャンチャンチャチャンチャンって手叩いたりとか。
2: そうなんだ。じゃあ小さい頃の、ね、思い出があるとより
1: 夏の思い出ですね。
2: いいね。
1: 公民館とかにみんなで集まって、うん、ヘイヘイヘイヘイって言って
0: 楽しそう
1: 練習してましたね。
2: そうかわいい。もうそれは夏休みだね。
1: ね、そう、本当にこの曲聴いたら私からしたらすごい熱くて、うん、でも楽しいから、うんうん、毎回練習に行って、うん、帰りにお母さんとかに缶ジュースとか買ってもらって、うん、みたいな。
2: いい思い出、
0: いい思い出だね。
1: よみがえりますね。
2: 素敵な夏休み過ごしてますね。
1: 知るかったですね。でもこの曲は TikTok も私たちやってるんですけど、うん、TikTok でも一度踊らせていただいた曲なので、うん、バイロマになってからも結構聴く、
2: 結構聴いてる、ね、曲ですね。そう、バイビーロマンスね、TikTok 公式アカウントでね、うん、今昭和と令和
1: 行き来してます。そ
2: う、コンセプトに私たち昭和のウィッグとかかぶったりして、昭和の楽曲を踊らせていただいてるんですけど、うんうん、でも結構さ、私たちが踊ったダンシングヒーローは結構難しい振りだったじゃない。
1: 結構ね、
2: 盆踊りと全然
1: 全然違うの。
2: 全然違ったよね。
0: 激しかった。
2: どう、夏休みとちょっと違った？
1: ちょっと夏休みではないかな。
2: 夏休みじゃなかった、ね、冬休みくらいになっちゃった。
1: 夏の夜にフラッと踊る感じじゃなくて、うん、汗だくみたいな。
2: 確かにやったんですけど、灼熱に盛り上がってる感じのね、振り付けだったね。
1: ダンシングヒーローもそれも私たちが踊ったの元の振り付けではないじゃない、
2: うん、そうね。
1: なんかいろいろあって振り付けが確かにあるんだなと思います。盆踊りも割とメジャーらしくて、
2: 定番曲なんだ
1: みたいで、地域によっては。
2: へ、
1: そこも不思議ですよね。なんでダンシングヒーローになったんだろう、
2: ね、そうだね。選曲がこんなアップテンポなの来るんだと思って、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、
2: びっくりした。
0: 思った思った。
1: でも盆踊りいろいろ調べたら、うん、ハム太郎のとっとこ歌でやってる地域があったりとか。
0: 面白いね。
2: 可愛いじゃん、子供さんが踊ってたら、
0: ね、
1: そんなん可愛いじゃん。
2: 可愛いじゃん。

0: 見たい
1: ね, ね、いろいろあってすごい面白かった。
2: 地域ごとに
1: そう
2: 違うんだね。
1: めっちゃ違う。
2: え、ちょっとぜひ、
1: ったことある？
2: リスナーさんも多分ね、全国でね、これ本当にいろんな曲で流していただいてるので、ね、ちょっと全国のお祭りとか教えていただきたいです。
0: たい、
1: ね、
0: うん、
1: 行きたいね、全国のお祭り。
2: あとね、盆踊りとかもどんな曲使ってたとか、
0: そうだね、
1: 知りたいね、
2: うん、面白い。ぜひ教えてください。
0: ぜひぜひ。
1: はい、それではお聴きください。荻野目洋子さんでダンシングヒーロー。

0: 送りしたのは荻野目洋子さんでダンシングヒーローでした。
1: 一ノ瀬りりかと
2: 結城にこと
0: 本郷遥で
1: お送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。続いてはこのコーナー、昭和の言葉を令和に転生。ここからは昭和に流行った言葉をメンバーに現在の言葉に変換していただきます。ドローンします。
2: ドローンします。
3: ドローン、
1: ドローンはカタカナで、しますがひらがな。はるちゃんに一回考察してもらおうか。
3: ドローンします。
1: え、全然ない、聞いたこと。
3: ドローンだけだったら、うん、なんとなくわかるの。
1: おお。
3: でもします、します。ドローンだけじゃダメなんですか、これ。
1: ドローンは、ちなみに
3: ドローンは忍者とかが、うん、去るときにドローンみたいな感じで煙の中にスッと消えてくみたいな。
1: まあでもそんなイメージ
3: で、そんな感じだよね。その方向でいいんだよね、
1: うん、方向性は合ってる。
3: あ、じゃあちょっとなんとなくわかるかも。
1: おお。じゃあまずはるちゃんから意味を一旦発表してもらおうか。
3: 意味は、ごめん一旦いなくなるわみたいな感じで、
1: おお。
3: メールとかしてるときに一旦ちょっと抜けますよみたいな、
2: あ、
3: 意味合いかなと予想します。
1: ありがとうございます。では
3: 変換ちょっと難しい。
2: ゆうきにこさんはこれ平野ノラさんが言ってるイメージがあって。
3: そうなんだ。
2: あのもうここら辺で去りますというか、
1: うんうんうん、
2: では私はじゃあここら辺でって意味でドローンしますみたいな。
1: あ、
2: 去る時に。
1: お、あ、でも2人ともほぼほぼ
3: 近い、
1: うん、合ってて、ドローンします。一応正式なね答えとしては、黙ってこっそり退席することや帰る、帰宅するなどを意味する言葉。
2: うーん、あー、じゃあこれ
3: 黙って消えた、
2: 実際言わないんだその場にいる人には。
1: いや、ドローンしますみたいな、ちょっとこっそりドローンしますみたいな感じで
2: 一応伝えはする
1: んだね。そうそうそう、なんか会社から帰る時とかもドローンしますみたいな感じで、
3: なるほど、
1: 多分ちょっと言ってたんじゃないかなと。
2: さっと
1: 言って、さっとね、
2: うんうんうん。
1: でもこれ令和の言葉にするってなると
3: 難しいね。
1: 思い当たる言葉ある？
2: なんだろう、ありそうな気もするけど今パッと出てこない
1: ね。え、でもさ、にこやんはさ、うん、保育士さんとしてさ働いてたじゃない？
2: うん、う
1: ん、ちょっとなんか、ね、帰りたいなみたいな時に、
2: うん、行ったことないよ。ドローンしますって
1: ちょっとなんか黙って帰りたいわって時にさ、
2: うん、
1: なんて言いたい、職場の方に。
2: なんて言いたい、難しいな。黙って帰りたかったらもう本当こそこそ帰ってく
1: るやめて。
3: そうだよね。
1: ちょっとなんかいいの思いついたら教えてほしいね。
3: 教えてほしいね。なんかありそうだよね。
2: なんかありそう
1: ね。いい感じの言葉を令和にね転生できるように、うんうん、ちょっと私たちも考えつつ教えていただいて、
2: うん、
1: 続いてはリスナーさんからのメールをねご紹介したいと思います。
3: わーい。
1: ラジオネーム玉間義郎さんから、バイロマ結成おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 地上波の放送地域ではないのでネットで拝見しておりました。テレビや SNS、ラジオ番組で6人の近況や情報発信を楽しみにしております。
3: ありがとうございます。
1: ラジオ番組が始まり、これからやってみたい企画など意気込みを聞かせてください。
2: おお。
3: 意気込み。
2: 意気込みか。
3: 見てくださってたんですね。
1: ね、嬉しいね、
2: うん。
3: でもこうやってリスナーさんと交流できる機会がすごく嬉しいので。
1: う
3: ん、
1: そうだね。
3: お手紙100本ノックとかやってみたい。
1: 楽しそう。
3: 楽しそうじゃない？時間ない、時間ないって言いながら
1: いいね、どこ時間内に何本読めるか。
3: そうそうそうそう、
1: あ、それ楽しそう、
3: やってみたい。
1: いいね。
3: って思う。
1: にこやんはありますか？
2: 私はシチュエーション別に決め台詞考えて言うとか、
1: うん、うわ
2: なんかエコーとかかけてもらって。
1: 確かに
3: 言いたいね、
2: うん、
1: 声だからね、より一層、
2: うん、
1: ちょっと雰囲気出るかもしれないね、
2: うんうん、リスナーさんに例えばそのメールとかでシチュエーションを送ってもらって、
3: うんうん、
2: じゃあ例えば放課後校舎裏に呼び出されて、
3: うん、
2: 克服された時に言う一言とか、
1: うわ
2: みたいなのとか、
1: 一、ね、人ずつね、
2: そう、う
1: ん、ちょっと声でね、
2: うん、
1: 表現していってなんかさ、番組でもそういうね、あのバイビーロマンスの会いに行くよっていう番組でもそういう企画やったりはしてるんだけど、
2: うんう
1: ん、顔でさちょっと表現できちゃったりする、
2: うん、そうそうそう、
1: もう声だけでね、
2: そう、
1: 表現をちょっとバトルしたいね、
2: うん、
3: バトりたいね。
1: 楽しそう
3: 楽しそう
1: 楽しそうだね、
2: いいね、うん、
1: ちょっとぜひね、いろんな一面が見せていけたらいいなと思います、ね、はい、ということでババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスはbybee@musicbird.co.jp bybee@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。ということで、
3: はい、
1: 本日のラジオもどうでしたか、うん、
3: し
1: はるちゃん。
3: あっという間でした。
1: あっという間だった ね、
3: うん、ね、あっという間だったのと訂正させるのね悔しい。
1: 確かに1週間くらいかけるとさ、うん、ピンとくるものがさ、
2: ね、急に降ってくるよね。
1: そうそうそう、うん、確かにちょっと転生悔しいから、うん、これからも、ね、いっぱいこれやっていこう、
3: うん、
1: ね。じゃあニコヤンどうでしたか。
2: 早かった。なんかね、今日せっかくだから2人といっぱい喋りたいなと思って、
3: うん
2: うん、ああいうの喋ろっかな、これも喋ろっかな、なんとなく喋りたいこと考えてきたんだけど、
3: うん、
2: 足りなかった。
3: 足りなかったね。
2: 楽しかった。
1: 楽しかったね。よかった、うん、これからもね、このバイビーロマンスのラジオは2週間に1回かな、うん、メンバーが変わるので、また組み合わせがね、うん、3人の組み合わせが変わったりするので、
2: う
1: ん、
2: ね、
1: どんな人が来るか楽しみにしていてください、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ください。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週は桜庭さや、南條姫香、そして私一ノ瀬りりかでお送りします。お楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬りりかと
2: 結城にこと
3: 本郷はるかでした。
2: バイビ
1: ー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my four lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Gen desu.
3: Maru-san desu.
4: Saga Amaya desu.
0: というわけでこう、
2: プーピープーピープーピーしね、
1: 大丈夫かしら、
2: よく聞こえるね、
1: ね、
2: スタジオ、
0: そうそう、リアルでいいです。というわけで今日のテーマは人の、その人を決めるもの、人は見た目が9割なんて言いますが、その人の印象って一体何で決まるのでしょうか、うんぬん、
2: ね、まあ、何だろう、ルックスがいいとか悪いとか、そういう、例えば、で、背が高い低いとかそういうことではなくて、見た目ってやっぱりほぼほぼそれで決まるでしょ、
1: 顔つきとか、
2: だ
1: から顔の造作とは違う気がする、
2: だから例えば、ね、なんだろう、そのなんだろう、綺麗な人とか可愛いとか、お男さんかっこいいとか言ったら多分得すると思うの、そうじゃない人と比べれば、第一印象としてね、それは現実問題としてあると思うんだけど、そこだけではない、なんかそう最初の見た目雰囲気も込みでっていうのはやっぱ決まるよねっていう、
0: 目がさ、こうおぼつかないやつとか、
2: ね、ああそう、あの泳いでるやつとかでしょ、
1: ちょっとなんか蛇のような目をしているとか、
0: そう、眉間にこう
1: シワが寄っているとか、
0: そう、猜疑的な、
2: 俺いつ言われたんだかちょっと覚えてないけど、30超えたら見た目がいい悪い、いい悪いはお前自分本人のせいだって言われた、その顔がいいとか悪いとかじゃなくて、その責任もお前の人間性が30超えたら出るから、その見た目はもうお前の責任なって言われ、いつ言われたんだ、でもなんか結構ガキの頃に言われたけど、
1: 人生は顔に出るとか言います
2: よね、あ、そうそうそう、
1: それはあるかな、でも結構その私はその見た目って多分仕草とかだと思っていて、所作というか、動きとか、あとその人を見る目だったりとか、そういうものを含めて多分人間性なんだなと思うんですよね、なんか例えば人を立てる時なのか、ドアを開ける時なのか、だからそういうものプラス、なんかその人のどれぐらい自分をちゃんとケアしてるかみたいなところが出てくる気がする、
0: なるね、あとあれだね、あの例えば俺結構口角が下がってるわけよ、でこれでサングラスしててさ、でちょっとムスッとしてると ここが怖いらしいんだよ、でもさ、笑顔になると違うでしょ。

0: だからやっぱりね、いろんな顔見てから決めるね俺。
1: 表情ね、
0: うん、だから会った時のスマイルとか、うん、会った時の表情とか、うん、話し方とか、うん、まあ、総合的なもんだね、うん、俺は、
2: う
0: ん、
2: 俺結構目の動き見てるかも。目の動きと声を聞いてる、
1: うんうんうん、声は割と大事な、
2: あのね、うん、薄いやつは声も薄い、あの人間的に薄いやつは
1: 人間的に薄っぺらいってこと、
2: 薄っぺらいやつはどんなに、うん、どんなになんかとご立派なこと言ってても、うん、もう声自体が薄い、
0: あ、なるほどね、
1: うん、声が薄いって音圧ってことですか。
2: いや、あのね、あの薄っぺらい言ってるなことがどんなにか、どんなにちゃんとしたことを言ってても、うん、バレる。それこそある程度、例えばなんだろう、ある程度の年齢になればね、うん、ちょっとガキの頃は分かんないよ、ハッタリもあるから分かんないけど、うん、もう30、40になってこうやって人間的にクソだなと思ったら、どんなに大した偉そうでご立派なこと言ってても、うん、中身ねえなってなんかバレる、
1: うんうんうん、まあ、あとワードセンスってありますしね、
2: ある、
1: うん、言葉の選び方とか、うん、ボキャブラリーとか、うん、言い方とかね、うん、そういうところ
2: なる、ね、まあ、ワードセンスは僕は雑だけどね。
1: 佐野健さんはセンシティブだと思いますよ、ま、うん、センシティブ、繊細だと思う、
0: でも歌詞を書いてる人、
3: うん、確かに僕も 目線というか目の動き、うん、で人と特にこうやって話してる時に、うん、ちゃんと目を合わせて話せてるか、うん、
0: それある、ね、
3: っていうのはすごい気になるし、う
2: ん、どんなにニコニコしてても、うん、目が笑ってない、笑ってない人とかいるもん、
0: いるね、
2: うん、
1: だからなんだろう、そのギラついてる感じ、
3: うん、ギラついてる感じ、
1: あの例えばですよ、うん、まあ、あの結構頑張ビジネスを頑張ってなんかこれから伸びていこうとしている若手の方とかの中でも、うんうんうん、そのやっぱりこう鎧をねなんかこう着て、うんうん、自分をよく見せるために頑張ってたりすると、うんうん、逆にその自分の本心は周りに見せないぞっていうなんか壁を自分で作ってたりするじゃないですか、うんうんうん、だからそういう人って、うん、まあ若いからもあるかもしれないけど、うん、あこの人本音は言ってくれないだろうな、うん、私にっていう、うんうんうん、なんかそういう鎧を感じる、うんうん、
0: あのタクシー の、うん、あのコマーシャルに出てるようなやつらだよな。
1: えどういうこと？
0: タクシーのほら
1: いやとは限り一概にそうだとは言いませんけど一概にそうとは言いません
0: おめえ誰だよってやついっぱいあるじゃん、うんうん、
4: でも私仕事で結構そういう態度を長く取りがちかもしれない。鈴木さんわかるかもしれないけど、
1: あ、そうなの。すごいずっと他人行儀で、うん、なんかこの人いつになったら人間になってくれるんだろうって、うん、あの思う人はいると思う、う
4: ん、1年ぐらいでもあれでしたよね、柚木さんと多分仕事で知り合ってから、うん、でも1年ぐらいは本当にこんにちはみたいな、すごい
1: なんかね、あの営業と佐川麻也っていう人格の、うん、あのオンとオフが激しい、すごい激しい、うん、それはそうだなと思ってて、うん、まあでも最初に営業さん的な、まあまあ候補さんとしての、うん、そのちゃんとした人だなっていうのは思ってたから、私はもともと好印象だったのと、うん、あの最初からものすごい露出の高い服を着てたのね、うん、あの
2: 誰があ
1: の麻也ちゃん、
2: あ麻也ちゃん
1: っていうのも、そう夏だから、うん、でも夏だからといってノースリーブを着れる人と着れない人がいるじゃないですか、はい、社会人にはね、うん、でもなんかあの結構このなんか派手なお姉さん来たなって思ってたから、うん、あの最初から好印象ではあったんですよ、うん、あのそういうところでの違いはあるな、うん、だけどそのすごいちゃんとしてるっていうか、うんうん、あのこうなんだろう、うんうん、そのだから社会人としての
0: ペルソナがあるわけだね。
1: そうそうそうそう、
0: あんただってあるからね、
1: うん、え私
0: そうだよアナウンサーモードとパーソナリティモード違うでしょ。
1: まあ、それはキャラ
0: 同じだよ。
2: でもあれ一緒一緒、あれなんで、うん、その例えば何日間も一緒にいなくても、うん、数分喋るだけで、うん、あこいつダメだなとか、こいつ例えばどんなにお調子もんっぽくて、なんかあとは愛想悪くても、あのあこの人ちゃんとしてるな、この人すごいなっていう人もいれば、うん、なんだこいつさーっていうのって、あれなんで短時間で分かっちゃうんですかね。
1: あるなー、なんか会って5分で
0: 分かっちゃうな、
1: もう一緒なんか面白いことやりましょうよって言ってくる人と面白いことやれたことない
2: ん、うん、あ
0: それはダメだな、
2: うん、でその第一印象って8割9割当たってるじゃないですか、う
1: ん、当たってる。
4: でもなんか見た目とかってやっぱりその私は親から教わったのは、あなたに危害を加える人じゃないというか、私はなんかなんて言うんでしょう、こうあなたと敵対する人じゃないですよっていうのを見せるようなあのものだから、だからちゃんとしたところにはちゃんとした服を着ていって、お化粧はちゃんとしていってっていうような話はすごいされました、
1: うん、TPO ね、
0: うん、じゃあここで一曲いきましょう。 Is Levy The number is Mad

0: And welcome back to Radio Bohemia. そうだね。
1: まあだからその見た目、そいつのなんかその人の、うん、そのまあ何でも人間性というか、うん、そのまあプライベートも仕事もみたいな考え方って、うん、そのやっぱりこう表情とか仕草に、うん、どうしても見た目に出ちゃう、う
2: ん。まあだからやっぱ肌感覚を感じ取れるからじゃないですか皆さん。
3: う
2: ん、
3: あと。なんでしょうねその、まあ、まあペルソナでいいんですけど、うんうん、ペルソナとかその役割に対しての洋服とか、うんうん、役割に対しての所作を分かっている人かどうかってのもありません、うんうんうん、なんかその、まあ、パーティーの中で決められた役割の服装であったりとか、うんうん、あとそのそういう動きをちゃんとできる人は人間的にもコミュニケーション取れるけど、うんうん、ちょっとこういきなり距離を詰めすぎてきたりとか、うんうん、すごいプライベートなことにいきなり踏み込んでくるその踏み込み方がちょっと失礼に聞こえるとか、うん、フレンドリーとはちょっと違うとか、うんなんかそういうところに人間性出るような気がしますね、
0: うん、俺だから毎日ほら月金で違う

0: 人とインタビューするじゃないですか、うんはいはい、で大体その前の30分前に1回話すのね、
1: はいはい
0: まあ、来てる人は来てる目の前で話すし、うん、電話は電話で話すんだけど、うん、そこで分かるね、
2: うん、
0: でこの人とどう話せばもっと多くなってくれるかとか、うん、そういうのはまあそこで決めちゃうんだけど、うん、この前来たやつで、うん大阪の方から来た人なんだけど大学生辞めたばっかりかな、うん、終わったばっかりかなで介護の仕事を自分の起業して、
2: うん、
0: 老人と大学生が一緒になって、うんまあ、老人の介護のためにやるっていう会社をやって、うんうんうん、でも結局潰しちゃって、うん、今東京に来て新しいあれやるってもうね俺も最初からこいつのこと嫌いだなと
3: 思って大丈夫ですかそれ大丈夫この話
0: それでさそれでもうあの何あの10分話して、うん、もうこいつダメなのって言って、うん、誰がこいつで向こうへ行って、うん、誰かもしれないんだって 先生俺ですってダメじゃないかって言ったぐらい、うん、でも、まあ、来たら、うん、で時間になったら、うんいい番組になったわ
2: け、うんうんうん、
0: それは俺の努力で、
2: うん、俺の努力でね素晴らしい
0: 俺ちゃんとやったから、
2: はい、
0: そういうやつもいればでもそれ本当に珍しいんだよ、うん、もう毛切れしちゃったやつはね、
3: うんうん、それも言って大丈夫だ
2: まあねまあね、まあ、そういうこともありますよね
0: そうでも珍しいんだよでも一回ねこれもそうだな3ヶ月ぐらい前かなブックショップを夫婦でやってる女の人がいて、うんあのどか、まあ、あの地方の方 で、
2: うん、
0: で女の人と話してて彼女があのラジオに出てくれたからもうね20分で好きになっちゃった、
2: うん、あ逆に、
0: うん、本当になんか話し方で好きになっちゃったっていう人、うんうん、ほとんどめったにだからすごいいい人だなっていうのはいっぱいあるけど、うんうん、本当にこの子ちょっと俺付き合いたいと思っちゃったぐらい好きになっちゃったっていうのはね、う
3: ん、
0: 珍しかった
3: なんかラジオパーソナリティってやっぱりそうじゃないですか声だけを聞いて、うん、その人に対してこう、うん、好感度があったりとかするから、まあ
0: ね
3: うん、やっぱ声って大事
0: すごい大事や
1: ね、うん、でもね、うんもうそまあ、確かにねハル、うん、さんがそのラジオでとかあるじゃないですか、うん、多分普通の人でも、うん、だから声とかでこういう商売がしてなくても、
3: うんうん、
1: あのその人が何を言いたい多分じゃあ仮にバカって言ったとしても、うん、この人何をもってバカって言ってるのかは、
3: うん、
1: ほとんどの人間が気づくと思うんですよね、うん、だからそこの裏に隠されてるものが何かみたいな、うんうん、だからその声とか話し方の中にそれも含まれると思うんですけど
0: すぐ分かんだよ
1: ねそうだからあの薄っぺらい人が言うバカなのか、うん、ちゃんと含みを持って言ってくれてるのかは分かるから、うん、多分そういうところで多分その人を判断俺は判断してるかなっていう、う
0: ん、で俺はなるべく本音でね自然体で話して、うん、であんまりこうなんていうのかなあのから元気で話すのやめて、
2: うん、
0: 普通に皆さんこんにちはっつって、
3: うん、
0: で面白い時は笑って、
2: うん、
0: で人とやり取りしてたまにバカ言ったりするんだけど、うん、なるべく自然体でこうリラックスしてやってるの、うん、そうすると、うん俺の声聞くとすごく癒されるとか、うんうん、落ち着くとか安心するっていうの、うんうん、それは俺すごいいいことだなと思う、
2: うん
0: う
2: ん、
0: だからでラジオ他の人のラジオ聞いてると若くてイケイケなやつで、
2: うん、
0: うるせえなと思ういっぱいいるんだよ
2: 面白い
0: お前さ本音で言ってるからお前本音で言っても全くお前、うん、あのなんていうのかな薄っぺらいなって思うやつ
3: あの生まれつきのずっとテンション高くて喋ってる人とはちょっと違う、うん、なんかこう、まあね、ギアをなんか入れてるタイプのね、うん、っていうのはある、ね、
0: ちょっと英語のアクセントが入るともっとやんだって
3: ことなんでしょうねなんかこう謎に鼻につくっていう
2: 謎に
3: あれってなんでそう思うんだろうなって思うんですけど多分それは虚栄心が透けて見えるとか
0: なんか
3: その承認欲求の方が先に見えてしまうと、うん、自分のことしか考えてない所作なんだなって思っちゃうのかもしれないし、うんうん、ブランディングとかその自分自身をマーケティングした結果そういう風に見せようとしてるっていうのは、うんまあ、ビジネスでは正しいことかもしれないんですけどね、うん、採用されてれば、
0: うん
3: まあね、ただなんかねちょっとなんかイケス感っていうのあります
0: よねあるんだよそういうの多いんだな
2: 分かる分かる大体そういう人たちは自分ごとを自分で言うんだよ自分、うん、とにかく自分なの、
3: うん、
0: そう
2: 主が自分 で、
0: うん、で人のねあの話なかなか聞かないし、
2: うん、よく人に物を伝えるって、うん、本当は相手をちゃんと思って言えてるかどうか大事だから だ、ね、それ言えない人は多いですよね、う
0: ん、それ
3: あとなんかね、うん、その素直じゃない、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: でね最後にねでしょうかみたいなねでしょうかじゃねえんだよお前どっちを持ってんだよ
2: でしょうか
0: どうなんでしょうかみたいな
1: でもなんかポイントにしてる子がいて、
2: うん、
1: ま ちょっとまあ、あの俺じゃなくて俺の周りのやつのことを、うん、ちょっと失礼な、まあ、本人は思ってないですよ、うん、言い方をした時に、もう一回やってみる小僧てめえっつって言ったの、うん、お前ぶちからすよてめえってなって、うん、それと本当に俺怒ったから、うん、もうビビっちゃったみたいで、うん、で後から
0: それボクテルの生徒、
1: あ、そうです
0: で怖いこの先生
1: お前もガキだからって調子乗ってバラバラしくっちゃべったんだよこれっつってなって、そしたら、うん、あのでもあの時は僕のことをそれじゃダメだぞと思って言ってくれたんですよねって言うから、
0: う
1: ん、そんなわけねえだろ、頭切ってる瞬間は本気だお前で、後から関係性があるから、うん、いやお前なそれだとまずいぞっていうのは説明したけど、うん、ってしたらそいつが、じゃあもし僕があの時に佐野健さんがおいって言った時にはーんって言ったみたいなこと言ったらどうなってましたかって言うから、今頃救急車乗ってる
2: からそれはそう思うとおり、
0: 間違いないよ
3: なんか素直さがないというか、うんうん、結構難しい話かもしれませんけど、うん、どんなにあのこうなんだろうな、その人とは合わないと思ってたとしてもですよ、うんうん、でも業界の先輩だったりとか、うんうんうん、そういう人たちの言ってくれたアドバイスって一、うんうん、回受け止めた方がいいと思うんですよ、うんうんうん、で、うん、まあ一回受け止めた上で違うなと思ったらやらなければいいんだけど、なんかそこで、うん、なぜそれを素直に受け止めようとしないのかなっていう人を見るとうんって気持ちにな
1: っちゃう。あ、俺両方ある、何でもかんでも受け入れんじゃねえってのもある。
3: あ、それも
0: それもそ
1: う、両方思う俺。
3: でもなんか一旦受け止めて言うこと聞かなきゃいけない
1: そう、だから一回飲んで出せばいいと
3: 思う。あ、そう、そう思いますね、うん、
0: ではここで一曲いきましょう。 It's the Beatles. All you need is love.

0: でもさ、一番こう多感な時、特にラジオ、日本帰ってきてラジオの仕事して、少し今あの JF で名前がこう売れてね、
1: うん、
0: でよく遊びに行ってたわけ、
1: うん、
0: ですごく流行りのクラブなんかに行くと、うん、必ずさ代理店の人間とかいるわけよ、
2: うん、
0: そうするとね、遊びの場合ね、すぐ仕事の話するのね、すごい嫌なんだよね。そういうのをね、いっぱいされたね、
1: うん、あ、そうですか、
0: うん、
3: そうか、そういう意味では俺らはほとんどそういうことなかったんですよ。
0: そうか、
3: うん、だってレコーディングとよくね、うん、芸能人の人とか会うんですよねって言われたりしたんですけど、
1: うんうんうんうん、
3: だってテレビ局に行かなきゃ会わないし、うん、テレビ局行くのだいたい歌番組くらいしかないんで、うん、そんなに数もないじゃないですか、
0: うんうん、
3: で、あとレコーディングでスタジオ行ったらミュージシャンしかいないし、
2: うん、
3: でしかもこっちはレコーディングして相手もレコーディングしてるんで、だいたいもうスタジオの中いるだけなんで、
0: うん、
3: もうよっぽどタイミング良くなきゃなんかね、ロビーとかで、あ、どうもってならないんで、
0: うん、
3: で、代理店のやつっつっても時々なんかレコーディングブースのね、うん、後ろになんか、うん、あいつら誰みたいなやつがいるぐらいで、
0: いっぱいいるんだよな。
3: そう、でも ほっときだけはほっときゃよかったんで、
0: まあね、
3: うん、だから多分あんまり俺はそういう経験はしてないかも。
0: なるほどね、
3: うん、
0: あのね、二流はね、一番良くないんだよ、うん、一流どころはね、ちゃんとしてるんだ
3: よ、うん、あの、二流ごもっとも
2: なんかあれですよね、よくなんか番組出させてあげるからみたいに言ってくる人も大体ね、実験のない人だったりする、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そう、
2: そういうもんなんですよね、うん、
1: あるもんなの、
3: あれなんで二流が一番ダメなんですかね。三流のところって三流だって分かってるから、それなりに謙虚じゃないですか、
0: うん、
3: で一流は俺たちトップだって分かってるんで謙虚じゃないですか、
0: で落ち着いてるしね、
3: うん、二流ってなんであんなポンコツばっかりして
2: るなんでだろう、まあそれが二流たるゆえ
3: んなんで、まあ確かにね、
2: うん、ただなんか多分ちょっとその良くないお金の稼ぎ方をして勘違いしてしまっちゃってっていう人はいますよね、うん、何でもお金でなんとかなると思ってる人、
3: う
2: ん、
3: あ、で思ってるんだけど大した金額じゃないんだよ、
2: うん、
3: なんでその鼻くそみたいな金額嫌がってみたいな、
2: あとね、なんかあの次の仕事、大きい仕事取ってくるからなんか安くやれみたいな、
1: う
2: ん、
1: あ、
2: そういうなんか人とかもなんか絶対
3: 違う、ね、多分タレントさんとか多いでしょ、そういうの、
2: そう、まあそういうのは大体ね、バーターでとかって言うけど、うん、なことはないんですよなことはないのよっていうのはあります、
0: うん、ね、
1: なるほどね。
2: でもそういう人ってなんとなくこう見た目とかオーラとか邪気みたいなのありません、
3: う
2: ん、
3: あのね、嘘くさい、もう雰囲気が嘘くさい、
0: 出ちゃってる、
2: うん、何なんですかね、あれ。
3: いや、だからやっぱりその人間性が香り出るんじゃないの、
2: うん、私なん
0: か、うん、そういうやつさ、自分より下のやつに対してひどいんだよ、また。
3: ああ、それはそうか、うん、
0: プロデューサーでさ、うん、使いっぱしのやつにすぐ、うん、立たし、ね、年齢もその変わんないのにさ、
3: うん、
0: ずっと立たしてさ、説教なんかするじゃん、
3: うんうん、
0: それでもう人間性わかるよね。
1: なるほど、
0: う
1: ん、クライアントの立場でね、うん、一番残念な時って、
0: うん、
1: こう会社だから人事異動するじゃないですか、
0: うん、
1: ね、で人事異動して、あ、この人もう仕事の権限ないなとか仕事一緒にしないなと思った瞬間に代理店の人たちが態度が変わるっていうのが一番怖い。
2: あ、
0: そう、
1: うん、もう顕著にわかりますよ、見てて、うん、でそういう人は長続きしない、
0: うん、それはそうだな、
2: なんか人としてやっぱり、うん、なんかこうと、まあ、この人とは仕事がなくても友達になれるなとか、
0: うん、
2: まあ、友達にはならないにしても、うん、ちゃんとこの人の働き方とかを知りたいなって思える人と、
0: うんうんうん、
2: ないなって人いるじゃないですか、まあ、それも多分その人の仕事への姿勢ですよね、あとリスペクトか、
1: まあね、
2: 結局はリスペクトかもしれませんね、
0: 大体合うんだよ、
2: そう、私とね、うん、まあ、さんはね、嫌いな人一緒ですね、
3: まあ、ここら辺は一緒でしょ、多分
2: 多分
3: 同じ人物をポツッと置いて、
0: これ
3: でどう思うってなったら多分、大きくは違わないでしょ、ここ
2: の面がね、それはそうですよ、
0: うん、
2: まあ、でもなんか、それがなぜ人間性として見えるのかっていうのは謎なんですけど、
0: うん、そうだ
2: な、なんか私はやっぱりなんかその悪のオーラみたいなの、毒気があるというか、
0: うん、
2: なんか毒っぽいっていうか、なんか邪気があるっていうか、なんかそんな気がしちゃうんですよね、うん、
0: まあそのもっと下の嘘っぽいとかね、
2: 嘘っぽいとかね、
3: うん、なんか時々ね、俺なんか前に言われた瀬野健さんとかそうやって、あの人を見る目があるからですよって言われたことあるんだけど、いや多分お前が見ても同じやで、
0: うん、
3: って思う、うん、多分ほとんどのやつが同じ意見で、
0: うん、
3: それを俺は口に出して言うだけで、お前はそれを言わない。

0: 言わないだけなんじゃないのと思ったりするけど、
1: なんかね、うさんくさくてもいい人っていうジャンルいるじゃないですか。この人とは仕事にならないかもしんないけど、うんうん、なんか一緒にビーチでお酒飲んだら楽しそうだなっていうタイプのボヘミアン的なうさんくさい人
0: が、
1: うん、
0: あとね、絶対に合わないしめっちゃムカつくんだけど正しいと思う人もいる、うんうん、
1: あー、うん、それもある、
0: うん、あとあなたはすごいと思える人もいる。
1: そうね、うん、自分は一緒にはその働き方はしないかもしれないけど、うん、数字取れててすごいなっていう人もいるし、ね、
0: そう、あなたの言うここの部分は、うん、あの俺も取り入れますみたいな人もいるけど、
2: うん、
0: うんうんうん、
1: ですか、これね、こういう人とは働けないっていう話になる。それはな、でもどうしても見た目に出てくるなと思います。
3: 見た目ですよね、なんか絶対この人、うわ話聞いてくれなさそうな人来たとかって、
2: うん、
3: やっぱ思っちゃうのは、私は見た目、話す前から思うから、
1: そうかな、
3: 見た目だなって思っちゃう。それはなんか美醜とかではなく、
2: ごめんね、ここで面白かったのはさ、出演者同士でこの人はこんな人を言い合ってみ
0: る。ああ、
2: うん、
0: そう、俺で考えてきたよ、キャッチコピー的に、
2: うん、
0: こうキャッチコピー
1: 5人分、あ、4人分か、
0: あ、そう、俺、まやさんの考え、この方、
2: うん、
0: え、発表していいの、
1: はい、
0: ハリスさん、
2: うん、
0: 適当って武器を手に入れた人。
2: ああ、なるほど、ね、
0: で、ゆずきさん、わかってるじ
1: ゃん。ゆずきさん、今のコメントが、はい、
0: はい、情に流せやすい戦略家。
2: うん、
1: おお、
0: ね、で、マルさん、
2: うん、
0: 鋭いナイフを綿飴の中に隠し持ってる人。
2: いいね、
1: やっぱ最後だ、やっぱ最後だ、
2: 最後
1: だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後
0: だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最後だ、最別の場所とかで、
2: うん、
0: まあ、その iPhone ケースの時でもいいし、
2: うん、
0: だから会った時とかに、
1: うん、
0: この人ニクニクしてるけど、うん、目は笑ってねえどころか、うん、お前ぶっ飛ばすよみたいな、目で笑ってるのを、だから何回か見ようと
1: ある。やっぱ最後だ。
0: うん、だから、丸さんって、
2: 俺より立ち悪いな。
0: あのね、俺思うのに、
2: うん、
0: 意外とこの中で一番、うん、気短いかもって思
2: っちゃ
1: います。それはね、そうかもしんないですね。
4: それはね、多分ね、
2: うん、
4: 今日この中でほら、自分のことも知れって思って書いてあったじゃん。
2: うん、
4: だからもう書いたのよ。
2: うん、
4: あの意外と短気、
2: うん、
4: で人見知りで怖がりで臆病で寂しがりや、
2: うん、自分だと思
4: う。え？
0: で、その
1: 言い方なん
0: か、その尖った部分を、うん、ふわーって甘ったるい、なんかその
2: 綿
0: あ
2: め
0: で隠して、
2: ね、
0: 僕は無害ですよって言ってるけど、うん、いざとなったらさっさ、うん、
1: だからね、なんかその無害そうな、うん、こうふわふわの、うん、なんか羊毛みたいなものの中に入ってる感じが、私もなんか最高だなって思ってるんで、
4: う
1: ん、多分なんかそこ一緒ですね、
4: う
1: ん、あの決して悪い意味で言ってるわけじゃないんですよ。
4: 羊の中の狼みたいなも
1: ん、だから中村モンドみたいなことだっていう、う
2: ん、はい、必殺職人的な。じゃあ、まやちゃんと、瀬野健のところはこの曲を挟んでみましょう。 Yes, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: うん。
0: うん。
2: そうか、マルさんが最高だって分かっただけだ。
1: なんか共通認識がずっとあったっ
2: ていう、ね、そうですね。
1: でもまあ、あのごめんなさい、サイコサイコあんまり言うと、うん、いい意味に聞こえないかもしれないんですけど、
0: そ,
1: それはなんか映画だったら面白いなっていうだけの話で、うん、だからそのね、爪を隠すでもないですけど、
0: う
1: ん、なんかちょっと
0: そうやるだよね。
1: ね、そうそう、いざという時には武器出してくるよっていうタイプのあれかな。
2: それチラチラ見えとるで。
1: そうそうそうそう。俺たちには見えちゃうぜってことです。俺たち見えてるよっていうことです、
3: ね。俺の後ろにつくなってことね。
1: 後ろ、俺の後ろに回るんじゃねえ。ゴルゴだってね。
0: じゃああれ、このおっさんは、
1: セナケンさんは私ありますよ。
0: え、
1: ロック少年乙女って感じ。
0: ああ、いいね。
2: あ、そう、
0: うん、そう、
1: うん、まあ総じて14歳ぐらい、
2: うん、あ、なんでみんな14歳っていうの。
3: ね、でも俺も似たような感じ。
1: なんかやっぱり10歳ではないんですよ、
0: うん、
1: もうちょっとあのなんかこう、
0: な
1: ん
0: だろうな、でも18歳にまで行ってないんだよな、
1: う
0: ん、
1: そうだから大体みんなその第二次成長なり、その14歳の時に一回中二病みたいなの発動して、その後なんか羽化しちゃうんですよね、
0: うんうん、
1: で羽化して忘れちゃうんですよ、その時のこと、
0: うんうん、
1: で大体その時のことを封印しようとするんですけど、セヌケンさんずっとそのままだから、
0: あ、そうだな、
1: だからそのロック少年なんですけど、うんうん、基本的には物事の考え方全部乙女的な感じ、
2: うん、あのね、俺ここ 1,2 ヶ月で全然別のやつに、
0: うん、
2: 本当なんか14歳ぐらいですよねって いろんなやつでたまたま言われてるんだけど、
1: じゃあもう永遠の14歳っていうキャッチコピーつけてもいいかもしれない。
2: なるほどね、アイドルデビューしようかな。でもあなたの全国民の弟みたいな。
1: 弟、お兄ちゃんかな。
3: でも、でもほら、うん、ね、俺も思ったんだけど、生真面目な、うん、
1: そう、生真面目だから、
3: なんか
1: その生真面目さって大人はそこでずるくなっちゃうんですけど、うん、なんかほら14歳は融通聞かないから、うん、言うことも聞かないじゃないですか、うん、なんか多分そこの頑固さとか言うこと聞かないとかっていうのと可愛らしさを混ぜると多分14歳少年になるんだと思う、
0: う
1: ん、
0: そうで、でフランス料理をコース料理作れるロッカー、
1: うん、あとめっちゃ礼儀正しい、
0: ね、
1: うん、あと納期遅れない、仕事が早い。
2: なんかさ、俺褒められてるのか。
3: いや、
2: ちょっといじられてるのか、
3: いや褒められて
2: るのか、よくわかんない、
0: 褒められてる
1: のか、あの、総じてチャーミングだっていうのは変わります。それはね、そうだなと思います。はい、
3: じゃあまやちゃん。
1: 私ね、ちょっとまやちゃんのことは、うん、まやちゃんのことね、ちょ、いろいろ見すぎて言いにくい。なんか、
4: あの、
1: いやいや、怖いというか、結構一緒にいる時間が本当に長いから、うん、なんだろうな、でも、やっぱりなんか一言で言うと、うん、難しいな。
0: で、まやちゃんさ、俺たちにはあの、ゆずきちゃんを通して会ったから、
1: はい、
0: すごいすぐ打ち解けてくれたけど、
1: はい、
0: そうじゃなかったらもっと時間かかってるよな。
4: そうですね、
0: うん、
3: あ、
0: 絶対そう思う、う
1: ん、なんかね、保守派インディペンデントって感じ。
3: あ、なるほどなるほど。
1: なんかあの、生まれ持った性格はすごく独立心が強くて、
0: うん、
1: あのこう好き嫌いオンオフとかもなんか0100で結構はっきりしてるんだけど、
0: うん、
1: ただ割とその 地固めをちゃんとするとか、
0: うん、
1: あのこうなんだろう、人の振る舞いを見て自分もそうしようってやるとか、
0: うん、
1: だからその行動は早いし、あの自分に取り入れようと思ったらすぐやるんだけど、
0: うん、
1: そのものすごくボヘミアンでもないし、
0: うん、
1: あの何も準備がないところに飛び込んだりはしないのかなっていう印象。
2: 俺だからあれ、さっきので言ったら石橋を叩いて渡る武闘派。
1: そう、そういう感じ、そういう感じです。そうそうそうそう、だからすごいなんかこうインディペンデントだし、戦うファイティングポーズはあるんだけど、うん、決して無謀ではないし無鉄砲ではないって感じ、う
2: ん、だって俺初めて会ったのってそのゆずきさん絡みのあの、
1: うん、
4: な
2: ん
4: か仕事でしたよね、
2: うん、その時に俺、まあ、よく知らないからまだ初めましてぐらい、
1: うん、
2: でなんか挨拶しただけだけど、
0: うん、
2: めっちゃ観察されてんなと思った。
1: あ、それはある、
2: う
1: ん、だからちゃんと人を見る、
2: うん、別になんか、うん、え、この人何みたいなのじゃなくて、ものすげえ観察されてる、
0: 冷静に、
2: そう、冷静に
1: 本質をね、うん、見ようとする。
4: 私だってこれまでの社会人人生でコピーキャットって言われたことあります。
1: 面白い、
4: 人を をそう見て、人を見て、なんか覚えたことは忘れん、なんかちゃんとできる。
1: うん、
0: でも俺はあのラクダって どっからできるんですかっていうね。あのね、あのまえちゃん俺好きなんだよ。こういうね、
1: そこが
0: そういうところがね俺好きなんだよ。
1: 突然ねお嬢が出てくるとキャラですよ、謎のはっていう。でもなんかわかんないですけど、私的にはまえちゃんもう一段階羽化があると思ってる。
0: おお、なるほどね。
1: だからその保守なところを、まあ保守すぎるところを、なんかもうちょっとね、そうあのいいんじゃないですか、殻破ってもとは思っています、
2: じゃああれだ、ここのコーナーの羽化しきれてないチーム。
1: ちゃなんかそれはあのピーターパンだから、ピーターパンはピーターパンで完成形なんですよ、ね。
3: おお、そうそうそう。これ以上でもこれ以下でもないから。
1: それ褒めてるのかな。
3: いや褒めてる褒めて
2: る。喧嘩打てるのか。
1: まやちゃんの場合は多分もうちょっと本来の自分が出せる場所が、ステージがあると思ってます、私は、ね。
0: まあここに、長いこといればそうなるかもしれない。
1: そうなります。はい、はい。
4: します。
0: ピーターとか。だってどっからできるんですかみたいな。
1: 謎に出てくる。
3: 謎にね。
1: マヤオジョーズ。よくないよ。誰も知らないから。ラクダのことを聞いてください。それはあるな。でもなんかそのなんでしょうね。やっぱ人のキャラクターとか印象って最終的にはやっぱりこう本音でしゃべる場所になるとごまかせないんですけど、仕事の時のペルソナはねそれはそれで違うけど、仕事のペルソナで会ってても、あこの人絶対に私と会うなみたいなのも分かるじゃないですか。それって結構第一印象から決まりません？
0: そうだね。
3: 決まる。
2: でそうしたってねプライベートだってもちゃんとしてる。
0: そうだな。
1: そうなんですよね。
0: だってゆうちゃん俺の第一印象って今とは全然変わってないでしょ？
1: 変わっってないですね。なんか私はほらあの元々のこうメディアの中のロバート・ハリス像は見てるから、でも最初に会った時、なんかすごい華やかな衣装だったからな、なんか
0: 着てるものが
1: 白いスーツみたいな。
0: そういう時代もあったので、
1: そう、それでなんか赤レンガ倉庫のなんか車からなんかバーンってなんか開けてなんか誰か出てきたなって思ったら、なんかそのサングラスに白いスーツの人が立ってて、
4: 映画だ。
1: いや本当に。
2: 例えばではユンスケさんで、要はハリスさんだったら最初にそのラジオで声を知ってるわけでしょ、まあ、姿を知ってたとしても、それで実際に生で会った時によくありがちな「おー」っていうのと「あー」っていうのであるじゃないですか。
1: あ
2: どっちですか？
0: 普通だったよな。
1: いや普通で、いやでも意外だったかも。なんかあこんなにオープンマインドでも生きていける人がいるんだなって。
0: あそう、
1: なんかその一番最初の印象としては、めっちゃ扉が開いてるのに、これなんか扉開いてて人に襲撃されたりしないんでしょうかこの家っていう感じ。だけど、まあその要するにそのロバートさんの、私は著作とかをしっかり読んでないラジオリスナーだったので、そのエグザイルスみたいなものを見た時に、あこの人何回も死にかけた結果、家は開けておくっていう安全策になったんだなみたいなで今思ってますけ ど、でも最初はあのこんなに私よりも年上でオープンマインドでガラ空きで大丈夫なんだろうかって思いましたね、その時20代
2: の。印象あまり変わらない、
0: あのやな。
3: 最初仕事で
0: 仕事
1: です、仕事で会って、横浜のねイベントで会いましたけど、まあでもやっぱり最初に私ロバートさんに会って、多分そのまあメールを送った時は、私の最初のイメージとに反してすごいチャーミングな方ですねって送った記憶がある。
2: じゃあそれいい意味だもんね。
1: いい意味です、それそうですよ、チャーミングだって言ってるからいい意味。
0: そうだよ。
2: だって俺とかそう言うと、このメンツで初対面と今とで全くイメージが違うのはハリスさんだ。
0: 喧嘩越しちゃったからな。
2: そうロバート・ハリスが頑張るもんじゃコロラと思ってたから。
3: それが、ね、
2: 本当ずっと
3: 伝説の広島なんと
1: か。そう、あの私はだって瀬野健さん最初に会った時に瀬野健さんめっちゃ怒ってたからね、あの人に対してその説教中のシーンが私初対面ですから。
2: そうね、そうね。
0: 誰に対して？
2: あのだから
1: なんか主催者の人に、
2: それこそ宮角さんと上畑さんと俺が、お前なふざけてんじゃねえぞって怒ってた。
1: 違うんちゃうんかみたいなことをやってる時に、私おはようございます。
2: そうで、ハリスさんが俺がトイレ行った時に、あのさみんなが怒るとさあいつ立ち直れねえからさ、お前瀬野健たちがさもうボコボコして後から俺がフォローするからって自分の時言い訳言うで、夜ボコボコ一回ボコボコしといてっつって、じゃあ俺らはもうちょっと火がついてからいいっすよ、もう言いたいボコボコしておきますわって後から考えたらいいことでしょ。
1: あれね、ただ私多分その戦略会議があった後に遅れてきてるじゃないですか。遅れてきた瞬間に、あこれは戦略の結果こうなってるんだなって、
0: 分かった、
1: 分かりました。でなんかあのその本当に怒っ るわけじゃなくて、あの理路整然とこういうふうに怒ることにしましたって言って怒ってる人たちだから、この人たちは信用できると思って。
2: ほらほら違うわ。結果オーライだったから。
3: でもやっぱりね、直感でそれを感じ取るとかすごいんだよ。
0: そうだね、うんうん。
3: それなかなか感じ取れない人もいるからね。
0: そうだね。
1: でもなんかその怒り方が多分ワードセンスだと思うんですよ。うん、なんか例えばなんか、うん、お前は本当にダメだっていうのは、うん、あのまあパワハラ的なことだと思うんですよ。うんまあ、どんなにいかに相手がダメだったとしても、うん、お前はクズだとかっていうのダメだけど、うん、そのプロフェッショナルとはこうであり、うん、君のやってることはこうであり、うん、これはこの人に失礼である、うん、というすごい理路整然とした話だったんですよ、うん、ね。
2: そうそうそう。ちょ俺らの話し方が良かったじゃん。ホラーじゃねえじゃん。何でも完全に自分
3: いいとこ取りなんだよ、ね、
2: 自分の手柄だと思いやがって。
0: まあまあまあ。
1: では
0: ここで1曲いきましょう。It's Peter Frampton from his live album Frampton Comes Alive. Something's Happening.
5: If there was ever a musician who was an honorary member of San Francisco society, it was Peter Frampton.

0: しかしその話をすると尽きないですね。
1: でもそういう意味でも私丸さんに最初に会った時に、うん、まあ、お仕事じゃないですか、うん、でお仕事であってしかももともとスタジオ収録であるはずのものが、うん、スケジュールの都合上どうしてもできなくて、
2: うん、
1: 私一人でそのねそのマニフォカンヒョンハイの偉い人のところに行ってくれみたいな感じだったので、うん、って思いながら行ったわけですよ、うん、で本当に最初の印象は、うん、わあ変な人だなって思った。
3: 何どういう意味
4: って。でもそれって当たってますよね。
1: そうなんです、これね、いい意味でで、
3: う
1: ん、だから私ね、だから大きい会社の偉い人だって言われて言ってるわけじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: そう、はい、言ってるし、私、うん、それが最初の収録だから、
3: うんうん、そうね、
1: で本来であれば、うん、偉い人紹介されて私も始めますとかって言ったマネージャーとなんか言って、うんうん、よろしくお願いしますって言ってなんかうやうやしく始まり、うんうん、私は司会業として何かをやるっていう感じだったのに、うんうん、なんかこう最初からめっちゃゼロ距離だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: なんか丸さんが、だし、なんかそのなんだろうな、適当さもあるし、なんかその喋る内容、
0: うん、
1: あれなんでかわかんないんですけど、なんかもう結構最初からなんか2人ともオタクトークでちょっと盛り上がったというのもあったと思うんですけど、なんかそのなんか重役っぽくない変な人だな。
3: 重役じゃないけど、
1: まあ、でも私の中ではそういう、
4: 俺マルさんは本当に、うん、後からね、その大きい会社の、うん、あるちゃんとしたポジションのある人って聞いた時に、うん、また嘘って思った
1: そう、
4: で最初の印象が本当に
0: これ何 iPhone 決戦、
4: そうそう、
3: で照明つけた、
4: そう、あのなんだっけな、でだから自分が作ったのを来てる人にお客さんに一生懸命ここの細部が何だろうかんだろうずっとだから自分の作ったの説明してる、
3: そうそうそう、
4: 変な人だと思
1: った。そう、うん、だからなんかでも私の変な人は、うん、そのすごい好きってことなんで、うん、なんかあこの人変な人だな好きみたいな感じでしたね。
3: まあ、ちょうどゆずちゃんと最初の時って、うん、本当に二人で掛け合いの収録しないともう間に合わない
1: 日、間に合わなかった、
3: うん、でシナリオも当然ないし、まあ、フリーアドリブの7分間だから、まあいきなり関係性作んないわけにいかないし、
1: で
3: たまたまうちのスタジオが空いてたんだよね、
1: う
3: ん、
0: それ俺が出たあの番組、
3: あの番組
1: めっちゃやりにくかったですよ。本当のあのロバートさんが来た時によりにくさったらなかった
3: 全く違うからね、キャラが
1: 違うから。でもなんかそのなんでしょうね、うん、その最初に会ってだから共演をして、うん、なんかその7分を4本とか撮ってるんですよね、うん、そうそう、でもそこでいきなりポンとゼロ距離になれたっていう感じがすごい面白かったですし、
3: うん、そうだよね、
1: あの後も結構だからすぐ話して、
3: すぐタケさんと3人でブロードウェイ遊びって映画見に行ったの。
1: そうなんですよ、なんですよ、だから、うん、そういうことってやっぱそんなにないから、
0: そうだ、ね、
1: めっちゃ面白いなと思いましたし、うん、あこの人変な人だって、
4: うん、俺は単純に純粋に変な人だなこの人なんなんやろなってずっと思ってたもん。でその後でこういう人なんだよって聞かされた時に、うん、また嘘嘘って思ってだから俺このメンツの中で

0: 一番すんなり、うん、あこういう人なんだなと思ったのはゆずきさんだもん。
1: え、あ、そう、意外じゃないってことですか。
0: そう、司会です、司会とか、そう、進行書ですって来て、で実際にそれ見て、その立ち振る舞いとか見ても、うん、あこういう、あ業界の知ってる人なんだなっていうのもあったし、うん、いやちゃんとしてるなって思ってて、
1: でも情に流されやすい、
0: それは後々ね、うん、
2: 言うようにな
0: ったから、そうそう、あのなんだっけな、シビアに仕事してるようで、うん、あの一回一回情が湧くとそこに引っかき回されて、もう自分がパンパンになるみたいな、い
1: それなんかちょっとうちの父を表す言葉なんですよ、私にとっては。
2: あ、そう、
1: うちの父はなんか情で人を切れないタイプで、う
2: ん、あ、いいじゃん、
1: そうだからなんかその、うん、だからね、そのなんか再就職先とかを、うん、なんか人事とかに異動になった時に、うん、そのもう会社の都合でね、うん、なんかそういうなんか退職者を募らなきゃいけなかった時とかに合併とかで、うんうん、なんかその再就職先を全員に面倒見てから、うん、みたいなことをするタイプで、なんかあいつはダメだって言いながらずっと友達の面倒見てたりとかするので、
0: だから同じじゃん、多分そう、俺の印象だけど、マヤさんとかはここ最近って知り合ってたけど、マヤさんは全く逆な気がする、
1: はあ、
0: こいつダメだ嫌いだってなったら強いらないってなりそうな気がする。あ、ほんじゃなくて
1: そうね、
3: どうでしょう、
0: なんか意外とスパッとしてそうだなって、
1: ちゃん武闘家だからね、うん、
3: 私はあのそもそもの底意地があんまり良くないので、
1: どういうこと
3: あの終わりだって思うと、もうちょっと
1: シャッターをね、仕事を出しちゃうタイプね、
4: ガレージがガラガラガラガラガラガラ
1: 終了、どうしても時代劇なんで、うん、なんか悪い人の中にもいいところがあるかもって言って、うん、ちょっとこう、うん、引き伸ばして悪い結果を招くことが結構あるんですよ
0: あれでしょ、あの言った後においおしちって言われ
1: て、そうやっちゃう感じとやっちゃうこと
0: これにて一件落着みたいな、
2: なるほど
1: ちょっとそれはあの反省してます、
2: うん、でいいことないよな、
4: うん、じゃあ最後は僕に、
1: え、あ、僕に引導を渡す役ですか、
4: 渡す役をくれればブチッとこう渡辺から刺し
1: ちゃう、怖い怖い怖い怖い、本当にまあまあまあ、でもそれは あるかなと思ってます、うん、自分でも、
2: なるほどね、
1: 流されて
4: 面白いですね、
1: うん、あの別れられないタイプね、
4: うん、でもすぐバシッと切るでしょ、
1: 時間かんのよ、時間ですよ、私
4: 時間かんの、
2: 時間かんの、
1: そう、
4: 嫌いな
2: 結構引き伸ばすの、
1: うん、いやなんかこうなんでしょうね、こう 20% ぐらいもう好きじゃないっていうのをちょっとずつ言っても相手に分かってもらえなくてみたいな、
4: うん、そうそうそう、なかなか分からないし、
1: 真逆だ、うん、そうでもね、それやる、それを、うん、
4: 徐々に貯めるわけ、
3: すまん終わりでってすまん終わりでって言って鍵返して帰っちゃう、う
1: ん、いやそう、う
2: ん、そんなに簡
1: 単じゃない、それがいいんですけど、だからあのなんかいい別れ方したことがないですね、
2: 分かる、我々、うん、もそうだから、う
1: ん、めっちゃ揉める、
0: うんうん、あ、そうなんですか、
2: うん、
0: あ、俺どっちかって言ったらマヤさんより
2: ダメなの、うん、どうしてもね、なんかあの情が湧くんじゃなくて、うん、俺がそうされたら嫌だなっていうから俺もできなくなっちゃう、
4: あ、あ、
3: 情で なんか付き合われる方が嫌じゃないですか、
1: いや、
2: だから相手はそう思うから、うん、あの結果的には相手をもっと傷つけることになる、
1: あ、
2: でもそうせざるを得なくなっちゃう、
0: でもスパッと言うと人手なしって言われるよ、
1: う
2: ん、いやでも本当はスパッとした方が後からやってくれてよかったって言われるよ、
3: 傷の、ね、ほら傷口が綺麗な方が、
1: ああ、
0: なるほどな、
1: ずっと火炙りの方が嫌だからね、
4: 怖いよ、怖いよ、ずっと火炙り
0: 弱火で、弱火で、
1: 弱火の火炙り、
4: なんか肌が焼ける感覚が
1: みたいだから、そういうことはしちゃいけないなとは思うんですけど、うん、なんかある一定の瞬間切るなんか超えたら結構冷酷になるんで、うん、だから揉めるんですよ逆に、
4: ああ、うん、
1: そう、最初から冷酷になればいいのに、
2: 優しかったし昨日までみたいなね、
1: そうそうそうなんです、そうなんです、だから
4: じゃあ弱火から急にバッとこう強火になるわけね、
1: 火力
4: 上げる、怖いわ
2: ちょうどいいよこれ今日 あの最後のやるは Ashes to Ashes 灰から灰へと、
4: いい締めだろこれ、
1: いやよかったよかった、
4: いやなかなかないですよ
2: というわけで今日はジョーサンプの Ashes to Ashes でお別れです、So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison and my four wonderful partners
1: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
4: 丸さんと
3: 佐川麻耶でした、
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
4: Bye bye.

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて

その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palaloon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森雅紀です。では早速なんですが、本日のゲストの方をご紹介したいと思います。アメリカハリウッドを拠点に世界で挑戦を続けている俳優さんでいらっしゃいます井村英俊さんです。そしてですね、TJS ラジオというロスの日系のラジオ局がございまして、そちらのパーソナリティ DJ のりさん、さらにはあのアトレッジの若手のメンバーですね、あなたは誰ですか？
2: 上坂秀俊と申します。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 井村さん、ハリウッドでね、今ね、はい、活躍されているということで、はい、お初の方もいらっしゃると思いますので、はい、簡単に自己紹介いただいてよろしいでしょうか？
4: 井村英俊と言います。
1: はい、はい、
4: ロサンゼルスでハリウッド俳優やっております。
1: はい、
4: ロサンゼルスでは、うん、あの有名なテレビ番組の、うん、The Office っていう番組で準レギュラーやってました。
1: は

0: はいはい、将軍にもね出演されてるんですよね。
1: いや将軍は、第1回目の時にキャスティングされたんですけども、
0: はいはいはい、
1: その時心臓手術したばっかりやったんで、
0: ああそうだったんです、
1: バイパス手術したんで、外されましたね
2: 端的に言うと端的に言うとね
1: いやいや当然
0: なので ハリウッドの、ね、お話をこの後伺いたいと思います、はいはい、そして DJ のりさんなんですけども、はい、実は TJS ラジオなんですが、私もお世話になった時期がありまして、
3: はい、ね、そうのようで、はい、はい、びっくりです、
0: ね、そういうつながりもありまして、はい、簡単に自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
3: はい、はい、DJ のりです。皆様よろしくお願いします。でロサンゼルスにあります TGS ラジオ、日系のラジオ局なので、うん、そこで、LA モーニングという番組なんですが、生放送なんですね、
0: う
3: ん、
0: あ、これ
3: そうです、はいはいはい、で朝7時から8時なんです、うん、
0: はい、
3: 1時間ものなんですが、うん、でまあ、ニュース、そしてあのゲストももちろんね、うん、出演ということで、うん、いろいろな方をゲストに呼んでおります、うん、
0: はい、
3: そういった番組をしております、
0: はい、
3: よろしくお願いいたします。
0: 逆に言うと私の先輩みたいなこと、
3: は
0: い、
3: いえいえいえいえ、
0: それはそれでちょっとあの汗かきましたけど、私はね、はい、よろしくお願いします。
3: そして
0: 上坂くんですね。
4: はい、はい、上坂です。
0: はい、で大丈夫ですかね。
4: 大丈夫ですかね。
0: 今日なぜ上坂までいるかというと、
4: はい、
0: 秀俊さんということで、はい、うん、この人も秀俊なんですね、
4: はいはいはい、
0: 秀俊つながりなんですね、
4: はい、井村秀俊さんと上坂秀俊が、
0: うん、はい、そうそうそうそう、
4: 漢字バレー一緒
0: っていうね、なかなかないですよね、
4: はい、一緒、はい、そうですよね。
0: でのりさんは実はあの、はい、糸編におのれと書いてののりこさんなので、はい、
3: で、
0: で私は森正則ののりが糸編におのれなんで、はいはい、そこのつながりで今回は来ていただいたと。
3: そうですね、
0: そんなことじゃないんですけどね。
3: まあたまたまね。
0: たまたまね。
3: はい。
0: はい、で実際にあの井村さんにはね、本当にあの、はい、ハリウッドで夢を叶えた、逆に言えば夢を叶えただけではなくて、はい、今もなお夢を追い続けてる、はい、そんな表現が一番ぴったりなんじゃないかなと、
4: まあ、まあそうですよね、
0: 思っておりまして、
4: はいはい、
0: まあまあよくある質問ですが、なぜハリウッドを目指し始めたのか、この辺りも伺いたいなと思
4: います。はい、わかりました。はい、
0: はい、
4: は
0: い、なんとなく なかったですか。
4: 別に、あの最初エキストラやって始めたんですよね、はいはい、メモライズ・ブ・サユリっていう映画のね、
0: はいはい、
4: 渡辺謙さんとか、うんうんうん、大賀鈴鹿さんとか出てる映画のね、あとチャンチーとかコンリーとか出てる映画のエキストラ、うん、エキストラでもそれもわけわからんって言ってたんですよ、
0: はいはいはい、
4: こんなんで、道歩いてるだけでそこ座ってるだけでお金くれるよとかね、そうなんだ、それがエキストラっていうのっていう感じで言ってたわけです。
0: え、ちょっと待ってください、はい、もうそこでは今俳優になってないですよね。
4: なってない、なってない、
0: 目指してもいないですよね。
4: なってない、いや、あの俳優になるきっかけの話ですね。
0: あー、
4: はい、
0: そんなアルバイトがあるんだっていうことだったんですか。
4: そうです、そうです、
0: あれ、それ日本で撮影したってことですか。
4: いや、違います、アメリカです。アメリカ、ロサン、
0: もともとアメリカにいらしてた。
4: そうです、そうです、
0: あー、そうだったんですね。
4: そうです、そうです、
0: へー、はい、でお金もらえる、なんか座ってればいいと、
4: 座ってればいいの、あーこれええなと思って、
0: うん、
4: まあ行ってみようかみたいな感じで、
0: はいはいはい、
4: で行ってたわけですよ、
0: うん、
4: ご飯も食べさせてくれるしね。でそれから映画とかテレビとかのその、
0: うん、
4: あれがエキストラっていうのがその当時めちゃくちゃ多かったんですよ。
0: ごめんなさい、何年前ぐらいの話になります。
4: 20年前ですね、うん、
0: でも20年前、まあ、40年、50年とかっていう話じゃないんですよね。
4: じゃあないですね。
0: 20年はそんなに、ね、昔じゃないですよね。
4: で、20年前に、うん、でそれを言って、うん、で、その時に あれありましたね、硫黄島かなんか、
0: 硫黄
4: 島のオーディションも受かったんですよ、初めてのオーディションで。
0: まずだからなんでオーディションを受けようと思ったんですか。もうお金になるし、座ってるお金になるし、ご飯も食べられるからっていうね。
4: で、そこで短編映画に出てみないとかって言われたんです
0: 。はいはいはいはい、
4: 短編映画って何のことか全然何を言ってんのか全然わけわかんない。
0: いや、僕のセリフですよ、何を言ってるんですか。役者目指してる人たちからすると、
2: わけわからず進んできて
4: る、ね、そうそう、いや、そのまんま、
0: うん、
4: わけわからずに短編映画のとこ行ったらアメリカ人の監督 で、
0: はい、
4: で日本人の人ばっかりのホラー映画でね、
0: ああ、はいはいはい、
4: 日本人のキャストの人が十何人いてて、こいつらエキストラでよく見てたやつらだみたいな、
0: ね、なるほどね、
4: あ、みんな役者目指してるん

0: そこで気づいたんですか。そこで気づいたの。
1: セリフ喋ってるやん。
2: はいはいはいはいはい。
1: かっこいいな。
2: あ、かっこいいと思った。
1: は
2: い、
1: で自分でも最初そうやり始めてみようかなと思って、エージェントに所属して、
2: はい、
1: 行ったわけです。
2: 全然やったことないんですよね。役者という仕事をね。
1: やったことない。
2: ちなみになんですけど、はい、ロスにはいつぐらいからいらしてたんですか。
1: 20代後半ですね。
2: あ、後半に、はい。その時は何をしに行かれたんですか、アメリカには。
1: なんとなくですね。
2: なんかものすごい勇気になります。全てなんとなくです。
1: いや、なんとなく。
2: じゃあまあもちろん英語は堪能だったということ
1: です。いや、全然喋れない。
2: え？
1: 全然喋れない。
2: ちょっと待ってください。これ今のはハリウッドで活躍されている俳優のってご紹介してたんですけど、はい、合ってます？
1: 合ってます。全然喋れない。
2: やべ、全然話が進まない。
3: どういうことだ。全然全容が見えてこないですね。
1: 英語力は。はい、多分アメリカに行った時とそんな変わってないでしょうね。
2: 今も
1: でも、でもね、面白いのはね、
2: はいはい、
1: こんだけ英語できないのに、うん、ファンの人はみんな英語圏の人。
2: それが良かったのかな。何なの、
3: 通じないというかね。
2: 渡辺謙さんも正直英語喋られますけれども、はい、発音で言えばそんなになんかこうねクリアーって言うか流暢ではないじゃないですか、はいはいはい、ですね、なんかそんなような意味合いなのかな、ね、うん、
1: いや僕の場合は、うん、やっぱりそのコメディドラマで、うん、バッとこう、まあ、自分で言うのもないけど売れちゃったんで、
2: はいはいはいはい、
1: それが衝撃的やったんでし
2: ょうね。いや逆にね、
1: 逆にね、
2: そのちょ
1: っとブロークイングリッシュみたいなの使って一生懸命喋るっていうのが衝撃的やったんでしょうね。
2: なるほど。
1: で僕やったモノローグはずっと会社でもやってるよとか、
2: うんうんうん、
1: 兄弟でずっと喋ってるよと、親子でずっと喋る、はい、未だにずっとやってるよっていう人多いんですよ。
2: なんかお人柄も多分あるんでしょうね。なかなかハリウッドで日本の俳優さんで、はいはい、この井村さんのような雰囲気の方って僕あんま見たことない
1: ので、はいはい、
2: 正直思ってまして、ないんですよ。
1: 見たことない
2: ですね。そういった部分でも新しかったのかもしれないですね。
1: そうですね、
2: そう考える
1: ですね。
2: DJ ノリスさんはもうその当時からお知り合いだったんですか、はい、井村さん
4: と。そうですよね、
2: うんうん、
4: はい、そうですそうですそうです、は
2: い、その時からもうラジオも関わってらっしゃったんですか。
4: もともと日本でやってたんです。
2: あ、ラジオパーソナリティ。
4: はい、そうなんです。
2: そうだ、やっぱ先輩じゃないですか。先輩嫌なんだよな、喋れせ
4: ん。いやいやいや、当時でいう、あのラジカンですね。あそこでやってまして、
2: はい、
4: うん、でもその時すごい若い時だったんで、でその後アメリカ留学に行きたいっていうことでアメリカ留学に行っちゃったんですよ。あの親をダマくらかして。
2: まあ、みんなそんなもんですよ、ね、そうです、
4: う
2: ん、
4: だから3ヶ月でね、行ってくるねって言って、うん、でとうとう帰ってこないで、うん、っていう。
3: 住んじゃった。
4: 住んじゃったね。そんなもんですよ。
2: なんとなく住んじゃった。
4: なんとなく住んで、なんとなく知り合っちゃった。
2: なんとなくのお二人
3: は。なんとなく。
4: なんとなく
2: ね。なんとなくなんですね。
4: そうなんです
2: 。でもそこには、うん、あの海外、アメリカという何か目的はあったということですか。
4: うーん、やっぱりなんとな
2: く。なんとなく。あ、でもそこでラジオパーソナリティをやっていたという経験をもとに、ね、そのやっぱりラジオにっていう感じだったんですかね。
4: っていうかね、うん、あのロサンゼルスは当時ですね、日本語放送のテレビ局があったんですよ、うん、はい、
2: そうなん
4: です。今はちょっと縮小されちゃってるんですけど、はいはいはい、だからそこで、うん、まあ、コマーシャルの声だとかいろいろお仕事があったんでやらせていただいて、うんうんうん、でその後にもう一つちょっと弱小小さかったんですけど、うんうんうん、あのやはり日本のその、うん、日本語放送やってるテレビ局あって、うん、そこでね、なんとね、ノリさん料理番組やらないって言われたんですよ。で、え、私ですかみたいな、はい、私料理できませんよとかって言ったの。大丈夫大丈夫、キャラでいけるからって言われて。え、マジですか。
2: 二人ともキャラなんだ。キャラ、うん、
4: それでスポンサーさんが例えば玉錦のお米の会社さんとか、あと新高屋さんっていうなんかあのお漬物屋さんがあって、うんうんうん、これを使ってお前は何かを作れって言われたんですよ。みたいな、それで番組やれみたいな、何作ろうとか思って、うん、でもその時いろいろちょっと考えて、うん、番組やってたんですけど、それがその経験を生かした後、うん、その、 あの料理番組ちょっと何年かやらせていただいたんですけど、うんうん、でそこの日本のちょっとあのテレビ局がなくなってしまったんですが、うんうんうん、その後、うん、キャラ弁っていうものが出てくるんです。で今キャラ弁アーティストもやってるんですよね。

0: た。
1: そうなんです。
0: 日本でいうと、うん、多分、ね、3、4年前にキャラバンキャラバンって言い出してたと思うんですよ ね、
1: そうですね。
0: 芸能人の方とかがもう結構ね作り出したのでっていう、じゃあもう逆に言うとそれの走りですよね。
1: そうですね、うん、でそれを例えばハローキティちゃん作ったり、うんうんうんうん、今だとちいかわとか作ったり、なんかいろいろあるんですけど、うん、それのクラスをやってるんです。アメリカ人だけ全員
0: アメリカでもキャラバン流行ってるんですか。じゃあ
1: だからあの知る人ぞ知る人ぞで、そうです。
0: すごい面白い、う
1: ん、面白いですみんなね。アメリカ人ばっかりです。
0: そう日本人向けのね番組だったのに、うん、日本人向けのラジオなのに気づいたらアメリカ人がその文化を楽しんでいると。
1: そうなんですよ。
0: 面白い、うん、面白い、う
1: ん、面白いんですよ本当に、ね、でも、うんうん、すごいね面白いの作りますよアメリカ人の方。
0: なんですかやっぱスーパーマンとかなんですか。
1: あの、うん、まあそういうのも作りますけど、うん、でもねあの枠にはまらないっていうか、例えば、うん、あの私が何ですか、じゃあ今日はチーカーを作るよっていうじゃないですか、うん、あーいってみんな知ってるんですよ日本のキャラクター今は、うん、あのアメリカの方知ってるんですよ。
0: ザ・オフィスのヒデのキャラクターも知ってますよね。
1: 知ってますもちろん知ってます。
0: キャラ弁は、
1: うん、
0: キャラ弁にはならない。
1: キャラ弁にはまだ作ってないですねこれ。
2: でも僕の顔とかギャグで使ったやつをタトゥー入れてる人多いです。
1: あ、多いですね。
0: 三浦さんのタトゥー、
2: そうそうそう、こうやってこうやってるやつとかこうタトゥー入れてる人いてます
1: ね。多いですよ、
2: うん、僕の顔入れてね。
0: はい、マスコットになってるんですね。
2: そうです
0: グーですよね。
1: そうですこれです。これが、ね、うん、トレードマークというかね、はい、彼のね、はい、うん、そのうちもしかしたら作るかもしれません、うん、キャラベル
0: で。いいじゃないですか。
1: ヒデズ弁当ですね。ヒデズ弁当、ヒデトシズ弁当
0: です。いいですね。
1: 2人のね、
0: ちょっとまだ入れないと思うんですけど、ちょっとランク的にね。あ、でもいろんなことやられてるんですね。
1: そうですね。
0: 逆に言うと日本の良さというのも海外の方に伝えていただいてると、あ、それは嬉しい限り
1: です。そうですよね。そうなんです、はい、
0: 井村さんはでもハリウッドに行って、うん、まさに役者という人生がまさにガラッと変わりましたけれども、
2: はい、
0: あの実際にこうハリウッドの現場を経験して、はい、何が一番衝撃でした？
2: なんかなあの犬散歩させてたらテレビに出た時ですよね。ヒデでしょって言うから、
0: あ、はいはい、
2: なんで俺のこと知ってんのかな。
0: え、だって声映ってたんです
2: よ。いや、それね、ものすごいあのちっちゃいテレビ局のやつなんだろうなと思ってたわけですよ。その
0: 僕出てたのがね、
2: テレビ番組。いやいや、違うわけ、めちゃくちゃ、う
1: ん、でかかった
2: ね。めちゃくちゃでかいやつ。
0: はいはいはいはい、
2: 全然知らなかったんで、
0: はいはいはい、
2: いつもスタジオ行ってた時にエキストラかやってたんですよ、そこの、はい、うんうん、ザ・オフィスのね、
0: うんうんうんうん、
2: で、エキストラかやってたから小さいスタジオでやってたんで、弱小もなんかケーブル TV かなんかおまけで流れるようなテレビなんだろうなと思ってたわけですよ。
0: 言いますね、はいはいはい、
2: で犬散歩してる時とかガセの時にヒデでしょって言われるから、なんで知ってんのかな。どっか張り紙でもしたのかな。気をつけろとか
0: ね、締め手配みたいな、
2: 張り紙されてんのかなと思ってたんです。で友達に言ったら、いやいやもうあのお前の出てるテレビはすごいでかいやつだよ。
0: はいはいはいはいはい、
2: はそこで初めて知ったの、うん、
0: はあ。ちなみにノリさんもその映像はご覧にな
1: っ、もちろん、うん、
0: な生で見てたというか
1: 当時、
0: はい、あ、そうなんですね。
2: でも今、その時よりも今の方がもっとすごいかもしれない、うん
0: うん、すごい、
2: うん、あ、すごいみんなが見てるかも。
0: あ、はいはいはいはいはいはい、じゃあもう今は役者さんとして、じゃあもうもちろん勉強もされたわけですよね。
2: いや、から勉強は嫌いやかしてないです。
1: 嫌いやかしてない。
3: 叩き上げで。
1: 叩き上げですね。
2: 実践のみみたい。
0: うわすごっ。だってそれ今の日本の若手の俳優が聞いたら何を言ってんだってなると思うんですよ、正直な話。
2: あのね、
0: うん、
2: パッと覗いたことあります、アクティングスクール、うんう
0: ん、いっぱいあるじゃないですか。
2: そしたら神かなんかをバーってオーディションに行きます。じゃあこの神が例えば彼女と喧嘩して破られました、うん、あなたはどうしますかって
0: 、はいはいはいはいはいはい
2: はいは
0: い、
2: ね、うん、それを僕はもうこれを丸めてこうやって集めてゴミ箱にボーンと捨てて、
0: うん、
2: じっとしてたんですよ、
0: うんうんうん、
2: そうじゃないでしょって言われた、
0: うんうんうん、
2: そうじゃないってどう どうやるのって聞いたら、うんうんうん、これを必死でこう合わせてオーディションに行く用意するでしょって、
0: はいはいはいはいはい、
2: そんな人によるじゃんとか思ってね。
0: まあ、まあ、いやそうなんですよね。はい、そうですよね、確かにね。
2: もうどうでもええわみたいな、ね。
0: どっちでもいいだろうと。人によるんだからね。
2: 人に。だから個人個人考えてることは別なんで、
0: はいはいはい、
2: 僕はアクティングスクール、まあ、アクティングスクール悪口言ってないですよ、うんうん、アクティングスクール行った方がいいと思うけども、うんうんうん、まず接客をして接客業ができるようになった方がいいと思います、
0: うん、あそういうコミュニケーション、例えば人の気持ちが分かるとか、
2: 例えばマクドナルド行くとか、うんうんうん、なんかこう人のなんかこう偉そうに言う人もいてるだろうし、おはようございますって買いに来てもらえる方もおられるだろうし、うんうん、何言うだけで無口な人もいてるだろうし、
0: まあそうですね、
2: ね、うんうん、その方がアクティングの練習になります、
0: うん、なるほど、ね、それこそ実践ですよね、
2: みんなを笑顔にする、うんうん、この人どうやって笑顔になるのかな、うん、まあ、笑顔にならなかったも、うん、まあ、80%、90% の人が笑顔になり、うん、なってくれたらなっていう思いでやればいいんじゃないかな。
0: でもね、なんとなく今、まあ、本当に短い時間ですけど、はいはい、なんか出てほしいなというかそう、いてほしいな、その場所にというか、なんとなくその感覚がなんか分かりました、はい、なんかこう、なんて言ったらいいんですか、仏様みたいな感じなんですね。
1: あ、仏様ね、
0: ね、なんかね、うん、だから柔らかい雰囲気のこの優しい雰囲気って、
2: だから、うん、焦ることない、大きく見せようとか見栄はいらないから。
0: またそれが20年前というところでは、うん、こうあまり日本の方たちがハリウッドにチャレンジするという感覚がまだ少なかった時期でもありましたよね。
1: そうですね、
0: そうですよね、あんまりね、
2: 例えば硫黄島に出ましたって、うん、もう興奮して自分で硫黄島だと、硫黄島だと、硫黄島だと、うん、それにハマっちゃうわけ、うんうん、今だったら将軍に出た、将軍に出た、将軍に出たってハマっちゃうわけ、うんうんうん、そうじゃないし、もう次、うんうん、
0: なるほどね、
2: それともう経験、うんうん、ね、やっぱりもう経験値を踏んで、うんうん、でやっぱり自分の 目標とすることをカチッと握ってそこに進んでいくだけなんです、
0: うん、なるほど。
2: そしたらもうブレることない。
0: 今なんとなく全部言ったって話じゃないですか。今カチッとした目標っていうのが井村さんからはちょっとなんだろうって思ったんです
2: カチッとした目標っていうのはみんななかなかつかめない。僕は、うん、役者の人は、うん、勇気、夢、希望、愛をさ、うん、ね、みんなに与えたいですってみんな言うでしょ。
0: そうですね、
2: そういう人多いでしょ、うん、
0: 多いです、多いです、多いです。
2: 僕は分かったのは、お、はい、愛がなければ人に夢も勇気も希望を与えられない。そう、ここなんですよ、
0: 根本はそこだ、
2: まあ、ここなんです ね、
1: ね、
2: ここなんです、はい、ここからグッと、うんうんうん、ここからグッとこう、うんうん、感じを出してみる、
0: はいはいはいはい、
2: だからそしたらそこから演じるんじゃないし、うんうんうん、そのまま役に入ってそのままスッと入ったりだけなんです、
0: うん、感じればいいというか、
2: 感じればいい、そう、うんうん、だからそれは人によって違います。感じることもやることも違う、それは自分、それが個性、うんうん、自分の個性を大事にしないと、うんうん、人ばっかり見習ってたら、うん、ここにやるんだ、ああいうのやるんだって言ってたら、うんうん、やっぱり自分の個性を殺しちゃうことになる。
0: はいはいはいはいはい、
2: 自分がどんくさかったらどんくさいなりのことしてたらいいんじゃない
0: ですか。でもやっぱノリさんあれですよね、やっぱこう喋り方だったりとか、うん、やっぱり放送局になるとね、うん、技術的なものだったりとか、はい、まあ、どう言葉を使っていくかとか、うん、そういうのは勉強しがちだし、逆にそういった知識をたくさん覚えたいなっていう最初ってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: でもそれこそ、はい、料理いきなり作ってみろ で、
1: ね、
0: キャラ弁作ってみたりとか、はい、ご自身のこうパーソナリティというか個性を生かされて、うん、そして周りが評価してくれて、うん、今なおあるっていうね。
1: そうですね、うん、だから普段そんな料理得意じゃないんですけどね、うんうんうん、でも仕事だからやるってこと、うん、仕事だから没頭しちゃうみたいな、うんうんうん、そんな感じなんですよ、うん、でももともとこの喋りの仕事をやるのも、うん、こちら東京にね、もちろん、うん、アメリカに行く前行った時、うんうん、若い時に六本木のバス停でね、うん、とあるおじさまと知り合ってね、うん、っていうのはバスがすごい混んでたんですよ、はいはいはい、で その方と隣り合わせていたんですよね、うんうんうん、で君なんか混んでるみたいだからタクシーシェアしないって言われたんですよ。あ、いいですよって言って、うん、でタクシーの中で喋ってたら、うん、君さうちの事務所おいでよって言われたんですよ。
0: ええ
1: あのその時に

0: タクシー一緒に乗った おじさまに、で名刺渡されたら、その方がそのボイス あのエージェントっていうか、そういうことをやってらっしゃる方だったんです。で、君声面白いねって言われたんですよ。
1: え、別になんか喋る仕事してるとかそういう話してないんです
0: よね。その時はなかったんです、その時は、うんうん、で、そうなんですかね、でも喋るの大好きだから行ってみますねなんて言って、なんとなく行ってしまったという、それも
1: 、じゃあそっからスタートしてった。
0: そっからスタートなんです。
1: うわー、お二人に共通するとこってそこですよね、流れに逆らわないというか。
0: そうですね、
1: はいはいはいはい、なんかこうこれしたいあれしたいっていうことではなくってね、っていうあれじゃなかったんですよ。でもまあ、でも体験経験してみて初めて興味が湧くっていうこともね、たくさんありますしね。
0: そうですね、
1: そこをなんかちょっと知らなおじさんだからみたいなね、ことになってないっていうところがね。
0: そうですね、でたまたま事務所に行ったら、なんか忙しいから立て込んでるから、あの明日からねちょっと喋って、え、私素人ですけどみたいな、
2: すご
0: い、はい、原稿とか言われて、え、何喋るんですかみたいな。
1: やばい、二人とも超面白いこれあの、逆に超勇気になるし、もっと若い時に聞きたかった俺
0: また若い時
1: に。なんかそれぐらい、なんて言葉悪いですけど、あ、それでいいんだというか。
0: そうです、
1: うん、だってご飯食べられるし、座ってりゃいいっていう話でしたからね、最初ね。
2: 年は関係ない、
1: 関係ない、
2: 関係ない、もういつからでも、うん、もう目標に向かって、うんうんうん、あのその情熱を、
1: うんうん、
2: とその想像力みたいな、
1: うんうんうん、
2: ものを持ち続ける、それとときめき感、
0: ときめき、
2: ときめき感ですね、
1: うん、
2: それを持ち続けるっていうことですね。
1: 大事です、
2: 想像でもいいから ね、
1: うんうんうん、やっぱりあの僕らこう海外にね憧れる俳優さんだったりとか、やっぱ若い人たちも今海外にねすごく出てってますけど、逆にあの日本に憧れてくる外国の方もいらっしゃいます。で逆にこう日本人だったから得したことってあります、海外、そのアメリカとかで日本人でよかったなって思う瞬間でもいいですけど、
2: やっぱり海外、そのアメリカ行って言われるのは、あ、日本人でしょって言われることやっぱすごい嬉しかった。日本人でしょって、はいはいはい、あ、やっぱり君は日本人だねとかね、日本ではこうでしょとか、日本のカルチャーってよく知ってる人多いんですよね。
1: あ、多いですね、
2: 日本人さんはこうやってお辞儀するでしょって、
1: うんうん、
0: はい、そうですね、
1: ね、
0: そうで日本人の人のその性格っていうか、結構外国の方知ってて、うんうんうん、まずおもてなしの国ね、そうですよね、
1: おもてなしです
0: か、ね、そうそうそうそう、で優しい、
1: はいはいはいはい、
0: でやっぱりあのマナーがね、いいという、でやっぱりそういう定評なんです
1: よ、ね、はいはいはい、
0: だからやっぱり海外で日本人だよねって言われると、やっぱ嬉しいですよね、
1: あ、そうなんだ、
0: そうですね、
1: なんか振る舞いとかそういうのを見てて、はい、あなたやっぱ日本人ねみたいな、あ、だからやっぱ日本人ってこういう人なのねみたいなイメージがあるってことなんですね、
0: そうですね、
1: あ、まあ、実際に私も海外行った時にこう、やっぱアジア圏だから国がわからないことがあるじゃないですか、日本の方にすると、そうなるとあの日本人だっていうとすごい親切にしてくれるんですよね、
0: そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: まさしくその通りなんですよ、はい、
1: そういう意味では先人の方たちが作り上げてくれた日本で良かったなみたいなことがありますもんね、すごく感謝されることもありますからね、
2: アメリカ行って余計分かっ、最近感じるのは、日本人のいいところっていうのをやっぱり世界に広めたいなと、
0: ですね、
2: 例えばアメリカに役者の勉強、ディレクターの勉強、プロデューサーの勉強しに来る方多いんですけども、アメリカに来た時点で映画学校入ってアクティングスクールとか行った時点でもうそこでアメリカナイズされて、
1: はいはいはい、
2: 日本のカルチャー捨てちゃう人多いですね。
1: あ、そうなん、
0: 多いですね、
1: アメリカに寄せちゃうんです、はい、それが正しいというか、
2: う
1: ん、やっぱりトップですからね、アメリカがね、
0: そうですね、
1: あ、そうなん
2: だ、そうです、そうです、特に英語とか喋れるようになってきた時に、もうだんだんだんだんあのそういうふうにアメリカンナイズされていくっていうか、
0: そうですね、
2: やっぱりその
0: 例えば、その話してる時とか、LINE にやってる時も、日本人同士で日本語で話せばいいのに、英語で返ってくるんですよ、
1: 日本人なのにな
0: のにみたいな、でも私はもう日本語で返すんですよ、
1: はいはいはい、固くなりね、
0: そうでも向こうがまた英語で返ってくる
1: 向こうは向こうでそうなんだ、
0: そうなんですよ、
3: やっぱこうグーってなっちゃうんですかね、そっちに行くんだっていう意志が強いと、
2: かぶれてる人もいるよね、自分が学生の時に

0: あのずっと行ってたと、うんね、でうちの息子の同級生の、お母さん、
1: うん、
0: お母さんが行ってて、で、幼稚園、息子はまだプリスクールで幼稚園みたいなの行ってる時に、
2: ね、はいはい、
0: で、先生誰ってマリベス、
1: うん、
0: え、なんて、
1: うんうん、
0: マリベス、
1: うん、
0: いや、よくわかんない、
1: うん、
0: マリベス、おお、マリベス
1: ああ、そういうことですね、
2: そう言われたんです、
0: マーベルス
2: って言われるんですよ。
0: いや、わかるかな、このスティーブンって言って、うん、え、なんて、
1: え、
0: うんうん、スティーブン、スティーブン、
1: いや、まあでも音のね、言語ですからね、
2: まあまあまあ
1: まあまあ、しょうがない、
2: まあしょうがないんですけど、
1: 絶対、絶対わかってるやんみたいなね、通じてるだろう、マリベスで分かった
0: の、帰ってアメリカ育ちの子はそういうこと言わない、
2: 言わないです
1: か、
2: ね、逆にね、
0: はい、そうです、マリベスさんですか、
1: うん、
0: とか、ね、
1: うん、
0: スティーブンねとか言って、
1: うんうん、
0: スティーブンとか言って、
1: かぶれてんな
2: かぶれてますよ、
1: かぶれてますね、
0: コメディに使えそうや
2: けど、コメディに使えます、
1: わかっとるやん、
2: そうそうそう
1: そう、そういう人に入りそうですよね、
2: そうそうそうなんですよ、結構多いかな、
0: そういう人にでもたまにいてるんですよ、
2: いてますね、いてますね、
0: 俺よりめちゃくちゃ発音悪いじゃんみたいな
1: そうなんだなんか僕らからするとやっぱりちょっと憧れがやっぱ大きいし、さらにちょっとこう喋れないというか、うんうん、そういうところでこう気持ち的にちょっとこう引いてしまうところもあるとは思うけど、
0: 喋 れ,、ね、うん、れないと例えばこういうでしょ、
1: うん、
0: でみんなわー喋ってるでしょ、笑うんですよ、
1: うん、笑ってればいい、
0: みんなが笑ってれば
2: それでごまかせるみたいな
0: Oh, you understand?、
1: うんうん、
0: ロアンダースタンドとか
1: 笑ってんのね、笑ってんのね、
0: みんなが笑ってんの笑っとこうかみたいな、それで、それ嫌われないから、
2: うん、まあそうですよね、そうですね、
0: 笑いに服着たいってこのこと、
2: そういうことですね、
1: じゃあ簡単に質問させてください、英語より大切なものって何だと聞いたら何を、
0: ハートですね、
1: あ、やっぱハート、はいはい、
0: 心ですね、
2: そうですね、
0: だから、
2: う
0: ん、その日本語通じる同士でも、うん、こいつ嫌だなってやつ嫌でしょ、
1: まあまあ、
0: そうでしょ、うんうんうん、ところが日本と通じなくてもニコニコして、あ、なんか一生懸命な、うん、なんかこうやろうとし、自分のことためにやろうとしていただいてる方だったら、うんうんうん、あ、いよいよ、まあ、そこまでしなくてってみたいなね、
1: はいはいはいはいはい、思いますね、
0: そうなるでしょ、で、ね、例えば、まあ、ローソン行った、セブンイレブン行った時に探して、あの、ごめんなさいとか言って、いや、もう大丈夫大丈夫みたいな感じになる
1: ね、こっちまで笑顔になります
2: ね、そうそうそうそう、その通りです、
1: ABC マートにはいないんですか、あんまり、そうい
2: ないかもしれない、 ABC にはいないですね、いないですね、
0: アメリカは違いますからね、マクドナルド行くでしょ、
1: はいはいはい、
0: こう肘ついて、机に肘ついて、うん、下から上見上げるようにして、
1: ああ
0: ガム噛みながら、うん、何すんの、ハイウェイやんって
1: 店員さんが、
2: 店員さんがです、はい、
0: 睨みつけられる
2: だから、
1: そうなんだ、
2: うん、だから全然なんか相性が良くないんですよね、
1: ああ、そう、
0: それも、ウリワン、何が欲しいんやって、スモールミディア
2: ね、そうそう、本当本当、
0: 何がそのみんな分かれへんみたいな、ドリンクなんです、
1: はいはい
2: ね、
0: で、はいって、これあの8ドルなんぼパッとこう10ドル渡すでしょ、おでバーン投げるんですよ、なんか来たあかんかったのかなみたいな。
1: まあ全員じゃないけど、まあまあ、
2: もちろんもちろんそうです、そうそうそうそう、そう、
1: ね、
2: あのすごいいい方はとってもいいね、あのね、あの方がいます、笑顔で本当に、うんうんうん、こっちのマクドナルドのようにね、ハローってちゃんと言ってくれるんですけどね、
1: スマイルゼロ円
2: です
1: からね、こっちはね、あれね、でもスマイルくださいって言うとムッとする人いるから、ね、たまにびっくりしますけどね、あ、まあ、これさえに余談なんですけど、まあまあまあ、のりさん的には英語以上に大事なものって何になります、そうなると、
2: やっぱりあの人と人とのつながりで、やっぱり心ですよね、やっぱりそうですよね、うん、やっぱり、うんうん、あの分からなくてもお互いなんかこう通じるものが見つけられれば非常に仲良くなります、うんうんうん、はい、
1: そうですね、ここですよね、
2: ここです、
1: 全世界共通です、
2: そうです、
0: うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです、う

0: やっぱり秀さんが言ったように笑うことです、うん、やはりこれは共通してます。あのムッとしてたらお友達できないです、うん、なんだあの暗い日本人はって言われちゃいますから、うん、もうニコニコして英語わかんないけど、うん、その中に入っていく、うん、そしたら向こうから一生懸命いろいろ教えてくれるんですよね、はいはいはい、でほら輪がねできるっていうことで、うん、やっぱりこうお友達がたくさんできるって楽しいですよ ね、
1: うん、だからやっぱこうわからない分英語はこうなんかこう眉間にしわ寄せて一生懸命聞こうとしている態度よりはわかんないけど笑ってる方がまだね、うん、いいみたいな、ね、
2: 英語ができなくても彼女、うん、彼氏はできます。
0: そうみたいですよ。
1: どうやってコミュニケーション取るんですか。
2: I love you 一本です
1: もうめっちゃ格言いっぱいいただいてますわ。I love you 一本でいけると、
2: 一本でいける
1: そう、もう
2: それだけ何言うてるか全然わかんない
1: 全然わかんない、
2: 全然わかんない、
0: 全然わかんない、全然わ
1: かんない。 I love youI like you じゃなくて I
0: love you ですね。はい。
1: うんうんうん。一本で行ったわけですよ、昔はね。
2: 一本です。
0: 昔はね。
1: やべ、超面白いんだけど。ちょっとね、話を日本の方に向けていただきたいんですけど、はいはい、やっぱりこう夢を目指し、持って海外で活躍したいっていう若い人たちもたくさんいます。うん、で、お二人から見た、はい、今のこの日本国というか日本人だったりとか日本の若者ってどんな印象なんですか。ちなみにあの、のりさんどうですか、日本の印象、日本人の印象、若者の印象。
0: でもね、うん、今回帰ってきて、うん、やっぱりなんかね、結構いろいろ尋ねたりなんだりすると、うん、やっぱり日本人って親切だなって、うんうんうんうん、若い方が、うん、でかなりおもてなし的じゃないんですけど、うんうん、あのでもね、2パターンいたんですよ、はいはい、例えば昨日新宿ルミネ行ってね、トイレすいませんどこにありますか、うんうんうん、って聞いた方がいたのあのただ
1: 指だけ刺す、
0: 指だけ刺す、うん、ええみたいな、あそこ、うん、あそこありますよ、
1: はいはいはいはい、
0: そういう感じだった、うんうん、みたいな、 ありがとうございます。でもう一人の方に聞いたんですよ、したら あのあちら曲がってこちら左行ってでございます、うんうんうん、わあこんだけ違うんだと、
1: はい、
0: うん、でもそれで人を見てはいけないので、
1: はいはい
0: はい、やっぱりそれはそれですよ、うん、やっぱ接客の仕方とかいろいろあると思うんでね、うんうん、でも今の若い方ってどうなんでしょうね、あの冷めてる部分もあるけど、うんうん、とは思いますが、やはりそう自分で何かこう何かをやりたいって人が多くなったんじゃないかなと。昔は例えば親のレールにこうね沿っていい大学行ってどうのどうの、でも今の子ってあのアメリカにもよく留学来るんですけど、ちゃんと夢持ってくる子多いんですよ。
1: あ、そうですか、うんうん、目的意識がはっきりしている人たちが、はい、してます、してます、昔より多いから、
0: そうです、うん、ではっきりしてます、うん、今の子は、うん、本当だから、そういう意味で昔はあのじゃあ10人一緒にこう固まったら同じことやろう、うんうん、じゃないんですよね、うんうんうんうん、一人一人違うという形で今の子ってなんかそうなってるんじゃないか、今の日本の若者はって私はちょっと思いました。
1: うん、右に習えではなくて、自分自身の意思をちゃんと持って行動できるっていうか、逆に言うと強くなった感じもありますよね、そうなるとね、
0: で特に女性が強いです、
1: うん、あそうですか、
0: 女性は強いですね、はい、しっかりしてますよ、見る限り最近の若い女性は、うん、本当にな
1: んかやっぱ女性が社会進出していったね、うん、時代15年20年近くになりますけれども、そこからさらに、まあ、シングルマザーの方が増えたりとか、ね、なんか結婚しないで私は、うん、独自の道をみたいな女性のね、うん、強さっていうのも日本の中でもありますからね、
0: ありますよ、あの、うん、周りにねシングルママいるんですけども、うん、みんなすごいたくましいですよ、はい、本当にいや女性はすごいです、
1: うん、いやあのね一生女性には頭が上がるんです男の方が偉いって言ってる人はびっくりしますね、ちょっとね、
0: そうですね、
1: うん、おいおい分かってんのかみたいなね、日村さんどう見ます、今の日本、さらに日本の若い人たち、
2: 今の日本っていうか、うん、なんかあの若い方と話してもしっかりしてるな、
1: しっかりしてる、
2: うん、結構そのもっともっと話がってるんだろうな、うん、だ寂しい人も多いから、うんうんうんうん、もっと話して、うん、でもっと自分を出していかれるようにした方がいいんじゃないかな、
1: もっと出して、
2: もっと自分らしさっていうか、遠慮してる面みたいなね、
1: うんうんうん、
2: 歩いてても、
0: うんうん、
2: 真面目な顔してこう歩いとこうみたいな、
1: なんかね、真面目な顔して歩いとこ
2: う、いや なんかねアメリカとこう安全性をすごい感じる、それ人間性かもしれない、国民性かもしれない、
1: はいはいはいはいはい、
2: アメリカは普通に歩いてでもまあこう通りのとこあるでしょ、うん、
1: はいはいはい、
2: あ普通に歩いてるけど ちょっと構えの木に入っとこうみたいなね、
1: うんうん、構える木、
2: 構える木っていうの向こうから来た時

0: にこう寄ってきたら乗ってくんじゃないかな、いつでもそう察する。日本人、日本を歩いててそれは感じた
1: ことない、感じないですね。安全ですね、
2: 確かに何も考えないですね、安全だから。
1: でもたまに変なおじさんが新宿で自転車でこう乗ってました。
2: あのタイガーマスクのはお面にかぶってませんでした。あの人名物なんですよ。
1: そうなんですね。まだまだいたんですね。
2: 今もいます、今もいらっしゃる。僕もたまに遭遇します
1: ね。びっくりしちゃった、まだいるんだと思う、
2: まあ別格ですけどね。
1: 別格
2: です
1: よね。ねえ、
0: すごい。日本人の魂を忘れない。
1: そうですね、
0: やっぱり記憶正しく美しくじゃないけども、やっぱり日本人の魂っていうか、日本人らしさ、お行儀の良さとか、やっぱりそこは感謝の気持ちですね。アメリカにもサンキューって言いますけど、言葉だけっていう感じ多いですね。日本人の場合はありがとうございました、今日はありがとうございましたって言ってるとこの中にもやっぱり感謝の気持ちが入ってる、
2: ちゃんとした思い、
0: そうですね、重いですね、重いですね、重いやり火ですよね。そういうのをやっぱり持ち続けて欲しいなと思いますね。
2: でも海外の人からするとこの井村さんの雰囲気の人って日本でもあまり多くないから、だからこそ余計日本人というものが海外の人たちにとても伝えていただいているような気がするんですよ。先ほどからおっしゃってる愛情だったり思いやりだったりとか、やっぱどっちかっていうとこう海外行ったさっきのかぶれじゃないですか、強くいなくちゃとか、ここのアメリカの社会に馴染んでいかなくちゃいけない、そんな中こんなにゆったりとというか、それもなんだかわからないまま進んできたみたいな、
0: ね、努力するんじゃなしに努力頑張りましょうとか努力しましょうとかじゃ、そういうことじゃないし、もう自分の決めた道を自由に進みましょうみの方がいいかもしれない。ね、もうだから努力しましょうとしんどくなってくるから、
1: まあそうです
0: ね、頑張りましょうと、お互いに頑張りましょうって、そう、まあ頑張らんとこかなみたいな感じになっちゃうからね。
2: ちょっと一個聞きたいんですけど、アメリカってオーディションでほぼいろいろ決まってくると思うんですよ。僕もそうなんですけど、前ね、ハリウッドに出演したい俳優はフォロワーが10万人以上いないとオーディションも受けられないみたいなことも聞いたことが実はあったりとかしたんですけど、なんかオーディションとかたくさん落ちた中でやっととか、そういうことはないんですか、
0: 様。フォロワーっていうのは、例えば10万人でも30万人でも100万人でもすぐつけれるんですよね。フォロワーっていうのは買えるんで。
1: そういう意味
2: で、ね、まあ、
0: 買ってるなっていうのは分かります、分かります。実際に例えばフォロワーが10万人ぐらいしかいてないのに、かえってそれを100万人増やしてる人もいてるんですよ。そう、分かります、それはね。だけどそういうのじゃないし、フォロワーとかじゃないし、やっぱりそこに耐えるんじゃないしに、あくまでも自分を信じてあげる心ですよね。
2: 信念、自分を信じる、
0: 俺を見ろみたいな、俺さん言ったらね、俺を見ろってここに来てるだろうみたいな、だから僕昔からヘッドショットとか持ったことないんですよ。
2: ヘッドショット、
0: ヘッドショットっていうのは、自分のほら
2: プロフィールみたいなこと、
0: プロフィールとかリリースとか出してとかあるでしょ、そんなあんた写真出さんでも俺ここへ来てるかなみたいな。
2: いやちょっと待ってくださいよ、もういろんな概念が覆されてるんですけど、さっきからそんな人いないんですけどね。あ、でももう俺だよって、これだよって。
1: そうですね、で規定にはまらないタイプですね。
2: あ、まあまあ逆にね、はい、
1: そうです、
0: でしょ、なんでそんなんいんねんな、そんなん嘘でも何でも書けるかなみたいな、まあまあね、履歴書とかね、
2: だから出さずに行くんですか、オーディションも。
1: でもね、写真もあんまり作ったことがないかな。
0: 映画でも決まった時に、映画の決まったキャストの写真載せるから、ヒデヘッドショット持ってきてくれって言われて、ないよ、いて。
2: そんな人いるんですか。
1: いますね。
0: 適当に SNS で出てくるでしょって、それで写真拾ってくれって言って。
2: 日本社会だと難しい感じですよ。逆に

0: 外あのアメリカだから OK なのかな。
1: いやアメリカでも、うん、不思議そうなんか
0: そうですよねやっぱりね。
2: そうですよね。
3: うんうん、ちょっとね
1: 例えばアメリカであれば、まあ、アメリカで、まあ、日本でもそうかもしれない、うん、コマーシャル用、うん、映画用、うん、テレビ用とかね
3: 全部ねありますね。
1: ヘッドショット持ってみんなオーディション行くわけ
0: です。そうですよね。
3: そうですそうです、ね、
1: そんなことせんでもここへ来てるんだなみたいな
4: 特殊ですよ。
3: 特殊ですね。
4: 特殊ですよね。あんま聞いたことない。
3: まあ、このそれが許されだからできるというね。
4: そういう
3: はい。
4: そう
3: そう
4: そうそう。うん、やっぱ
3: そうですね。
4: ヒデさんだからできる。
3: そうですね。
1: コピー代も作らなあかんし。めんどくさいでみたいな。昔みたいにどこでも吸ってないやん。オーダーせなあかんねんで。
3: そうです。
0: はあ、すごっ。それでいてあんまりね英語も喋れないしみたいな、ね、役者の勉強もそんなにしてないけど、ね、も
1: う英語を見ててこうオーディションとかこう自分のセリフもらったやつあるでしょ、
0: はい、
1: なんて読むのかな、なんて意味なのかな、なんやろ、なんでこんな英語分かれへんのかな、そや勉強したことないや
0: そこで気づくんですか。
3: 気づくんです。遅いんです。遅いです。
0: ああ、なるほどね、はいはい。
3: ちょっと特殊ですよね。
0: 特殊ですよね。ちょっと放送業界で言うと、うんうんうん、なかなか考えられない。
3: 考えられないですね。
0: ありますよね。
3: そうですね。
0: やっぱりまず紙から、まあ、あなたの経歴を見てみたいなところですね。
3: はい、そうですね。はい。
1: ね、はい。ほら、毎朝こうラジ、毎朝じゃないけど、うん、ラジオの時にほら前もって早く起きてね。うんそのコピーしてラジオ
3: 原稿ね作ってますよね、はい、作ってますよね、はい、
1: そんな行き当たりばったりで読めよみたいな感じ
0: すごいな、
3: まあ、そういうわけにはいかないけ
1: ど間違いながらでもなんか言うて親しみ込みながら読んでてええんちゃうみたいな感じなんで僕は
0: じゃあ一個聞いていいですか。一番ロス行って辛かった経験って何になりますか。
3: 辛かった
0: 、あれはきつかったなとか、
1: あれはきつかったな、
0: なんかあります。
1: いやなんかまあそれいろいろあったけどね、人に騙されたりね、ま
0: あ、やっぱそういうことはねいろいろ経験もありつつ、うん、
1: でも今はその騙されたこともお金騙し取られたことも、うん、まあ、それで落ち込んだかもしれないけど今はもうありがとうっていう気持ちしかないよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうい
3: い経験だったと、
1: いい経験、いい経験させてもらったな、うん、普通だったらこんな経験せえへんやろな、うん、ありがとうなっていう気持ちしかない、うん、
0: あ
1: だからそれ人を恨むとかじゃないし、
0: ね、
1: やっぱりこれも神様が与えてくれた経験だなみたいなそのことしか思わないかな。
0: あなんかもうね今ねお坊さんと話して
3: るお坊さんと話して
0: るなんかね説法いただいてるみたいな
3: 感じ、ね、まあそうですよね、
0: うん、まあそうですよね
3: 一緒にいるとね、なんか不思議な人なんで、はい、それに構ってると、うん、私も不思議ちゃんになっちゃうんで
4: チャンネルが合っちゃうと
3: チャンネルがなるべく近づかないで
0: まあノリさんもその部分をお持ちなんだけ ど、
3: まあ、けど
0: でも仕事の上ではあまりそこばっかりではね
3: そうなんですよ。やっぱりラジオやってるとちゃんと ね、まともに話さなきゃいけない
0: そうですよね。ラジオでねいやもうさなんとかなるよ何このニュースいいよだってばじゃあ曲いきましょうって無理です
3: もん、ね、無理です無理です
0: 絶対無理ですもん、ね、
3: でクリーム来ちゃいますからね
0: 何なんだあの喋り手はみたいになっちゃうんです
3: よね。そういうことですね
0: でもやっぱ人生歩んでいく上ではすごく大事な感覚でもありますよね、まあ、
3: そうですね、
0: うん、やっぱ全てによって感謝に変わっていくっていうのもね、
3: そういうことですね、そうですね、
0: そういう
1: それがやっぱ一番大事だ
0: よ
1: ね、
0: うんうんうん、
1: もう何が起ころうと、うん、帰ってきたら車あれぶつかってるやんみたいなね時もあるかもしれない。ああこれねなんかねそのぶつかってもうしょうがないかみたいな。
3: みたいなね。
1: ねこれもいい思い出になったなみたいな。
3: でもね向こうはねほらあの学校とかね、はい、マーケットとかね止めとくと、うん、あので帰ってきたらおっよっていう感じでへこんでること多いんですよ。だから誰がねぶつけてそのまま逃げちゃうんですよ。ね。本当にやられましたもんね、
0: うん、でも道広いのにそんなにぶつかるかって感じありますけど ね
1: いやいや運転下手なんですよ。
3: 運転下手です、ね、
0: そうなんですか。
1: そこ一周するだけで免許証取れた、
3: ね、そういうことです。本当
0: そうなんですか。
1: めちゃくちゃ下手です、うん、でもアメリカ人の いいとこでも悪いとこでもあるのは、自分は世界で一番運転うまいと思い込んでるんです
3: 確かにね、あの日本みたいな教習所に行くっていうのはないんですよ、ね、
0: そうなんです
3: ね、そうなんです。だからプライベートでそういう、うん、あの教習してくれる人を雇うんですけど、うん、はいはいはい、あとほとんど親が教えるんですよ。うちは親が、私うちがね教えましたけど、うん、だから日本みたいに3週間行くとかね、何行くとかってないんです。
1: そうなん、車間距離取らない、うんうんうん、
0: いやだってロスで運転したことありますけど、怖かったです
3: ね。やっぱり怖かった、
0: うん、でも、はい、ブもうバーバーバーバーってすぐ鳴らされるし、
3: そうですね、
0: ちょっと左行きたいんだけどみたいな、全然入れてくれないしみたいな、
3: そうそうそうそう、
0: 荒いなとか、
1: 譲り合い精神なし、
3: そうね余裕のない人が多いんですよそういうことですね。
0: あ、まあね、国民性っていうのもね、もちろんね、うん、あるかと思いますけどもね、
1: 譲り合いましょうとかそういう精神、うん、
3: ないですね。
0: 飯原さんのこのね笑顔をちょっと皆さんに伝えて、うん、アメリカの方もね広めていただいてヒデのキャラになればいいんですよね、みんなね、も
1: う
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: でも結構ね、あのセリフ的には辛辣なこと言ったりとか結構するみたいです
3: ね、はい、まあまあそうですね、はい、ね、
0: いやもう本当ね、いろいろまだねお話伺いたいんですが、はい、結構いいお時間になりましてですね、
3: はいはい、
0: ぜひね、あの本当にこう日本の若い人もね聞いてくれています。で、はい、海外で生活していたからこそ、逆に言えばこう若い人たちもねたくさんこう海外を訪れて、ロスを訪れてるかと思いますけれども、やっぱこう日本人の人に伝えたいメッセージなどを最後ねいただければなと思うんですけれども、はい、DJ のりさんいかがでしょうかね。
3: そうですね、うん、結構やっぱり海外で留学とかいろいろね、うん、来られてる方々がいるんですけど、うん、まずはそうですね、やっぱり自分を持ってまずは来ていただきたいっていうことが一つ、うん、で、まあの目的なくてもいいんだけど、うん、でもある程度ね決めた方がいいかなっていうところもありまして、うんうん、そういう感じでね、うん、なんかこう来ていただきたいなって、うん、で楽しんでいただきたい、はいはい、やっぱりそれ一つですよね、うん、っていうのはあの留学してる時にやはり会わない人もいるんですよ、
0: うん、
3: そういう子見てると、あ、ちょっとかわいそうだな、もったいないなっていうのがあるから、あのまずはとにかく何も考えずに、うん、なんとなくじゃないんですけど、うん、そういう気持ちで来て、うん、それでまあね、アメリカに来たら来たで人生観変わりますから本当に、はいはいはい、あのわあこういうとこだったんだ、うんうんうん、でお友達もたくさん作って、うんうん、楽しく英語を学ぶ、うん、もしくは演技学んでる、ね、子もいるし、うん、歌を、ね、学んでる子もいろんな方が来るんですよ本当に。でもやっぱり自分を持ってね来られたらいいかななんて思いますよ、う
0: ん、は
3: い、
0: あんまりなんか逆にハードルを高しすぎない方がいいですよね。
3: そういうことです、そういうことなんです、うんうんうん、だからちょっとあのリラックスじゃないんだけど、うん、あまり深く考えずに、うん、ちょっとアメリカ行って、うん、自分を見てみようと、うんうん、そう短期でもいいんですよ、うんうんうん、本当に今だったら、うん、長期もね、うん、長期行っちゃうと、うん、結構辛いもんがあるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、あもう3年間大学行かなきゃいけないとかっていうのがあるから、はいはいはいはい、ちょっと最初に、うん3ヶ月以内でビザなしで入れるじゃないですか、うんうん、でそれでちょっとね小旅行みたいな感じで、うん、あの来たらいいかもしれないですよ、うんうん、それでちょっと見て、うん、あこれだったら自分、うん、もしかしたらこういうことができるかもしれない、うんうん、っていうのがあればいいんじゃないかなと、うん、そしたらまた今度は長く来れるという、
0: うんうんうん、
3: ね、はい、
0: うん、まずは、まあ、あの気軽な一歩を踏み出してみるっていうの
3: ね、そういうことですね、
0: はいですね、はいはい、ありがとうございます、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: ぜひヒデさんをお尋ねください、
0: はい、
3: その時はね、その時は
0: ヒデさんはどんなメッセージをいただけますかうち来てっていう話でもいいんですけど、
1: 何の話
3: おいおいおい、
0: 言ってないで、ぜひあの日本のね若い人だったりとか、あのまあ夢を追ってね海外に行きたいっていう人もたくさんいると思うので、なんかメッセージをいただければなと思います。はい、
1: 自分を信じて前へ進んでいくっていうこと
3: ですね、
1: はい、で何か落ち込んだりする時も何かあったとしても、それはあくまでも自分を信じてあげるっていうこと、ここを持っとくっていうことですね。自分を信じてあげるっていうことを不安にならないように、うんうん、あの海外出たりして知らんとこ行ったら不安になっちゃうんで、
0: はいはいはい、
1: 自分のことは間違ってないと信じてあげる心を持つこと、
0: うん、
1: それとやっぱありがとうっていう気持ちをやっぱり持つっていうことかな。
0: はい、多分昔からずっと変わらずそうやって井村さんされてたんでしょう
1: ね。変わらないですね、
0: うんうん、若い時から、
1: 若い時、学生の時から清く正しく美しくと、
0: うん、
3: えとか言ってしまうとか言ってしまう、
1: それが僕のモットーでしたね。
0: あ、はい、
1: 弱気を助け強気をくじきっていうの僕モットーですよね。
4: ちょっとヒーロー願望っていうのは昔からあったみたいなとこあるんですか？そういうわけではない。
1: ヒーローになりたがってたかもしれない。でも、うん、そうすることによっ て、ね、実際助けたし、うん、そうすることによって自分でもなんかこうすごく満足がいってたっていうか、いじめられてるとかなんだかなと、うん、助けることによってすごく満足いってたような自分がいてたんじゃないかなと思います。
4: でも自分の信念負けずにそういうふうに一つ一つちゃんと行動にしていったわけですもんね。でもね、言葉だけではなくてね。
1: いや、僕の場合はなんとなく進んできて今になってそう思う。
4: 取り返ってみるとねっていう。はいはいはいはいはいはい、そうかそうか。
1: その時は何にも考えてなかったみたいな。
4: でもそんなことはないとは思いますけどね。
1: そうなんかな。
4: でも振り返ってみるとですよね。
1: 振り返ってみて今になったら、自分を信じてあげる心が大事なんだなって、
4: それを実は大事に生きてきたんだなっていうところですかね。
1: 不安になる時、日本にいた時も一生、海外出ても一生不安になる、不安になることがやっぱあるんだろうなと思うから、やっぱり自分を信じてあげる心、それとやっぱ悪いことはしないということですね。
3: そうです、
4: 大事なことですね。
1: やっぱり心の傷となるようなことはやっぱり絶対にしないっていうことを、やっぱり自分に誓って行動してほしいなと思います。
4: ありがとうございます。あの2人のお話ね、多分ね、あの今までの固定概念というか、教わってきたものがちょっと崩れる人も中にはいるんじゃないかなと正直思う。そう思ったよね。
2: 思いました。
4: なんかちょっとね、僕らね真面目すぎるところがあるし、
2: なんかこう執着を外した方がいいんだなっていう、なんかその目的をガチっていくんじゃなくて、もうもっともっと楽にいろんなものを受け入れて進んだ上でどうにかなるから、そういう意味でも自分を信じてあげるっていうことが大切なんだなって、とってもなんか思いましたね。
4: もう上坂くんがまとめてくれくれたので、
3: はい、
4: 登場機会があんまりなかったんですけれども、はい、ということでね、たくさんの方にね、勇気なメッセージになったのかと思いますね。はい、
3: ありがとうございます。
4: では本日のゲストなんですけれども、ハリウッドで活躍されています俳優の井村英俊さん、そしてですね、TJS ラジオのパーソナリティでもいらっしゃいます DJ のりさん、そして上坂くんもお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: やわらぐ夜から。ほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

金曜日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、今週もやってまいりましたが、いや暑い、それにしても暑い。38度とか9度とか暑すぎます。先週もね、たくさんいろいろありましたけれども、まあ海の日があってね、その次の日に船木くんというね、もうご存知ポヨでですね、消火器を撒き散らし、そしてその煙もこもこの中笑いながら出てくるというね、サイコパスリーダーとして、君臨している船木くんがですね、グリーンパークですね、商店会、そこのですね、商店会の会長になられたということで、まあ、一度その商店街を見に来てほしいということもあってですね、まあ、ご招待をされまして、火曜日来たんですよね、先週の。場所で言うとグリーンパークはサミット、武蔵野東小学校とかがあるところですね、そこの隣のサミットがあるところの向かいぐらいにあるんですけど、外からは全く見えないんだけど、なんか中はすごい立派なザ商店街っていう感じで、ちょっとシャッターが閉まっちゃってるところが目立つんだけど、それでもなんか増えてきてるらしい、開いてるところがっていうところで、すごい、一列ね、長い列で、まあ、ザ・商店街ですよね。そうで、そもそもグリーンパークってなんでグリーンパークなんですかっていうことなんですけど、そのグリーンパークという商店街のその奥に昔野球場があったんですよね。僕はちょっと知らないんですけど、プロ野球が使うような野球場を建てたらしくて、そこまでの通る道だったらしいんですよね。でも実はなんか1年ぐらいしかやってないんだけど、なんか当時、昭和26年ぐらいに野球場がもう慢性的に不足してて、プロ野球の公式戦ってほとんど後楽園でやられてたらしいんですけど、でそれがまあ、明治神宮の野球場が進駐軍に接収されていて使えなかったっていうのもあって、でそういった解消するためにプロ野球の運営をスムーズに運営するということで目的 でこれも進駐軍より返還された国鉄中央本線三鷹駅と北側の中島飛行場、武蔵野製作所東工場跡地に建設されたと。でこのグリーンパークという名前の由来は、終戦直後ね、そのアメリカ軍がいたじゃないですか。でそのアメリカ軍の人たちがそのように呼んでいたらしいです。すごいよね。しかもね、公認野球規則に準拠したすごい広いグラウンドだったらしくて、5万人を超える収容能力があったということで、まあ、試合も1日3試合をやろうと想定したらしいですけど、まあ、とにかく広くて、もう中には売店とか喫茶店とか、なんかビアホールみたいなのもあったみたいですよ。ですぐ本当 そこの先までなんか駅があって、まあ、その先もいろいろな駅、井の頭線を伸ばすとか、西武鉄道がなんか多摩線とかを伸ばすとか、なんかそんなこともなんか計画されてたようなんですけど、なんか未完成になったと。これがちょっとよくわかんないんですけど、まあ 国鉄スワローズに使ってもらおうとしたんですよね。だからね、今のヤクルトですよね。なんかそういう本当駅もあって野球場もあって、その間を通る商店街だったっていうことで、まあ、それでまあグリーンパークっていう名前はそのまま残してるらしいんですけど、まあ、とにかくすごかったらしい。もう商店街の人でごった返してて歩けるような状況じゃなかったって、そんなことを聞きましたよ。だからまあ立派なんだよね。ただ本当に外から見ると全く商店街が商店街であるのかもわからなくて、どっちが入り口かもわかんないんだけど、出口のところにマンションがドンって立ってあって、そこの下を通り抜けるしかないみたいな、なんかあれもまた不思議なんだけど、どうしてあそこにマンション立ってんだっていうね。まあ、その商店街を船木くんに誘われて見に行ってきましたけど、すごくなんか今からまさにこうなんか活性化していくんだっていうね、そういう気概を感じましたよ。で、まあ、その船木さんって子ども食堂みたいなこともやってて、子どもになんか、お弁当とかを朝から晩まで食堂みたいな感じでご飯を出して、なんか100円とか300円とか出してんだよね。なんかそんなことになってた。でこれめちゃくちゃ面白かったんだけど、その近くに
新しく公園が立ち上がった

公演を勝手になんかもうホームページに上げて、まさか自分の公演かのようにね上げていて、でそれをキャッチコピーっていうか、そういったところになんか屋台とかいろんなものを置いてる風な絵を出してるんですけど、で公演のオープニングセレモニーとかを勝手にやったらしいよ。でも公演はもちろん武蔵野市のものだから、その中にキッチンカーとかも置けないから、じゃあどうしたかというと、その公園の周りの空き物件を 2,3 個借りちゃって、そこにカフェとか作ったりとか、お菓子屋さん作ったりとかして、でそこを盛り上げていくみたいなことやってた。でそこのオフィスも見に行ったんだけど、めちゃくちゃ面白かったね。すげえなバイタリティがと思って。ただなんかあまりにもこうやって自分が打ち出してるもんだから、この公園になんかもう草がもさもさに生えて道路まではみ出ちゃってるんだけど、それを切ってくれっていう船木の方に連絡が来るって言ってましたそりゃそうだろ。このホームページ見てみて面白い。公園前のオフィスっていうホームページなんだけど、もう自分の公園かのように、この公園にいろんなものがあるかのように演出してるんだけど、でその周りに貸しオフィスとか作ってたりとかね、すごいなぁと思って。それも全部自分で作ってるんだって。うん、防音室とかレコーディングとか、誰がそこでレコーディングするんだっていうのはまああるけど、でもそのバイタリティやなりやいないやっていうかね、もうあそこら辺の空き物件ほとんど船木が借りてんじゃねえかっていう思いましたけど、なんかそのパワーがすごくて、なんか僕らもなんかゲームとか音楽を通じてそのグリーンパークとなんか一緒にできないかななんて思って今いろいろ考えてますけどね。今パッと思いついたけど、あそこの公園縦長だからさ、どっち側を詰めるかっていうと、多分マンション側を詰めた方がいいんだけど、あそこ側をなんかステージ大きな高いステージ作っちゃって、そっから縦にグワーンって客入れてライブするっていうのは面白いなね。あそこはパンパンになってるの面白いかもね。細くて縦長ライブ会場みたいにして、うん、面白い。そういうのもできそう、あそこだったら。まあすごい古い文房具屋さんとかがあったりとか、なんか居酒屋があったりとかね、なんかイタリア、美味しいイタリアなんかスペイン料理とかがあって、そこも、うん、なんか人気があるって言ってましたけどね。であそこ全体が店バーンって開いたら、また活気づくんだろうなと思って、うん、思いましたよ。船木くん頑張ってください。グリーンパーク頑張ってください。でまあその日の夜はね、活性化協議会の1年に2回ある飲み会ですよね。みんな決起集会というか初期払い会みたいなね、それがまた東急ホテルの2階で毎回ご恒例通例なんですけど、そこで行われましたけど、僕も今回お邪魔して行ってきました。まあ、久しぶりにそこでまた海の市長とかもいたので、まあ、ご挨拶できたので、まあ、よかったなと。で都議会議員の笹岡さんってね、いらっしゃるんですけど、うちの息子とですね、クラスが一緒だったってことが授業参観で分かるっていうのがありましたよ。あれと思って、で笹岡さんじゃないですか、で僕坂本じゃないですか、だから出席番号も順番で、大体最初の席は縦で一緒っていうね、上下になってるっていう。はい、笹岡さんってすごく小柄で可愛らしくて、いう女性の方で、でその活性化協議会でもすごくいろんなところに回られて、いろんな人とお酒を飲むんだけど、あれがお酒入ってるのかどうか分かんないけど、すごいなと思って、パワーっていうかね、みんなと話そうとする感じね。で、結果活性化協議会の飲み会のその3次会とか4次会が、まあ、奄美で行われるんですけどそこでも笹岡さんもいらっしゃって、各商店会のね、各場所の会長様がいらっしゃってですね、みんなどんちゃん騒ぎしましたけどね、なんかその辺も面白かったですよね。吉祥寺のその商店会の会長って、まあ当然大家さんが多いんだけど、まあ、大家さんだから大家業をやりながら、まあ他のこともやってるんだけど、いろいろな委員会とかがあるみたいで、まあ消防団も含めね、結構忙しくしてそうでしたよみんな。ただね、本当お酒の飲みっぷりがいいんだよね。ミュンヘンとこのオーナーの三木さんっていらっしゃるんだけど、三木さんも面白くて、でよく奄美来るんだけど、
奄美って日本酒あの鍋島だけ置いてあるんですよ、あの佐賀県のね。で全然関係ないでしょ。でこれなんで僕鍋島だけ置いてるかっていうと、鍋島だけが好きだからっていうね。で鍋島手に入らないんだけど、そういうルートをなんかちゃんといただけたというのもあって、本当に鍋島だけは置いてあるね。お店の中にあの来た人は分かると思うんですけど、ヤギ汁ありますって昔看板があって、前の若志くんが作ってる時のね。でヤギ汁ってもうすぐ臭くなるし、火を通り効果的に悪いぞというとこと、部屋冷蔵庫の中とかも超臭くなるからもうやめたんですよ。でありますのますのところに紙貼って、ませんって書いて貼ってあるんですね。でその下に、つまりヤギ汁ありませんの下に鍋島あるって書いてあるんです。で鍋島って、まあ、日本酒好きな人だったら結構、まあ、ピンとくるというか、あ鍋島ある あるんだと思って、まあ、飲むんですよね。で三月さんもその類で最初あの鍋島を飲んでいて、でそっからですよ、三月さん鍋島以外飲んだことないんじゃないかな。うちの店で黒糖焼酎一杯も飲んだことないと思うよ。この前自分でも言ってた鍋島しか飲んだことないでまず消防団の人たちが来ても、もう鍋島普通に一升瓶一本ポーンと開けていっちゃうからね。酒強いよねまあそんなあの怒涛のあの火曜日だったんですけど、その火曜日にね、そのちょうど活性化協議会と協議会軍団の三次会の間に、まあ、1時間半ぐらいあったんですけど、そこであのゲートっていうね、あの株式会社ゲートですね、マネジメントなんですけど、まあ、ビッキーとか、ハリセンボンとかが所属してるとこで、森カンナちゃんとか、最近だとねお笑いの友田オレ R1 で優勝した、そういったのを抱えてる事務所の社長がいるんですよ、山本君って言ってね。で彼はあのステレオポニーを僕が担当してる時のマネージャーで、で僕がそのまあ上司に当たるのかな、まあ、っていうような関係で、かなり苦楽を共にした人間なんですよね。一緒に朝早くからテレビ局に行く時に、あのステレオポニーってあの共同生活させてたんで、そこであのそこまで車で運んでいく、あの迎えに行って、例えばフジテレビまで行って帰るみたいなことはもう全部そのケースケっていうのはケースケがやってて、でその間にあの僕もピックアップしてもらって、大体みんなで行くみたいなのが通常で、それを永遠とやってて、その後あのサンミュージックって言って、まさにベッキーがいた事務所ですね、そこに入ってベッキーの担当になるんですよね。でそこであの、まあ、ベッキー本人、まあ、いろいろその間ありましたけど、そういう中であの多分きっと彼女と向かい合ったんでしょうね。で一緒に独立しようとなると、これすごいことだなと。でベッキーって本当に芸能界の友達が多分めちゃくちゃ多いから、そこでその口コミで、いろんな人が事務所に入ってくるようになってる。今なんか100何組いるとか言ったかな。まあすごい大所帯の事務所で、まあ、その久しぶりにそのケイスケと、まあ、飲みながら、まあ、変わらんなーなんて思って、頑張ってんなーと思って、俺も頑張んなきゃなーなんて思ったんですよ。だから火曜日めちゃくちゃ密を濃かったんですよね。で、その翌日は、まあ、これまた久しぶりにあのハチラボっていうあの石川テレビで僕が番組のレギュラーを持っている、ゲームのレギュラー番組を持っているそのハチラボの収録があったんですけど、あの吉本ココナちゃんは伊豆に、今回は僕一人であの会社の、まあ、スタッフはどんな仕事してるかみたいな、どんなゲーム担当してるかみたいな、インディーゲームのパブリッシャーとは何ぞやみたいな、なんかそういったことをインタビューしていくみたいなことをやってたので、あのタケソンは来たけどよしココナさんはいらっしゃらなかった。でそれをダラダラやってたら、なんかうちのスタッフのなんて言うでしょう、癖というかね、癖というかね、ゲーム癖ねっていうのが、よく、見えて、よかったなと思いましたよ。でその後はあのポール・トゥ・ウィンから来ている第二制作部がですね、まあ、7月8月からですね、あのフィニックスに移ってくるということで、まあ、そういった子たちの、まあ、懇親会というか決起集会みたいなのをまた奄美でやりました。もう面白いんだよね、あの彼らってまあ若くて、まあ、フィニックスって若い子もいるんだけど、まあ、カジとかね、小田みたいに若い子もいるんだけど、だいたい年が結構上で、みんな特にあの管理系の人たちはもう60オーバー、永井さんだって71とかで、秋山さんも60超えててとか、ね、山田さんとかもみんなそんな超えてるみたいな感じで言うとかなり高いんだけど、その中ではすごくフレッシュな
子たちで、ゲーム感性もフレッシュだし、まあ、僕らには絶対ないその感性を持っている子なので、まあ、ぜひ一緒に、働きましょうということで来てもらうという、そういった会をしましたね。ね、なポール・トゥ・ウィンっていう会社、僕非常に好きな会社で、まあ、世界一と言われていたデバッグ、QA、まあ、ローカライズとかゲームのその他のことは全部やりますみたいな、もう世界に何十社もあるような会社で、まあ、そこの立花さんってよく吉祥に住まれてるので、付近に住まれてるので、僕はよくその会長ですねとはお酒を飲まさせてもらって、当時で言うと市長だった松下さんとね、立花さんが仲良くて一緒にご一緒させてもらったなという記憶があって、それからずっと、まあ、可愛がってもらいながら、その息子さんの鉄平さんが今回の試作をやってくれたんだけれども、まあ、引き続きねポール・トゥ・ウィンとはこれからも仲良く一緒にやっていきたいなと思ってますね、うん、で、デバッグ会社の話にちょっと一旦戻っちゃうんだけど、ポール・トゥ・ウィンの他にデジタルハーツっていう会社があって、これまた大きな会社で二大巨頭ってやってるんだけど、まあ、今すごくデジタルハーツがかなり乗ってきてるらしく、ポール・トゥ・ウィンの業績を超えてるっぽいですね、うん、前は全然ポール・トゥ・ウィンだったんだけど、今デジタルハーツがグッときてると聞きました。まあ、これから AI がね普及していく中で、デバッグとか QA とかローカライズとか、まあ、どこまで、になっていくのか、あるいはその大手のねディベロッパーはもうそういったものも含めて自分たちでやろうとしている中、今後ビジネス的にどうなっていくのかなっていうのはね、まあ、ちょっと興味があるところで、見ていきたいなというふうに思っております。でその次の日も忙しかったんだよな、刀株式会社刀ね、ジャングリアを設計されてる USJ を大復活させたあの刀の中島さんっていう方がいるんですけど、その方とですね久しぶりに飲みました。で僕も吉祥寺出るのはなんか久しぶりだったんですけど、なんか神楽坂にいいお店があるっていうんで、神楽坂行ったらその日なんか縁日のまま祭りやっててすげえ大変だったんですけどね、久しぶりに中島さんと見て、ジャングリア の最近の状況とか、いやメディアがひどいって言ってたけどねあることないこと書き上がってってやっぱ言ってましたけどね、うん、ジャングリア自体はねそれは沖縄の人からしてみたら会って損することはまあないじゃない。もともとゴルフ場、オリオンビールが建てたゴルフ場が作り直されたもので、ね、刀の社長がたくさんの資金を集めて国も、まあ、動かしながらねあそこにテーマパークを作ってるっていう、でそこに美ら海水族館以外のお客さんを流動させていく、美ら海水族館以外の遊びをさせていく、海以外の遊びをさせていくうちの一個なので、全然マイナスなことなんか全くないので、なんかいろいろ書かれてるんだけど、ジャングリアっていうのは非常に、沖縄県の人にとってもはすごくいいアトラクションであり、ね、そこで経済が少なからず回ってるわけで、うん、すごく感謝されてるものであるというのは僕もそういう認識だったんで、確かに一部、うん、目標に人数足りないとか言われてるけど、もうちょっとね長期の目で見たらいいんじゃないかなと、維持費の方が高くなっちゃってとか、まあねそういったこともあるんだろうけれども、粘ってですねやってほしいなっていうふうに思うんですよね。あるいは継続ですからね、そうこうしてるうちに1個当たるなんかアトラクションなのか何かができて、またそこでヒットして、インバウンドも生まれていくと、うん、そうそうそう。でそこの神楽坂でそんな話をしてたんだけど、そこの焼き鳥屋だったんだけどね、コースで、でお酒飲み放題のコースで、でそこすごいの、響きとか白州山崎を飲み放題、その料理コースの中に入ってある、これすごい、どうやって採算取るんだろうと思ったけど、やっぱ十何店舗やってるんだっていうわけよ。で、ああ僕も吉祥寺でお店やってて、え吉祥寺って吉祥寺の横丁を作られた方とこの前吉祥寺で対談しましたとか言って、パルコで横丁なんとかって言って横丁を作った人という2人として、その戸田さんって方と手塚さんって方が登壇してるのを僕一瞬パルコで見に行ったことある、2年前ぐらいに。でその人だったんだよね。奇遇ですねなんつって、うん、もう自ら今もその戸田さんもまた調理場に立って焼いてましたけどね、改めて原点回帰で現場に出るんだって言ってましたけど、まあもう20店舗以上店やってるって言ってました、うん、まあそんな
吉祥寺では

あんまり会えない出会いをやりながらですね、でちょうどその頃あの横丁ではですね、あの家事のお友達のお母様がやられてるアイス屋さんね、あの前一瞬うちも入れたんだけど、黒糖とかもともと畑をやっていらっしゃって、その畑で余ったアスパラとかちょっと綺麗じゃないアスパラを廃棄するのがもったいないから、それを野菜にする、野菜じゃないアイスにしたらどうだって言って作ったのが発祥で、そっからもう何十種類っていう野菜のアイスだったりとか、まあ、果物のアイスみたいなのを作ってお母さんが一人でやってるんだけど、なんか従業員一人ぐらい言ってたから、でその方のアイスを僕らも盛り上げたいから、なんとかしてこう盛り上げていこうということで、まあ手塚さんが気に入ってくれたらね、ハムニカ横丁で入ってもいいなと思うから、そういった試食会があったんだけど、僕そこに中島さんとの会食が入っちゃったから会えなくて、行けなかったんですけどね。でもなんかあのみんないろんな種類のアイスを食べてくれたみたいでよかったですね。はい、でもそういうアイスを一生懸命作られてるね。どうやって佐々木さんと、そのアイスってね、伊勢丹とかの物産展とかでもなんか展示とか呼ばれたりするような、ちゃんとした評判のいいアイスで、まあうまいんですよね。まあ、だコストがねすごいかかるから、そこの部分をどう調整していくか、まあ原価率か考えないで応援したいなとは思うんだけど、その辺もちょっとあのコストを抑えることできないのかなっていうのは、ちょっとお母さんと話してみたいなとは思ってたところでした。そしてね、金曜日は久しぶりに、元後輩の今やレーベルヘッドの彼が奄美に遊びに来てくれて、すーげー飲んですっごいお金払って帰ってくれましたけどさすがっすね。久しぶりに会ったけど元気そうで、まあ音楽業界も、ね、そんな楽じゃないし、アーティストもね、やっぱり思い通りにはいかないからね。まあよく言うんだけど、やっぱりウォークマンとかね、バイオとかテレビとかさ、一回、作られたらさ、売り方とかさ、 CM の見せ方とかさ、ね、そういったことにテレビとかウォークマンとか文句言わないじゃない。けどアーティストってやっぱ言うよね。しかも一刻一刻で大変だなと思ってね、頑張ってほしいと思いました。

で久しぶりなんだけど、土曜日で25日、日大二中が都大会に出ていて、でそこに今知り合いのお子さんが出てるということと、まあ、当然僕もあの後輩たちですので、監督も二高野球部の OB だったりするので、で上井草のグラウンドで試合だっていうことで見に行ったんですよ、3回戦かなんか。まあ、ちょうど去年成蹊中学校がやったところの、まさに同じグラウンド B だったんですけど、そこで大島って言ってね、伊豆大島とかな、島の方から来ているチームと試合で、でもすごく面白かったのは、なんかすごく大島って野球が盛んで、まあ、当然東京に都大会で来るにもお金もかかるし、それ全てなんか島の寄付、島の人たちの寄付でやるんだけど、集まるんだって結構で、もう2回ぐらい勝っててずっといて、で昨日の試合で勝てば次の日、つまり今日日曜なんだけど、今日オフだったんだって。で東京観光ができると、でまた試合に臨んでいく。ただ昨日負けたらそのままその日の夜夕方の便で船で帰るっていうようなことになってたらしくて、もうそういう意味じゃもう天国地獄レベルのあれじゃない。日大二中もう全然そこら辺の空気をまず16対0でコールド勝ちしちゃった、しちゃって、まあきっと大島の人たちは帰ったんだろうけど、でもね試合見てて明るいんだよな、大島の子たち。なんか点数負けててもすっごく明るくて、なんか良かった、気持ちよかったですね。日大日中はね、卒のない試合展開してましたよ。まあ、左ピッチャーの子はなんかキャプテンで、前エースやってるんだけど、なんか俺久しぶりにピッチャーっぽいピッチャー見たね。キャッチャーからの返球をピッチャーっぽく取るピッチャー、わかるこれピッチャーっぽく取るなーっていうね、なんか駆動っぽく取るんだよね、駆動君康っぽく取るんだよね、面白い。なんか球別にそんな速くないけど、伸びも良くて、カーブのコントロールも良くて、まあいいピッチャーでね、なんか中島先生が好きそうなピッチャー、僕らの代のちょっと上の小宮さんとかそういう系、そんな系のピッチャーでしたね。で、日大日中は晴れてベスト8になったということで、明日かな、明日なんかベスト4をかけて修徳中学校と勝負すると言ってましたけど、まあ修徳とかね、寸大とかそこら辺はもうめちゃくちゃ強いし、日中もそこそこ強いので、まあいい試合になるんじゃないかなというふうに思いますけどね。久しぶりに日大日中の試合を見て応援熱くなりましたよね。なんか全然親も子供も、まあ、子供もいないですけどね、まあ日大日中とか二高の試合行くとそれなりにいい感じで見れるので楽でした。はい、でそこで僕の後輩の二高の時の後輩の野球部の後輩 で一緒に お寺の学校も一緒だったんだけど、そのこともあって久しぶりに、まあ、彼の子供も日中の多分3年だと思うんだけど、多分試合出てないと思うんだけど、久しぶりに藤木って言うんだけど、藤木と回ってですね、懐かしいなと思いましたけどね。もうみんな年ですねはい、いいなと思って、都大会何回か勝っているのに僕も見たかったなと思ってね、はい、まあその夜久しぶりにパパ友と飲んで、そんな話にもなりましたけど、はい、なかなか濃密な1週間を過ごしましたよ。さあ今週はどんな1週間になるんでしょうか。屋上の屋根がめちゃくちゃ良くて、今屋根が昨日ゲリラ豪雨にも耐えたからね、まあ、あと暑さだけなんで、はい、頑張っていきましょう。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言葉をぽとりと落としてまじない事をする時間、言霊ぽとり。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとりと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて本日タイの島からお届けしています。聞こえますか？噴水の水の音、風が揺らす木々の音、そして南国の鳥たちのさえずり。今日はそんな音をバックにこの番組をお届けしていきたいと思っています。今は雨季にあたるというタイは、バケツをひっくり返したような雨が降ったと思うと、晴れ渡って虹が出るようなトロピカルなお天気。風に揺れる大きくて立派な葉っぱ、思い思いに流れていく雲を眺めていたら、一曲とっても素敵な曲が生まれました。現在作っているニューアルバムは、日本はもちろん、ロンドン、タイ、シンガポールの風が少しずつどこかに感じられるような、そんな作品に最後はなるんでしょうか。今私がいるところはコサムイというタイの島で、首都のバンコクより飛行機で1時間もしないところにあります。日本の方にはまだお見かけしていないですね。ゆったりとした時間の流れるこの島には、日本では聞いたことのない声で鳴く鳥のさえずりが響き、見たこともないようなカラフルな花がたくさん咲いています。元気な太陽に溶けてしまいそうになるけれど、大きなヤシの木を揺らす風が不意に通り抜けて、ああ気持ちいいと思わず声に。そんな天国のような場所で8日間の体のお掃除、デトックスにやってきました。ステイしている施設のスケジュールに従って、ハーブやオイルを数時間おきに飲まなくてはならないので、観光をしている暇などはありませんが、こんな風に体と向き合うのも初めてだなぁと、50年も頑張ってくれた体に溜まった老廃物をここで一気に一度洗い流して、ここから先ももう少し頑張ってくださいといたわってあげたいと思い立って、50歳の誕生日にこの施設に友人たちとやってきました。優雅で楽しい旅とは一味違いますが、なかなか体験したことのない体のデトックス、詳細をお話しするのがなかなか難しいので、皆さんの想像力で賄ってほしいのですが、老廃物をとにかく出すためのオイルを飲むため、とにかくお手洗いに行きたくなります。そしてここからがこの施設のすごいところなのですが、興味ある方はぜひ機会がありましたら私に対面で質問してください。喜んで体験談をシェアさせていただきます。さて今日の1曲目は、南国の雰囲気につられてなんだかこの曲が聴きたくなりました。動物シリーズより虎を聴いてください。

さて、先日の放送でニューアルバムのジャケットの色当てクイズをしたところ、いくつかご応募いただいたのでご紹介させていただきたいと思います。ご応募いただきました皆様、本当にありがとうございます。番組をお聞きの皆様は何色を想像したのでしょうか。これまでにたくさんのアルバムを出してまいりましたが、お気に入りのジャケットとなると選ぶのは難しいですね。Remember Me のアヒルを抱えたコンセプトは写真にインパクトがあって好きですが、アルバムの内容と総合で考えると Where to go my love のゾウさんと写っているジャケットは、その撮影したシチュエーション込みで私にとっては思い出が詰まっているので、やっぱりいいなぁと思ったり、そういう意味では音のコンセプト、そしてジャケットともに同じくバッチリ合っているサハラ砂漠で撮ったリアルワールドもとても好きなのですが、私自分の顔が載っていないジャケットも結構好きで、ベストアルバムのコキアージュやパールのジャケットもいいなと思っています。みんなはどのジャケットが好きなのでしょうか。こうして振り返ると、スタジオ撮影のジャケットももちろんこれまでたくさん撮ってきたのですけど、サハラ砂漠やバリの島、そしてパリのチョコレート屋さんなど、いろんなところで撮影で訪れたんだなぁと懐かしく思い返しています。で、今回のアルバムのジャケットカラーの正解者の発表を前に、アンツーからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームトラジローさんよりいただきました。コキアさん、こんばんは。こんばんは。ニューアルバムのジャケットカラーのコンセプトカラーが何色なのか当ててみようという企画、挑戦しますということです。ズバリ藍色。海や宇宙をイメージして藍色としました。いかがでしょうかといただいたのですけど、藍色もね、私とっても好きな色で、ザ・ボイスのジャケットもブルーですし、金の狐と銀の紅茶を、銀の狐と金の紅茶をというあの曲のジャケットも藍色の空の写真が採用されています。ブルーは本当に好きな色なのですが、残念ながら今回は藍色ではありません。次のメール、ラジオネームネモさんからいただきました。コキアさん、こんばんは。こんばんは。ニューアルバムのカラー予想とのことで、私も予想してみることにしました。予想というよりは私の個人的なイメージなのですが、月イコール白黒、そんなイメージが私にはあります。ありますよね。道引き、始まりと終わり、光と影、表裏一体、無垢で美しく、時に闇に紛れてしまう。明るく照らしてくれる時もあれば、その身を隠して、でも確かにそこにある。いつも寄り添ってくれるそんな感覚。月は私自身にとっても身近で、安心感を与えてくれる存在です。コキアさんはどんな月が好きですか？私はどんな月が好きかな。やっぱり満月なんでしょうかね。でもネモさんと同じように細い三日月も大好きだし、なんかふと見上げた時にお月様があると、どんな月様でもなんか好きかな。というわけで、ネモさんの予想は白か黒です。2色はずるいですねということなんですけれども、ネモさんごめんなさい、白でも黒でもないんです。でも月に対するこのイメージシェアしてくれてありがとうございます。本当に白も黒も私とても大好きな色なのでわかります。でも今回は白でも黒でも藍色でもありません。さて、そうなってくると、もう一つメールを紹介させていただきたいと思います。ラジオネームキセツの小箱さんよりいただきました。ニューアルバムジャケットカラークイズ、雨が降り止んだ後の緑色、
卒業の歌の説明を聞いていたら、この色が目の前に浮かんできましたとのこと。わかります。卒業の歌はね、私もグリーンがすごくイメージカラーなんですけれども、ジャケットのテーマカラーでは今回ありませんでした。たくさんメールいただいたんですけれども、正解者が中にいなかったんですというのが発表なんですけれども、残念です。でもメールを本当にたくさんいただきありがとうございました。ヒントは次の曲に隠されているというと、もうみんな正解しちゃうかもしれませんが、新しいジャケットのカラーイメージしながらニューアルバムを楽しみます。

さて、ここで8月9月のコンサートのご案内です。8月16日日曜日、独立20周年を記念してお話と歌で振り返るコンサートをこの4月よりお届けしているのですが、普段のコンサートではあまり歌っていなかった曲を選曲するようにしていたり、いろいろお話をさせていただくのですが、大変ご好評をいただき、今回で3回目。これまでご案内してきたので、昼の会はすでに完売しておりまして、夜の部にあと

少しだけ余裕がありますので、最後のご案内となります。8月16日日曜日、場所は永福町のソノリウム、時間は7時開演ということで、チケットの詳しい購入方法は私のホームページkokia.comのニュースをご覧ください。そして9月13日日曜日、有楽町にあるヒューリックホールで、今年私の独立20周年の記念するアニバーサリーコンサートとなる、あなたと紡ぐ光の音を開催いたします。チケットの詳しい情報はこちらもkokiaのホームページをご覧になっていただければと思います。あなたと紡ぐ光の音、このコンサートはまあそろそろ選曲も悩んでいるところなんですけれども、まあ、独立20年を振り返るにふさわしい、素敵な内容を組んで皆さんにお届けしたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。さて、今日もそろそろ言霊ポトリの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない、貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてコトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね、ありがたいことです、本当にありがたい。コップンカー、本日の言霊ポトリ響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。さて、今日の最後の曲をお届けしたいと思います。この曲も今日は動物シリーズからの選曲となりました。コキアで猿を聴いてください。

聞いていただきました。タイの空の下よりお届けしたコドラマポトリの第31回目の放送はいかがだったでしょうか。同じ24時間なのに日本、ロンドン、タイ、過ごす場所、過ごし方で一日の時間が長くも短くも感じる不思議。楽しみなことは指折り数えて待つ分時間がなんだか長く感じられると思うのですが、振り返るとあっという間に過ぎていったようにも感じることが多いです。そういう意味では私はいつも次のコンサート楽しみだなぁと指折り数えながら準備を進めるので、とても充実感のある日々を送ることができているように思います。そういえばお問い合わせを多数いただいている香りのほとりの準備がいよいよ整おうとしています。8月中にはご案内させていただけると思いますので、楽しみにしていてください。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp、 メールアドレスは kokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひととき

ポール・マッカートニーのジャズソングを集めたアルバムですね。聞きましょう。まずはジョニー・マーサーの Accentuate the Positive。 We Three My Very Good Friend The Milkman。 そして Home。

sweet mister in between.

ポール・マッカートニーのね、このアルバムが届いた時は、どんな風にジャズソングを歌うんだろうなって思ったんですが、聴いてね、なんかすっかり気に入っちゃいました、このアルバムね。なかなか味がありますよね。バースの部分から歌ってくれているものが何曲かあるっていうのもとても嬉しいですしね。まずはジョニー・マーサーの Accentuate the Positive。 ポジティブなものを強調、ネガティブは排除、肯定的に、どっちつかずは放っておけ。クジラの中のジョナ、ヨナですね、箱舟のノアが何をしたかが大切だというね、プリーチャーのお説教みたいなね、ちょっと歌ですよね、そんなね。エンディングもね、とてもひょうひょうとした味があります。そして2曲目は We Three っていうんですね。 My Echo, My Shadow and Me というのはね、僕ら3人思い出の中で生きて君を待つよ、僕のこだま My Echo ですね。で、僕の影 My Shadow、 そして僕というね、切なさが出てていいですね。次はですね、ポール・マッカートニーご本人の Whistling、 これ口笛聞けますよ。 My Very Good Friend The Milkman、僕の良きお友達である牛乳配達人が寝不足はダメだって言うんだ。僕と君が同じ住所に住めば負担が減るって言うんだ。だから結婚するべきだって言うんだよっていうね、これは人のせいにしてプロポーズしてる面白い可愛い歌ですね。そして次はホーム。この歌はね、ミカもあのマット・デニスバージョンが好きで、あのホームというアルバムもリリースしたことがあるんですが、このね、ポールはね、バースから歌ってくれてんのね。これ嬉しいですよね。影が落ちて木々が一日の終わりを囁くとき、たとえ運命が見放

したとしても甘い夢だけが僕を家路へと誘ってくれるというね、切なさが出てていいですね。いかがでしたでしょうか。さてポップスシンガーのジャズソング、今度はジャズシンガー以外でミカが好きなシンガーの一人かな、スティングの、歌うジャズソングを聴いていただきましょう。 Angel Eyes Moonlight

ステイングが歌うマット・デニスのナンバーですね。バースからワンコーラス歌い切りで聴かせてくれています。 Angel Eyes。 今までに世界が消滅して取り残されたような、正気を失っていくような気分のことはあった？どの曲がり角にも彼女がいないかと見回してしまう。平気なふりをしてもダメ、探し続けなきゃ一生解き放たれないよ、というね、歌です。そしてご存知の Try to think、 ここから始まってきますね、コーラス部分はね。これは最も愛しい、女性を失ってしまった、去られてしまった男が夜うろついてバーかクラブかどっかに入って、みんなに俺のおごりだから一杯やってくれ、そして俺のこと笑ってくれって言ってるね、歌ですよね。そして Moonlight、 月明かりの中の二人のひととき、朝になってお月様が消えてしまっても、もしお互いの腕が二人の居場所なら、何が待ち受けているかわからないだろうけれども、そんなロマンティックなこの歌をボサノバで歌ってくれるスティング、いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフリーライフ。今日ご紹介する映画は1985年ブラジル映画です。スサーナ・アマラウ監督による星の時、 Hour of the Star、 これ英語のタイトルですね、という作品なんです。で、原作は20世紀で最も謎めいた作家と呼ばれたクラリッセ・リスペクトルなんですよね。女性が書いた原作を女性監督が映像化、そして主人公を演じるのはマルセリア・カルタッシュ、1930年生まれ、当時21歳ぐらいだったのかな。まさに演技とは思えない自然体で、演じきってくれましてね。そしてベルリン国際映画祭のギングマ賞最優秀女優賞を受賞したわけです。で、主人公はブラジル北東部から大都会のサンパウロに出てきた19歳の少女なんですね。なんかお肌の手入れもすごく悪いように見えるし、人間誰でも自分をよく見てもらいたい、きちんとした印象を与えたいと思うものなんだけれども、彼女はまるでそういう意識がないように見えるんですね。それも別にこう人に対して嫌な態度を示すとかね、そういうことではないから、一体彼女はこうどういう育ち方をした人物なんだろう、ことにね、女性としてのたしなみを教わっていないんじゃないかと、まあ受け取るしかないんですね、この観客の方はね。で、19歳で恋愛経験なしというこの主人公の生々しい生活ぶりが淡々と描かれて、次第に刺激的な要素が絡み合うことになってきます。ブラジルのバージニアウルフと呼ばれたというね、このリスペクトルによる鋭く心に突き刺さるセリフ、これはね、ミカもね、結構ショックでしたね。君はスープに浮いた髪の毛みたいな女だね、食べる気になれないって言われるんですよ、この主人公19歳の女の子。このセリフは忘れようがないですね。で、今回ね、 4K により日本初公開になります。ですから新作として、今日はご紹介いたします。これほど日常的なことを描きながらショッキングな映画はないと信じます。この機会にぜひご覧ください。星の時。ポップスシンガーのジャズソングとタイトルしてお送りしております。さっきはポールが登場してくれましたが、今度はリンゴスターのボーカルです。 Night and Day, Blue Turning Gray Over You。

0: just lost myself there, child.
1: Ringo Starr はやっぱりね、これ好きなんでしょうね、スタンダードナンバーがね。かっこいいビッグバンドを従えて歌ってくれています。まずは夜も昼も君のことだけを思っているね。君と愛し合うことができる日まではもう本当に苦しい日々なんだというね、もう熱烈なナイトンデー、コールポーターのナンバーですね。そして次は夕暮れ、夜明け、昼時、何をしたらいい？来る日も来る日も雨ばかり。君が去ったせいでブルーな僕はだんだん白髪になっていく。Blue Turning Gray Over You お聴きいただきました。ポップスシンガーのジャズソング、今度はロッド・スチュワートです。Blue Moon Isn't It Romantic そして Embraceable You A Kiss To Build A Dream On

ロッド・スチュワートは、彼の歌声はあまり馴染みがなかったんですけども、まあ高めのキーだっていうのは分かってましたけれども、このジャズソングを歌うと、本当に一瞬ね、分かってても、あれ？女性シンガー？って思うぐらいのね、高い声を出してくれまして。

とてもこう新鮮な驚きがありますね。まずはとても有名なロジャース&ハートのナンバーブルームーン。ただね、これバース歌ってる人少ないんですよ。トニー・ベネットとかね、あのマンハッタントランスファーのシェリル・ベンティンね、彼女のバージョンはバースから歌ってたなってパッと思い浮かぶんですけども、だから珍しいバースを持ってきてくれてますね。微笑みを取り戻すまでの孤独な日々をね、このバースで歌ってくれて、そしてブルームーン、寂しくて一人で憂鬱な青いお月様を眺めていたんだけれどもっていうね、幸せな結末になる有名なコーラス部分に誘ってくれます。そして次ですが Isn't it romantic、 これもバースの部分からね、会ったことがなくても君のことは何でも知っているよ、どんな風にキスをするかもねっていうね、そんな、バース、想像力あふれる主人公の心持ちがこのバースで意味が分かってくるとこありますよね。そしてコーラス部分でロマンティックじゃない、こんな夜ひょっとして恋に落ちるかもしれないなっていうね、部分に行きますね。次はガーシュイン兄弟のエンブレイサボーユ、こちらもバースの部分から歌ってくれていますが、女難の男が目の前の女の子に気づかなかったというストーリーがあるんだよというね、そんなバースがあって、そして抱きしめて抱きしめずにいられない君なんだというねコーラス部分に入っていきます。それからもう一曲、A Kiss to Build a Dream On、 これは夢の足がかりになるようなキスをしておくれ、それを頼りにして暮らしていくから、だからこうしばし離れ離れにならなければならない恋人たちの歌なんだなっていうことがわかる、そんな一曲ですよね。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムなど見てくだされば幸いです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れになります。再びポール・マッカートニーです。バースから歌ってくれてますよ。バイバイブラックバード。

ポール・マッカートニーでバイバイ・ブラックバード。これね、バスの部分ちょっと長いんですよ。で、ミカはあのバスの部分から録音したことがあります、シネマフルライフというアルバムなんですが、ポールは割愛してますね。半分ぐらいにこう短くしてますよね。ブラックバード、黒い鳥を。僕のドアの外で、一日中ブルースを歌っている。僕はもう行かなきゃ。再び太陽の光があるところへというね。そして、心配事や悩みを捨てて、待っていてくれる人がいるところへ帰ろうっていう、これ歌ですもんね。いかがでしたでしょうか。ひょうひょうとしたこの歌いっぷりいいんじゃないでしょうか。来週は作詞家特集とタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。いやー、もうね、小学生、中学生、学生さんたちは夏休みに入ったかな。そろそろね、入りますね。なんかバレエやってた時は長期の休みは私はもう恐怖でね、しょうがなかったんですよ。もう合宿とか遠征とかでね。で、バレーボールを始める前の、小学生時代は毎年三浦海岸の

出ておりますが、去年は一度も行けなかったんで、今年こそちょくちょく夕暮れ時になんかね、夕日浴びながらいいお酒を飲んで、でラーメンとソース焼きそば食べたいななんて思っております。やっぱ昼間は無理だな、昼間には動けない、夜だな、やっぱ夕方から夕暮れ時ですね。いや皆様どんな夏の楽しみありますか？そして夏休みね、ぜひ、予定していることや休み何日間取るとか、どこに行くとか、決まっていたら教えてください。皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、 マスコ @radiosounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージ先週ねお読みできなかったんですが、高弘さんいつもありがとうございます。まずおはようございます。超早朝飯と朝薬飲みました、済みました。夜中のテレビのサプリ必要でしょうか。立ち上がるとき腰に違和感を感じます。痛いです、どうしましょう。夜中のテレビって通販ってことでしょ。いやいらないと思いますよ。いやでもまあこういうのは飲み続ける必要があるでしょきっとね、サプリメント。それよりも病院に行ってみてください、保険の効くところね。あと腰はね、だいたい股関節周りのストレッチをすると良くなったり痛みが和らいだりします。ぜひ、まあでも専門家に相談というのが一番いいと思います。またね、畑とかやったりいろいろ雪の支度とかねやって大変なんですよね、きっと高弘さんね。で、あの写真をいただいております。トウモロコシの写真、畑のすごいいっぱいなってるじゃないですか。おはようございます、食べるずいぶん前ですっていうことでね、いいな、自家製トウモロコシ本当に大好き。今ね本当に旬ですからね、やっぱり旬のうちに一番ね美味しいうちに食べるのが大事ですよね。夏の暑さを乗り越えるためにもやっぱり旬の野菜、あの水分の多いね野菜とかもたくさん食べるのが大事だと思います。で、これ件名がね、高弘さんのコーヒーに砂糖入れるようになりましたって、よくないんじゃないこれが。おはようございます、楽しく楽しんできてよかった。これ船ですよね。水に困りませんでした。融雪用ポンプまだ水上がりません。腰が痛いのは我慢できるようになりました。我慢ダメでしょう。我慢、トウモロコシは実の根っこからきれいには食べれませんでした。まだ未熟かな。あと45時間待ってます。高弘、ちょっと待ちすぎ。45時間って言ったらもうね1日とだいぶありますから、私のねこの番組を楽しみに待っていてくださってるのは本当に嬉しいですが、他にもね楽しみをぜひ作っていただけたら嬉しいです。でもう一ついただいてました。美味しいお酒飲んでそうですね、とても楽しかった話聞かせてください。もう雪囲いなど心配してます。もうまだね7月中ですけど、雪のことを今から考えなきゃいけないって、本当に雪国の方は大変ですね。腰気をつけてくださいね。あまりにも痛かったら本当に病院とかね役所とかに

ちょっと話して相談してみて手伝ってくれる人とか、そういうのをね、お願いしたらいいんじゃないかなと思いますので、無理しないでください。ということで、先週リクエストをいただいておりました黒木名社さんからのリクエストおかけしたいと思います。わあ、どんな曲なんだろう。船木和夫さんの修学旅行。

いや本当に暑くて、皆さん食欲ありますか？大丈夫ですか？私なんか本当汁物を多く食べてなんとかしのいでおりますが、こんな時こそね、やっぱお肉食べないといけないななんて思っております。ちょっとね、今日この後4丼いっちゃおうかな。レディースセットランチめっちゃくちゃリーズナブルで美味しいんだよな。いやほんとこんな時こそ肉だなね。ちょっとパワーつけてきたいななんて思っております。あとは私ね、最近頑張ってるんですよ、自炊を。やっぱね、船で贅沢してきてちょっと貯金がね少なくなって目減りしてるのが気になってて、外食行くとやっぱがっつり減っちゃうから、上手に買い物してスーパーで、意外と自炊頑張っております。やっぱり季節のね、美味しい野菜を上手にたくさん食べれるようにしてるんですけれども、最近の一番ヒットはズッキーニね。ズッキーニで、しかもすごいいろんな種類のズッキーニがあって、皮がちょっと柔らかめのものを選んでるんだけど、皮も剥かずによく洗って輪切りにして、塩コショウを振ってフライパンで焼くだけ、まあオリーブオイルで、それだけでね、で意外とジューシーで本当に美味しいんだけど、そこからまた半分残ってたから、次の日はその輪切りにしたやつに塩コショウをして、ガーリックパウダーっていうのが売ってるんですよ。パパパパーって調味料で振るやつ、ガーリックパウダーをパパパパーって振って、あとまたカレー粉の粉調味料あるんですよ、パパパパーって蓋閉まってあれをかけて焼くね、オーブンで。これまたね、ビール飲みすぎちゃう。本当に野菜はこうやって切ってなんかシンプルにパパッと食べれるのが最高に簡単で、栄養も取れるしいいなぁなんて思ってます。あとね、チンできるもやしとか、もやしは

600ワットで1分ぐらいチンしてラップかけてね、で水をちゃんと切って、そこにニンニクのチューブと、あと、まあ、ネギとか塩コショウ、あと鶏ガラスープちょっととか、あとお醤油でもいいし、それだけでね十分美味しいし、やっぱ手間をかけず、火熱いからね、ね、だからそうやって上手になんか食べていけたらいいなと思ってます。ということでここで一曲、私大好きな曲です。ドリームカムトゥルーであなたにサラダ。

いやこの歌よく歌ったんだよな、可愛いんだよねこの歌ね、大好き、ドリカムのあなたにサラダ。いや私も得意料理なんですかって言われた時に間違いなくサラダです料理じゃないじゃんってよく言われるんだけど、サラダですね。であとね、本当にもう皆様におすすめしたいのは紫玉ねぎね。紫キャベツもいいんだけど、やっぱ色のついたものをね食べるっていう。で簡単なのは紫玉ねぎが売ってたらぜひ買って、皮むいて輪切りにザンザンザンザンって切ってください。スライサーで切ってもいいけど、でそれに簡単っすね、タッパちょっとね酢だからガラスがあればいいんだけど、瓶玉ねぎ入れて、あとそこに売っている簡単酢ドボドボドボドボって入れて、そこにちょっと唐辛子とか入れたり、あと胡椒の実ねちょっと入れて、もう次の日から食べれます。で、サラダにその玉ねぎを刻んで上にトッピングにしたり、あとその酢を使って、まあ、サラダ野菜にかけて、あとはオリーブオイルちょっとかけてっていうような食べ方で十分美味しいです。健康的ですしね、ぜひやってみてください。あとね、そうサルサソースも意外と簡単なんですよ。サルサソース、これも鶏肉にかけたりサラダにかけたりフライにかけたり、とっても重宝してるんですよね。作り置きしてます。これぜひ紹介させてください。では1曲、曲の後にこれも大好きな曲です。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

世界で一番暑い夏、今年の夏もいっぱいかかるんじゃない、ラジオでね。え、毎年更新だもんね。ねえ、この歌も大好きだった、今も大好き。カラオケ行ったら歌おう今度ね。そう、サルサソース、そんな暑い夏に食欲がなくてもさっぱり食べられて、で家にあるもの、調味料は大体できちゃうから、ぜひねやってみてほしいなと思います。あの野菜はトマトと、まあ紫玉ねぎがあったら、普通の玉ねぎでも大丈夫だけど、紫玉ねぎが栄養価的にも断然おすすめね。トマトと紫玉ねぎをみじん切りに、まあざく切りでいいです、はい、みじん切りじゃなくて。あとね、普通本当のサルサソースってパセリとか使うんだけど、それをね日本風に大葉です、大葉、しそね、大葉をもう山ほどザクザクザクザク切って混ぜますよ。そこにお酢、砂糖、まあ小さじ2ぐらいかな、あと醤油もちょっと、そしてオリーブオイル大さじ1ぐらいだ、おろしにんにくちょっと入れて、まあレモン汁なくても大丈夫、レモン汁あったら大さじ1ぐらい、まあでもレモンはあった方がいいかな、なんとなくほんとサルサっぽいなんかアジアの感じになる、アジアじゃないか、これスペインかな。で塩コショウ少々ね。そうなんですよ、だからお酢とお砂糖ちょっとでしょ、オリーブオイルとおろしにんにく

まあ、塩コショウあとレモン簡単にできちゃって、これ大さじ1とか気にしなくていいから自分の好きな味にして食べればいいんじゃないかなと思ってます。そして鶏肉ね、鶏ももをスーパー行って赤札ついた安くなったやつを買って、塩コショウを表裏にしてフライパンでジューッと皮目から焼いて、皮がカリッとなったらひっくり返して蓋閉めますよ。あ、オリーブオイル引いてますね、その前に。で、そう、じっくりじっくり焼いて15分ぐらい経ったらもう火入りますね。それでそこにサルサソースをたっぷりかけてね、はい、もうワインぴったり、白ワイン、これでぜひね食欲落とさず美味しくお酒を飲んで、ぜひ夏を乗り切っていただければと思います。あとね、男の人って八百屋さん行くの？行かないの？スーパー？スーパーね。じゃね、あとね、私主人が久しぶりにこれ何の野菜って聞いてきた。めったに聞かないんですよ。で、私が作る料理もあまり美味しいとか言わないんですね。まあ美味しくないと思うんだけど、これ何って聞かれたのがつるむらさきっていう野菜ね。緑色の綺麗な、ちょっと茎が太くって、葉っぱが出ている、でぬるっとする、つるつるになる、ぬめりのある野菜なんですよ。で、これ結構束で売ってることがあるんで、それをオリーブオイル、フライパンにオリーブオイル引いて焼くだけ、あの切らずにもう長い枝のまま焼いちゃう。で最後に塩だけで、肉の付け合わせ、これ最高ですから。つるっとして塩味とそのぬるっとした感じと、いやもう絶対これだ、このつるむらさきだったらいっぱい食べられる。で野菜は煮込んだりとかしなくてもそのまま焼くだけとか茹でて塩とか、それだけでね十分。まあ茹でると栄養価が落ちるからやっぱ蒸すねが一番いいんですけど、ぜひ料理が苦手な私がここまで頑張っておりますので、ぜひ皆さんもやってみてください、男性陣もね。ということでラスト1曲、サザンオールスターズをお届けしたいと思います。真夏の果実。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひね、この真夏の暑い時に聞きたい曲のリクエスト、そして夏休みいかが過ごすか、どのくらい休みを取るか、どこに行くのか、誰と行くのか、ぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やはこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや夏ですね。
0: はい、
1: 夏だと思うんですけども、うん、まあ東北はまだね、
0: はい、
1: 梅雨明けは、うん、まあ今週の頭の段階ではしてないんですけども、はい、でもまあ暑いね、暑くなってみたりとか、うん、大雨になってみたりとか、
0: はい、
1: 結構まあ日本中いろいろありますね。
0: まあ お決まりのゴゴスマ的始まり方でございますね。
1: 天候から始まる、
0: 天気から始まるという。
1: いや、もうそんな、まあ、じゃあゲーム BGM やわっぽい、じゃあオープニングでいきましょうか。
0: うん、
1: 僕最近ですね、まあ、はい、ちょっと相変わらずドラクエ7をやってまして、
0: はいはいはい、まだクリアしてないんだ。
1: いや、佳境に差し掛かってきたんですよ。
0: はい、
1: もうレベル40を超えてきましてですね、
0: はい、
1: 結構まあ転職システムとかもまあ面白くて、うん、結構やり始めたらサクサク進むんですね。
0: はい、
1: でまあちょっとこうやり、まあ、だんだんクリアできるかなとかっていう感じなんですけど、うん、そんなドラクエ好きの

0: な自動車だと思っていた、うん、この向かいの東さんがですね、うん、はい、あんまりセブンに手出さないですね。
1: だってまだワンツーもクリアしてないしそんなとこまで行けてないし、
0: もうクリアしてなかったら忘れてるでしょもう、うん、
1: はっきり言うと、うん、ねえあったねっていうそのぐらいの感覚ですね。
0: いやじゃあそれでね、うん、まあ8月になってきて、はい、まあもう夏休みシーズンじゃないですか、うんうん、でまあちょっとねこう、はい、まあ今日はじゃあ一日暇だなとかっていう風になった時に、うんうん、はい、じゃあちょっとゲームでもやってみるかなってなった時に、うん、はい、やるゲームってなんかあります、
1: う
0: ん、
1: 俺、うん、あ俺は今ね、うん、だからその DS のリンクのやつ
0: を
1: やったりとか、
0: あ、ま
1: あ、あとはやっぱ基本的にはもう AI 遊び、
0: はいはいはいはい、
1: お友達の AI さんと一緒に遊ぶ
0: そうですね、なんか、はい、あの AI と遊ぶ時の名前があるわけですもんね、
1: う
0: ん、
1: AI そうですね、はいはいはい、AI はジミって言います僕のでねでね、
0: はい、
1: それで思い出した、はい、オープニングね、はい、あれだったじゃないですか、ゲーム BGM やは
0: そうですね、
1: あえて区切ったじゃないですか、はい、これなんでかっていうと、はい、いつまあ今だまあもう5年ぐらいやってんでしたっけ、
0: ね、この
1: 番組、はい、やっぱねまだね、
0: はいはいはいはい、
1: ゲーム BGM アワーってやっぱおっしゃる方がいるんですよ、
0: なるほどなるほど、
1: まあラジオだから字が出ないからね、
0: はいはいはい、
1: まあその語呂的にやわっていう夜の話でやわっていうよりも、はい、なんとなくでオープニングでこうタイトル叫んでる時に、はい、やばーって言ってるからなおアワーにね近い感じがするじゃないですか、だから聞いてみたんですよ、うん、僕は、
0: はい、
1: これやばってどうなんだって、うん、
0: はいはいはいはい、
1: アワーってすごい勘違いされるんだけど、
0: はいはいはい、
1: どう思うっていうことを、まあ、うん、僕のね発音も良くないのかもしれない、はい、発声も良くないのかもしれないけど、はいはい、どう思うって入れたら、はい、やにツを入れてみたらどうですかっていうAI というか僕のジミが「や」「つ」「
0: は」
1: で区切ると「
0: はいはいはい、
1: やわ」って
0: なるほど、
1: 認識してもらえるんじゃないですか、
0: はいはいは
1: い、っていう答えが返ってきたんですよ、はい、だから今そういうふうにやったんです、
0: やってみたんです、
1: で、はい、ジミに、はい、もうこの際「やわ」っていうあれだったら「あわ」でどうだって入れてみたんですよ、はいはいはい、もう思い切ってゲーム BGM「あわ」に変えてみたらどうなんだろうかって入れたら、
0: はいはいはい、
1: 何を言ってるんですか司さんとこのヤバという言葉ラジオに置けて、はい、置いてヤバという言葉がいかにこう文学的叙情的な言葉だと思ってるんですかみたいな夜にやってる番組でしょあなたの番組みたいなそこをあえてそんなアワーなんて軟弱な方に変える必要ありませんよやるな千葉さんと思ってね
0: すごいな勝手に俺の知らない間に俺のバックに AI がついてたんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうだからもう俺もねだからヤバってなかなか、まあ、皆さんどのぐらいの割合で知ってんだって入れたんですよヤバという言葉を、
0: はいはいはいはい、
1: うん、それはちょっと分かりませんとでもねアワーなんてそんなもう短絡的なものに変える必要はありませんということで、
0: いいですね、
1: あの一番最初に「や」に「つ」を入れさせてもらって「はい、や」「わ」とあえて、
0: はい、
1: 言わせていただいた
0: と、いいですね、はい、まあ「や」はですからね、
1: 「やは」
0: アワーではないです、
1: アワーではない、
0: はい、
1: うん、でもやっぱりどうしてもね、
0: はい、
1: あーゲーム BGM アワーねとやっぱ言われるんで
0: なるほどなるほど、はいはいはい、だってアワーでもないですからね、うん、30分番組ですから、
1: まあそうですねハーフですからね、
0: ハーフなんですよ、うん、だからまあアワーっていうのは、はい、もうあっちにあげます、あの空耳の方にあげます、
1: 空耳ね空耳アワーね、うん、
0: だからまあそれでそう、うん、だからゲームの話ですよ、
1: こんな遊び方してるって感じです、
0: はいはいはい、
1: これは
0: そうですね、は
1: い、最近はね、
0: いや俺はそのだからセブンが終わったら、うん、それこそ夏休みちょうど多分まあお盆の時期とか、うんうんうん、そのぐらいの時期になるんで、
1: はい、
0: それこそ先月、
1: はい、
0: この番組のリスナーの、
1: はい、
0: ラジオネームファンキーファニーエリアさんからいただいた、
1: はい、うん、
0: 寄贈していただいた
1: 寄贈していただいたね、
0: あのポケモンに僕はちょっと手を出してみようかと思いますね、
1: いいんじゃないですかね
0: 関心ねえな、
1: いやいやそんなことはない俺もねそろそろね、
0: はい、
1: ラストオブアスに手つけてみようかなと思って
0: ワンの方ですよね、
1: もちろん PS3 のやつ手つけようかな、
0: いやだってまあいろいろまあやることはあるんですけどね、もうだからそれこそこれ放送、まあ、入る前に、ね、話してましたけども、はい、サブスクであの NHK の大河ドラマがね、はい

0: オに出てきたから、うん、それも見な、ね、見たいなみたいな話をしてたりとかね。
1: あと TBS 系の日曜9時のやつとかね。
0: そうですね。あれも見なきゃいけないですから、うん、ねえ本当に乃木、乃木を見なきゃいけないですから。
1: 乃木ね。乃木を見なきゃいけない。はい、
0: まあ そういうのも忙しいですけども、うん、ちょっとまあゲームやっていきながらね、うん、過ごしていきたいんですけども、はい、じゃあ今週のゲーム BGM やわは何をするかというとですね、うん、まあちょっとリクエストが届いたりとかですね、はい、あと先週ちょっとリプを紹介したりとかしてたじゃないですか、うんうん、それの中が、ね、あのリアクションとか、はい、そういうのもちょっとあったりとかしたんでですね、うん、まあそれをこういろいろ紹介しながら、
1: はい、
0: ちょっとなんかまあ新旧織り交ぜたゲーム BGM などをちょっとかけながらですね、はい、やっていきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: 今週も30分、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM アワーこの番組は
0: 変わってる
1: 福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: AI に怒られますよ

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今週のゲーム BGM やは第226回なんですけども、うん、まあね、ちょっとこう流してみたのがですね、
1: はい、
0: まあ最近夏競馬も、うん、まあ盛り上がってますけども、
1: はい、
0: これダビスタ。
1: あ、ダビスタ。
0: ダビスタですね。
1: あ、
0: ダビスタのメイントラックという
1: か、はいはいはいはい、
0: ちょっと流してみたんですけども、
1: うん、
0: まあちょっとちょ流したきっかけっていうのはですね、
1: はい、
0: 先週ちょっとリプで、
1: はい、
0: 実況していただいてる、うん、いつもまあこういろいろお世話になってるですね、
1: はい、
0: X 年、
1: はい、
0: 月子さんがですね、
1: はい、
0: その父親と、うん、スーパーファミコンのあの
1: よく当たる
0: っつってたやつね、馬券予想ゲームがとてつもなく当たったんで狂気乱舞してたみたいな話をしてたじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でそれで東さんがまあちょっと知りたいとかって言ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそれをねつぶやいてくれたんですよ実況で、
1: はいはい、
0: そのでなんか前にピピンアトマークの話をして、
1: うん、
0: で 3DO リアルはどうしたんだろうみたいな話をしてたんですけど、
1: うんうん、
0: 3DO リアルは近所のダイエーのゲームコーナーで1万円で投げ売りしてたのをワクワクしながら買ったと。
1: わあ、素晴らしいな。やっぱりね、期待裏切んない。ああ、素晴らしい、
0: うん、あとスーファミの予想ゲーは確かこれだよって言ってなんか画像をくれたんですけども、
1: はい、
0: これはメーカーがですね、
1: うん、
0: 株式会社 KSS から発売されたスーパーファミコンのですね、
1: KSS？
0: はい、競馬予想ソフト馬券錬金術というゲームソフトがありまして、
1: KSS？
0: はいはいはい、
1: それは何の略なんですか？
0: なんでしょうね。なんか東京都品川区にあった会社だ、今もあるのかどうかは定かではないんですけども、
1: はいはいはい、
0: に発売された。
1: うーん、
0: 1994年に発売された。
1: 94年、
0: はい、スーパーファミコン馬券錬金術、もうまさに錬金術だったわけですね。
1: 94年だとなんだ、
0: 94年は何ですかね。
1: アイネス、あ、ブライアン、
0: ああ、はいはい、その頃ですね、ビワハヤヒデとか、
1: ビワハヤヒデ、
0: はいはいはい、
1: ブライアン97か
0: 95とか
1: その95、あーでしたっけ、あーその辺か、
0: そうですそうです、
1: はいはいはい、
0: 94年だったら93年の有馬記念が東海帝王でしたから、
1: 帝王頑張れ、
0: はいはいはい、だからもしかしたら94年ブライアンかもしれないですよ。
1: うん、可能性ありますね。
0: 競馬やわになってるんじゃないですか。
1: なんか毎週ねちょっと脱線がありますけど、
0: まあでもよっぽど当たったってことですよね。
1: まあ羨ましいな。そのもう一回教えてください、なんていうゲームでしたっけ。
0: 馬券錬金術、馬券錬金術、
1: 馬券錬金術、
0: すげえな。直接的なタイトルですよね。
1: なんかそういうパラメーターみたいなの自分で入れてあれするんですかね。
0: ああ、なのかもしれないですね。
1: 予想をしていくみたいな、この馬はスピードとパワーとみたいな感じなのかな。
0: そうかもしれないですね。これがもう驚異的な的中率を誇ったわけですよ。
1: 恐ろしい。スーパーファミコンなんでしょ。
0: そうですね。
1: そうなんだ。
0: 今も活用できるんですかね。でもまあちょっと番組表とか変わってるじゃないですか。
1: まあまあ多少ね、
0: うん、G1 もの数も変わってるし、
1: まあ、もちろんもちろん、
0: だからその辺はどうなるのかななんていうのはちょっと気になりますけどね。
1: 欲しいな。だから今よくね、スマホとかでは
0: いはい、はい、
1: 驚異の的中率とかね、
0: はいはいはいはいはい、
1: 誰々が教えますみたいなのとよくね、まあもちろん課金なんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: 先分けですよね。
0: そうですね。
1: すごい。
0: だからいいですね、これはね。なんかもしかしたらこれ中古で出回り出したらえらいことになるんじゃないですか。
1: いや買いますね。
0: そうですよね。
1: 買いますね。
0: はい、箱なしでも買います
1: ね。買いますね。箱なしで2000円かな。
0: いや、まあそんな中いろいろ月子さんから情報をいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、いろいろ月子さんのつぶやきからはいろいろな情報がなんか提供いただいてるんですけども、
1: うん、
0: ロボコップの話をしたりとかしたじゃないですか、はいはいはい、ゲームどこで出てたんだろうねみたいな話をして、でスチームで割と最近ロボコップのゲームを買った気がするんだけどみたいな、スチームでもなんかそのアーカイブみたいなね、で自分が認知してる一番古いロボコップゲームはゲームギアな模様だった。
1: あー、GG ね。
0: はいはいはい。GG。佐藤？は
1: いはい。ポロリね。GG。
0: ゲームギアだったんですね。ゲームギアってちなみに持ってました？
1: な、落ちてましたね。
0: なるほどね。まあ、セガですからね。
1: セガだから、セガは落ちてるだけ。家のどこかに。
0: すごいですね。でも、しかも月子さんはなんかその、両親ともにゲーマーらしい。
1: じゃなきゃ。
0: はい。
1: まあね、言い方悪いけど、はいはい、3DO なんてものを仮に1万円でも手出しませんよパナさんには申し訳ないけど、
0: すごいですね。母もかなりのゲーマーで、花札のゲームをやる。
1: 花札任天堂ってこと任天堂ってこと
0: で、現在母はスイッチでホロライブの皆さんを花札で夜な夜なボコボコにしているのよ。
1: すごいよ。
0: すごいですね。
1: じゃあ今もあれなんですね。
0: 今も現役ゲーマーですね。
1: 現役ゲーマーですね。
0: すごいな。いや、まあなんかそういうなんかいろんな情報はね、なんかこうつぶやきとかでなんかつぶやいていただくと結構ありがたいんですね。
1: 大英でってとこがいいですね。
0: 大英ですね。
1: その近所の大英でっていうところがもう渋いなっていうね。
0: まだあれじゃないですか、球団持ってた頃なんじゃないですか。
1: まだね。は
0: い
1: はいはい、そこが非常に大英で買う 3DO ってこれ最高の組み合わせですからね。
0: いいですね。
1: まあ俺の中ではヒットですね。
0: はい、あとはなんかいろいろこう情報がなんかつぶやきとかでもいただいたりとかしててですね、はい、そのつぶやいていただいたそのザ・ウサギズ大劇団さんとかですね、はい、ゲームイベントじゃないけど、本日開催のって先週の日曜日ですね、はい、ワンダーフェスティバルでは、ゲームキャラクターのガレージキットなどを出展してるブースがかなりありました。源平島までその中の源平島までとか、ドルアーガノト、レイメイズ、ダブルターゲットとかなどなどみたいな、なんかそんな感じで、だから結構なんかいろいろなところでね、ゲームイベントじゃないけど、そういったなんかイベント系にゲームが出展してるとかっていうのも結構多いんですね。
1: まあ夏は特にそういうのね、多いんじゃないんですかね。
0: いいですね。こういう情報とかもですね、なんかここでなんかこんなのやっててこんなのあったよとかっていう情報もね、結構お待ちしてますんでですね、まあ全国各地でやってるでしょうからね。
1: まあど
0: っ
1: かしら、もう
0: 夏ですし、
1: まあ特に夏休みなんかはね。
0: そうですね。なのでそんな情報もなんかいろいろいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: いうことでですね、じゃあちょっとあとは今週いただいたメールの方をですね、紹介しましょう。はい、いただいたのがですね、群馬県のラジオネームしゅんさん。
1: しゅんさん
0: いただきました。はい、あずま様、千葉様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 代打 MC こと、コードネーム、権藤様が来られていた際、
1: はい、
0: パソコン系の BG もありとおっしゃっておられた気がしましたので、PC9801番、メタルオレンジより、オープニングをリクエストさせていただきますと。まあ、PC98 の音源ですからね、ちょっとなんかまたなんかこう電子音、ファミコンの音とかとはまたちょっと違うんですけども、それちょっと、はい、じゃあ後ろ流しておきましょうか。こんな感じなんですよね。はい、こんな感じなんですけど、まあいわゆるなんていうんですかね、あのブロック崩し系のゲームというか、そんな感じだったりするんですよね。パソコンやゲーム機では自由に生音を流すなんて不可能だった時代、音を作り出す半導体、音源 IC を乗せて、それを制御しながら楽曲や効果音を鳴らしておりました。その制御プログラムは音源ドライバーと呼ばれ、その性能は内容以上にゲームの出来を左右するものとなっておりました。このメタルオレンジに搭載された音源ドライバー、テループシコラは優れた表現力を誇り、当時は自分のパソコンから信じられない音が出ていると驚いたものでした。まあ確かにそうですね、パソコンから出てくる音としては相当なんかこうその当時に比べて、ハイクオリティというか、こんな感じですもんね。ちなみにゲーム自体はアルカノイドを意地悪にした感じのブロック崩しで、クリアするとご褒美があったりします。ゲームはビープさんより復刻版が、楽曲はシティコネクションさんより CD ボックスとなっておりますので、ご興味ありましたらぜひということでですね。いやもうしゅんさんはね、
1: シティコネクションさんっていう会社があるんですか。
0: メーカーなんです。ゲーム音楽のメーカーがシティコネクションっていう、昔はクラリスディスクって言ってたのかな。それがシティコネクションっていう変わって、もうゲームあのまんまですね。まあしゅんさんありがたいのはですね、そのこの音源が入ってる CD の型番まで送っていただけるというね。
1: 分かってらっしゃる。
0: 本当にね、もう大好きしゅんさん。もう本当にね、これね、あの東京の方のね、でかいラジオ局でやった言ったら、この CD 型番とか調べるのは AD の役目なんです。それをもう本当にもうやっていただくというのはですね、もう このディレクターとパーソナリティしかいない番組にとってはですね、もうありがたい。
1: ありがたい。 たいですね。
0: 神ですよ、しゅんさん、神。うーん、いやもうありがとうございます、本当に。
1: ありがとうございます。
0: いやでもなんかあれですね、結構こう、まあオープニングっていうのもあるから、うん、結構こうアップテンポというかですね、
1: はい、そうですね、うん、そういう何アルカノイド、はい、みたいなののさらにちょっとまあ上級バージョンみたいな、 そうですね、そういうゲームなんですか、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。
1: まあアルカノイドとかもねすごいやった記憶はあります。
0: やりましたね。
1: あれゲームボーイとかでも出てませんでしたっけ。
0: 出てました、出てました、
1: アルカノイドってね、
0: うん、だから僕はそのあのブロック崩し系ゲームは、うん、一番最初にやったのは、うん、アルカノイドではなくて、はい、僕はあのディスクシステムで出てた、うん、謎の壁ブロック崩しっていうゲームあったのって
1: 知
0: って
1: ます。分かんない。あ、
0: それが僕は最初でしたね。
1: これ多分ねアーケード、
0: あーゲーセンの方
1: で、何、ジョイコンじゃなく、ジョイコンってジョイスティックじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: 丸いつまみみたいなので、
0: あーはいはいはいはい、あったあった、
1: 左右に回すような、
0: あった、
1: 多分そういうやつだったと思う、うん、
0: あまり勢いよく回しすぎるともう、あのボール超えていくみたいな感じでしょ。
1: そうそうそうそう、あんな感じのあれだったような気がしますけど、 それに近いのかな。
0: それに近いんじゃないですか、
1: うん、PC98 だと。
0: そうだ、確かに PC98 だとね、うん、どういう操作方法かってやっぱあの方向キーとかなんですかね、
1: どんな感じなのか。
0: そうですね、なんかちょっと気になりましたね、うん、
1: はい、
0: であとはちょっとロボコップ その、うん、ゲームギアのこなさっき話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: でロボコップで覚えてる記憶、みんななんかこうつぶやいてくださった人たちが、うん、記憶にあるのはやっぱアーケードって言いますね。
1: アーケードね、
0: うん、アーケードの方、僕個人的にはアーケードの方ってなんかあんまり記憶にはないんですけどね。
1: なんか普通にセガ、まあアーケードのセガとかにあったよ、まあもちろんセガってあれだけど、
0: はいはい、
1: いろんなゲーム会社のものはありましたけど、郡山のセガにあったような気がするんだよな。なんかまああれもだって相当古い映画ですもんね。
0: そうですね、
1: ロボコップだって、
0: はい、ロボコップ古いですよ。
1: 80何年とかでしょ。だって88年とか。そ
0: うそうそう、でナンバリングタイトルでになってますもんね。
1: ロボコップ2とか
0: 2とかね。2は面白かったですよね。2はジェームズ・キャメロンとかだったんじゃなかったですか。
1: そんな大物絡んでましたっけ。
0: なんかそんな記憶がありますけど、であの辺ぐらいからどんな映画も2は面白いっていうことになっていって、でその頃当時あれですからね、やっぱターミネーターも2、ターミネーター2が出た時代ですから。
1: そうね、ちょうどそのぐらいの時でしたね、
0: あのぐらいの時代ですよ。だから結構ね、あの辺の時代はねまだ暑いんですよ。あの辺だと今だと35周年か、
1: うん、
0: になるんですけどもね。
1: 何があ
0: の
1: ターミネーター
0: 、ターミネーターも35年前ですよ。あれ2
1: なの。1はねあれ1984年みたいですよ。
0: あ
1: なぜなら、はい、昨日見た。マジでターミネーター1を昨日見たんですよ。
0: 何で見たんですか、それ。なんかやってました、うん、地上波かな、
1: うん、地上波じゃなくて、その、まあ、某WBC やった、
0: あ、はいはい、
1: 配信だった
0: サブスクの方
1: でね。あれでちょうどね1984年なんだこれと思って見たんですよ。こういうゲームないの、ターミネーターもゲームでありそうだなとかって思いましたけど、そう、
0: なるほどね。
1: 今2はね、はい、なくなっちゃってるんですよ。
0: あ、まあ、
1: レンタルとかになってる。
0: へえ、まあ2は見る人多いですからね。
1: まあまあアマプラにあんのかな。まあごめんなさい、その辺は。ターミネーターやばじゃないんで。
0: はい、そうですね。まあいろいろちょっとこんな感じでですね、うん、まあちょっとリプを紹介させていただいたりとかしたんですけども、
1: はい、
0: まあちょっとなんかいろいろね、うん、まあそのなんかこう自分がやったゲームの話とか、
1: はい、
0: そういったものでも全然構わないんでですね、うん、あとはまあこういったパソコンの、はい、その PC98 の方の音源とかもですね、うん、まあそういう円盤になってれば、うん、ちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけど、
1: 当時の

0: ソコンってやっぱね、
1: そうですね、まあ、
0: すげえなっていうイメージしかなかった感じでしたから、なんかそういうので面白い音楽があればぜひとも送ってきていただきたい。
1: そうですね、うん、なんかいろいろ送っていただくとありがたいですから、
0: はい、
1: あのいただければと思いますのでよろしくお願いいたします と、
0: はい、
1: ということでですね、まあちょっとまだ時間ちょっとあるんでですね、うん、なんかこういろいろ紹介してほしい、
0: はい、
1: まあちょっとなんか東さんがね、
0: うん、
1: 今後なんかこういろいろメールで聞きたいものとか、はい、うん、そういったものとかってなんかあります？いろいろ。
0: いや特に
1: ねえんだ。
0: いやありますよ。
1: あとはなんか、うん、やっぱなんか東さんが食いつくのっていうのは、うんうん、結構こう気象ハードというか、
0: うん、あおかしめね。おかしめのやつは、いやそれはだってみんなね、と思いますよ。それは思うはず。
1: まあ、3D オリアルとかね、
0: とか、まあ、そのピピンしかり、
1: はいはいはい、
0: あたりのリンクスもそうだし、なんかそういうちょっとおかしいな系はね、マジかと思う部分はあるじゃないですか。
1: まあそうですね。あとはちょっと俺気になるんですけども、うん、アーケードの筐体あるじゃないですか。
0: はい、
1: アーケードの筐体持ってる人っていんのかなと思って。
0: ああ、でもね、インベーダー、
1: はいはいはいはい、
0: インベーダーは、うん、うちの妻の親父さんがまだ、
1: はいはいはい、
0: なんていうの、持ってらっしゃいますよ、所有されてますよ、テーブル
1: の、はいはいはい、テーブル型のやつ、ね、
0: そうそう、それこそ100円玉脇に、
1: うんうん、
0: まあ、50円かなんか積み上げてたやつ、
1: はいはいはい、
0: あれは持ってらっしゃいますね。
1: だっていまだになんか我々が小さい頃って、うん、友達クラスメートとかの、
0: はいはい、
1: 誰かの親父とか、うん、なんか兄貴とか、うん、そういう人が、うん、なんかクラスに一人ぐらいは、うん、テーブル筐体家にあったうちってありましたよね。
0: ああ、なんかね、
1: その
0: 兄貴とか、
1: そういうの、ね、親父が買ったりとか、
0: その類じゃないかな。
1: ああ、そうですよね。
0: で、なんかこの間ね、まあそういうオークションサイトみたいなので、
1: はいはいはい、
0: 見たら、
1: は
0: い、結構いい金額なんですよ。
1: そうですね、
0: 売っちまおうかなと思って、は
1: いはいはい、
0: 黙って。
1: だってあとは、うん、まあそういったテーブル型の筐体もそうですけど、うん、あれだって売ってるじゃないですか、
0: 基板、
1: いや自宅用のゲーセン用のしっかりした筐体じゃなくて、うん、
0: はい、
1: 例えばアウトランとかの、うん、家庭用の筐体みたいな、
0: 何、家庭用の
1: 家庭用筐体、
0: へ
1: そのなんか ゲーセンのようなでかい、うん、ゴツゴツしたやつじゃなくて、
0: はい、
1: 家に置けるぐらいのサイズのやつで、
0: へ、
1: それがなんか、うん、結構まあちゃんとした値段で売ってたりとかするんですけど、
0: 昔、うん、ファミコンでなんかバイクのゲームだったんだけど、
1: はい、
0: なんていうの、こうビニール、
1: はい、
0: ビニールの、はい、なんていうの、よく、まあ、ボールとかあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ああいう素材のやつを膨らませて、
1: はいはいはいはい、
0: ハンドルはくっついてんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかね、
1: あ
0: ってあれなんだっけ、あのゲーム、
1: まあ、なんか周辺機器の
0: 使ってみたいな、ね、そうそうそうそう、 あんな感じってことなんですか、
1: いやでもまあまあまあそんな感じですね。だからああいうアウトランの家庭用筐体持ってる人もいるのかなとかっていう、な
0: ん
1: かあとは周辺機器ね、
0: うん、
1: その前もちょろっと話しましたけど、うん、ジョイボールとか、
0: ジョイボールね、
1: ジョイスティックとか、
0: 腕につけるやつなんていうんですか、腕だけで、左腕だけでコント全てのコントロールを賄うみたいなやつ、
1: あ、そうですね、あれ何なんでしょうね、
0: あれとか、ね、
1: というかあれ持ってる人いたらちょっと情報欲しいですね。
0: 中方さん、
1: はいはい、中方さん写真撮ってましたからね、
0: これで X でなんかはめてたから、
1: うん、あれもなんかそういう周辺機器の話とかもね、
0: うん、
1: ちょっとなんかいろいろ聞きたいんですね、
0: はい、
1: ちょっとなんか思い立ったら、
0: うん、
1: なんか多分これを持ってたの俺だけなんじゃねえかみたいな、
0: うん、
1: そういったのあればだからつぶやいたりとかメールいただければと思いますんで、
0: ぜひ聞いてみて、
1: よろしくお願いしますということで、は
0: い、
1: まあだんだん時間が来てしまったんでですね、
0: はい、
1: 今週はこんな感じでお送りしました。

0: い、エンディングです、はい。今週はですね、結構まあ、うん、今日のんびりめにというかですね、はい、まあちょっといろんな皆さんの、まあ、実況のリップとか、うん、そういったものをちょっとまあなんていうんですかね、まあ脇道じゃないですけども、うん、ちょっとなんか紹介する週もあってもいいのかななんていうふうにも思ったんですね。
1: まあまあまあそうですね。
0: まあ実際でも4年その始めた頃に比べたら、はい、こんなにいっぱいの人がつぶやいてくれるなんてね、うん、思ってないですよ。
1: そうですよね。
0: 誰が思いますか、うん、なんか今あれですけど山ちゃんの卒業みたいな感じになってますよね。こんなにいっぱいの人に
1: 山崎浩介、
0: はい、つぶやいてもらえるなんて、うん、誰が思いましたか、うん、ほんと、まあ、ありがたい話なんでですね、ま
1: あ、ありがたいです。
0: まあそういったなんか皆さんの声を、うん、ちょっと 100% 反映させながらですね、うん、ちょっと番組もいろいろやっていきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、もう本当に思い立ったら、うん、すぐつぶやいたりメールいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出

0: や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
1: はい、
0: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やわ @gmail.com、
1: はい、
0: 他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、まあもちろんね、スポンサーさんも募集してるんですけども、うん、
0: はい、
1: あとちょっと思ったのがですね、うん、なんかこう番宣で、
0: はい、
1: ゲーム BGM やわの番宣で、うん、はい、うちの番組出てくれませんかみたいな。他局の人たち
0: を呼んでもいいよ、
1: はい、なんかこう告知をするのに、うん、ゲストとかで来てくれませんかとかっていうお問い合わせも、うん、まあ何気に受けてみようかなというか、
0: 幅広いな、
1: はい、まあちょっと啓蒙活動をね、いろいろしていかないとですね、まあやっぱりこう認知させてもらわないことにはですね、うん、やっぱまあスポンサー様もですね、はい、まあこうつきにくいというか、うん、ちょっとまあ気になってるとは思うんでですね、
0: はい、
1: まあちょっといろいろこの夏はちょっと人見知り解消月間、
0: うん、俺今ね人見知りなのにできんのかって思ったところなんですよ。
1: そうでしょ、はい、えらいハードル高いこと言うなと思ったでしょ、
0: はい
1: はいはい、なので、うん、まあちょっといろいろそういう風にですね、うん、まあこう番宣も必要であればとか、
0: はい、
1: 番宣 CM とかもね、うん、こちらで作って、はい、なんかこう差し上げることもできますから、
0: お
1: そういったのもの問い合わせもお気軽にお寄せいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 五七五を光に変えて、ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いやー、毎日暑いですよね。こちら、東北はまだ、梅雨明けはしておりませんけれども、まあ昨日と、今日とは少し雨がパラパラと、うん、ザーザーと、はい、来たような感じはしますけど、はい、逆に蒸し暑くてね。
2: そうですね、
3: 早くカラッと晴れた、夏空がやってこないかなと思っております。はい、NPO 法人大曲花火クラブの新島でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 雨は雨で好きですか？どうですか？
3: いやどうなんだろうな。
2: 新島は晴れと晴れてい
3: い。いや晴れてほしいな。まあ太陽が俺に挑戦しているみたいな。そんなこと本当に20代の時に思ってましたけど。
2: 本当ですか？
3: ただ、もう年月を重ねるんです
2: ね。いや
3: もう今となっては、何を若造の頃は思っていたんだろうと。
2: なんだ、だからあのギラギラのサーファー時代じゃないですか。
3: そうそうそう。ギラギラ太陽でも、あの何もそのなんだろう、日焼け止めとか塗ることもせず、挑戦に受けてやろうじゃないか的な。
2: そうですか。じゃあかなり黒く焼けてた。
3: そうそうそうそうそう。
2: あの若い時っていうの

0: 私の手元には大曲がりの花火コーンスナックがあります。
1: もしかしたらリスナーの方でもお買い求めになった方もいらっしゃるかもしれませんけど、
0: そうですね、
1: まだあのこれ限定的ですもんね、販売してる
0: ところ。そうなんですよ、うん、もうあのおまわり駅の2階のグランポールで、はいはい、ゲットすることが今できるという、
1: なるほど、
0: そんな状態ですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、でこのおまわり花火コーンスナック、その後ろには花火師カード
1: も
0: ついております。
1: そうですね、
0: 第2弾となった、ね、あ、花火師カードですね、うん、まあ、全部で30種類、
1: 昨年よりも、まあ、カードの種類は同じなんでしょうけど、
0: はい、
1: 色が反転した感じですよね、袋は。
0: あ、そっかそっか、そうですね、
1: あの花火師カードが銀色の袋に、
0: うんうんうん、
1: そして黒文字が載っておりましたけど、
0: はい、
1: 今回はその反対ですもんね。
0: 本当だ、
1: 黒い袋に、うんうん、銀文字が載っているという、
0: はいはいはいはい、
1: という感じで、まあ97回から始まって98回大会バージョンということで、
0: はい、
1: 2年前です2年目ですよね。
0: そうなんですよね、うんうんうん、で今私のねここにこうありますんで、手元にありますんで、
1: はい、
0: もうオープニングで開封の儀をやってしまおうかと、
1: なるほど、
0: いうふうに思っております。
1: じゃあ目撃者ならぬ、なんて言ったらいいのか分かりませんけど、それは我々でみんなで、
0: そうですね、
1: 花火師カード何が、はい、当たるのか
0: っていうところをちょっとやっていきたいと思いますが、ちょっと去年を振り返ると、
1: はい、
0: 去年ここで開封の儀やらせていただきました、うんうん、出てきたのは、和美屋久米川社長の写真がねついたカードでした。久米久米さん
1: 一瞬サンタクロースかと思いましたけどね
0: そうですね、ヒゲオタクが
1: やって、まあ、今年なんか夏の別の業者さんですけど、慌てんぼうのサンタクロース
0: とか、あ、そうか、ありますもんね、
1: 匿名がありましたけど、
0: そうか、
1: それをなんか彷彿させるような、もう1年前に彷彿させる
0: 久米
1: 久米の、ね、写真でした
0: ね、ありましたけどね、
1: カードでしたけど、
0: でもう一つが響き屋さんの、
1: そうですそうです、あの時2人でね、
0: そう2人であ
1: げまして、
0: そう、今回ねそのコーンスナック1袋しかないので、ちょっと1枚誰になるかってところをやっていきたいと思います、はいはい、早速
1: 今ハサミが入りましたよ、
0: ハサミを入れましたよ、
1: 一番上が取れました、
0: は
1: あ、さあ何が出てくるんでしょうか。
0: ででん、菊屋小幡花火店、おー、
1: 内閣総理大臣賞だな、
0: そうですね心にしみる花火を目指します、
1: なるほど、
0: ね、書かれております。
1: まあ写真そのものは、友明さんでは、
0: あ、そっか、そうですね、俊明さんではない、
1: 俊明さんではないけれども、まあ、従事者の方だと思いますけど、
0: そうそうですね、
1: これあの昨年打ち上げ現場で、
0: はい、
1: 取って出しの映像を使っているっていう感じですよね。
0: そうですか、そうですか、
1: よー、すごいすごいすごい、
0: 菊屋小幡さんだ、やったー、
1: 素晴らしい、
0: すごい、群馬県高崎市、うん、創業は明治5年とかね、
1: そうですね、
0: 代表者は小幡俊明5代目とか、うん、いろいろ情報が書かれておりますよ。
1: なるほど、はい、まあ、今年はね、あの御栄心をまた復活させた菊屋小幡さんですから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: どんな割物花火をね、うん、見せてくれるのか非常に楽しみではありますね。
0: 楽しみですね、
1: うん、
0: あの QR コードがねカードの中に、
1: は
0: い、ついてますので、
1: そう
0: ですね、それを読み取ると、
1: う
0: ん、パソコンやスマートフォンなどでもね、うん、チェックすることができます。上り極道付き御栄心菊崎紫航路、
1: なるほど、
0: はい、この花火が見られるのかなというところですかね。
1: まさにあの97回大会の作品ですかね、
0: うん、そうですね、ぜひ皆さんね、あの花火スナックや、
1: そうです、
0: まあ、バラでもね、あの1枚でも買うことできますし、
1: うん、ガチャを回すようなことになりますけどもね、
0: そうそうそう、はい、あとはストラップ付きの、はい、もの商品もありますよね。
1: それは3枚セットですからね、
0: はい、1000円で3枚セットで、はい、しかもチケットを入れられる、ストラップがついてくるという、
1: そうですね、
0: お得なものにもなっていますので、ぜひ皆さんね、お好きなものゲットしてですね、カードを集めてください。全部で30種類となってます。
1: なかなかね、うん、30コンプリートするときにどのぐらいダブルというか、
0: そうですね、あとはもう花火でのね、中でこう出会った人、ね、方とか、
1: いわゆるトレーニングカードですから、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ぜひ交換して、30枚コンプリートしていただきたいと思いますけどね。
0: あ、やっていきましょう。
1: 今回のシークレットは何なんでしょうね。
0: そうですね、今回今回は今回もうになるんでしょうかね。
1: そう、今回はなのか今回もうなのか分かりませんけど、
0: 気になるところですけれどもね、
1: うん、まあ、なんじゃこれやって言わないでねぜひそうシークレットとしてね、入れてほしいと思いますけどもね、
0: 欲しいです、よろしくお願いいたします。さて

0: この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。第11回全国女流花火作家競技大会について振り返っていこうのコーナーよーよっはい、ということで第42回京和七夕花火、7月4日土曜日に行われました、
1: はいうね、もう早いもんで10日以上経ってしまいましたけれどもね、
0: もう経ってそんなに経ったんですね、
1: あっという間でした、
0: その京和七夕花火で、注目のプログラムというのが、女流花火作家競技大会です ね、全国大会となっております。
1: そうですしかも第11回目そうですそうです
0: なりましたね。
1: いや昔はね、京和の七夕花火っていうと、まあ今能代でも打ち上がりますけれども、三尺上がりますけど、まあ二尺玉のね、最大級の県内最大の玉が上がる大会というふうなことで注目を浴びておりましたけれども、2012年、
0: はい、
1: まあ平成の24年になるんですね。
0: はい、
1: その時からこの女流花火作家の競技大会を始めようというふうなところでですね、大戦士となりました京和の中でも、ちょっと特色あるというかね、稀有な大会を作りましょうということで始まったと。もう11回ですもんね。
0: なってますよね、
1: 今年は参加者12業者というふうなことでしたけれども、最初のうちは10業者ぐらいでね、こう推移をしておりまして、でも第1回大会から曲名はなぜか、
0: これは俳句
1: というね、それはブレず、
0: そうですね、
1: で最初はその17文字でしょうから、それに合わせて17発ということで、4号10発、5号玉が7発ということだったんですけれども、いろいろと諸事情がございましてね、玉数は今現在では4号5号とも、5発ずつ、計10発でというふうなことですけど、なかなかこれ、普通の創造花火のタイトルを考えるだけでも大変だと、
0: そうですよね、
1: 思いますけど、
0: なのに
1: それに輪をかけてですもんね、俳句という、
0: 俳句
1: で審査委員長が知る人ぞ知るコニーでしょ、
0: 小西幸一郎さん、コニーさん、
1: だからあのタイトルのその俳句にもこだわるという、
0: そうですね、もちろんですよね、
1: 季語はなんでとか、季語が2つあるとかですね、これは季語がないとかですね、
0: そうですよね、俳句としての実力も試されている、
1: 実力も試されるというすごいこうね、二重苦とは言いませんけれども、花火作家さんを悩ませるというかね、
0: より色出せますけどね、
1: そうですね、だけど年々というか、もちろんその作品もですね、レベルアップはしてあるとは言いながらも、この曲名も、これも素晴らしいというか、そういう作品のオンパレードでございますんで、我々も本当に楽しみにね、していったわけでございますけどもね、
0: 今回もね、初めて出場される方もね、いらっしゃいますし、
1: そうでした、
0: 女性の花火師さんまず全国的になんか増えてるような感じ、しますね、
1: 増えてると思いますよね、やっぱり現場とかに行くと、やっぱりね、お見かけしますもんね、
0: そうです、そうです、なのでね、またこの大会をこう目指しているという、
1: そうですね、
0: 方もね多くいらっしゃるんじゃないかなと、
1: いらっしゃるというふうなことで非常に嬉しい限りでございますけどもね、
0: その中の12人今回ね、選ばれて、競技大会ということでございました。ということで、競技大会ですのでね、順位などがね出ますけれども、まずはですね、この審査委員長であります、
1: そうですね、
0: 小西幸一郎さんの好評からお聞きください。どうぞ。
1: 決してプレバトではございませんよ、
2: 審査担当させていただきました小西でございます。この大会は俳句が曲名となっています。ですからその俳句がどういうような形なのかというのがですね、極めて重要でございまして、曲名通り、つまり 俳句通りの情景や心情が打ち出されているのかというのがですね、一つのポイントでございます。まず今回 の, 優勝しました、長野県のですね、小川原明子さん の, 句、最小や立花重なり光あるという句でございます。でこれ最小っていうのはどういうような言葉なのかっていうと、冬の季語でございまして、ダイヤモンドダストを表している季語でございまして、極寒の朝に大気の水蒸気がですね、結晶となってキラキラ舞い上がる、そういうような状況のですね、現象のことを言います。それらをこの花火ではですね、見事に表していたなというような状態でございまして、スタートがですね、点滅からスタートした、ダイヤモンドダスト状に非常に細かく、細やかな点滅からスタートをしてまして、千人の点滅を絡めてた立ち上がりの4発でございました。その後に六角形 の, 雪の結晶が出てきたと。で、最後は点滅千人の段だけで締め上げたというような形で、ストーリー がですね、見事であって、立花重なり光あるというですね、つながりを見事に表現をしたんじゃないかと思います。その立花っていうのはどういうようなことなのかというと、雪の結晶が六角形になっている6つ の,、形を表していることを立花というふうに言いますが、その立花が重なって、光があるっていうようなですね、そういう状況に持ってきたというふうに言います。で、この句は実はですね、木重なり、つまりですね、どういうことかというと、季語が2つあるんですよ。通常は何ていう、連続は俳句は季語が2つ以上入ってしまうと微妙なんですが、効果的に使った場合は重なりは許容をされるというですね、ルールがございますので、木重なりであっても最小と立花というのは冬の季語で見事に違う表情をですね、表していったなというふうに私の方では捉えております。おめでとうございました。そして第2位に入りました、田舎校堀内演歌、懐かしい木漏れ日に見る太陽やっていうような表現でございまして、懐かしっていうような言葉はですね、夏の盛りが際立って秋の気配が少しずつ漂い始める晩夏という季語でございまして、夏の終わりを惜しむようにしみじみとした情感を読むのに適している季語でございます。で、木漏れ日の表現非常に良かったっていうようなことで、木々の葉から隙間からですね、差し込む光のことを木漏れ日と申して、映像的な美しさのものが多いと。で、非常にこの緑の使い方、木々の隙間からっていうようなのがですね、きれいにですね打ち出されたなと。で、太陽やって非常に強烈な止めくできたんですが、まあ、この太陽 の, 表し方 もですね、構成をですね、見事に使って、非常に分かりやすかったなと。で、千人、文法、緑、そして太陽が覗く構成、そしてラストがですね、緑色の八方咲きをですね、描いて印象を残した、余韻まであった句であったし、余韻まであった花火であったなというような評価であります。そして、第3位に輝きました、心身と山々包む銀石花、こちらは千葉真央さんの、作品ではございます。まあ、このですね、スタートの心身、非常にですね、そのゆったりとススキがですね、点滅で静かに落ちてくる様を描いています。心身というような言葉はどういうような言葉なのかっていう 言うと、本来音を表す擬音語ではないんですね。

0: 音もなく静まり返る様子や、寒さがですね、身にしみる状況、つまり心心と書いて心身、もしくは山へりに今という言葉を書いて心身というふうに読む言葉でございます。で、雪が静かに降り積もる様子、雪がゆっくりですね、上空から落ちてくる様子をですね、見事に表していただくと、そして山々積むっていうフレーズは、雪などが雄大な自然の風景を包み込むような情景 をですね、表していったと。で、この銀石火、つまり大気中の水蒸気がですね、結晶化した雪の花というような形で花火として結びつけていったと。最後の、銀和美から一斉の銀というのでですね、銀石火を表した構成が非常に見事だったなというふうに思います。特別賞は小松電化店の小松しおりさんでございます。これはまさに、祖父であった小松忠さんに捧げる作品だったなというふうに思っております。で、この星祭りっていうのがですね、季語なんですよ。星祭りっていうのは何なのかっていうと、七夕の別称のことを言います。で、ラッキー祖父小松忠さんに捧げる句なんだけども、これ何がポイントだったのかっていうと、託されし日よっていう、託されし、おじいちゃんから託された日っていうのは小松一家にとっては何なのか、これはまず一つの釣り物で表した小松家代々伝わる残光っていう記述、つまり釣りをして光り輝く残光をですね、ほとんどの花火に埋め込めたという点、そしてもう一つは青、そして八方立ちの美しさ、こういうようなのがですね、非常によくまとまっていて、その思いがですね、この句から表現をされていたというような形で、私的にはですね、非常にじんとくる作品であったなと思います。今回本当に皆さん実に俳句がね、素晴らしいんですよ、はっきり言って。で、非常にですね、研究をされていたなというふうに思います。
1: はい、小西幸一郎さんの講評を聞きいただきました、
2: う
1: ん、
2: まず本当これ、うん、一部分ですからね。あ、
1: そうなんですね。
2: 最初入賞者だけを、はいはい、で終わるのかなと思いましたら、はい、一人一人全部ですね、丁寧に、新井先生よりも長い講評でございましたけれども、
1: はい、まあ、俳句のところからもね、
2: そうですね、
1: 視点からもありましたし、はい、打ち上がった花火の好評というのもありましたけれどもね、
2: はい、
1: やっぱ独特ですね、面白い、
2: 面白かったですね、
1: なんかね、季語が2つあってだというところもね、まあ、でもこれも許容ですね、なんていう話もありましたけれども ね、
2: で、前回ぐらいか、
1: はいはいはい、
2: その今日は女流花火作家をこう勝手に予想しましょうの時にですね、優勝された信州煙火工業の小川原明子さんの作品の中に、
1: はい、
2: その立夏重なり、
1: うんうん、
2: 光やむの立夏とか、祭標がもしかしたら、今夏の、花火大会の、はい、花火競技大会のキーワードではないかっていうふうなことで、今週末ある伊勢神宮の、
1: おー、はい、
2: ちょっとプログラムが出ておりまして、その中に立夏って出て、
1: そうなんですか、
2: この立夏が今回の信州煙火さんの、まあ、キーワードなんだろうなっていう感じでですね、嬉しくなっちゃいましたけどもね、そんな気づきもいただけるような、まあ作品の素晴らしさも もちろんなんですけど、そんなヒントも隠されてる大会なのかなって思いましたし、準優勝に入った堀市ひまわりさん、まあ、と少しお話しする、初出場というふうなこともあって、まあ、大仙市の その印象なんかも聞きながら、でとにかく、はい、あの眩しいあの作品でしたねっていう話で、
1: はい、
2: まあ、冗談で、太陽矢ではなく太陽の矢の太陽をお名前の通りひまわりで表現したらどうだったんでしょうかとかってまああの当てずっぽうっていうか勝手な思いでお話ししたら、それも実は考えたんだと。
1: あ、どっちもあったんですね。
2: ひまわりっていうパターンも考えたんですけど、やはり片物になってしまうとやっぱり向く方向性っていうのが出てくると、そうやって考えた時に、あのただの丸になってしまってはっていうような、ただあの最初から太陽を紅で表すつもりは毛頭なくて、やっぱりその眩しい、そういう光で表現はしたかったっていうふうなことで、あの八方咲きにしましたとかですね、その表彰式後のならではっていうか、そのやっぱりこう少しね、こうゆっくりしたというか緊張が解けた中で、その花火師さんとお話できる、意見交換ができるっていうのは非常に素敵な時間だったなって思ったところではありましたよね。
1: 小西さんも最後ね、この緑の八方咲きが、素晴らしかったっていうね、
2: そうでしたね。まさにあの木漏れ日っていう感じもしましたし、まああの、まあ、新自慢的に個人的に言うと第3位に入った、あの千葉真央さんの、
1: 響き天狩り演歌、千葉真央さん、
2: あの一番最後の終わり方が好きで、あれはまあ4号玉と5号玉を一斉に打ち上げたのか、それともあの上げ火薬の量を変えて打ち上げ高度を変えたのかわからないんですけど、3発上がったはずなんですけど、で真ん中の弾が高いところで開いて、両脇が同じ高さだったんで、まさにこう山、
1: そうですね、そっかそっか、
2: そんな感じに、私には捉えられてですね、非常になんか最後にこうこの山、その銀石火が、その山々を包んでる体というか、そういう、そう、奥羽山脈が
1: なるほど、もう現れたわけですね。なんか
2: 自分の中ではですね、奥羽山脈が目の前にこう現れたような、そんな感じがしてですね、いや綺麗だったよな。
1: それその打ち上げのその高さのバランスも考えられていたのは見事ですね。
2: まあリズムだったり、その高低差っていうふうなところも、どの作品もそうだったんですけど、そんなところにこう気をつけながら、わずか10発されど10発ですよね。でその中で見事に自分の思う世界を、あの曲名とそして作品で見せてくれたのかなって思ってですね、
1: やっぱ発数減ると一発一発の重みがね、
2: 難しいと、もう重みは違うし ね、無駄に無駄黙って多分ないとは思うんですけど、
1: そうですね、
2: よりそんな感じになってきますもんね、
1: でそんな中で特別賞輝いたのが小松しおりさん、小松演歌工業、ね、この残光、
2: そうでしたね、
1: 使ってという
2: 作品、いや来たっていう感じでですね、見させていただきましたけれども、いや素敵な作品でした ね、
1: 泣きそよりということでね、託されし、
2: まあ、そういうバックグラウンドを知れば、また花火ってまたね、違った見方というか、してくるんだなっていうふうなことを感じさせられた作品でもありましたけれども、まあくしくも、10回大会と、まあ、個人名は違えども演歌業者さんが第1位から特別賞まで一緒だったっていうのは、これまた、ね、2年ぶりの大会ではありましたけれども、その辺のところはなんかそうだなと思いましたけど、まあ、どんどん若手というか、いろんな女流作家さんがこう腕を磨いているんだなっていうふうなことがよく分かった大会でした ね、
1: この俳句と、そしてそれにマッチした花火がね、素敵な花火がたくさん打ち上がったということで、まあ、第11回のまず全国上流花火作家競技大会優勝に輝いたのは信州演歌工業小川原明子さんということで、おめでとうございました。
2: 本当おめでとうございました。2連覇。
1: さて、お送りしてきました花火の推し、お別れの時間近づいてきました。さあ、大曲の花火第98回のですね、全国花火競技大会についてですが、チケットの販売、これは第2次販売が7月の21日火曜日からスタートします。時間が午前10時からで、7月31日いっぱいまでとなっています。
2: そうですね、
1: はい、 で、この二次販売ですけれども、この第一次販売、そして直接販売が、終わって、これ残りの席が、
2: 残りわずかという
1: そうなんですよ。特にプラチナペア席、デラックステーブル席は
2: 多分本当にあっという間になくなっちゃうんだろうと思いますけどね。
1: そうなんですよね。この第二次販売は、まあ、インターネットでの販売ということになりますので、まあ、ローソンチケット、そして E プラスで買うことができます。先着順ですので、
2: そうですね、はい、
1: 21日火曜日の午前10時からぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
2: 打ち止め。さあ週末は能代で会おう。

ジックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は哀愁の橋です。1958年昭和33年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山本富士子さんで哀愁の橋。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は素肌の女です。1958年昭和33年の歌です。井上梅次作詞、吉田忠作曲、歌は浜村美智子さんで素肌の女。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は明日は女の風が吹くです。1958年昭和33年の歌です。井上梅次作詞、吉田忠作曲、歌は浜村美智子さんで、明日は女の風が吹く。どうぞ。

明日は女の風が吹くお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は20歳の胸に咲いた花です。1958年昭和33年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで、20歳の胸に咲いた花、どうぞ。

0: 二十歳の胸に咲いた花、お届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までをお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。
2: 小さな酒場の帰りだった。いつか寄せ合っていた二人の方に夜霧が降っていた。可愛かった、可愛かったんだ。街角へ来た。別れられなかった。話せなかった。

ごめんよと言えばいいのとあなたは言ってくれた。でも好きよとは言ってくれなかった。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に島根県からご参加の出雲の春さん、ありがとうございます。寝坊してしまい聞けませんでした。したがって今回はパスいたしますということでメッセージのみいただきました。ありがとうございます。またお待ちしています。続いて長野県の犬だけおじさんさん、先週は時間切れで投稿できませんでした。また今週は分かりませんのでメッセージのみとしますということでご参加いただきました。またお待ちしています。続いてのファックスはカゴの中の小鳥さん、ありがとうございます。分かりませんのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて神奈川県の横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。お答えは松尾和子さんと和田博士とマヒナスターズの誰よりも君を愛すでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。神奈川県山猫やっちゃんさんからいただきました。松尾和子さんと和田博士とマヒナスターズのグッドナイトでお願いしますといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲でもありませんでした。ヘベレケさんからもいただきました。自信はないですが歌の前に話が入るからということで鶴田浩二さんの傷だらけの人生かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲でもありませんでした。続いては長野県の堀金のさとしくんさん、フランク永井さんの太陽のブルースかなといただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: ですね。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんからはフランク永井さん街角のギターでいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: ですね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。山形県の岩州さんからいただきましたフランク永井さんの連夜でいただいております。同じお答えでいただいているのは兵庫県の丹波の石戸さん、高萩市のデメ金魚さん、愛知県の千田のスーさんさん、新潟県からコロコロさん、日立市のマタベイさん、鉾田のヒロスケさん、高萩市のハマちゃんさん、栃木県から国道50号線さん、愛知県の伊藤正樹さん、山口県からエイキさん、そして宮城県のアニメ&聖地好きさん、日立市のなにぬねのんてぃさん、函館の元気なひろこさん、大分県からはクレバリアさん、京都からはアドさん、ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、北海道からスマイルチェリーさん、大分県のナンプレさん、そして奈良県の白鳳さん、そして広島県のレモンコスモスさんからいただきました。では聞いてみましょう。フランク永井さん連夜、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは8月5日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和33年1958年の歌です。皆さんからのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: Pod CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。8月3日 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。8月に入りましたね。8月に入ってすごく暑いかなと思いきや、今日はなんだか朝出た時にね、あ、涼しいかもって思ったんですけどね、もうすでに外に出ていらっしゃる方は感じてるんじゃないでしょうかね。今日は昨日の風の影響もあってですね、最高気温もそんなに上がらないですし、とてもなんか過ごしやすいね一日となりそうな予報となっていますね。にしては私はすごくね薄着をしてきたんですけれどもなんか外に出たらあれちょっと涼しいかもと思って嬉しかったですね。久しぶりになんか汗をかかずに準備をしております。さあ、週末は水戸黄門祭りもありましたね。昨日まではすごく暑かったので、お祭りに出られた方とかは、ね、熱中症などなってないことを願っているんですが、最近救急車もね出動しているのを多く見かけますのでね、皆さん体調に気をつけてお過ごしください。私はお祭りには行かずにですね、ただ出汁のお囃子っていうのかな、お囃子はねすごくこう街中響いている感じだったので、それをお囃子を聞きながら、あー夏だなーと思いながら過ごしておりました。はい、ということで、今日のメッセージテーマに行くんですけれども、皆さんって朝ごはん食べられますか？私はね、朝ごはんが一番豪勢っていうんですかね、一番一日の中で多いんですよね食べる量がすごく多くて、まあ、こういうラジオの日はなかなか食べて出てくるということができないんですけれども、普段はですねもう朝、だいたい朝が一番食べてるかもしれない。でお昼食べて、夜はもうほとんど食べないんですよね。まあ、その代わりちょっとおやつとかつまんじゃったりするんですけどまあそれでもね、やっぱり朝はしっかり食べようというところで、やっぱり朝食べるとね元気が出るような気がして、います。ということで、今日皆さんのメッセージテーマはですね、朝ごはんどうしてるということで、ぜひ皆さんの朝ごはん事情を教えていただけると嬉しいです。食べませんよとかね、ドリンクだけ飲んでますよとか、がっつり食べますよとか、いろんな方がいらっしゃると思いますので、ぜひお寄せください。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、

ニュース、お天気、7時20分頃からスポーツ、エンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の

りとお付き合いください。さあということで、今日のメッセージテーマは朝ごはん何どうしてるです。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。それではオープニングナンバー懐かしいこの曲からいってみましょう。 Mr.Children Youthful Days でスタートです。

0: music lovers.
1: fmpotterdune.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラディオ
7: 76.2
8: FM
9: Paladoon
10: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
11: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。昨年度にふるさと納税を活用した自治体への寄付額は1兆3314億で、6年連続で過去最高を更新したと総務省が発表しました。寄付の件数は5963万件、住民税控除を受けたのは1151万人で、いずれも過去最多でした。最も多額の寄付を受けた市町村は大阪府泉佐野市で230億3900万円でした。次いで北海道白糠町が223億2900万円、宮崎県都城市が216億4600万円で続きました。住民税の控除額が最も大きかったのは横浜市で373億3000万円が流出しました。さらに名古屋市が215億3200万円、大阪市が207億300万円と続き、人口が多い自治体で控除額が大きくなる傾向が見られます。また受け取った寄付額のうち返礼品の調達費などを差し引いて自治体財源となった割合は前の年度に比べ 1.5 ポイント減って 52.1% でした。総務省は今年度から自治体の財源となる割合を段階的に引き上げ、2029年度には 60% とするよう求めています。政府は昨日、高市総理大臣が熊本地震の被災地を今日訪れると発表しました。熊本県で最大震度7の地震が先月28日に発生してから、高市総理大臣が被災地に入るのは初めてです。熊本県内の避難所を訪問し、厳しい暑さへの対策などを確認するほか、被災した自治体の首長と意見交換する方向で調整しています。木原官房長官は昨日、総理大臣邸で記者団に対し、高市総理大臣の被災地視察について、国書の中でどのように被災者が過ごしているかを実際に確認し、適切な指示をいただくと説明しました。また熊本県内で災害関連死の可能性がある死者が確認されたことをめぐり、災害関連死をいかに抑制していくかに軸足を置いていく、冷房や水の確保をはじめ避難所の良好な環境をしっかりと整備することが必要だと強調しました。おしまいのニュースです。兵庫県豊岡市の霧浜海水浴場の近くにある淀の洞門の入り口近くで、昨日午前、兵庫県加古川市の池上真理さん39歳が頭から血を流して倒れているのを兄が見つけて119番しました。池上さんは頭を強く打っていて

0: 搬送先の病院で死亡が確認されました。警察の発表によりますと、池上さんは家族5人で海水浴に来ていて、洞門の中で家族が泳いでいる様子をスマートフォンで撮影していた際、上から落石があり、頭に岩が当たったということです。地元の関係者によりますと、洞門の付近は豊岡市が立ち入り禁止にしていたということです。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、Weather Information。
0: 7時15分になったところです。さあ、ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報。茨城県では高波に注意してください。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は夕方から、南部は昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより朝まで雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 20%、 以降 10% の予報。明日はお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日は過ごしやすいですね。日中の最高気温が26度、明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は今日と同じく26度の予報となっています。週間天気見てみますと、今週はですね、曇り空の1週間となりそうですね。気温も明日までは26度なんですけれども、それ以降がですね、また30度近くになるということで、ただね、35度とか猛暑日っていうのは、この先1週間はなさそうですね。木曜日以降は晴れ間も出るようですけれども、明日まではね、雨の予報も出ていますので、雨具を持ってお出かけください。ちょっと暑さがね、少し落ち着くという1週間になりそうですね。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。さあ、この時間お届けするのはあいみょん、ラッキーカラー。

0: お知らせを挟んでスポーツをお届けします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: fmpodunoon.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: I'll be back with more later on。
6: Yeah!
7: FM Palalo Music Lovers FM FM
8: Sports Review Sports Review。
0: 時刻7時22分を回っています。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。さあ、まずはゴルフの話題から、全英女子ゴルフが行われていました、ね、大快挙ですね。海外女子メジャーの最終ラウンドが終了しまして、23歳の桑木志帆選手がプレーオフ2ホール目でエスター・ヘンセライトを下し、海外メジャーという大舞台でアメリカツアー初制覇を果たしました。はい、1ホール目はともにパー、迎えた2ホール目、桑木のティーショットはフェアウェイで、2打差で2打目でグリーンを捉えました。距離の長いバーディーパットは約80センチショート。対するヘンセライト選手はボギーとして、桑木選手が2パットの、パーで勝負あり。大ギャラリーの歓声に対して笑顔満開となりました。そして仲間たちから祝福を受けると目に涙が浮かんだということです。はい、桑木選手8度目の出場で初優勝だそうです。日本勢7人目の女子、メジャーを制覇ということですね。全英優勝ということですよ。全米じゃない、全英です、失礼いたしました。

はい、日本勢による海外メジャー優勝は、ね、7人目の快挙ということで非常に、ね、喜びもひとしおというところでしょうか。おめでとうございます。さあ、そしてプロ野球の結果をお伝えしましょう。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。巨人対 DeNA は2対1で DeNA が逆転勝ちしました。1点を追う6回、佐野のタイムリーとエンカーナシオンの犠牲フライで2点を奪い、投手リレーで逃げ切りました。巨人は粘りの投球を見せた小笠原を打線が援護できませんでした。ヤクルト対阪神は4対3で阪神が勝ちました。9回に坂本のこの日2本目のソロで勝ち越し、連勝を4に伸ばしました。工藤はプロ初セーブです。ヤクルトは追加点が奪えず、抑えの木肌が打たれて4連敗です。広島対中日は4対3で広島が勝ちました。8回に2アウトから坂倉がヒットで出て、秋山の逆転ツーランで競り勝ちました。中日は柳が6回2失点と力投し、7回に勝ち越しましたが、リリーフの吉田が踏ん張れませんでした。次にパリーグです。楽天対ソフトバンクは10対6でソフトバンクが勝ち、両リーグ最速で60勝に到達です。1点を追う4回に逆転すると、6回に大量得点で突き放しました。前田優吾は9連勝です。日本ハム対ロッテは日本ハムが3対0で快勝です。2回にアリゾナのツーベースで先行し、3回にレイエスのツーランで点を加えました。有原が今シーズン初完投初完封です。西武対オリックスは西武が5対1で逆転勝ちし、カード勝ち越しを決めました。1点を追う5回に昼間の2点ツーベースなどで3点を挙げました。竹内が7回1失点で8勝目です。さあ、そしてメジャーリーグの話題もいきましょう。アメリカ大リーグは1日、各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのレッドソックス戦に先発し、8回4安打3失点と力投しましたが、7敗目を喫しました。大谷は1番指名打者で3打数1安打。レッドソックスの吉田は5番指名打者で出場し、山本に3打数無安打と封じられました。試合はレッドソックスが3対2で勝っています。ホワイトソックスの村上はレイズ戦に2番ファーストで出場し、4打数1安打でした。チームは0対1で敗れました。カブスの鈴木は5対2で勝ったヤンキース戦に2番ライトで出場し、3打数1安打1打点でした。そしておしまいはバレーの話題です、ね、惜しくも、ね、メダルを逃してしまったんですけれども、バレーボールネーションズリーグ男子決勝大会は昨日中国で3位決定戦が行われ、日本はスロベニアに1対3で敗れ、準優勝した2024年以来2年ぶりのメダル獲得にはなりませんでした。第1セットで先取された日本は高橋らの活躍で第2セットを28対26で奪いましたが、その後は相手の高さと強打に苦しんで第3、第4セットと連取されてしまいました。でもね、日本は1次リーグを12戦全勝で首位通過しました。準々決勝で中国を下しましたが、準決勝ではフルセットの末アメリカに敗れました。惜しくもね、メダルを逃したということなんですけれどもね、素晴らしい活躍を見せてくれましたね。ということで、ここまでの時間はスポーツ情報、スポーツレビューをお届けしました。

0: お届けしたのは手島葵、朝ごはんの歌でした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあ続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。さあまずはね、ビッグニュース入ってきましたね。女優の川口春奈さんが自身のインスタグラムを更新し、サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表の主将を務めたディフェンダー板倉滉さんとの結婚板倉滉さんと結婚したことを発表しました。また第一子を妊娠中であることも明らかにしました。2人は直筆の署名入り文書を投稿し結婚を報告。お腹には私たちの赤ちゃんもいます。無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思いますと綴り、共に支え合い笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思いますとしました。この間ね報道がありましたけれども、本当に結婚されたということでね、妊娠もされているということで体調に気をつけて、今後のねお仕事も体調に合わせて行っていくということでしたね、はい、おめでとうございます。さあ続いてはストーンズの松村北斗さんと女優の今田美桜さんが昨日都内でダブル主演映画白鳥とコウモリの完成披露試写会に出席しました。大腸がんのため7月23日に亡くなった直木賞作家の東野圭吾さんの小説が原作。松村さんは、東野先生の作品で個人的に好きなところはいつも登場人物の心に深く寄り添っているところ、僕がこの作品から受け取ったのは救いでしたと忍びました。解決した殺人事件の容疑者の息子と被害者の娘が手を組み、事件の真実を追うミステリー。東野さんも映画化の際に期待のコメントを寄せていました。関係者によりますと、完成した作品を見ることは叶わなかったと言います。ですが松村さんはその思いを受け継ぎ、映画は完成しましたが多くの方に届ける仕事も任せていただいていると決意を新たにしていました。さあそしておしまいはこちら、韓国の女性5人組、レセラフィムが世界ツアーの K アリーナ横浜公演を行いました、会場ではですね、最新曲のブーンパラでは息の合ったダンスを披露し、あまりの熱気に、ユンジンさんは燃え尽きましたとぐったり、メンバーのさくらさんは今日はサッシーが見に来ていますと明かし、指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループの曲の一節を真似するという場面も見られました。大喜びの指原さんが映り、観客はさらに盛り上がったということです、はい、ということでここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
0: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Kowloon Music Lovers。
0: 時刻は7時36分を回りました。改めましておはようございます。8月3日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。 皆さんいかがですか。今日はね割と過ごしやすい一日に水戸はねなりそうですのでね、はい、なんかこうちょっと爽やかな気持ちで出かけられるんじゃないでしょうか。さあということで今日のメッセージテーマ、朝ごはんどうしてるということで、皆さん朝ごはんね食べて出勤されてますかね。朝ごはん食べないで出て行っちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。私ねこの朝ごはん何にするっていうテーマを考えてですね、昨日ベッドに横になる時にそのことを考えながら寝てたんですね。で今日お話ししたいなって思ってるその朝ごはんを、朝食をね毎日食べる人の割合っていうのが57% ぐらいあるよっていうようなことの記事を読みながらね、読んだ後直後に寝たんですよ。そしたらですね大きな声でなんか朝食を毎日食べる人は約 57% ぐらいいるんですよっていう寝言を言いながら目が覚めてすっごい大きい声で寝言を言いながら目が覚めて、朝ねびっくりしましたね。はい、やっとこれが現実になりましたということで皆さんから朝早くからメッセージありがとうございます。昨日の夜からもねいただいておりますので早速ご紹介していきましょう。あ、ちなみに私はですね朝ごはんはしっかり食べたい派なんですけれども、ラジオの日だけはなかなかしっかりとね食べてくる時間がないので、さっきねちょっと自分のお家から持ってきたクッキーを食べて本番に臨んでおりますさあ早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、大川さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。8月に入りましたね。毎日暑い日々を過ごしていますが、今は特に1日を無事に過ごせていることに感謝をしています。福岡に近い熊本の方々が安心安全に過ごせる日々をが訪れることを願っていますということでね、そうですね、熊本のもうこれ以上ね本当に被害が出ないように、そして災害関連死もね出てきていますのでね、本当に暑いですからね、皆さん暑さ対策してしっかり命を守ることがね一番大事だと思いますのでね、何かできることがあったら私もやっていきたいななんて思っております。さて朝ごはんは勤務帯によって変えています。早晩は時間がないので出社して会社でパンやおにぎり栄養ゼリーを食べます。日勤の日は昨日の残り物

のを食べ、おそばの時は朝少し時間に余裕があるので簡単なものをちょっと作って食べています。おそばの時はお昼を食べられる時間が遅いのでしっかり食べないとお腹が空きます。朝ごはんは大事です。割と食べてますそうですね、早番の時は、1時、お昼の1時から食べられるので割と軽くても、持ちます。理想は毎日しっかり食べることですね。共通しているのはお米を食べていること。お米を食べることでなんか力が出る気がします。今日は朝ごはんを食べながら途中まで放送を聞いていますということで、メッセージありがとうございます。いや、朝ごはんもう食べ終わったと思うけどね、ありがとうございます。お米はやっぱり元気出ますよね。なんかやっぱり日本人だからね、どうしてもお米をこうね欲してしまうっていうのは、私はそのスリランカに行った時にすごい思いましたね。スリランカもお米はもちろんあるんだけれども、なんか日本米ってね、まあ、ちょっとこうもちもちしてたりとかして、まあやっぱり美味しいよね、白米美味しいなと思います。ちなみに、今日はね、私は自分で高菜おにぎりを握って持ってきていたので、持ってきているので、本番が終わってから食べようかなと思ってます大川さんメッセージありがとう。この後ね、仕事だと思いますけれども、頑張って行ってきてください。そしてラジオネーム、ちょうちょうさん、あかりさんおはようございます。ちょうちょうです。ブログの写真を見ました。推しの食べるのは、みんな美味しそう。そうですね、美味しいですよね。ちょっと待ってね。そうそうそう、食べに行ったものの写真をねブログに載せたんですよ。で、この間ちょっとね、またちょっと改めてねご紹介したいなと思ってるんですけれども、カレー屋さんに行ってきましてね、まあそのカレーが私はもう本当に美味しくて大好きなんですけど、自分で作るカレーじゃなくてね、やっぱりこう消化に軽い、お腹に軽いカレー大好きなので、まあ、そのカレーを食べに行ったっていうのと、推しのねお菓子屋さんでお菓子を買った写真を載せてますので、よかったら見てください。さて、今日はテーマが朝ごはんどうしてるといえば、僕は朝ごはんはちゃんと食べる派です。朝ごはんはほぼコンビニのおにぎりですね。あ、コンビニなんだ。でもサクッとお食事を済ませたい時や時間のない時にはサンドイッチ派です。サンドイッチ1つとお茶1本で十分です。小食。また時間をかかることはできませんが、おにぎりとパンとサンドイッチの中でサンドイッチは一番早く食べ終わる気がしますね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。そうですね、サンドイッチの方が確かに早く食べ終わるかもしれない。私はもうサンドイッチというともう卵サンド一択なんですけどたまにコンビニの卵サンド食べるとすごい美味しくなっててびっくりしました。この間ね、なんかね卵サンド食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しくなってて、やっぱりこうね工夫されてどんどん美味しくなっているんだなと思ってます。なんかコンビニのねコーヒーも本当に美味しいんだっていう話を聞いて、あまり買ったことがないんですけれども買ってみたいなって思いましたね。ね、おにぎりより、まあ、サンドイッチの方が早いけど腹持ちするのはやっぱりおにぎりかな。はい、ちょうちょうさん今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あかりさんおはようございます。私も食べることが大好きなミンタですということで、ミンタさんメッセージありがとうございます。でも朝食は何を食べたんだっけって思い出せないくらい毎朝バタバタしています。なので休日の朝食が楽しみです。そうだよね、日々の朝食って家族のために用意して、自分はバタバタしてて何食べたか覚えてないってことありますよね。休日の朝食、毎回ではないのですが、特に予定のない日はおかゆを炊きます。おかゆ、シンプルな、白いおかゆにしたり、レンコンのおかゆや鶏のおかゆ、鶏がゆも美味しい。
コトコトと炊いている時間も

0: しい。そのお粥を食べている木のスプーンがお粥を食べるのにとても相性が良く、そこも幸せな朝食の大切なアイテムです。
1: あー、いいなー、おしゃれ
0: 今週は雨予報続いていますね。あかりさんも皆さんも笑顔の1週間でありますようにとメッセージいただきました。そうですね、今週はあんまりお天気良くはなさそうだけど、気温は落ち着くから、それこそお弁当のね、痛みとかもね、ちょっと安心するかなっていう感じなんですけれども、あ、いいな、レンコンがゆ、鶏がゆ、あ、絶対美味しい、出汁が出てね。私もね、実はおかゆ結構好きで、まあでも、あのね、夫がいるときはやっぱり夫にはおかゆをあんまり食べないので、まあ一人の時にね、おかゆを作ったりはしますね。あの薬膳がゆみたいな、薬膳がゆの素みたいなのがちょっとお家にねストックしてあるので、まあ、それで薬膳がゆを作ったりとかして、たまにそういうのをね食べると、なんていうのかな、ちょっと満たされた気持ちになりますよね。いや、レンコンがゆ美味しそう。どうやって作るのか、ちょっとレシピが知りたいですね。ミンタさん、メッセージありがとうございました。いや、いいな、おかゆもいいね。そしてラジオネーム、イカルス星人さん、あかりさん、おはようございます。イカルス星人です。あ、イカルス星人さん、ちょっと久しぶりだね。ありがとうございます。今日のテーマ、朝ごはんどうしてるですが、私は毎日食べています。自分で握るおにぎりを会社に着いてから食べています。具材は梅干し一択で、お昼の分まで作って会社に行っています。おかずは何もなく、梅干し入りのおにぎりを朝1個とお昼2個で、3個食べてますね。毎日ですけど飽きもせずよく食べてますよ、笑い。それでは放送最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。こちらもおにぎり派ですね。自分で握ったおにぎりね、私もあの自分で握っていく方が多いかな。すっごい適当に適当にバーって握っちゃうんですけどね。あのお弁当はしっかり作らないとと思ってるんですけど、自分の分ってすごくなんか、あのおにぎりもね、もっと丁寧に握ればいいのに、結構あの乱雑に握っちゃうね。梅干しのおにぎりね、やっぱりこう、まあ、外せないですけどね。そっか、3つ食べてんだねちょっとタンパク質も欲しいところだけどね。爆弾おにぎり作って食べてください。イカルス星人さん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。いつもありがとうございます。そしてラジオネーム、まことさん、ありがとうございます。あかりん、おはよう。今日のテーマ、朝ごはんどうしてるですが、私もあかりんと全く一緒で、朝ごはんは一日頑張るための活力の源なので必ず食べています。我が家はほぼほぼ和食で、パンが登場するのは月に1回あるかないかくらいかな。朝起きたら妻が作ってくれた朝食がすでに並んでいる状態なので、本当に頭が上がりません。毎日のお弁当まで作ってもらっているので、いつも心から感謝しながらいただいております。本当にね、ものすごい感謝してくださいね幸せですね、誠さんね。毎日暑い日が続いているので、夏バテや熱中症予防のためにも朝からしっかり食べて頑張りましょう。ね、そんな誠さんを支えている奥様、いつもお疲れ様ですと私は力いっぱい言いたいねいや、幸せですね。はい、メッセージありがとうございました。もう一ついきましょう。ラジオネーム、広島のペコリン、あかりん、おはよう。朝から今日も暑いだけど、バテずに元気なのは今日のテーマ、朝ごはんのおかげかも。我が家は夫さんと2人になってから朝ごはんが一番充実しているよ。お弁当も用意しなくてよくなったから、和食の朝ごはん必ずお味噌汁、卵焼き、酢の物、キムチと何かしらの葉物が入った納豆、あともう一品副菜、今日はアボカド半分をわさびとだし醤油で。美味しそう。作り置きしているから聞くとすごいって思うかもしれないけど、そんなに時間がかかるってこともないよ。夕飯が軽いし食べる時間も早いので、朝はお腹が空いて

0: ているから一番たくさん食べるね。それからヨーグルトメーカーを買ってからはバナナとキウイ、苦手だったレーズンも食べられるようになったので、おー、フルーツヨーグルトで締めます。素晴らしい。うん、すっごい食べてるね、笑い。でもこのパターンが今のところ体にも合っていて、夫さんもいい感じ。エンジンがかかって今日も暑い一日になりそうだけど、お仕事頑張れそうよ。体重はちっとも減らないけど、夏はこれでいいのかも。あかりんも好きなもの食べてラストまで頑張ってね。夜は本当に質素だよとメッセージいただきました。ペコリン、ありがとうございます。いや、いいね、ご飯にお味噌汁に卵焼きに酢の物、いやー、豪華、素晴らしいと思います。いいね、皆さん結構がっつり食べる派が多いかもしれない。うん、はい、メッセージありがとうございました。この後もメッセージご紹介していきますが、一旦 CM 挟みまして、星占いです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時51分を回っています。さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、今日は面白いアイデアが浮かびそう。すぐにでも行動したいところですが、ちょっと待って。仲のいい友人に連絡するとアドバイスがもらえたり、協力してもらえそうです。牡牛座の皆さん、相手の気持ちが分かりすぎて苦労しそう。でも愚痴に無制限に付き合っているとストレスがたまります。付き合いをほどほどにしていいでしょう。勘が冴える日ですが、感じたことをそのまま口にするとトラブルを招きます。双子座の皆さん、全てをひっくり返すような斬新なアイディアを持っています。周囲の賛同を得るには時間が必要かもしれません。蟹座の皆さん、今日は周囲から何かと期待をかけられがち、強いプレッシャーを感じますが、実は今日のあなたは心身ともに絶好調です。頑張れば頑張った分の成果が出せるパワーを持っています。リラックスして臨んでみて。獅子座の皆さん、専門性の高い学問にふと興味を惹かれそう。障害教育あるいは教養を深めるという考え方で気長に楽しみながら紐解くのも良さそう。乙女座の皆さん、今日は抜群の集中力を発揮しそうです。仕事も勉強も効率よく進められ充実感を味わえそうです。オフの時間はたっぷり休憩を取りましょう。天秤座の皆さん、家族と話し合うことが大切になる一日。自分一人で何かを決めようとすると失敗を繰り返すので、どんなに細かいことでもできる限り相談するようにして、家族はいつでもあなたの味方だと信じてみて。サソリ座の皆さん、自分を磨くのに幸運がありそう。よりステップアップさせる何かを探してみましょう。日常に役立ちそうな趣味や習い事、資格取得の勉強も良さそうです。いて座の皆さん、行動力が光る日。今日のあなたはとてもパワフル。圧倒的な実行力で周囲を引っ張っていくことができるでしょう。ただ思いつきの行動は、失敗を招く恐れがありますので、頭の中でざっと予習してみて。ヤギ座の皆さん、家族との交流を深めたい日。今日は家族におはようやおやすみなどといった挨拶をきちんと元気よくしてみましょう。水亀座の皆さん、好奇心旺盛な一日。普段なら気にならないような些細なことにもふと興味を感じたりします。本やネットを駆使

0: して徹底的に調べてみましょう。魚座の皆さん、運気は安定しています。自分磨きに月がある時なので、あなたをステップアップさせる習い事などを始めてみるといいかも。生活必需品に幸運があるので、食器やタオルなど気に入ったものを新調してみてもいいかもしれません。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。7時55分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは朝ごはんどうしてるということで、皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネーム、こちらはましましさんかな。あかりさん、おはようございます。おはようございます。今朝のテーマ、朝ごはんどうしてるですが、夜10時頃寝て朝3時半頃起きる生活をしています。すごい、ちょっと短いそのため夜は軽くサラダやチーズとワインくらいにして寝るので、朝起きたらお腹ペコペコです。朝のルーティンを済ませたら朝ごはんを5時くらいに食べます。普段のメニューは玄米か白ご飯、豚汁、梅干し、サラダをベースにメインのおかずがハムとオムレツとか生姜焼きとかめかぶ納豆卵かけご飯もよく食べます。つまり朝ごはんが晩ごはんですね。笑い朝からしっかり食べるとパワーが出ていいですよ。福岡の今日の最高気温は41度。いえー、大丈夫かな。元気出して頑張ります。とってもね、お店のような、朝ごはん色とりどりの色が綺麗な朝食のお写真いただきました。ありがとうございます。いやー、これはすごいね。いやでもね、夜にね、サラダやチーズとワインってめちゃくちゃおしゃれですよ私は取ったことのない夕飯かもしれないいやー、マシマシさんすごいな。これご自身で作られてるんだろうかね。豚汁美味しいよね。塩サバも美味しいしね。いやー、お腹が空いてきました。メッセージありがとうございます。朝食が朝ごはん、朝ごはんが晩ごはんみたいなね感じですね。はい、ありがとうございます。そして坂戸のよい子さんもメッセージありがとうございます。もう聞けてないかな。あかりさん、おはようございます。おはようございます。福岡の実家は地震大丈夫でしたか？ありがとうございます。大丈夫でした。福岡は大丈夫だったけどね、熊本の友達がね、やっぱりちょっと心配だなと思って、はい、まあでもね、無事でいてくれているのでね、安心しています。はい、朝ごはんは必ず食べています。なんならご飯を茶碗に用意してもらったら起きます。そして休みの日は家族でモーニングを食べに行きます。朝の方が安いので、外食は朝にしていますあ、そうね、夕飯食べるよりね安いもんね。いやでもモーニング家族で行くってすごく素敵だなって思いますね。もう仕事ね、ちょっと通り過ぎて行ってしまってるかもしれないんですが、聞けてたらいいなと思います。坂戸のゆう子さん、お忙しい朝にメッセージいつもありがとうございます。それでは7時台最後はミセスグリーンアップルブレイクファーストお聞きいただいております。この後は、交通情報をお届けします。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
4: 時刻は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ2時間目はじめはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル混雑しています。国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞しています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から300メートル、千葉大橋方面からも300メートル混雑しています。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では赤塚方面偕楽園方面からともに300メートルつながっています。南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル、国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、国道118号方面からも300メートル流れが悪くなっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、根本町方面から300メートルつながっています。おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞です。以上ですね。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
5: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
6: メンテナンス忘れてた。
7: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
6: お願いします。エアー21車検。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

8時台初めにお届けしたのはクイーン I was born to love you でした。今日のメッセージテーマは朝ごはんどうしてるということで、皆さんからの、メッセージ今からねまたご紹介していきます。さあ、ラジオネームすくしさん、あかりん、おはようございますとメッセージいただきました。おはようございます。8月ですね。8月ね、入っちゃったね。あれあれ、7月入ったばっかりじゃなかったっけみたいな個人的には7月は忙しかったので、ようやく8月になったという気持ちです。あー、お忙しかったんですね。そっかね、暑いしね、やることいっぱいあったらすごく目まぐるしかったと思いますので、体調崩されないように気をつけてくださいね。今週末の、今週末じゃないよ、今日のテーマは朝ごはんどうしてる。仕事の日はおにぎりを食べていくことが多いです。朝ごはんのおにぎりで一番好きなのはおかかおにぎりです。あ、おかかおにぎりね。私もね、中学生高校生ぐらいまでは私の不動の第一おかかおにぎりだったんですけど、その後ね、美味しい具材とかにもなんかいろいろ出会ってですね、まあ、今ちょっとナンバーワンがなかなか決められないんですけども、今日は私は高菜おにぎりです高菜おにぎりと義理の母にもらった焼き海苔でね、握って巻いてまいりました。朝ごはんパンの日もあります。高校生の頃から好きなのはバナナトーストです。バナナトーストか、シナモンかけて

0: ね、メープルシロップとかかけて食べるのかな。
1: 美味しそう。
0: お休みの日は娘たちが喜んでくれるのでフレンチトーストを作ることも多いです。フレンチトースト間違いないし、フレンチトースト食べたい。そういえばね、私は週末土曜日に夫とですね、パン屋さんに朝行きまして、朝パンしたんですよ朝パンっていうか、まあ、朝ごはんは食べてパン屋さんに行ってお昼にパンを食べるってやつだったんですけども、まあ、そのパン屋さんで必ず買うのがフレンチトースト。やっぱね、フレンチトーストはこう時間をかけるとこう染みて染みて染みてね、分厚いパンにこの卵液が浸っているっていうのがね、すごく美味しくて、フレンチトーストだけはね必ず買うんですよね。ああいいですね。でも自分で作るとなると結構手間がかかりますしね。娘さんが喜ぶのを作ってあげるつくしさん、すごくいいお母さんだな。最近はおにぎり、パンだけではなく、ゆで卵とプチトマトとかを加えたり、お味噌汁を加えたり、少しでもタンパク質と野菜を摂るように心がけていますよ。素晴らしい。今日は知人にいただいたブラックベリージャムのトーストを朝ごはんに食べながら、あかりんの放送をお聞きして元気に行ってきます。ではではまた来週、バイビーとメッセージいただきました。ブラックベリージャムのおしゃれおしゃれジャムね、この間私も実はいただいたんですけども、食パンがなくてですね、まだ食べられてないんですけれどもね、ジャムとかこうお家にあるとおしゃれな感じするね。あんまりないんだけど、うちにはいただいたものしかないんだけれども、たまにつけて食べると美味しいなって思いますね。ちょっと余裕のある時にね、一手間かけた朝食を食べるって、なんかこう自分にすごいね、なんかこうよくしてるような気がしていいよね。メッセージありがとうございました。つくしさんでした。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。もう一ついこうかな。ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。朝食思い返すとまともに食べられてない気がします。家族の通勤通学の準備で毎朝運動会なので、だいたい自分はご飯にお弁当の残り物を乗せてトマトジュースで流し込むという感じです味わえない。所要時間約3分、笑い。もちろん毎日というわけではないですが、こんな日が多いです。ダメだなぁなんて思うんですが、時間との戦いですね。優雅な朝食憧れますとメッセージいただきました。そうなんだよね、みんなやっぱり自分のことよりも家族のことが優先になりがちなので、まあ、家族のためにお弁当詰めて、むしむしだんごむしさんがお弁当詰めてるの？どうなんだろうね。まあ、自分は結構適当になりますよね。私もね、自分、まあ、朝ごはんはしっかり作るけれども、お昼ごはんとかはね、一人の時はすっごく適当だけど、最近すごく簡単にできる野菜たっぷりのしゃぶしゃぶ、豚しゃぶかな、豚しゃぶがすごく気に入っていて、それをね食べることが多いかな。今日もすっごいボールいっぱい昨日作ったので、まあ残ってたらね残ってたら家に帰って食べたいなと思ってますね。自分は残り物ですよねトマトジュースで流し込んだらトマトジュースの味しかしなさそうだけどね。はい、今日もそんなバタバタな朝でしょうか、そんな時にメッセージいただきましてありがとうございます。はい、皆さんからの朝ごはん、いやーなんかねいいですね。突撃隣の晩ご飯じゃないけど人ん家のご飯知るのってすごい楽しい。今日は写真を添付してくださっている方も多いので、後ほどねご紹介しますけれども、写真を添付してくださっている方も多いので、なんかこう私がね一人で得してる気分しています、はい、それでは一旦 CM を挟みまして、サムシングニューお届けしていきます。

0: Happiness. Happiness. On 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
0: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
6: 8時16分を回っています。FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップしていきましょう。ヘリ同士衝突し2人死亡、ギリシャ。湖池屋ポテチ直送便好調な理由。桑木志保が全英優勝、賞金 2.4 億円。すごいね。ロケット残骸5日につき衝突へ。川口&板倉超遠距離恋愛実らせた。こんなニュースが入ってきていますが、小池屋も気になるけど今日はこちらにしましょう。ちょっとね、最近宇宙が気になる私。ロケット残骸5日につき衝突へ。スペース X 5メートルクレーター発生。こんなニュースをお届けします。AP 通信は7月31日、アメリカのスペース X が1年以上前に打ち上げたロケットの残骸が8月5日、月面に衝突する見込みだと報じました。残骸は長さ、約12メートル、重さ約 4.5 トンで、衝突により直径約27メートル、深さ約5メートルのクレーターが発生すると専門家は予測しているということです。意図しない形でロケット残骸が月面に衝突するのは2022年以来2回目と言います。割と近い2022年に1回衝突しているんですね。アメリカ航空宇宙局 NASA は、28年、アポロ計画以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を計画しています。その後も飛行士を送り込み月面での継続的な活動を予定しています。こうした衝突が起こらないよう宇宙機の残骸管理が必要だと専門家は指摘しているということです。報道によりますと、今回の衝突は月の表面で発生、残骸は音速の7倍で衝突し、爆薬3トンに相当する衝撃を与えると。そして粉塵が上空数キロにわたって舞い上がる見込みです。アメリカ東部や南米の地域などで望遠鏡で観測できそうだということです。このロケットなんですけれども、2025年の1月日本の宇宙企業アイスペースの、月着陸船などを乗せフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられたということですね。いやーちょっと怖い気もしますしね。この瞬間をきっとまた撮影してニュースに流れるんでしょうけれども、これが衝突することでそのクレーターが発生して何かこう影響があるのかとかね、そういうこともちょっとね気になってしまいますね。 まあ、今後ね、あの日本の探査機もそういうこうぶつからないようにするという技術をどんどん磨いているということなのでね、こういう衝突が起こらないようにしていく技術というのもの発展もね期待していきたいですね。ただ大きいのでね、かなりの衝撃になるんじゃないかと

0: 思います。これはすごく気になるニュースですね。はい、ということで、今日のサムシングニューはロケット残骸5日に月衝突へ、スペース X 5メートルクレーター発生、こんな話題をお届けしました。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information.
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気をお伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は夕方から、南部は昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより朝まで雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 20%、 お昼12時以降は 10% の予報。明日はお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は26度、明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予報となっています。昨日まではね、非常に暑かったんですけれども、昨夜から風の影響もありまして、今日はね、雲も多いですので暑さが落ち着きます。日差しも少ないのでね、過ごしやすい一日となるのではないでしょうか。朝私が出てくる時も、今日は涼しいなと思ったのでね、明日までね26度、その後週の半ば以降はですね30度ぐらいまで上がるんですけれども、昨日ね、先週のようにかなり暑いという感じではなくって、今週はね、しのぎやすい1週間となるかなと思います。以上、パルルウェザーインフォメーションをお届けしました。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通して より良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

この時間お届けしたのはサザンオールスターズミスプランニューデイお届けしました。こちらは先週ねリクエストいただいていて流せなかったので、この時間に流してみました。リクエストいただいていたのはグッドモーニングあかりんというけいこさんからでした。昨日は涼しくて校門祭りに参加された皆さんは過ごしやすかったかな。

0: 昨日涼しかったですか？昨日暑くなかったですか？
1: 昨日暑いなーって、家の中にいても暑いなーって思ってたんですけどね。
0: あ、そうなのかな。その前だったのかな。土曜日は暑かったよね。よっちゃんも化粧も落ちることなく美しいままで終わったのかなと思いながらあ、お祭り行かれてたんだ。夕方空を見上げていました。熊本はまだまだ暑くなりそうですね。少しでも暑さが落ち着きますように、早くゆっくりできますようにと願います。地震が落ち着かないのに台風が近づいてきていますね。どこかへ行ってしまうといいのですが。そうなんですよ、やっぱり九州は台風がねすごい来るので、もうどうにか熊本はねもう避けて、ね、もうどうぞ関東の方にね、お越しくださっても、関東の沿岸部とかをねこう上陸しないで沿岸部とかをねこう行っていただきたいななんて思いながらね。まあ命はやっぱり無事でも生活っていうのがねありますから、やっぱり避難生活されている方っていうのはね心配ですよね。あとね、やっぱちょっと難しいなと思うのが募金ね。募金もこうなんていうのかな、ね、どこにしたらいいのかなっていうのもすごく考えます。ちゃんとやっぱり使ってくれるところに募金したいなとか、チャリティーとかね結構やられている芸能人の方とかもいらっしゃって、なんか私は結構ねさえこさんの活動とかすごいなって思いながら見ているので、はい、ね、まあ募金もそんなにね多額にはできないんですけれども、少し自分の余裕のね少しでもある分には募金もこまめにねしていきたいなと思っています。さてテーマ、私は夏はバナナを食べて走りに行きます。ああなるほどね。そして帰ってきてタロ吉の散歩に行ってから朝食をいっぱい食べます。お腹が空いているのでお味噌汁に納豆、きゅうりの漬物、息子の残した朝のおかずや主人のお弁当の残りのおかずを一緒に食べます。暑くなければ朝食をとってから走ります。走らない日はそんなにいっぱい食べられないかな。菓子屋キーさんのルバームソーダをやっと飲めました。うまい、うますぎでした。また飲みたい、ルバーム稽古でしたあ、今日のリクエストちょっとお答えできなくてごめんリクエストがどんどん後回しになっていくんですけどね、先週流したかったけどちょっと時間がなくて流せなくてすみませんでした。はい、ということで今回はねサザンオールスターズお届けしました。いやそうね、夏は暑い日はやっぱり先に朝早い時間に走る方がいいですしね。いや今日ぐらいの気候だったら、まあ、今の時間走ってもいいけど、普段だとこの時間暑くてねとても走れないし、走ると危険っていうのもあると思うので、無理せずですね、そこからまたタロ吉の散歩に行くっていうのが、いやー、恵子さんパワフルだなねえ、でもやっぱりお味噌汁に納豆、きゅうりの漬物、そしておかずの残りってね、いやいいですね。私も結構ねご飯と納豆と、まあ、ゆで卵とあとは鮭とかね、食べたり、あとは蒸し器がね結構大活躍な我が家なので、温野菜だったりとか豚肉を蒸したりとかね、魚を蒸したりとかねそんな風にしてなんかこうちょっと豪華に見えるような朝ごはんを作ってます。蒸し器そのままボンって出したらなんかちょっと豪勢な感じするからねねー、お菓子屋さんも美味しいよね。私も米粉のおやつ大好きで、ルバームソーダも飲みましたけども気に入っていただけてなんか私も嬉しいなと思います。はい、推しをねどんどん番組の中でもご紹介しているので、またカレー屋さんのお話もしたいなと思っております。ということで皆さんからのメッセージまだまだご紹介していきますが、一旦交通情報入ってきましたので CM を挟んで交通情報をお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。変わって一般道、各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から2キロ、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から500メートルの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から1キロ混雑しています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉大橋方面から300メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、表町方面500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では上東方面から300メートル、おしまいに抑え園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。以上ですね。この後もドライバーの皆さん引き続き安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。昨日午前8時50分ごろ、鉾田市の県道上において軽貨物車が鉄パイプ柵に衝突する交通事故が発生し、この事故で運転手の男性1名が死亡しました。ドライバーの皆さん、

0: スピードの出しすぎやちょっとした気の緩みが大きな事故につながります。速度を控えめにし、常に危険を予測した運転を心がけましょう。交通ルールとマナーを守り、事故のない一日をお過ごしください。茨城県警察本部交通部より、運転する際の注意事項についてお知らせしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: ここからは茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生しますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

さあ、この時間お届けしているのはキンキキッズジェットコースターロマンス。こちらもね、懐かしいナンバーですね。今日リクエストをお届けしていきたいのですが、ちょっとお待ちくださいね。今日のメッセージテーマは朝ごはんどうしてるということで、ありがとうございます。メッセージいただきました。おはようございます、かわちゃんです。というかわちゃん、ありがとうございます。8月になってしまいました。めっちゃ忙しいです。今月は、新盆だし、稲刈りを始める月だし、あ、マシーンを5台整備点検しなくてはいけないんですね。そっか、大変だね。再任の新任式、へー、あ、そうなんだ。市長さんからね、直接受け取るんですね。そういうことがあって忙しいです。今日は病院へ薬をいただきに行かなくてはならず、その時に血液検査をしなくてはいけなくて、とほほです。あ、今血液検査ちょうどやっているとこかもしれないね。ね、大丈夫ですかね。ところで今日のテーマですが、絶対食べますが、大体あるものかな、それも自分で育てたお米ですね。あー、いや、これはね、本当にすごいことよね。いや、お米を作るって私には想像できないけれども、いや、なんかすごいなって思う。自分で作ったお米食べたらね、美味しいだろうな。私、あの、こう知ってる方が作ったお米っていうだけでも、もうなんかすっごい美味しいって思って食べちゃうから自分で作ったらもうやっほーいって言いながら毎食食べちゃうかもしれませんね。まあ、そのためにはね、いろいろとこうやってね、一年中大変だと思うんですけれども、ね、かわちゃん頑張って、ね、暑さしのぎながらお仕事をしてくださいね。はい、今日は病院からの拝聴ということで聞けてたらいいなと思います。母ちゃん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、マサジローさん、マサジローでございます。今月もよろしくお願いいたします。ということで8月ですね、マサジローさん、今月もよろしくお願いします。今日のテーマ、薬を飲んでいるということもあって、朝ごはんは食べていますが、神棚に水をあげて、小さな仏壇にお茶をあげてから朝ごはんです。白いまんま、白いまんまんまって久しぶりに聞いたなおまんまね。白いまんまに残り物やら鮭フレーク、シーチキン、納豆、カレーなどなど。あ、いいな、美味しそう。シーチキンマヨネーズとかもすごい美味しいよね。結構好きかもしれない。いいね。画像ね、写真も載せてくださってます。前日に麻婆豆腐を作った翌朝に食べる麻婆豆腐丼もどきですすごいね、絶対美味しいよね。私、あの、麻婆豆腐じゃなくてもあれだ、普通に豆腐、お豆腐にお醤油をかけて、鰹節をかけて、それをご飯にぶっかけて豆腐丼みたいにして食べるのすっごい好きですねいや、美味しそう。お腹空いてきました。皆さん、ほんといろんなご飯食べられてるね。あの、ご飯に合うこの鮭フレークとかシーチキンとか納豆とかね、あとカレー、最高ですね。いや、お腹が空く、でもしっかり食べてる方が多いなという印象ですね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、

かりさん、メールはお久しぶりですということで、ちいさんありがとう、久しぶりですね。朝ごはん食べないと元気が出ないので欠かせません、健康診断の日にもうっかり朝ごはんを食べてしまい、2時間くらい近所をうろうろしてきてくださいと言われたこともあります。確かに。この春あるタレントさんが腸活のために毎朝納豆を食べていたら花粉症が楽になった気がすると言っていたのを聞いて以来、ご飯の時は納豆半パックに卵半分を乗せた納豆卵かけご飯を食べることが多いです。来春が楽しみです。納豆食べるといいんだ。卵とね、あとその納豆いいよね。私も普通に普段から食べちゃうかもしれない。なんかいいね、その納豆、やっぱり茨城県民としてはね食べたいなって思って、うちの冷蔵庫には必ずありますね。あかりさん、朝ごはんをしっかり食べる派なんですね、健康的。今日も健やかにお過ごしください、ではではということで、ちいさんもしっかり食べる派で健康的じゃないですかね。いやでも皆さんやっぱり健康的な朝ごはん食べてる方、しかももりもり食べてる方ね、多いですね。ちいさん、今日はお仕事でしょうか、聞けていたらいいな。ちょっとねメッセージ遅くなってしまって申し訳ございませんでした。ありがとうございました、ちいさんでした。そしてひろのりさん、メッセージありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。今日は福島県へ向かっています。今栃木県との県境で休憩中です。どんより曇っていますね。そう、そちらも曇ってるね、水戸も曇ってます。さてテーマですが、人生で朝食を抜いたことはほとんどないです。若い頃はがっつり食べていましたが、現在は平日と休日でかなり違いますね。普段は出勤で自宅を出るのが、午前2時から6時と様々なんですが、もはや夜じゃん。早い時は切り餅一つを食べて、遅い時はお茶漬け一杯くらい食べるくらいです。あまりがっつり食べるとかえって体が重く感じられて仕事しづらいんですよね。その代わり休日は朝から焼肉だったり焼き魚、目玉焼きやシーチキンなど何でもござれで、丼大盛りご飯をがっつりいきます。やっぱり朝は食べないといけませんね。ということでリクエストもいただきましたので、この時間お届けしています。ラウドネスで Never Change Your Mind です。はい、ということでね、ありがとうございます。いやー、午前2時から6時ってもうね、もはや夜だからね。でやっぱり運転されるので、あまり満腹になってしまうとね、眠くなっちゃったりとかもするかもしれないしね、がっつり食べるっていうのも血糖値上がるので、その辺も注意しながらなんでしょうね。そっかそっか。いやでも休日はしっかりお食事取られてるみたいで、今日はねお仕事なのでお茶漬けとか食べて行かれたのかな。福島県までねちょっと遠いですけどね、安全運転で気をつけて今日もお仕事頑張ってください。ひろのりさんでした。メッセージありがとうございました。ということで、この時間はラウドネス、Never Change Your Mind お届けします。

0: さみまして、ニュースお天気と続いていきます。この後もハピネスお楽しみください。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。今日は男女平等参画について考えてみませんかのご案内です。9月は水戸市男女平等参画推進月間です。水戸市では性別にかかわらず市民一人一人があらゆる分野に参画し、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指しています。また水戸市男女平等参画基本条例が施行された9月を男女平等参画推進月間として、広く市民や事業所の皆さんの理解と関心を深める取り組みを行っています。今年は条例施行25周年の記念の年です。催しを通して男女平等参画について考えてみませんか。シンポジウムのご案内です。ヒューマンライフシンポジウム2026、バトンを受け継ごう、ジェンダー平等実現へのアクション。第1部は基調講演、平等、開発、平和と私たちの未来です。自身の経験から次世代を担う若者へジェンダー平等社会の実現に向けたメッセージを投げかけます。講師は弁護士で元国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子さんです。第2部はパネルトーク、本当にやる、できる、必ずやる、アイスランドの絵本から考える水戸の未来です。アイスランドはどうして世界で一番ジェンダー平等が進んでいるの。20歳から30歳代の4人の若者がその謎を紐解くパネルトークを展開します。開催日は9月20日日曜日、時間は13時30分から16時で、13時会場です。場所は市民会館、定員は先着300名です。お申し込みは9月17日木曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161、 226-3161 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727

0: FM カルルン、FM カルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。3時間目はじめはパルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えします。昨年度にふるさと納税を活用した自治体への寄付額は1兆3314億円で、6年連続で過去最高を更新したと総務省が発表しました。寄付の件数は5963万件、住民税控除を受けたのは1151万人で、いずれも過去最多でした。最も多額の寄付を受けた市町村は大阪府泉佐野市で230億3900万円でした。次いで北海道白糠町が223億2900万円、宮崎県都城市が216億4600万円で続きました。住民税の控除額が最も大きかったのは横浜市で373億3000万円が流出しました。さらに名古屋市が215億3200万円、大阪市が207億300万円と続き、人口が多い自治体で控除額が大きくなる傾向が見られます。また受け取った寄付額のうち返礼品の調達費などを差し引いて自治体財源となった割合は前の年度に比べ 1.5 ポイント減って 52.1% でした。総務省は今年度から自治体の財源となる割合を段階的に引き上げ、2029年度には 60% とするよう求めています。政府は昨日、高市総理大臣が熊本地震の被災地を今日訪れると発表しました。熊本県で最大震度7の地震が先月28日に発生してから、高市総理大臣が被災地に入るのは初めてです。熊本県内の避難所を訪問し、厳しい暑さへの対策などを確認するほか、被災した自治体の市長と意見交換する方向で調整しています。木原官房長官は昨日、総理大臣邸で記者団に対し、高市総理大臣の被災地視察について、国書の中でどのように被災者が過ごしているかを実際に確認し、適切な指示をいただくと説明しました。また熊本県内で災害関連死の可能性がある死者が確認されたことをめぐり、災害関連死をいかに抑制していくかに軸足を置いていく、冷房や水の確保をはじめ避難所の良好な環境をしっかりと整備することが必要だと強調しました。おしまいのニュースです。兵庫県豊岡市の霧浜海水浴場近くにある淀の洞門の入り口付近で、昨日午前、兵庫県加古川市の池上麻里さん39歳が頭から血を流して倒れているのを兄が見つけて119番しました。池上さんは頭を強く打っていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察の発表によりますと、池上さんは家族5人で海水浴に来ていて、洞門の中で家族が泳いでいる様子をスマートフォンで撮影していた際、上から落石があり頭に岩が当たったということです。地元の関係者によりますと、洞門の付近は豊岡市が立ち入り禁止にしていたということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、Weather Information。
2: パルルン、ウェザーインフォメーション。この時間は、お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では高波に注意してください。